sexy people.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Hang It All About. Oh, man.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Și bine ați revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. O să vă citesc un mesaj transmis la miezul nopții către Radio Sport Total FM. Atât, ăsta e mesajul. Colaboratorul Șucu. Deci, unii oameni știu că n-au ce face, dar sunt și... Nu știu cum...
3: Putem să acceptăm că nu se poate dormi la ora aia, dar se pot face alte lucruri.
2: Da, iar dacă dai mesaje, măcar dă ceva. Deci ăsta este un mesaj primit în miezul nopții. M-am și speriat când l-am văzut. Da.
3: Auzi, dacă era o discuție la miezul nopții la Radio Sport Total FM despre colaboratorii securității din fotbal, ai să zici că îi dădea un mesaj. Da.
2: A trezit.
3: Era muzică totuși. Adică nu era.
2: Da, bine, e un de-asta nou, name ascuns, probabil că are trilulilul la cap, da. Băi, știu, prețul petrolului crește, astea se scumpesc, dar am citit și eu o știre legată de Metrorex.
3: Că nu mai e o energie electrică.
2: Metrorex consumă 1 milion de euro lunar pentru energie electrică, dar nu și-a plătit facturile de 3 luni.
3: Păi, da, bineînțeles.
2: Mă, întrebarea e următoarea. Vor să facă prețul din Barcelona, de exemplu, la metro?
3: Nu, să vină statul să plătească.
2: Sau cât era în Bilbao? 2 euro. Să facă 2 euro?
3: Cam peste tot e 2 euro.
2: Îl facă 2 euro. Dar tu ai conștiința împăcată că dacă îl fac 2 euro își plătesc și facturile la timp?
3: No.
2: E, asta am vrut să spun.
3: No.
2: Găsesc ei să facă altceva cu banii. Da. Da, așa, ca idee, știi? Bun, așa, Metrorex, da. Ce vrei să-ți mai spun? Să-ți mai spun că s-au avut controle pe litoral?
3: Da, păi se fac asta.
2: Mă, sigur că se fac, sigur că nu trebuie să generalizăm. Da, am văzut niște împuțiciuni de mâncare pe la niște, prin depozitul teraselor, prin bucătărie. Bă, împuțiciuni. Bă, nu așa, împuțiciuni, mă.
3: Noi nu sunt de acord acolo cu amendă. Trebuie să le dai amendă și să închizi ăla. Nu doar amendă.
2: Mă,
3: și peste 30
2: toate
3: de zile...
2: localurile, toate, mă, toate, primesc avize de funcționare. Când primești un aviz de funcționare, sunt țări unde este foarte drastic. Mă, da, drastic, știi ce e aia? La americani e o demență când îți deschizi un restaurant. Nu știu dacă în Europa e la fel de dement. Americanii au și multe reglementări de astea mai ciudate. Bă, da, nu vii să-i controlezi mai des? Mă, pe unii de ăștia, bă, nu i-ai închis, dar vin să-i controlezi săptămânal, mă. Care, bun, nu i-am închis de acum, le-am dat amendă. Și săptămâna viitoare, mă, știi cum trebuie să fie? Să fie ca nou, mă. Este incredibil. Plus că eu aș da pușcărie pentru cei care au așa ceva în bucătărie. Băi, este un atentat la sănătatea publică. E de pușcărie, nu-i de amendă, mă. Deci eu dacă spun ție, îți vând o mâncare
3: stricată,
2: sunt doar de amendă?
3: Nu știu,
2: întreb și eu pe tine.
3: La restaurantele astea, din ce știu eu, se dă o amendă și o perioadă de timp, nu știu, 15-30 de zile, până îți refaci toată chestia asta, nu ai voie să vinzi. Dar mie mi se pare prea puțin, adică nu e...
2: Da.
3: Adică pui în pericol...
2: Sigur că e o chestie care se petrece în fiecare an, nu mai urmărim noi că ne-am plictisit cu controlele astea. Păi da, schimbă legislația, fratele meu. Pentru că ai foarte mulți funcționari corupți care închid ochii atunci când dau avize, schimbă legislația, fă-o mai nasoală. Altă soluție nu găsesc. Sigur că o să vină lumea să zică, da, bă, dacă o schimbă și tot nu aplică, da, poate se feresc, mă, dacă e mai nasoală, poate se feresc. Poate capătă un soi de frică, nu știu, zic și eu.
3: Și amenzile
2: naiv,
3: trebuie să fie
2: așa,
3: mari. Trebuie să fie mari, nu mici.
2: Sau niște amenzi de stendoaie, mă, bă, stendoaie, nu 1000 de euro. Nu, mă, îți dau 5000 de euro pentru că ai o friptură stricată, o carne stricată în 5000. Nu mai scoți căciula la 5000, că profiturile lor nu sunt cine știe ce. Da, mă rog, suntem noi un pic idealiști, probabil.
3: Bine, la mare sunt multe probleme.

0: dincolo de chestia asta și cu evaziune fiscală și cu multe, multe lucruri care se întâmplă cu restaurantele astea de pe litoral.
1: Gabriel. Băi, Gabriel.
0: Tocușucu?
1: Nu, asta e cu Bolojan. Băi, Gabriel, Bolojan. Nu vrei tu... Uite, știi că există... acum glumim un pic. Există un zid al plângerii. Nu vrei să te duci acolo să te dai cu capul? Bună dimineața, domnilor, vă dau un mesaj. De ce nu-i plătește Bolojan drepturile lui David Popovici? Vorbește lumea că trimite bani Ucrainei.

0: Băi, Gabriele, n-a plătit de 2 ani. Ți-a spus Bogdan Matei de la ANS că sunt facturi neplătite de asta, de premiere din 2024. Nu-i plătește lui David Popovici. Vrei să-ți plătească ție? Ce vrei să fac? Nu, serios. Păi, voi n-aveți nimic de făcut altceva decât să vă încărcați mintea cu prostii? Pentru că tu acum spui o prostie. Că nu-i plătește Bolojan lui Popovici și dă bani Ucrainei. Ești tralala și tu, pe cuvântul meu. Ce legătură? Păi tu știi câți bani are de la Popovici? Păi dacă vorbim de ajutoare dată Ucrainei, tu compari mizilicul ăsta de sumă pentru Popovici față de ajutoare? Păi alea sunt sume mari de tot, n-am nicio legătură, sunt separate. Tu nu vezi, mă, că nu plătește Metrorex-ul facturile la curent?
1: Da, și o să mergeți pe întuneric, dacă mergeți, dar pe jos prin tuneluri, că nu aveți cum.
0: Doamne Dumnezeule, da. Băi, și să știi că am observat, primele mesaje sunt mesaje de-astea ciudate întotdeauna. Sunt unii care stau toată noaptea, probabil, sau de pe la 4 dimineața și coc mesaje de-astea, pe cuvântul meu, că altfel nu pot să mă explic. De ce vin cu trăznăi de genul ăsta? Ce treabă are Ucraina cu David Popovici și cu premierul de la ANS?
1: Dincolo de discuțiile astea, ai văzut ce a zis Bogdan Matei? Că e un control al Curții de Conturi.
0: Am văzut, da?
1: Și a spus o chestie foarte corectă. Eu aici sunt de acord cu el, dincolo de problemele astea cu bani. În mandatul meu a spus ANS nu va acorda premier către contabil, bucătar sau zidari. El a vrut să spună că legea schimbată prin care s-au acordat personalului administrativ niște sume nu este corectă. Și are dreptate în mare parte. Adică, bă, ok, la antrenor trebuie să-i dai un procent la cine a lucrat. Bă, da, acum dăm și la contabil, dăm și la... Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Și în special la Federația de Canotaj, că acolo e marea problemă și din ce înțeleg eu, domnul Matei nu prea se halește cu doamna Lipă.
0: Vorba unui ascultător, cum a zis Ilie Moromete, păi dacă n-am, de unde să plătesc foncirea? Știi, când vine cu impozitul, pe el.
1: Așa și... Nu are și pentru că niște bani s-au dat aiurea în anii trecuți.
0: Bineînțeles.
1: E adevărat și asta. Și aici nu-i vina lui Matei.
0: Și chestia asta cu banii dați Ucrainei. Bă, voi știți câți bani am luat noi de la Uniunea Europeană?
1: Păi n-au de unde să știi.
0: Deci știți câți bani am luat de la Uniunea Europeană și cu... Nu cu toți am făcut ce trebuia.
1: Stai puțin. Dar tu știi câți bani nu am luat de la Uniunea Europeană?
0: A, că am pierdut, că n-am făcut ce trebuie. Da, asta e altceva.
1: Deci au fost mulți și aia pe care i-am luat, dar au fost mulți și aia pe care i-am pierdut, că de fapt nu-i mai recuperez. Dar la noi știi cum e, cheltuim banul și după aia ne întrebăm, bă, dar nu avem să-i dăm lola, să facem aia, să nu știu ce. Pentru că nu gândim. De aici vine tot.
0: Da. Ok. Daci, că neața, am lipsit cam mult, STB-ul vă ascultă. Să trăiești, Cosmin.
1: Ai fost în vacanță? Unde ai fost?
0: Probabil, cum a fost și el în concediu, ce să facă, nu? O fi fost. Da.
1: Păi sunt multe zile libere la STB, am auzit.
0: Nu știu.
1: La concediu. Așa am auzit. Se respectă.
0: Să știi că în 1934, pe 18 august, îl arestau pe Al Capone. Sau Al Capone, fiecare zice cum aici... Îl americanizează Al Capone sau rămâne pe italienește, Al Capone. Și tot în 18 august femeile din Statele Unite primeau drept de vot după ce ultimul stat, Tennessee, ratifica amendamentul 19. Unii și acum regretă, nu doar, cred că și pe la noi regretă, da? Cred că sunt zone din țară unde femeia stă oricum în continuare la 5-6 metri în spatele bărbatului și ce să votezi tu, mă? Eu spun că sunt și pe la noi. Astea, în America e mare, dar eu spun că sunt și pe la noi din ăștia. Ce să voteze, mă, femeia? Așa cum ne-a Gigi zice, ce să facă fotbal? La cratiță! Sau cine a zis, mă, la cratiță?
1: Hagi.
0: Așa, păi vezi. Păi vezi.
1: 2 ani de când a murit Alain Delon și 28 de când a murit Iosif Sav.
0: Da. Stai așa că intervine un alt patriot în discuție, Mihai Nistor. Cu ce preț ai luat banii de la UE?
1: Cu prețul cu care l-ai dat.
0: Cu ce preț? Ia, dar tu cu ce preț ai luat banii de la UE? Hai, deluminează-ne puțin, da?
1: O să fie indivizii ăștia peste vreo 20 de ani și mai nervoși, pentru că noi atunci vom da mai mulți bani decât vom primi.
0: Da, știu.
1: Se schimbă lucrurile. Acum ai luat și ai dat puțin și ai luat mult. Dar o să vină vremea când o să dăm mult și o să luăm puțin. O să fie mai bine atunci.
0: Da. Și că din 49 de spitale prevăzute în PNRR, doar 7 au reușit să construiască. Păi, ce vrei
1: să construiesc? Și vina ălor.
0: Ăla trebuia să se construiască.
1: Nu, ăia trebuia să vină să spună mistria în mână aici.
0: Da.
1: N-ai ce să... Ți-am zis, nu rezolv nimic cu discuțiile astea, că nu o să-i convine.
0: Nu, dar...

0: asta, că ascultătorii noștri, să le răspundem și noi. Că, da, da, da, exact, exact. Bună dimineața, vă rog să-mi spuneți, dar greșesc, dar referitor la criza energetică, așa. Bă, ne pricepem noi la criza energetică, acum ne-ai și găsit. Eu cred că singurii care pierd sunt băieții deștepți din energie, care sunt nevoiți să cumpere curentul mai scump și să-l vândă la prețul din contract.
1: Aia, lăsați.
0: Nu pot să-ți fac.
1: Auzi, nu cred eu că sunt atât de deștepți încât să pierdă bani.
0: Băieții deștepți din energie au câștigat atât de mult până acum. Dacă
1: bun,
0: e să, dacă e să discutăm așa pe sistemul ăsta, știi? Da, da, da, da.
1: Se descurcă, nu vă faceți probleme.
0: Ci că și în București, în zona capătului tramvaiului 11, femeile stau în spatele bărbatului. Neața, mamă, cum e asta? Of, Doamne Dumnezeule. Da, ok. Am început în forță. Mai ai ceva forțos?
1: Nu,
0: nu mai ai nimic forțos. Nimic,
1: n-am
0: nimic.
1: Vești bune, n-am deloc
0: păi
1: vești
0: da,
1: bune.
0: Știu. Vrei să bombardezi Romanul? Ești gata?
1: Aolo, nu.
0: Da?
1: E domnul Motroc acolo.
0: Doamne, noi am și, cunosc și eu pe cineva care e timp de o lună în un Oman, nu
1: domnul
0: în concediu.
1: Domnul Motroc stă vreo 2 ani pe acolo, de ce
0: zic? Auzi, da, ăsta Trump nu-i mai ajută nici pe ăștia din Coreea de Sud, ai auzit, da? Și aseară la o conferință de presă l-a întrebat cineva, bineînțeles de la CNN, cât o mai fi CNN-ul independent, că îl cumpără prietenul lui Trump de la Oracle, și întreabă, zice, da, zice, va suna cumva, ați vorbit, e supărat Kim Jong-un? Știi că era prietenul lui și de asta nu mai ajutați Coreea de Sud? Păi a fost o întrebare. De unde ești? Era o fată pe care nu o știa. Zice, a, CNN, fake news, de ce e mai nenorociți? Avem un copil de 10 ani, cum poți să... Nu știu, era o chestie, duceți un copil acolo, habar n-am de ce eveniment. Cum poți să vorbești chestiile astea în fața copilului? Deci, tra-la-la, mă, ți-am zis, e uhu, suntem uhu.
1: Mai avem mult aia în asol. Ți-am spus, eu tot număr lunile, anii, dar...
0: Uhu, suntem, băi.
1: Nu se...
0: Da, da, da, da.
1: Se duc greu, nu e chiar atât de simplu.
0: Neața, dar conducătorii putem să-i criticăm că de UE nu putem să ne luăm? Bă, tu poți să iei de cine vrei, că noi nu spunem asta, dar când vorbiți de premierile lui Popovic de război din Ucraina, e ca și cum vorbim despre...
1: Exact, cimentul cu muzica ușoară.
0: Exact, adică nu are nicio legătură, nicio legătură, dar ți-am zis, asta e viața. Eu vă spun că abia aștept luna septembrie față de lunile trecute, parcul auto, autobuze, troleibuze este la jumătate, ca știre, ne zice cineva care lucrează așa. În sistem.
1: A, că e la jumătate
0: da,
1: și...
0: Da, da, da.
1: M-am
0: da.
1: Înțeles.
0: M-am
1: da.
0: Înțeles, da, da. Așa. Eu știu de ce nu sunt bani. Pentru că Ștefan cel Mare a cheltuit pe multe bătălii,
1: da.
0: După care Carol I a dat bani să facă Valea Prahovei și Ferdinand a fost corupt, după care Ceaușescu a cheltuit pe canal și Sport Total și a făcut sediu nou. Nu a făcut niciun sediu nou. Aici exista sediu ăsta,
1: aici
0: să știți.
1: Aici e un sediu vechi.
0: Aici, singura informație falsă pe care ai dat-o este că e sediu nou. Exista sediu ăsta.
1: Sediu ăsta e făcut pe vremea când exista aici hipodrom, așa că...
0: Cu totul, tu vorbești de da, toată clădirea. Da, da, da, da, da, da, da.
1: Nou, am văzut o imagine pe Facebook, că de asta mi-a venit în cap, se vedea hipodromul, iar în zare așa era Casa Scântei. Deci mm-hmm. hipodromul s-a dărâmat după ce a apărut Casa Scântei.
0: Da.
1: Așa că este mai vechi decât hipodrom.
0: Da. Gata, am terminat cu intro-ul zilei, într-o prea frumoasă zi de 18 august. Mârți? E mârți? Și vreau să te întreb așa, prietenește.
1: Dacă e marți, este?
0: Belgia. Auzi, mă, te întreb și eu, prietenește, da. Așa. Când mai prelungiți meciurile, mă, ca să dați golul?
1: A
0: că m-a luat somnul, mă.
1: În timpul regulamentar.
0: Tu, da, cât se poate? Aveți nevoie de 90 plus 30? Cât aveți?
1: Ca să știm și noi. Și ce vreți să facem, domnul Maricescu? În minutul 90 să oprim meciul? A fost spectaculos, putea să dea și... Gol și Botoșani.
0: Mă,
1: și
0: adevărul e că prefer genul ăsta de meciuri cu,
1: da, sunt puține
0: cu greșeli nu îngrozitoare. Vezi greșeala de la golul 1 și, cum să spun, nici nu știu cum să spun, relașul din final al celor patru fundași și Botoșani, în care se uitau la Popescu, George. Dar prefer meciul ăsta decât meciurile în care nu se atacă, nu se trage la poartă, se joacă tip FC Argeș, na, că am băgat-o și pe asta.
1: Păi ăla e un stil de joc deja.
0: Da,
1: e
0: deci prefer brevetat. Meciurile astea cu greșeli nasoale, dar le prefer meciurile.
1: Da, da, știi cum e, sunt două echipe care au vrut să joace fotbal.
0: Păi da,
1: sunt altele care nu vor să joace fotbal.
0: Încerce toate să joace fotbal. Ce
1: păi
0: zici
1: nu
0: de chestia asta?
1: Toate, păi nu, dar n-au cum să...

0: încerce.
1: Da, așa, eu asta vreau, frate, da, da.
0: Adică eu nu văd pe Bogdan Andone să încerce să joace fotbal. Îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta.
1: Și îmi pare rău că trebuie să te aprob, pozitiv.
0: Deci gândește-te, până acum am avut așa 2-1, 3-0 asta, ultimile meciuri, da. Dar am avut 1-1, 0-1, 0-0, 1-1, 1-2. Asta au fost rezultatele etapei. Da. Da. Da. Deci 3-2 cu 5 goluri. Îți reamintesc că etapa trecută am avut 0-0, 0-0, știu, 0-1, 1-0.
1: Ziceai că ești în limbaj binar, știi, da, cu...
0: Deși, atent, a fost 3-0-0 etapa trecută.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.
0: 2-1-0, adică a mai fost un 4-0 Dinamo cu Voluntari și un 3-2 Farul cu Cixereda. Dar în rest, cam asta sunt, deci cam un meci pe etapă e de genul ăsta. Asta pentru că domnul Iftime propovăduiește fotbalul spectacol și a luat un antrenor de asemenea factură. Iar la Gigi e atât de mare haosul încât se joacă haotic. Nu?
1: Păi se dacă e haos, că... e haotic,
0: păi
1: nu?
0: Asta, se pare că FCSB are vreo strategie, vreo tactică. Mie nu mi s-a părut.
1: Eu n-am înțeles de ce era cu... Uite, eu nu o să înțeleg nici... Deci nu sunt de acord cu atitudinile defetiste ale oamenilor de fotbal, dar nici cu rânjetul până la urechi atunci când pierzi un meci.
0: La cine te referi? Fii mai exact.
1: La Cruitorul, la cine?
0: Păi nu, dar el râde mereu. Adică tu, nu, frate, l-ai văzut vreodată supărat?
1: Stai puțin după...
0: Când ia roșu sau îl dă, deci, afară.
1: Eu aș fi fost fiert să iau gol minutul 96 și de maniera în care l-am luat. Adică nu intră niciunul și ăla face balet pe acolo și o să spună lumea: mamă, ce mare fotbalist este Popescu. Dar ați uitat ce n-a jucat Popescu până la golul ăla, nu?
0: Păi nu, dar ce să joace?
1: Păi că nu, asta zic și eu.
0: Dar n-a jucat, că nu... Nu l-a băgat, că l-a băgat târziu, nu?
1: Da, și dacă sunt primii cei de la FCSB în clasament, nu înțeleg.
0: Cine e prima în clasament?
1: Da, ce, că haotic, dar sunt primii. Păi da, de... păi... fotbalul nostru este haotic el cu totul. Ai, uitați-vă la clasament.
0: Da, mai sunt 5 etape, mai sunt încă 25, după aia încă 10. Nu e... Da, eu, apropo de ce ai zis tu de Cruitorul, eu de altceva aș fi super. Tu ai văzut pe ce loc e FC Botoșeni?
1: Păi eu asta te-am rugat.
0: Pe locul 14, deci... adică este la baraj în momentul de față. Cu 3 puncte în 5 meciuri.
1: E, atenție, că vorbeau de primii, da? Primii au 11 puncte, iar Botoșeanu are 3 puncte. Ați văzut meciul de aseară? Chiar așa vi s-a părut vreo diferență între cele două echipe?
0: Nu.
1: Nu.
0: Putea
1: sigur
0: să câștige și Botoșani.
1: Bun, FCSB a fost, zicem, ceva mai bună. Dar vi s-a părut vreo diferență între lider și echipa care n-are nicio victorie și pe locul 14? Cred că spune tot despre campionatul nostru. Este un echilibru în varză, nu un echilibru în carne maturată, da, de vită de 21 de,
0: da,
1: zile.
0: Dar e cu atât mai ușor dacă ai o strategie și un antrenor, da, să câștigi un astfel de campionat. Ești de acord?
1: Da,
0: stai acolo. Nu e unul, dacă nu e un campionat bun, e haotic, nu știu ce, poți să câștigi. Da?
1: Bineînțeles că poți să-l câștigi.
0: Uite, Dinamo și FC Argeș sunt la un punct de lider. Nu?
1: Da, stai, nu, bine, așa nu, dacă ai idee, că dacă nu spune ascultătorul că haotic, da, sunt primii, nu reacționam.
0: Mamă,
1: știi?
0: Și ce duel avem săptămâna viitoare. Șumudică, Baciu.
1: Da.
0: Da, nu că Șumudică a zis că el mai trebuie să sacrifice vreo 2-3 meciuri, așa că poate să-l piardă pe ăsta. Da. E foarte bine.
1: Da.
0: Eu altceva vreau să te întreb aseară. Cum naiba facem noi în fotbal românesc, uh-huh, de producem niște jucători din ăștia foarte talentați, cum spun unii.
1: Am înnebunit cu talentul ăsta.
0: Înțelegi? Adică foarte talentați, joacă puțin, câteva minute, da? Sunt nervoși, aruncă cu sticla, nu răspund la antrenor, dau în cap cu sticla la magaziner și așa mai departe. Adică am impresia că talentul ăsta de care zice lumea este invers proporțional cu neuronii din cap. Nici ăsta, nici Popescu și nici Bayram nu dispun de neuroni. Eu nu pot să înțeleg.
1: Acum,
0: să nu zici și tu ca Torje că s-a enervat și că...
1: Nu, dacă tu mă enervezi tu dacă mi-aduci aminte de Torje.
0: Păi nu, dar sunt care zic, lasă, domne, că s-a enervat, nu, și
1: Torje este de o brăznicie ieșită din comun.
0: Nu, dar ăștia doi au niște argumente. Ăștia doi, Bayram și cu Popescu ăștia, care se vor vinde pe milioane de euro și vor face și vor drege. Ce argument? Păi dacă ei vor face... Să zicem că se transferă în Germania, la ce echipă vrei tu, la Hoffenheim. Păi tu crezi că acolo așa fac? Așa vor face? Ce se întâmplă dacă vor face ei doi lucrul ăsta? La
1: ce
0: o echipă din Germania?
1: Dar ce aș putea să-ți răspund la chestia
0: spun
1: asta?
0: Nu mai joacă 5 meciuri. Dar vezi că lucrurile astea... Ce să vadă Popescu la Bayram? Sau ce să vadă Bayram la Popescu? Baciu trăgea de el să stea de vorbă. Eu nu stăteam de vorbă cu el.
1: Ca idee... Ca idee, ce e ca idee? Ca idee, trebuie să ai o idee când vorbești ca idee.
0: Sau
1: da?
0: Măcar una.
1: Deci ideea...

0: în afară de faza aia în care ăia se uitau la el ce a jucat. Și nu e o idee, încă o dată. Încearcă să ai proprietatea termenilor, eu afirmați.
1: Da, de ce credeți voi că Baciu sau Gigi, cum vreți voi,
0: da,
1: nu-l bagă titular? De ce credeți?
0: Dă deștept ce e, poți să spun așa?
1: De deștept ce e fotbalistul.
0: Bineînțeles, da, la fotbalism mă refer. Da.
1: Și o zi la fel, pentru modul cum se comportă, pentru modul cum se antrenează, nu pentru faptul că el are niște calități. Calitățile alea sunt o parte din ceea ce trebuie să facă el.
0: Stai puțin așa. Eu ai spus o chestie mai devreme, am zis, Dumnezeu, să nu mă opresc asupra ei, dar acum, prin ce ai spus acum, m-ai făcut să mă întorc.
1: Așa.
0: Tu ai zis așa, că tu ai constatat, și e pe bună dreptate, constatarea e corectă, că fotbaliștii ăștia talentați nu prea...
1: Talentați de la noi.
0: Da, de la noi, nu prea le au pe partea aia la altă, da, ca să nu zic altfel.
1: Da.
0: Mă, ție ți se pare că Maradona... Lasă, știu ce o să zic. Le avea pe partea aia la altă? Era un idiot. Un needucat, un idiot, un golan, un drogat. Adică și pe la alții găsim fenomenul talentelor care n-au aici nimic. Ți se pare că Messi, care nici nu s-a drogat, nici n-a băut, nici a fost un timp liniștit, e foarte dotat intelectual?
1: Nu știu, dar se încadrează cumva în ceea ce trebuie să facă echipa ăștia de care ai
0: aici
1: vorbit.
0: Aici despre asta e vorba.
1: Bun, trebuie și trebuie de ce nu să se încadrează?
0: Păi Messi când a venit la Barcelona, el era Messi deja, dar era în slujba echipei, nu în slujba lui taică și a maică-s. Înțelegi ce vreau să zic? Pe când fotbaliștii noștri zici că sunt pentru ei și au ei, au ceva de împărțit cu ei și cu apropiații. Ei nu se gândesc că pe teren fac parte dintr-o echipă. Nefiind mai proști intelectual decât era, de exemplu, sau Messi sau Maradona. Sigur, erau super fotbaliști, nu ca ăștia. Dar ți-am zis, și alții au talente cu creier mic, mic de tot, mic, dar se pun în slujba echipei, da, mă, nu știu cum reușesc
1: eu
0: asta.
1: Eu cred că Maradona și Messi la 18-19 ani chiar se duceau la antrenamente și făceau ceea ce trebuie.
0: Da, asta, Messi sigur, dar Maradona, da, nu știu ce să zic, Maradona era mai rebel
1: mai
0: de felul
1: târziu,
0: lui.
1: Mai târziu, probabil, că da, nu mai făcea,
0: da,
1: antrenamente.
0: Dar Messi sigur s-a antrenat, da.
1: Dar la vârsta asta, spun eu că, da, totul pleacă de la, știi cum e, poți să fii talentat. Dacă ești needucat, pierzi foarte mult. Alții sunt educați și n-au talentul ăsta. Și nu e, trebuie melanjul ăsta, să fii și bun, să fii și talentat, să te și pregătești și să ai și ceva în cap. Sigur, e foarte greu să le ai pe toate trei, da, dar nu se poate.
0: Nimeni nu vă place la FCSB, faza aia nu făcea nimeni. Dacă era Premier League, ne făcea capul praf. Bă,
1: bun,
0: în Premier League nu o să vezi faza aia.
1: Că n-apucă fundașii.
0: Că n-apucă, frate, să danseze printre ei, da? Ăia se uitau, ți-am zis, parcă o vedeau pe Mona Lisa, că a ieșit din tablou și se uitau la...
1: Asta îi spunea Gabi, la meciul ăla din cupele europene care s-a jucat pentru Conference League, a fost aceeași fază. Nu știu dacă au fost aceiași fundași, dar a fost aceeași fază, i-a driblat pe toți Tavi Popescu. Dar eu vă mai întreb ceva, dar faceți abstracție de chestia asta. Dacă sunteți antrenor la FCSB, și Tavi Popescu face o fază din asta, una într-un meci.
0: Da, dar nu o faci în fiecare meci, că măcar dacă ar face în fiecare meci, ai spune...
1: N-ai nicio garanție, nu?
0: Da, nu, bineînțeles că nu.
1: Că Baciu nu știa că ăsta o să facă faza,
0: da,
1: asta.
0: Evident.
1: Sau probabil dacă îl băga în minutul 1, el făcea faza asta în minutul 3.
0: Nu știu, asta nu? N-am de unde să știu.
1: Nu, dar vreau să spun, adică nu era. Tocmai de asta îl bagă foarte puțin, pentru că el foarte mult timp pe parcursul unui meci este absent din joc.
0: Da.
1: Și n-ai nevoie de un fotbalist care 30 de minute să nu se întâlnească cu minge. Da, are niște execuții, am văzut lucrurile.
0: Da, mă, are execuții. Deci calități, așa cum le spune domnul Nazar, există, da? Are dribling, are control al balonului.
1: Așa și Bayram are, nu?
0: Are șut, le are. Dar dacă astea ies la iveală din an în Paște, ce concluzie vrei tu să tragem? Vrei să te bucurăm pe tine? Dacă vrei să auzi ce-ți dorești, ascultă-l pe Mihai Stoica. Și te uiți numai la Mihai Stoica. Să vă spună fanilor FCSB doar ce vreți voi să auziți.
1: Nu, dar Tavi Popescu nu cred că se uită nici la Mihai Stoica. Dacă
0: nu, da, genul ăsta de suporter care spune, stai mă puțin, am spus de la început că prefer un meci de genul ăsta decât meciurile celelalte. Dar acum, să iarăși să ne umflăm și să spunem că Tavi Popescu ia și a revenit, a făcut, vă faci o fază de asta la câteva meciuri sau nici atât, că chiar de genul ăsta nu o face, că
1: nu, da,
0: sunt și alți fundași prin campionatul ăsta, slab cum sunt, dar nu-l lasă să facă așa.
1: Și alte două chestii, apropo de profesionalism, că aici ai nevoie de fotbaliști profesioniști. Unu, nu vrea să vină la interviu.
0: Mai vorbim de comportamentul ăsta, mă.
1: Fotbalist, da.

0: Și e făcută treaba asta în orice campionat. Dacă e chemat la interviu, trebuie să vină la interviu, da? Că nu vrei tu, clubul ia amendă, după aia poate, clubul poate îți ia banii din salariul tău și tot așa.
1: Vezi că-l super pe Torja, dacă mai zici.
0: Extraordinar, dar nu mai putem. Așa? Și al doilea rând zice, eu vreau să fiu titular. Păi stai mă puțin, că tu vrei, dar tu nu ești antrenor. Antrenorul stabilește, sau Gigi, sau cine e, când joci tu. Adică el acum vrea să joace că vrea el. Nu se poate la nicio echipă chestia asta. Nu se poate. Și dacă ai dreptate, și dacă ești bun, și dacă nu ești bun, și dacă ai execuții, și dacă ai din aia brățară la picior, și dacă te-a botezat Nea Gigi, tu nu joci când vrei tu. Niciun fotbalist în lumea asta nu vrea să nu joacă atunci când vrea. Da, ca să vezi de unde. El e supărat. Trebuie să ducă la Gigi să-i zică, băi nene, știi ce? Nu mă bagă baciu, ia lasă-mă mă să plec. Și atunci opinia publică ar fi fost de acord cu el.
1: El vrea să spună că n-a vrut să dea interviu pentru că era supărat că joacă prea puțin. Ai înțeles?
0: Nu, el a spus așa, nu vreau să vorbesc la TV, de ce să vorbesc dacă nu vreau?
1: Da.
0: A strigat Tavi Popescu nervos,
1: da,
0: către Făini, sau
1: da,
0: cum îl cheamă.
1: Da, după aia, pentru că l-a obligat să vină.
0: E normal că l-a obligat.
1: A spus, dom'le, dar de ce ești nervos? Și a zis așa, sunt supărat că nu joc titular,
0: da,
1: sau că am jucat minute puține, așa cum am jucat și la meciul cu Sepsi. Cred că nu merit asta. E normal să fii supărat când ești fotbalist, trebuie să joci mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să rămânem pe locul 1.
0: Nu, dar el e fotbalist? Ca să revină? Eu îți reamintesc că au trecut 4 etape sau 5 etape, în primele 3 Tavi Popescu a jucat titular și în ultimile 2, într-adevăr, nu a mai fost titular.
1: Și n-a mai jucat titular, nu că a jucat prost.
0: Exact. Adică eu acum între mintea lui Baciu și mintea lui Tavi Popescu dăm voie să merg pe mâna minții lui, inteligenței lui Baciu. Pe bune.
1: O să-ți dau un exemplu, o să vă dau de fapt un exemplu, încerc să vă trimit un pic în timp. Când Rădoi era selecționer la Naționala de Tineret.
0: Cu Andrei Ivan, nu? Sau cu cine zici?
1: Fii atent. Și la turneul final toată lumea se întreba, mă, Florinel Coman, știi, nu?
0: Da,
1: da. De ce nu e nene titular, Florinel Coman? Și a prins meciul ăla de a da goluri cu cine? Cu Anglia. Cu cine a dat golurile alea? A făcut
0: Anglia,
1: el niște faze.
0: Da, da, 3-2.
1: Și toți au zis, ai văzut că trebuia. Și l-a băgat după aia. Și a fost varză, înțelegi? Pentru că Rădoi...
0: Știa mai bine.
1: Știa ăla, Ivan,
0: exact.
1: Era limitat. Bă, dar aveam nevoie să-mi fugă oamenii pe teren, să lecine acolo. Sigur, nu vreau să spună, da, doamne, fotbalistul de creație nu trebuie să fugă. Băi, nu-ți fuge Messi la 39 de ani, înțelegi? Dar Messi la 20 ceva de ani, știi cât fugea? Cam asta este ideea. Așa și cu ăsta, cu Tavi Popescu. Dintr-o dată este un geniu neînțeles al fotbalului românesc, înțelegi?
0: În general,
1: da.
0: În România, mai ales acum, în ultimii ani, e o chestie din asta că doctorul e prost, profesorul e prost și, bineînțeles, prin analogie, și antrenorul e prost. Înțelegi? Bă, hai să le dăm un pic credit că ăla, antrenorul, stă cu jucătorul, merge la antrenamente, stă de vorbă cu ei. Adică noi știm mai bine, că ni se pare nouă, că noi și noi spunem, bă, mi se pare că ăla trebuia să joace, ăla nu.
1: Asta tot spuneam, avem păreri, nu?
0: Da, noi acum nu avem niște, adică noi dacă spunem, bă, uite, n-a jucat, nu știu, sau ce, Pedri, sau da la Euro și așa mai departe, da? Dar antrenorul știe mai bine. Că ni se pare nou, poate să ni se pare, că ni s-au părut multe lucruri, da? Și la Edi Ordănescu și da. Da, ei sunt acum între Tavi Popescu și orice antrenor din lumea asta, inclusiv de la Liga a doua, eu merg pe mâna antrenorului. Pentru că mă uit la George Popescu cât de limitat este la anumite chestii. Și la Bayram și la alți fotbaliști, în general tineri. Când ai o anumită vârstă, nu prea mai faci chestii din astea. Adică sunt fotbaliști care au mai fost, au mai greșit la întinerete, dacă n-au ajuns la o anumită vârstă, n-au mai fost.
1: Și Bayram și Popescu nu mai sunt niște copii, mă.
0: Nu sunt, dar mintea e tot la fel.
1: Adică dacă făceau treaba asta la 18 ani, dar nu mai au 18 ani, mă.
0: Da, dar au făcut și la 18 ani și o fac și acum.
1: Aia e, că la ei nu se schimbă nimic.
0: Bineînțeles.
1: Comportamentul lor este același. Nu era mai bine... fericit după faza asta pe care a făcut-o, să fi venit la interviu și să fi spus, sunt foarte bucuros pentru reușita mea,
0: da,
1: și sper că această reușită
0: să, joc mai mult,
1: să determine pe
0: exact
1: antrenor să mă folosească să
0: perfect
1: joc titular.
0: Perfect.
1: Băi, știi cum ieșea din chestia asta? Toată lumea spunea, băi, Popescu ăsta, stai puțin că s-a deșteptat,
0: da,
1: mă.
0: Exact.
1: El a venit ca un golan, ca un fag de la de cartier, a venit să facă el de
0: și mai spun ceva.
1: Mă, vorbesc cu ăștia.
0: Lui Bayram nu i-a luat interviu, că el ar fi spus același lucru dacă nu înțelegi, adică da, nu e o diferență între ei. De asta, pe ăștia doi ai trimite în armată 3 luni, la popotă.
1: Ce bine le-ar

0: restaurant
1: bine,
0: Armată.
1: Da, da, nu.
0: Toți figuranții ăștia, da, toți figuranții
2: da,
0: ăștia.
2: M-am săturat de, domne, antrenorii trebuie să poartă frumos cu ei, să nu, să nu-l deranjeze pe ăla. Băi, gata, mă ajunge, ia să nu se poarte frumos. Uite, eu aș vrea și Coelho și Baciu să nu se poarte frumos cu ăștia doi. Așa aș vrea eu.
0: Știi, din păcate, din punctul meu de vedere, și spun din păcate, pentru genul ăsta de suporteri, cum sunt peste tot, la toate echipele, și cum avem și aici pe grupul nostru, domne, nimic nu vă place. Domne, știți ceva? Dacă Popescu merge în stilul ăsta, cu comportamentul și gândirea asta, nu o să aibă niciodată succes. Că din când în când calitățile lui îl vor ajuta să mai facă și fundașii inexistenți, ca seară fundașii erau inexistenți, dar are dribbling, am spus, are șut, are control al balonului. Dar dacă el continuă să se consideră o victimă, atunci așa va fi toată viața. Iar voi veți continua să spuneți, domne, că aveți ceva cu el. Da, cu el avem, să știi. Cu el și cu Bayram avem. Da,
2: corect, și eu la fel.
0: Da, avem, într-adevăr. Avem ceva cu ei. Pentru că, să spunem așa, îl dă sus. A zis, bă, nu sunt băieți dăștezi, dar le-am dat calități fotbalistice. Și ei își bat joc de ele. Nu le, în sensul că nu le fructifică ce la maximum. Nici măcar la 60%. Și atunci vor sări oameni, a, aveți ceva cu ăla. Da, mă, cu ăștia doi avem. Și cu orice jucător talentat. Bă, sunt unii care n-au niciun pic de talent, dar muncesc cap demenții pe teren, înțelegi?
2: Da. Hai să ne gândim altfel, să o luăm logic așa. Un club din top 5 campionate, nu de top, că nu vine o echipă de top să uite la Tavi. Da, o echipă de la retrogradare. Vrea să-l ia pe George Popescu, da? Pe Tavi Popescu.
0: Da.
2: Se uită la faptul că oficialii clubului au pus brățară la picior. Da? Asta e un lucru recunoscut de meme, de Gigi, da? Ca să vadă unde se duce în timpul liber.
0: Deci asta este...
2: Da? Vede ce s-a întâmplat aseară. Voi credeți că vreun club îl va transfera? Mă refer din ăsta care...
0: Și cu bani, serios, adică cu se... bani, da.
2: Să-i dea 5 milioane lui Gigi și să-l ia pe... Nu, el, spun eu, și în Turcia va avea o problemă să se transfere. O să mai vorbim.
0: Bă, dacă el...
2: Dacă va continua
0: așa. Măcar dacă pentru... Băi, nu zic atâta. Dacă pentru 6 luni își bagă mințile în cap, poate să-i păcălească pe unii și să prindă transfer de 5 milioane. Adică să joace timp de 6 luni și să vezi, bă, Popescu, într-adevăr, e prezent. Cum să spun, de fiecare dată contribuie cu ceva, e implicat serios în joc. Dar dacă el, când e băgat titular, un meci joacă bine și două joacă prost, atunci iar o să ajungă rezervă. Înțelegi? Da?
2: Măi, e totuși la FCSB din 2020. Are 137 de meciuri și 20 de goluri. Adică nu mai e de 2 ani, de un an, de 3 ani. E de 6 ani. Are 23 de ani, a venit la FCSB la 17 ani. Da?
0: Da.
2: Deci 6 ani. Bă, orice fotbalist care a stat 6 ani, uite Olaru, a stat 6 ani la FCSB. Mă, a plecat în Belgia. Nu e un campionat extraordinar. A luat și Nea Gigi, 3 milioane. Mai în vederile echipei naționale. Adică, da, el după 6 ani, tu crezi că el azi are vreo ofertă? Sau dacă a venit vreun impresar, să spunem că a venit aseară, vreun emisar, vreun scouter, a plecat, o fi zis, bă, ăsta, lăsați-l, că e talentat, dar nu ne trebuie. Lăsați-l aici.
0: Da.
2: Și a doua, a treia, a patra șansă a primit-o de multe ori. Hai să fim serioși.
0: Uite, mă, Doru zice și eu sunt de acord cu el. Acum, sigur că nu trebuie să fii și tu de acord și poate fi, să fim doar noi doi, eu și cu Doru. Zice Doru așa, eu fac pariu că mulți suporteri sunt de acord cu modul ăsta de comportament.
2: Și eu mă tem de chestia asta.
0: Și dacă vreți să vă revin așa cu leitmotiv, gândiți-vă la tipul bombardierului de pe plajele de la Costinești, Eforie și așa mai departe. E, ăia sigur sunt de acord cu tipul ăsta de comportament.
2: Eu zic că sunt mulți care sunt.
0: Păi, da.
2: Și la Craiova la fel cu Bayram, să știi. Sunt foarte mulți suporteri care îl iubesc atât de mult pe Bayram încât trec cu vederea sau nu interesează chestia asta. Da, îți spun eu că un conducător de club sau nu știu cine e pe la Craiova e deranjat de treaba asta.
0: Noi fotbaliști de genul ăsta am avut inclusiv înainte de 90. Adică, sigur, aveam altfel de echipe cu rezultate.
2: Și altfel de societate.
0: Și societate, dar să știi că fotbaliști de genul ăsta am avut. Numai că oamenii, chiar dacă trăiau foarte greu și aveau probleme, nu erau atât de învrăjbiți când venea vorba de sport. Și la stadion, când vedeai astfel de fotbaliști, se făcea mișto de ei. Astăzi e cu aia, cu scuipat, cu nu știu ce.
2: Se făcea mișto de ei, dar se trecea peste chestia.

0: Exact. Foarte repede.
1: Da. Adică noi am mai avut de gen. Acum lumea este și înrăită și sunt ori oameni ca noi care pe bună dreptate îl critică și alții spun și ce bă dacă, care e problema că faci așa? Ce? Îți ia banul tău? Băi, nu serios, astea sunt reacțiile unor oameni, mă.
0: Și ca să poți să-ți dai seama la ce nivel cultural este George Popescu, înțeleg, am citit în presă, nu știu dacă e adevărat,
1: asta
0: dar
1: nu știu,
0: e adevărat,
1: nu știu, mă,
0: și-a luat un bolid de 175.000 de euro. Mai și scrie presă.
1: Mă.
0: Poate nu e adevărat, dar cum naiba de nu și-a luat, nu știu ce exemplu să-ți dau acum, olarul de 175.000 de euro.
1: Să știi că fotbaliștii, sunt mulți fotbaliști care fac chestia asta.
0: Eu am înțeles, dar uite-te un pic.
1: Adică nu e el ieșit din comun la capitolul ăsta.
0: Știu, dar nu toți fotbaliștii își cumpără de mașini de peste 170.000 de euro.
1: Da.
0: Își mai au de 50, de 70, de 90. De
1: eu ți-am mai dat ție exemplu cu fotbalistul ăla olandez, de a fost peste tot și a ajuns la Manchester United. Fai, de mine a fost și pe la Barcelona, peste tot. Un decar. Era jucat pe stânga. Acum nu știu pe unde e. Și când s-a dus la Manchester United, primul lucru pe care l-a avut și a luat un Rolls Royce. Și când l-au văzut colegii, că și aveau mașini scumpe, au zis, ce faci mă cu mașina asta aici? El și-a cumpărat primul lucru pe care l-a făcut, așa cum Torje, când s-a dus la Granada, nu? La Granada a fost. Primul lucru a fost să-și ia un merțan de nu știu cât, așa a făcut și ăsta. Vai, am un lapsus acum, cum îl cheamă pe olandezul ăla. Depay. Asta a făcut Depay când s-a dus la Manchester United și a luat un Rolls Royce.
0: Torje s-a dus prima oară la Udineze și după aia la Granada, dacă nu mă înșel.
1: Mă rog.
0: Da.
1: Dar și-a luat mașina atunci când s-a dus prima dată, știi?
0: Să știi că a mai acumulat ceva minte Torje, dar nu suficient. Adică nu e.
1: Da.
0: Nu s-a educat total.
1: Da.
0: Dar aici asta vreau să spun de Tavi Popescu. Băi, dacă până și patronul tău care vrea să te vândă, care te-a lăudat, care te-a făcut, care te-a păstrat la echipă, nici el nu te mai suportă.
1: Ce a fost asta? Ce a fost asta?
0: A mai venit vreo alert.
1: Cum alert? Ce alert?
0: Alert. Ia zi, Mariane, ce alert?
1: Da, da, e alertă.
0: N-am telefonul aici.
1: Băi, și aseară era, mă, și azi noapte m-a trezit, mă. A dispărut un minor.
0: Da, am înțeles.
1: Da, Popeșle Ordeni.
0: Da.
1: Da, da.
0: Știi că în general Gigi,
1: da,
0: când vrea să vândă ceva, îl laudă că e bun, că
1: îl umflă, cu toate, da.
0: Bă, la ăsta i-a dat în cap în ultimii 2 ani rău de tot și al vrea să-l vândă, da. Cred că și-a dat și el seama că i-a dat salariu mare, a făcut aia și nu se întâmplă nimic. Uite, eu fac pariu că etapa viitoare nu joacă titular.
1: Cine?
0: Tavi Popescu.
1: Nu știu.
0: Bă, eu spun că
1: cu cine
0: sigur
1: joacă?
0: La Bușumudic. Dar Șumudică sacrifică meciul.
1: Eu cred că joacă.
0: Nu, dar sacrifică Șumudică meciul.
1: A, da, Șumudică a spus că le sacrifică pe următoarele.
0: Două, trei. Atunci poate sacrifică și Baciu și îl bagă pe George Popescu. Am vorbit prea mult despre...
1: Gino zice, mai degrabă cred că e vorba despre o disoluție la nivelul autorității, antrenorul. Prin lipsa sa de cunoștințe sau în lipsa unei autorizări a cunoștințelor solidă, garantată de o instituție serioasă, face ca acest tip de comportament al subalternilor, pentru că asta e un jucător într-o echipă, să fie tolerat. Eu sunt de acord în mare parte cu ce zice el aici.
0: Asta cu lipsa de cunoștințe e una, dar e și faptul că a apărut Gigi Becali care a strivit toți antrenorii.
1: Păi da, Gigi Becali de fapt minează autoritatea antrenorului. Asta
0: el,
1: este
0: adică
1: evident.
0: Nici el nu asigură lanțul ăsta de subalterni. Pentru el toți sunt subalterni și toți trebuie să facă la fel. Și atunci...
1: Da.
0: Și antrenorul trebuie
1: și că ce să le cerem copiilor ăstora, ei nu gândesc că sunt exemple pentru copilașii care...
0: Nu, nu gândesc.
1: Nu, evident că nu gândesc.
0: Dar nici n-am pretenția asta.
1: Nu, dar nici eu nu. Nicio. Adică tu ești prea filozofic aici.
0: Exact.
1: Să se gândească să fie exemplu. Nu, să se gândească să fie profesionist. Mă, asta e meseria lui. Tavi Popescu, Bayram și toți ca ei, ăștia super talentați în ghilimele, da? Că m-am săturat și cu super talentele astea, ei sunt fotbaliști profesioniști, asta este meseria lor. Adică ce nu înțeleg ei că, bun, sigur, farmii dau și un medic care ajunge chirurg, ca să ajungi chirurg îți trebuie să studiezi, să faci. Dar după ce ajunge chirurg, să spună într-o zi cu e desfăcut creierul în fața lui și nu prea are chef acolo și îi spună asistentul închide tu sau continuă tu, dacă eu n-am chef astăzi. E, sigur că acolo e o chestie de viață și de moarte, dar atitudinea lor este oricum de dați-mă, sunt bun, bă, ce trec acolo, dați-mi, bă, și ia-mi seama.
0: Acum,
1: joc, că sunt bun.
0: Noi n-avem o părere prea bună despre Meme, dar eu cred că Meme și toți antrenorii care au fost la FCSB nu l-au învățat de rău pe Tavi Popescu. Eu așa cred.
1: Cum? Meme l-a învățat să nu se ducă la școală.
0: Da, aia e o declarație, dar vreau să spun apropo de profesionalismul ăsta de care vorbești tu. Să vii la o oră, să te pregătești.
1: Asta nu, asta nu. Adică, adică la școală, nu l-a trimis la școală, dar i-a spus să vină la antrenament și să pregătească bine.
0: Da, aici da, măcar dacă mergea la școală mai avea o meserie, ceva, mai învăța ceva. Dar așa s-ar putea să rămână și nefotbalist și fără școală.
1: Nu, no, bani să știți că o să câștige. Uite, fac pariu cu tine. Vă va duce pe bani frumos și multă vreme.
0: Da, mă, știu,
1: da, hai să vezi.
0: Și bine. La bani trebuie să ai o anumită inteligență, nu? Adică nu...
1: Mă, sunt sportivi în lumea asta care au avut sute de milioane și au ajuns faliți. Adică nu e niciun fel de... Sute de milioane, nu știu, da. 20 de mii pe lună.
0: Nu înseamnă că și el trebuie să facă la fel. Nu?
1: Eu n-am spus că trebuie să facă la fel, da.
0: Eu nu-l văd prea bine cu mentalitatea asta. Dacă reușește cineva, nu știu, poate să întâlnea, avea o iubită care îl împingea în anumite lucruri și nu are nici mediul ăsta care să-l ajute. Nici acasă, din ce spune Meme și cu Gigi, da? Că de-aia a pus brățară la picior, nu? Că
1: să de asta nu se cu brățară la picior e, nu știu, e, cred că e unică. E,
0: da,
1: monitorizare, în orice caz. Da. Unde ești? Ești acasă?
0: Da.
1: Ești adică la... da.
0: Ăsta care e monitorizat cu ceas, ca să nu spunem cu brățară, da?
1: Da.
0: Ne explică nouă de ce nu e el titular? Adică nu, nu pare un pic rupt de logică?
1: Nu, da. Ca să fim bineînțeleși, facem și show, că de-aia facem, da? Facem show, că altfel am trece și peste subiectul ăsta, că nu suntem ipocriți, facem show. Da, tată, lumea o să spune, în loc să vorbiți despre realizarea lui, vorbiți...
0: Dar stai mă, că am spus despre realizarea lui.
1: Stai, problema e că din cauza lui nu vorbim doar de faza aia. Pentru că, sigur, l-am fi criticat oricum pentru cum a jucat meciurile trecute. Dar atitudinea lui de după meci, de
0: aia,
1: după meci, aia arată că el nu înțelege de fapt nimic din viața asta de fotbalist.
0: Păi da,
1: asta ne demonstrează el prin comportamentul lui.
0: El putea să facă faza aia, să plece la vestiar, să salute publicul și nu se întâmpla nimic, nu?
1: Da.
0: Și lumea zicea, da bă, ați văzut că a făcut. Adică atunci cădea mai mult vina pe antrenor și pe patron și așa mai departe. Dar cu tot ce a făcut el după meci, el s-a afundat singur.
1: Asta e, nu? El
0: s-a băgat în groapă.
1: Despre el, numai despre el este vorba aici. Și cu bune și cu rele.
0: Și dacă spuneai tu declarația care ar fi trebuit să o dat, nu cred că avea capacitatea să poată să facă chestia. Dar dacă ar fi tăcut în privința asta, tot ieșea mai bine. Așa e și mai prost.
1: Sigur că da. Bine, nu putea să tacă în sensul că trebuia să vorbească pentru că l-au chemat aia. Dar acolo să nu spună că nu se duce, să nu facă pe nervosul. Bă, poți să spui că e uman, dar... Mie îmi pare rău că nu joc mai mult. Mă, cum era, mă? Suna așa ca...
0: Eu cred că mă pregătesc zi de zi foarte bine.
1: Acum
0: și...
1: Acum să vedem, cred da, că... poate golul ăsta da, va termina exact. Pe domnul Baciu, pe mister, exact. Cum eu zice acolo.
0: Pe patronul Gigi Becali, puteți să spună și așa. Nu vorbesc ca o glumă așa.
1: Aia cu Gigi era, deja era prea deștept, că apela la mesaje subliminale. No,
0: sau la triumviratul de la FCSB, știi? Că o băgai cu triumviratul, cu Baciu, Meme, Gigi.
1: Teli are și el o dreptate. Ați pierdut jumătate de oră pentru că
0: nu,
1: ați pierdut o jumătate de oră pentru cauză pierdută.
0: Nu, dar ce vrei să vorbim despre Cixelena cu
1: Sergi? Glumit, nu fi și tu acum. Lasă. A glumit omul și chiar are dreptate. Eu par o cauză pierdută.
0: Da,
1: Popescu,
0: mă, eu vreau să vorbesc despre de George Popescu decât să vorbesc despre Ali Bekaliev, care a pus piciorul la așa la golul 1 și la golul 2 l-a dat din penalti și a dat două goluri. Extraordinar ce a făcut. Aici e în floritură, floricele. Aici la execuția lui Tavi Popescu.
1: Neața, pe George îl fac mare doar fundașii de la Botoșani. A dat gol și în barajul de Conference League în prelungiri. Parcă e identic golul.
0: Pe asta am spus și eu.
1: Și apoi zice, de după ce nu dai copilul la școală, e cam greu să-i cer peste ani de zile să fie responsabil. Asta despre Meme. Bă, să știi că are dreptate.
0: Da,
1: adică...
0: dar nu Meme trebuie să-l dea la școală.
1: Nu, dar Meme nu trebuia să spună chestia aia.
0: Asta da. Și mai ales de la el.
1: Și de la cine, mă? De la un șef de promoție.
0: Exact, metalurgie.
1: Șef de facultate
0: nota
1: grea metalurgia.
0: Nota 10.
1: Da? Un șef de promoție spune, lasă bă cu școala, fotbalistule. E, atunci... Da.
0: Uite, ar fi bun de întrebat odată, poate Samuel sau așa, să-l întrebe, doamne, regretați declarația aia sau vă mențineți? E interesant, să știi. Dacă...
1: Nu o să regret, o să spună că am fost greșit înțeles.
0: Nu, dar...
1: Acum
0: nu ascultătorul respectiv, alți ascultători care ne certă că nu e bun
1: desfășurătorul,
0: n-am vorbit de aia. Bă, despre ce ați vrea voi să vorbim astăzi, de exemplu? Da, subiecte serioase, adică nu mă luați la mișto cu antrenorul de la Cixere, dacă nu mă interesează.
1: Eu cel puțin am început așa cum am, chiar cum am gândit, serios, fără ipocrizie, prefer meciurile astea

0: greșeli și cunoști decât meciurile în care mă plictisesc tip FC Argeș. Da? Bun, am spus. Dar după aia ce să spunem? Să lăudăm jocul FCSB-ului doar ca să-i mulțumim pe suporterii FCSB-ului ăia încrâncenați, așa, adică ce
1: sau
0: să facem?
1: Să lăudăm pe croitorul că e zâmbitor după meci?
0: Dom'le, eu aș fi fost fier după... Am avut 2-1 și da. Pierd și cu gol minutul 96 și fundașii mei se uită la atacantul advers, păi eram fier, mă, după meci.
1: Dar ei stime cum o fi?
0: Bă, ca ia să vorbim, mă, cu ieftime.
1: Auzi, fii atent.
0: Dacă cred că e atât de supărat tu că nici nu mai vorbește acum.
1: Tu știi că el a spus întotdeauna că lui îi plac meciurile astea. E adevărat că a pierdut. Putea să și da. I-a plăcut. Decât 0-0 spun eu că i-a plăcut ăsta.
0: Da, și mie mi-a plăcut din punctul ăsta de vedere. Da, da, ce să spun? Eu aș fi fost fiert.
1: Acum meciul ăsta e pentru publicul, nu pentru FCSB sau Botoșeneni. Pentru publicul, tu te referi la publicul care n-are niciun fel de treabă și s-a uitat la meci.
0: Mă îndoiesc că poți să spui public neutru când joacă FCSB.
1: Bine,
0: pentru că
1: sunt mulți împotriva toți
0: care nu țin cu FCSB, în meciurile în care joacă FCSB, țin cu adversarul. Știu, asta este o chestie știută.
1: Tipică,
0: de asta nu poți să spun public neutru. Nu există. La meciurile FCSB-ului nu există public neutru.
1: Stai puțin, că publicul ăsta anti-FCSB a fost supărat aseară dacă s-a uitat.
0: A fost supărat, dar meciul bănuiesc că ne-a plăcut. Da. Na, ca să-i fac pe placă ascultătorului. Ne-a plăcut meciul față de altele din campionat. Da, asta este adevărat.
1: Mă, dacă ea fundat și ea s-au dat la o parte, cum spun unii, da? Bă, înseamnă că și Daua, care a jucat la Botoșan, le-a dat minge.
0: Stai, mă, eu nu merg pe ideea asta.
1: Dar nu mă refer la tine, eu mă refer la unii care scriu chestia.
0: Nu, au scris unii pe serios, că ei cred că a fost blat.
1: Și eu cred că Daua a dat pasă la Botoșan, că mai avea oia să-i dea niște bani.
0: Păi da, face... Hai să o luăm, hai să mergem acolo, dacă tot ne-am dat în stambă.
1: Păi nu, da, voie să spun chestia.
0: Păi da, hai să-ți fac și scenariu perfect.
1: Așa.
0: Meciul era aranjat de la început.
1: Exact.
0: Și ca să pară că nu e aranjat, Daua le-a dat pas.
1: Exact. Și mai avea de luat niște bani de la ieftime și i-a luat acum. Ce naiba.
0: O să vorbim de Popovici. Măi, înțelegeți ceva cu Popovici? O să vorbim și de Popovici. Eu, de exemplu, am o chestie cu Popovici, nu cu el, ci cu faptul că lumea vorbește 3 zile de Popovici, după aia nu mai vorbește deloc. Eu am o problemă cu chestia asta.
1: Dar tu unde te referi, în societate așa sau în presă?
0: În presă.
1: Păi da, în presă, dacă vorbești la 4-a zi despre Popovici, nu mai faci trafic.
0: Ai, vezi? Atunci, păi, da.
1: Uite, a venit meciul acum.
0: Da.
1: Vorbim despre George Popescu. E adevărat că... Da, pe de altă parte și David Popovici nu e atât de deschis cu presa cum ar trebui să fie. Sigur, după competițiile astea în care ia aur, e mai deschis. Dar ia încearcă tu să faci un interviu cu David Popovici.
0: Aia, da.
1: Peste o lună, nu acum.
0: Da, e adevărat și asta. Da.
1: Că el, dacă ar fi fost poate mai deschis, probabil că s-ar fi scris mai mult, sunt convins de chestia asta. Mai dă un interviu la The Guardian, mai nu știu ce, dar puțin.
0: Da.
1: Noroc că a mai venit chinezul ăla, că a mai vorbit și el.
0: Zice, neața, acum și în ascult, neața, domnilor, sunt rapidist, dar cum vi se pare gestul marelui Pancu față de omul acela în vârstă de la Tribuna I?
1: Eu am văzut, Gabi n-a văzut.
0: Eu n-am văzut, da, mi-a povestit Daniel. Și cum mi se pare? Dar nu
1: mai era totuși în timpul meciului. Luați chestia asta, omul era concentrat acolo.
0: Da, nu, eu nu scuz chestiile astea, că dacă era om în vârstă sau copil, dacă era un altul,
1: era
0: ai
1: un
0: mai zis.
1: Vârstă,
0: da.
1: Un om în vârstă. Era.
0: Copil, femeie, om în vârstă. Da,
1: omul nu l-a deranjat, că Pancu era atent acolo să dea indicații și omul s-a pus lângă el un pic, cred că soția îi făcea poză. Înțelegi?
0: Da.
1: Și Pancu s-a întors așa, nu știa ce, hai domne, pleacă de aici sau nu știu ce. Nu știu dacă a înjurat sau ceva. Bine, omul a râs și a plecat, adică nu s-a...
0: Da.
1: Dar nu pentru aia e judecat Pancu. Noi la Pancu ieri am discutat despre altceva, despre comportament.
0: Acum că terminăm prima oră de emisie,
1: mamă, ce repede.
0: Să rezumăm. Păi da, uite, mai întreabă ascultătorii, unii zice, de ce nu voi? Păi uite ce repede a trecut timpul vorbind despre non-valori. Când vorbești despre valoare, parcă trece timpul mai greu.
1: Păi nu, da,
0: nu e circ, înțelegi? Cam asta e. Nu putem să facem show cu Popovici. Facem show cu George Popescu.
1: Domnilor radioascultători, eu în facultate am învățat că trebuie să discutăm și despre derapajele din societate. Cumva.
0: Ce frumos o întoarce, că la Ploiești aici.
1: Ce vreți să vorbim despre gazonul de la Sepsi, că e foarte frumos? E frumos, nu? Gazonul de la Arcul de Triunf, că e foarte prost? Am discutat despre chestia asta. Discutăm despre lucruri care se întâmplă.
0: Da. Ok, ce să mai... Ne-a bulversat complet.
1: Și partea a doua vreau să vorbim și despre Gică Hagi. Că și el ne-a alocat o oră.
0: La Gică Hagi cred că o să alocăm 3 minute. Nu, acum
1: mă,
0: serios,
1: mă, ce vrei să-ți spun? Dacă el ți-a alocat o oră, nu poți să-i aloci și tu 5 minute?
0: Eu ți-am zis înainte de emisiune, apreciez foarte tare gestul lui că iese să vorbească cu presa și în afara acțiunilor echipei naționale. Este un lucru care a lipsit ultimilor selecționeri.
1: Ultimilor doi selecționeri.
0: Da. Păi da, sunt ultimi, sunt doi. Dacă sunt doi, e mai mult de unul. Da. Așa, adică da. Chestia asta o apreciez.
1: Da, da, hai că e la început, hai că să vedem luna viitoare, peste două luni, peste trei luni. Mm-hmm. Adică acum e frumos, e totul, se face selecție. Hai să vedem când pierzi un meci cu 2-0, cu 3-0. Da. Mai vorbim. Așa, e frumos.
0: Uite, ne-a dat cineva imaginea cu Pancu. Nervos cu când a venit în... da. Dar nenea ăla a zâmbit în continuare.
1: Da, nu a
0: da.
1: Fost deranjat, nu nimic.
0: Da, Pancu era oricum în trans, da, adică bă. Nu avea niciun fel de... Pancu și Tavi nesimțiți etapei.
1: Bă, nu, e...
0: Asta
1: e
0: cu...
1: mult spus.
0: Nu, asta cu nesimțiți etapei...
1: Eu aș spune needucați etapei, pe cuvânt, ăsta ar fi cuvântul. Din punctul meu de vedere. Așa văd eu lucrurile. Este puțină lipsă de... educați.
0: Pancu are mult mai multă minte decât Tavi da, Popescu. Nu, adică hai să nu încercăm nu. Să...
1: La Pancu
0: Tavi Popescu nu știe să vorbească, mă. Auzi? Ce Dumnezeu, lasă-mă
1: la Pancu
0: pace.
1: Știi ce vorba? E că el intră în trans. Eu așa-l da. Văd. Da. Deci el are niște secunde sau zeci de secunde de blackout. Adică da. nu se poate concentra. Nu ai ce să
0: nu se poate concentra. Da. Asta e, dacă nu se poate...
1: Da, dacă nu se poate, cineva trebuie să stea de vorbă cu el. Un psihoterapeut, da. Eu cred, vorbeam ieri cu Gabi aici, cred că și Dan Șucu ar putea să stea de vorbă, că nu? N-am vorbit noi ieri?
0: Dan Șucu a făcut majorare de capital.
1: Știu, dar să zică, băi, ia chemați-l un pic pe Daniel, că vreau să vorbesc ceva cu el.
0: Da.
1: Și să zică, băi, nene, uite, eu te înțeleg, ești nervos, dar fii atent dacă se mai întâmplă o dată, îți iau și eu 7.000 de euro din contract.
0: Mă...
1: crezi că ar fi rău să-i spun așa? Mie mi-ar plăcea să-i zic. Că poate atunci, un pic se cenzurează.
0: Nu, dar nu trebuie să-l meniți pe Pancu că
1: nu,
0: e bani din contract.
1: Nu, dau un exemplu, să ai o discuție
0: eu,
1: cu el.
0: Eu sunt sigur că singurul din club care poate avea o discuție cu el și să îl influențeze, să-i tempereze chestiile astea, e Șucu.
1: Da,
0: niciun altul din club cu Angelescu în frunte pot să-i spună lui Pancu treaba asta, dar nu știu câtă influență are. Dacă îi spune Șucu, Șucu are o altă prestanță. Și o să spune ce vreți despre el. Dar când vorbește Șucu cu tine...
1: Asta e varianta ideală la tine, că vorbește și ăsta ascultă și...
0: Nu ascultă, nu? Adică e mai atent
1: ceva
0: în
1: cu
0: sensul ăsta.
1: Să-i zică, băi, uite, dacă se întâmplă, nu știu, nu, facem ceva.
0: Eu, știi, uite, să spun sincer, pe Pancu nu-l determin să fie mai calm cu amenziile. Uite, asta
1: bun,
0: e părerea mea.
1: Trebuie să găsești altceva atunci.
0: Nu știu, să discuți
1: uite,
0: cu el,
1: mai dau 10% din contract dacă ești cu minte până la final.
0: Păi tot de bani e vorba, mă.
1: Nu știu, ceva trebuie făcut. Că noi spunem că el e de necontrolat. Păi dacă e de necontrolat, nu poate fi oprit nici de tovarășul Nicolae Ceaușescu dacă se întoarce mâine.
0: Bine. Acum...
1: Nu, dau un exemplu. Crezi că Burleanu n-a vorbit cu Pancu? Eu sunt convins că da. Da,
0: da
1: bine. Era prea târziu. Era prea târziu atunci. Da, eu n-am mai auzit un selecționer, jucători au mai fost. Da, selecționer, să pierdă niște meciuri de la turneul final pentru că a fost suspendat. Eu nu mi-aduc aminte. Mă refer la nivelul ăsta mare. Așa
0: da, știu. Neața, la momentul acela, Pancu și suporterul în vârstă, cu poza. Cel mai amuzant era bătrânul care a simțit că Pancu n-are chef, dar soția tot insista și da. Făcea semn să se ducă mai aproape. Păi. Omul a ales câteva secunde de tensiune cu Pancu decât o zi de nervi acasă. Bine, voi.
1: Omul a fost,
0: bine,
1: nu a avut
0: Ciprian,
1: nicio reacție.
0: Ce tare e asta, da.
1: Dar nici Pancu nu cred că a vorbit urât. I-a zis, bă, lasă-mă în pace sau ceva de genul ăsta, i-a zis.
0: Da.
1: Nu vezi că am meci aici? Era în timpul meciului. Bine, acum îți mai spun ceva. Antrenorul în timpul meciului nu stă în tribun.
0: Mă, dacă vorbim despre, că zice cineva că Pancu și Popescu ne-au amintit de imaginea fotbalului românesc și așa mai departe. Vreți să vă spun ce e mai deranjant pentru mine? Nici Tavi Popescu. Pancu cu atât mai puțin, că are mai mult...
1: Bairamici atât.
0: Ci imaginile astea pe care le publică Gazeta Sporturilor, Mihai Stoica a stat 10 minute de vorbă cu Gigi Becali.
1: Păi, și care e noutate?
0: Păi nu, asta e deranjant. Lumea nu înțelege că noi, eu, tu și alții din radio ăsta, aproape toți, sunt deranjați de modul ăsta de a conduce o echipă de fotbal. Oamenii nu înțeleg. Acasă nu luăm problemele astea. S-a terminat emisiunea, v-am pupat pe... Dacă vorbim aici, asta e problema noastră. Cum Dumnezeu să avansezi un fotbal când ăsta stă, măi, mai are și 190

0: de meciuri în cupele europene, nu? Are 190 de meciuri în cupele europene?
1: Cred că l-a depășit.
0: Așa. Și stă 10 minute ca să explice la ce schimbări să facă. Păi nu se poate așa ceva.
1: Pe mine, știi ce mă, dincolo de chestia asta, mă deranjează? E la fiecare meci, Gigi, în minutul 45 trebuie să facă o schimbare. Stai mă puțin, ok, într-un meci se poate să fie unul prost, slab, să nu dea o centrare. Mă, dar la toate meciurile tu schimbi în minutul 45? Că ne uităm și noi pe la antrenorii ăștia mai mari. Mă, Capello schimbă în minutul 45? Nu știu, Guardiola, Maresca, cine vreți voi. Eu nu am văzut chestia asta. Poate să schimbe în momentul în care schimbă sistemul și atunci se pliază un alt fotbalist. Dar nu schimbă pentru că a jucat prost un fotbalist. Meci de meci, meci de meci, minutul 45 cât o schimbare. Adică eu asta nu înțeleg, modul ăsta de... Mă, poți să fii, să nu fii antrenor și să fii pasionat de a antrena și să te uiți la alți antrenori, să vezi cum fac ei.
0: Da.
1: Modelul Gigi Becali este unic. Deci dacă ar avea licență pro, să spunem că ar avea. Și ar sta pe
0: dar să-i o dea, mă, nenei, să-l pună pe... Da, obligat. I-o dă cu o condiție. Îi zice Burleanu, îți dăm licența pro, dar cu o condiție. No, stai pe bancă la fiecare meci.
1: No, că trebuie să vină la cursuri.
0: Nu, mă, eu dau onorific. Pentru contribuția adusă dezvoltării fotbalului românesc, Gigi Becali primește licența pro, dar cu condiția să stea pe bancă la toate meciurile FCSB.
1: Cum era la arbitri înainte când promovai? Promova la excepțional. Așa să facem și le. Să fie Gigi Becali antrenor la excepțional. Nu? Pentru rezultatele avute, știi că se dădea la excepțional, dacă erai bun sau la, au fost vreo 7 antrenori români,
0: da,
1: printre care Lucescu, Pițurcă, Beloni, care au primit licența pro,
0: da,
1: fără examen.
0: Da, cunosc asta, da? Așa a fost la început.
1: Așa,
0: da.
1: În rândul celor 7 să mai adăugăm pe unul, că a adus multe puncte României în clasamentul UEFA.
0: Salut, e modelul Igor Tudor. Cred că greșești numele. Igor Tudor n-are nicio treabă cu asta.
1: Și ăla nu făcea schimbări la pauză. Stai,
0: păi nu, dar de ce pe de schimbări te referi tu? Că modelul Igor Tudor cu pauză. Dar ce, care e legătura între Igor Tudor și Gigi?
1: Că sunt slabe antrenori amândoi.
0: Eu nu ești la strană. Poate ne explică. Serios. Poate ne explică. Ați spus despre suporterii FCSB că sunt de acord cu Tavi. Sunt convins că 90% din rapidiști... Nu, n-am spus asta. Îmi pare rău să... să
1: eu nu zic 90%, dar eu zic 60% și într-o parte...
0: Petre, n-am spus chestia asta. Am spus că sunt mulți suporteri care, dacă nu-s neapărat de acord, nici nu fac un caz din treaba asta.
1: Îl cauționează.
0: Și știi ce înseamnă mulți? Mulți pot, dacă, de exemplu, FCSB are 1 milion de suporteri și 10% sunt de acord sau nu interesează, nu fac un caz, mie îmi pare că 100.000 sunt mult. Nu e mult? Bă, dacă sunt câțiva pe acolo...
1: Eu zic că sunt mai mult.
0: Da, dar am vrut să-i spun ascultătorului că noi n-am spus că suporterii FCSB-ului sau ai Rapidului sunt de acord cu chestiile astea. Noi am spus că sunt mulți care sunt de acord.
1: Fii atent, în categoriile, sunt mai multe categorii aici. Există oameni care nu înțeleg pe Gigi și nu-l suportă și nu sunt de acord cu metodele astea, care sunt foarte puțini. Mai sunt unii care spun, da, domne, lasă că e foarte bine că face echipa, că sunt banii lui, există foarte mulți din ăștia. Și mai sunt unii care s-au împăcat cu chestia asta. Ei știu,
0: da,
1: nu sunt de acord, dar bă, dacă bagă, bă, lasă-l, bă, să facă.
0: Bă, mă, bine, așa, înțelegi? Pe principiul ăsta, da. Știi? Dar dacă, știi ceva? Dar pe principiul ăsta, e banul lui, face ce vrea, atunci lasă-i și pe fotbalist să se dea cu fundul de pământ, să nu vină la conferințele de presă,
1: exact,
0: să zică lasă, bă, e viața lui, s-a terminat meciul, păi care e problema?
1: E profesionalism cum vrea el, nu cum trebuie.
0: Păi vezi,
1: asta e diferența.
0: Aia, da. Domnul Marian, bună dimineața, luăm pauză.
1: Marian al nostru, da?
0: Al nostru. Da. După pauză să ascultăm doi antrenori fericiți. O să ascultați după pauză doi antrenori fericiți, deși unul a pierdut. Da?
1: Cine? Păi eu vreau pe Hagi.
0: Nu, mă, ăștia sunt din meci adversari. Hagi, ce să, spune-mi ce moment să-ți aleg eu din ora aia, că n-am...
1: La început. La început, că a zis că să nu cheltuim timp. Că timpul e prețios.
0: Deci ești... Ești neom. Ce să mai facem încolo? Gata, luăm pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și întrebarea dimineții pare să fie din partea multor ascultători: de ce nu-și rade mustața Tavi Popescu?
3: E Clark Gable.
2: Clark Gable avea... Băi, tot subțirică era, dar era consistentă, nu știu cum să spun.
3: Asta chiar putea să-l întrebe la Flash Interview, dar cu mustața asta ce...
2: Bine, acum o să spună lumea că ne numești de mustața lui. Dar eu pot să spun altceva. George, vezi că ești murdar sub nas.
3: Mă, poate de
2: asta... Așa arată, zici, da, că e murdar sub nas.
3: Tu ai văzut ce i-a zis Gigi cu băi ciocolată? Poate și-a lăsat ciocolata pe să... nas. Băi ciocolată, joacă, bă, fotbal, lasă ciocolata. Nu înseamnă că dacă dă o pasă de gol ne supărăm. Fii bărbat, lasă ciocolata. I-am dat șanse, i-am dat. Ce să fac? Acum va juca el din prima, o să-i dau eu ciocolată din prima.
2: Ți-am zis că joacă titular.
3: Nu joacă, uite, o să mai vorbim.
2: Îl bagă Gigi.
3: Ne vedem înainte.
2: Îl bagă Gigi, băi, îl bagă Gigi.
3: Baciu își dă demisia dacă îl bagă Gigi.
2: Da? Măi, hai să nu... A venit...
3: Cine?
2: A venit în țară unicul nostru campion.
3: David Popovici.
2: Și a spus ca de fiecare dată, atunci când am un microfon, că trag atenția asupra lucrurilor care se întâmplă. A vorbit și despre faptul că sunt sportivi care nu și-au primit banii de la ANS din 2024. Mă, n-a spus anul. A zis că e o situație delicată și așa mai departe. Eu aș vrut un discurs mai dur din partea lui.
3: A fost...
2: Pentru că nu e primul discurs prin care atrage atenția. Aș fi spus, domne, ce ați făcut de la discursul meu din 2024? Ce s-a întâmplat din 2024 până acum? Că dacă spuneai faceți pe viitor, faceți... Dar din 2024 până astăzi s-a schimbat ceva din ce v-am rugat eu? S-a schimbat ceva în bine pe segmentele pe care eu vi le-am adus în atenție?
3: Cred că
2: eu așa și făcut unul. Era mai dur în locul lui.
3: La bazinul 23 august spunea că se bronzează, nu știu cum, bate soarele, că nu... Ceva de reamenajare la bazin acolo. Aia s-ar putea să fi făcut, să știi.
2: Serios?
3: Cred, nu știu.
2: Nu știu, eu habar n-am.
3: Dar nu am mai zis nimic, știi, că el a zis că are condiții proaste de pregătire și e campion olimpic și nu știu ce.
2: Da.
3: Nu cred că mai, că ar fi zis, adică nu cred că ar... Dar el a mai zis ceva cu bazinele, cu alte bazine, nu știu. Mm-hmm. Acolo cred că nu s-a întâmplat nimic.
2: Da, pe asta îi zic. S-a întâmplat ceva din ce... Eu v-am spus, da, aia. Ce s-a întâmplat? Nu, serios, că așa eu acum sigur atrage atenția din nou, da?
3: Da.
2: Nu se întâmplă nimic.
3: Mi s-a mai părut o chestie care a făcut-o intenționat și aici cred că e de la el. Știi că n-a fost primit la salon oficial.
2: Nu a fost la salon oficial?
3: A fost la sosire acolo unde...
2: Ma perché?
3: Păi eu, din informațiile mele...
2: informațiile de-astea dubioase, da, ia zi așa, da.
3: Din informațiile mele a refuzat salonul oficial ca să dea o palmă Agenției Naționale pentru Sport.
2: Asta
3: și
2: foarte
3: autorităților. Fun. Dar tu știi unde a fost făcut? Știi că sunt două chestii prin care ești la
2: da,
3: venire.
2: Știu, da, da.
3: Într-o parte în lateral au pus un panou de la
2: Federația
3: de...

0: natație și acolo s-au strâns toți. E o cafenea lângă.
1: Da, stai puțin, stai. Tu ai, nu, trebuie să adăugăm niște elemente în discuția asta. Având în vedere că s-a petrecut pentru prima dată lucrul ăsta,
0: da,
1: niciunul din ziariști n-a întrebat acolo, da, de ce dați în interviu. David, de ce interviu aici și de ce nu la salon oficial?
0: Îți arăt invitația la eveniment, adică da, ți-o citesc, nu ți-o arăt. Da. Și să vezi cum e scrisă, că eu de acolo mi-am dat seama că e ceva care nu este în regulă. Stai puțin.
1: Nu, până o găsești. A pus cineva întrebarea asta?
0: Nu, a pus-o pentru că era foarte clar. Fii atent, bună ziua!
1: Păi nu, dar asta nu era foarte clar. Că întreba...
0: Toate evenimentele și când a fost la Olimpiadă și la asta, bun, a venit la salonul oficial.
1: Și
0: la salonul oficial, Federația Română de Natație sau altă federație,
1: da?
0: Așa,
1: da,
0: plătește o sumă.
1: A, și federația n-a vrut să mai plătească.
0: Da, din ce am înțeles eu, nu, n-a fost de la Potec, că n-a vrut Potec. N-a vrut Popovici. Și dacă n-a vrut Popovici...
1: Cu atât mai mult, Daniel, întrebarea era bună ca să spună.
0: Da,
1: noi nu suntem acolo pentru că vrem să protestăm față de...
0: Au vrut să o facă într-o formă în care să nu atragă atenția.
1: Păi,
0: așa mi s-a părut.
1: Da, atunci n-am făcut nimic, că... E vreun articol astăzi pe tema asta?
0: Plus că mai e ceva. David Popovici vrea să pară un om popular. Adică ai văzut că lui nu-i plac astea cu festivisme, cu miniștri, lăsați, cu nu știu ce, cu așa și face... Nu.
1: Bine, asta că nu-i plac miniștri, am înțeles, dar...
0: Bună ziua! Întreaga echipă de notă a României prezentă la așa la Grand Europa se întoarce țară luni 17 august ora 15:50, virgulă, la sosiri normale. Ai mai auzit expresia asta? La
1: nu,
0: normale?
1: Nu știam de sosiri normale,
0: vă
1: dar...
0: mulțumesc! Da? Și asta e de la PR-ul...
1: Da, nu știam asta da, cu da, la sosiri normale, eu, da.
0: Fotbaliști așa, antrenori, mai vin pe acolo. Dar când se câștigă niște medalii, trofee, olimpiadă, campionate mondiale, toți vin pe la salon oficial, care știi, undeva în dreapta, acolo, aeroportul. Trecea lumea pe acolo cu bagaje, cu trolele, copii care țipau, asta era, a fost atmosfera. Dar, uite, aeroport, eu dacă eram la aeroport, nu acceptam chestia asta. Știi, băi, nene, e un eveniment, ce ținem mă la salon acolo, nu stăm aici, printre copii cu biberoane și trolere trase de...
1: Auzi, când campionii olimpici din Germania se întorc în țară, se întorc pe la salonul oficial de la Frankfurt sau de la Berlin?
0: Să întrebăm pe Mihai mâine.
1: Uite că aș vrea să știu și eu chestia asta. Adică, știi ce întreb? Nu că nu e vorba de Popovici aici. E vorba de un festivism de al nostru. Eu așa cred, așa cred.
0: Mă, pentru presă e mai bine la salon oficial.
1: A, pentru presă.
0: Sunt boxe, poți să spui microfoanele.
1: Da.
0: Aici, știi cum a fost?
1: Da, că am fost și eu ani de zile acolo, era un rahat. Trăgeam un sunet cu o ambianță îngrozitoare.
0: S-a mai schimbat acum.
1: Da,
0: e ok. Dar aici, dacă auzi, nu știu dacă te-ai uitat pe YouTube sau văzut la televizor, e o ambianță de aeroport din aia, de țipă lumea, înțelegi?
1: Da.
0: Dar îți spun... Nu Camelia Potec hotărăște, asta e părerea mea. Hotărăște David Popovici, a fost întrebat, el a zis așa, ăia toți au executat.
1: Dacă ăsta, un ascultător zice, există protest fără să atrage atenția? Da! Pentru mine, ăsta e un protest care n-a atras atenția. Legat de sală. Pentru că nimeni n-a sesizat chestia asta. Eu nici nu mi-a pus problema când l-am văzut. Te rog să mă crezi.
0: Eu am văzut și am întrebat.
1: Da, eu am văzut la televizor declarațiile lui, nu mi-am pus o secundă problema că el nu e la sala de marmură.
0: Eu am întrebat pe cineva de la Federația de Natație,
1: da.
0: Nu te-ai gândit la Potec sau așa.
1: Da, da.
0: Și
1: da,
0: zic, bă, dar de ce nu e la salonul? Și mi-a zis, păi a vrut David aici.
1: Am înțeles.
0: Acum că a vrut David să fie popular sau a vrut David... ca să tragă o palmă Agenției Naționale pentru Sport. E o diferență aici de nuanță, fiecare
1: da,
0: crede da, ce
1: vrea. Nimeni n-a aflat de chestia asta până să vorbim
0: eu
1: acum.
0: Eu cred că e o palmă ANS-ei, așa cred eu.
1: Bun, da, și...
0: Tu nu, poți să nu
1: da,
0: crezi.
1: Nu știe, nu, dacă e o palmă dată ANS-ei, eu încerc să spun că lumea habar n-are.
0: Da, înțeles, da, știu.
1: Că lumea habar n-are. Da, e doar discuția pe care o facem noi aici.
0: Exact, da.
1: Da. Bine, doamne Nazare, ok. În rest, gata, de mâine fără David Popovici, da?
0: Da, un interviu peste două luni în revista Vogue.
1: Oricum, el a zis că intră într-o pauză, acum într-o vacanță prelungită. O să mai vezi cum postează pe Instagram.
0: Și o să se mai ducă pe la niște evenimente din astea.
1: Mondene.
0: Cu sponsor, nu, cu sponsorii lui, știi?
1: Păi și-s mondene astea.
0: Mondene, da.
1: S-s mondene,
0: tot trebuie mondene. Trebuie să bifeze, dacă îi dau bani, trebuie să ducă și la evenimentele.
1: Da,
0: nu
1: da,
0: știu,
1: da.
0: Gala, nu știu ce. Trebuie să se ducă dacă e sponsor acolo. Bine, trecem peste David, da?
1: Bun, înțeleg că ești foarte nemulțumit de ce ți-am propus eu cu cei doi antrenori și îl vrei pe selecționer.
0: Da.
1: Scutați-l, mă. Da, cererea expresă a domnului Daniel Nazare.
0: Păi cum, mă, dar el s-a gândit o oră la tine și tu nu te gândești 3 minute la el.
1: Poftim.
0: Așa.
2: Așa că, da, am avut ocazia să-i văd. Lucrurile au mers foarte bine, chiar dacă a fost prima mea, prima oară când am venit după atâția ani la echipa națională. Am adus în vestiar sentimentul acela care trebuie să-l aibă fiecare jucător, să trăiască cu acest gând, încerca să devii cel mai bun, să dai cel mai bun, să dai tot ce poți, să-ți placă să câștigi. Lucrul la care vom lucra în continuare, cred eu că aspectul cel mai important, și l-am zis și dumneavoastră și după meciul cu Turcia, și acum pot să o spun în continuare, că singurul lucru la care vrem să construim sau îmi doresc să construiesc e doar o mentalitate de învingător, care în momentul de față cred eu că e un minus care îl avem, dar aș vrea să creez acel mediu pozitiv, acel mediu foarte bun în care jucătorii să exprime la capacitate maximă și, bineînțeles, eu să fac o echipă care să joace un fotbal foarte bun. Am făcut două meciuri în deplasare, o echipă care a fost mai, din punct de vedere defensiv, mai moale în Georgia, dar știam că au un atac rapid foarte bun, cu jucători talentați, că le place mingea și lor să-l aibă. Am încercat să o avem, am făcut cât am putut, chiar dacă ofensiv, cred eu, din posesie, construcția, circulația a fost bună, dar combinațiile în atac am suferit puțin. Faza noastră defensivă, cum v-am spus-o, totdeauna îmi place să fiu agresiv, chiar dacă fim pozitivi și să jucăm bine împreună, să împărțim, să fim împreună și să împărțim tot împreună, aia înseamnă partea colectivă ca și echipă. Totul, nu contează cel care greșește, contează cel care ia mingea, cât de repede o ia și cât de mult avem, câte reușite avem. Deci două echipe competitive care sunt, au fost la mondiale, cu doi antrenori și una care n-a fost, dar care e o echipă, Polonia, care e foarte bună, din punctul meu de vedere, foarte agresivă, foarte elastică, foarte iute, cu doi antrenori care, doi noari, atacanți ca și mine, ei noari, eu decar, o să vedem ce o să iasă, și cu un antrenor care a jucat fundaș și primul meci cu Suedia, deci practic o să fie între un fundaș și un atacant, să vedem care o să fie mai, o să o facă mai bine.
1: Ți-a plăcut, mulțumit? Da? Ești mulțumit? Da.
0: Eu am încredere în fundaș, nu știu de ce. Decât în cei doi noari și în decar.
1: Da, interesant ce spui tu aici.
0: Auzi?
1: Da,
0: aici nu e în declarația asta, dar am văzut că e foarte lungă. Băi, am o chestie aici și poate tu reușești tu să mă dumirești. Spune că trebuie să construim o mentalitate de campion. Mă, ca să poți să construiești o mentalitate de campion, nu trebuie să ajungi întâi campion? Adică trebuie să fii cel mai bun, să ajungi prin joc, da, prin așa, să fii ce? Și după aia să ai mentalitatea de campion. Noi vrem acum, așa cum suntem proști, să avem o mentalitate de campion? Explică-mi și mie ca să înțeleg. Am dreptate sau nu?
1: Ca să ajungi campion, nu, îmi pare rău, mentalitatea așa de campion nu înseamnă să fii campion din prima.
0: Așa.
1: Ci să te gândești că poți și trebuie, mă rog, poți să câștigi. Asta înseamnă mentalitatea de campion. Adică nu mentalitatea de club de mâna a doua ca la Rapid, cum a zis Pancu. Că n-are mentalitate.
0: Nu ai mentalitate de club, aia.
1: De club. Păi da, da.
0: Nu, dar eu așa mă gândesc mentalitate. Nu poți să ai mentalitate de campion când e slab. La asta mă refer. Noi suntem slabi acum, da? S-ar putea într-un an, 2, 3 să fim buni. Și atunci să avem, să ne creăm mentalitatea, adică să ajungem buni și, băi, atunci să avem mentalitatea de campion, să nu pierdem meciul. Eu așa văd lucrurile, da?
1: Ești cam complicat, iartă-mă că ți-o spun.
0: Păi nu, dar nu,
1: nu
0: înțeleg.
1: Trebuie să crezi în tine, în victorie. Băi, în posibilitățile tale.
0: Am înțeles, de ce aia de la Csíkszereda poate să aibă mentalitatea
1: nu,
0: de campion?
1: Nu, că n-au cu ce, chiar n-au
0: păi
1: lot.
0: Și noi avem cu ce?
1: Păi noi suntem echipa națională. Noi, da. Noi în cazul ăsta înseamnă echipa și, națională. Și, noi... și ia tot cei mai buni și pe cine aduce acolo cel mai așa? Bun, îi insuflă mentalitatea lui de campion și credința în posibilitățile proprii. Ce vrei, mă? Vrei să fac poezie aici cu tine?
0: Nu,
1: ce vrei să
0: nu
1: fac?
0: Înțeleg, eu nu înțeleg. Sunt depășit de chestia asta.
1: Da,
0: eu adică nu pot...
1: Da, da, pe DAP tu ești număr 9, eu sunt număr 10. De aia nu mă înțeleg.
0: Noi suntem număr 17, că este rezervă. Eu asta spun, a fi mentalitatea de campion trebuie să fii bun. Adică

0: cumva la un nivel aproape acolo măcar, știi?
1: Da.
0: Noi în momentul de față la echipa națională nu suntem în primele 24, dar de asta spun. O să vedem.
2: Deci vezi că cineva a descoperit. Îmi pare rău, este mesajul ascultătorului, da. Trebuie da. Să-l respectăm.
0: Respectă-l.
2: Ascultătorul Mircea Dan a descoperit, a descifrat mesajul. Zice așa: să fim împreună și să împărțim tot împreună. Așa a zis Gică, așa a apărut contractul prenupțial, a spus ascultătorul nostru. Da, da, da.
0: Oricum sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem la Gică Hagi, dar lumea spune, sunt foarte mulți susținători lui Hagi care spun, domne, el în cap gândește foarte bine,
2: dar
0: când exprimă, nu exprimă bine. E posibil să fie,
2: da,
0: și chestia asta.
2: Încă o dată, și fără niciun fel de ironie, îl felicit că a apărut în fața presei, în timp ce domnul Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească,
0: și Edi Iordănescu,
2: apăreau numai la...
0: Dumnezeu să-l ajute pe Edi Iordănescu.
2: Așa, că da. E în viață. Da. Apăreau numai la interviurile aranjate și...
0: Nu, Lucescu nici la alea.
2: Nici măcar la alea. Da. Edi era cu întrebările în plic, da, date înainte, exact. Vorba vine, și după aia pe la conferințele de presă înainte și după meci. Hagi a zis că face una pe lună. Bă, eu nu vreau să facă una pe lună.
0: Nu, de ce nu ne interesează?
2: Nu, dar să apară mai des, da, e adevărat. Și nu trebuie să stea o oră, să știi.
0: Bă, dacă a venit omul de la Constanța, stai și el mai mult.
2: Nu, adică încercați să vedeți ce a reușit presa să scoată dintr-o oră ca citate. Sunt vreo două și care n-au nici alea niciun fel de relevanță. Că,
0: nu, pentru trafic nu, e zero.
2: Pentru
0: bară,
2: trafic zero bară, da, da.
0: Știi care e chestia acolo? Înțeleg că unde a fost evenimentul ăsta e un parteneriat cu FRF. Da. Bănuiesc că au mai stat de vorbă. N-am fost, nu știu cum e. E a doua conferință acolo. Dacă stau și ei de vorbă după aia neoficial, știi?
2: Da.
0: Că mai afli niște lucruri, știi? Și Hagi este nebunit să vorbească despre fotbal. Asta e clar. Că vorbește,
2: da, mă, el trăiește pentru fotbal, cu fotbal.
0: Cu preotul sau cu Tibi Selime sau cu Adrian.
2: Corect,
0: el
2: da.
0: Vorbește în continuu. Da. Nu are niciun fel de
2: probleme.
0: Și el stai seama, dacă stă o oră a vorbit acolo așa, după aia dacă a mai stat, a mai stat vreo oră să mai vorbească și cu ceilalți, cu Dragoș Stoica, cu Grigoroiu, cu cine o mai fi fost pe acolo.
2: Bun, luăm o pauză și ne întoarcem la...
0: Iar luăm pauză, domnule.
2: Da, luăm pauză și după aia trebuie să vorbim.
0: Mă, cam ce-ți
2: să ascultăm. Păi, da, pentru că nu vrei vrei să impui selecționerul în dauna a doi antrenori fericiți. Încă o dată, doi antrenori fericiți.
0: Cine-s
2: după un
0: antrenor ăștia fericiți? Mulțumim.
2: Bațiș cu Cruitorul.
0: Am înțeles.
2: Dar eu știu că unul a pierdut.
0: Păi da, dar
2: unul e fericit, înțeleg că e fericit, dar celălalt?
0: Celălalt e pe locul 14, nu? M-am uitat bine, nu? Stă sunt bine. 16 echipe.
2: A și pierdut meciul, e și pe locul 14, bă, n-are nicio victorie și tot fericit
0: da,
2: e. Cred că e din India, mă, știi că e și mai fericiți.
0: Da, știi că
2: sărași, dar fericiți.
0: În prima etapă cu Voluntari a avut 2-1 minutul 70-80, nu mai știu cât a fost.
2: Deci finalurile de meci sunt mizerabile. Da. Mizerabile.
0: Și cu cine a mai avut cu Rapid? Nu, a condus Rapid, nu?
2: Da.
0: A fost 1-1 acum,
2: da,
0: nu?
2: Da. Da.
0: Deci el are 3 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri. Domnul Iftime încă n-a bătut anul ăsta. Sezonul ăsta.
2: A uitat cum e. A uitat gustul victoriei, domnul Iftime.
0: Nu trebuie să ne uităm cu cine joacă.
2: Domnul Marian, la dumneavoastră merge legătura. Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la
4: 7 dimineața, de luni până vineri.

0: de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Un meci de aseară, un arbitraj de aseară mi-a întărit convingerea că VAR-ul trebuie să existe, însă arbitrii de centru trebuie înlocuiți cu inteligența artificială. O să pare o contradicție, adică ce, ținem VAR-ul uman? Da, pentru că inteligența artificială nu poate interpreta chiar orice, dar inteligența artificială va vedea un hands, inteligența artificială va vedea dacă e un fault, după aia, sigur, VAR-ul eventual poate să vină și să spună decizia să aparțină VAR-ului dacă e ceva, pentru că domnul Barbu, pe care l-am tot lăudat în ultima vreme,
3: da, corect.
2: Eu nu știu de ce mai e pe teren.
3: Da.
2: Eu nu știu ce mai caută pe teren.
3: Ca să înțeleagă lumea, două cartonașe roșii, ambele după analiza video, deci nu le-a dat înainte,
2: da.
3: Iar din trei penaltiuri, două au fost întoarse de VAR, adică n-a luat decizia corect.
2: Militez pentru... în condițiile astea vreau inteligența artificială în arbitraj, dar cu VAR uman.
3: Dar cum să-l cheme pe arbitru ăsta cu inteligența artificială?
2: VAR-ul?
3: Da, stai puțin, la
2: cum
3: guvern...
2: Cum să-l cheme?
3: Păi da, la guvern e Ion, la o bancă e Mircea, aici trebuie să-i găsim un nume.
2: Păi,
3: arbitru
2: îți spun, va fi onorific, nu, onorific. Cei mai mari arbitri din istorie, că vor fi, deci, inteligența artificială, să nu te gândești că vor fi 50.000 de programe.
3: Nelu.
2: Nu, străini.
3: Numai
2: străini.
3: Adică
2: vor fi două, trei sisteme în toată lumea. Păi așa,
3: da.
2: Așa e și la tenis. Tu știi de unde îmi dau seama că sunt două, trei sisteme? După cum se aude robotul. Există un robot enervant care face Ed! Așa și altul care face normal.
3: Da, o să fie inteligența artificială de afară sistemul.
2: Da.
3: Dar noi trebuie să-l denumim pe arbitru ăla să aibă un nume.
2: Da. Arbitru va fi Colina.
3: Nu.
2: Deci sistemul AI Colina, sistemul AI, nu știu.
3: Eu sunt suveranist aici. Vreau nume românești. Vreau pe Nelu de la Ion Crăciunescu, îl vreau pe Adrian de la Adrian Porumboiu.
2: Adică tu vrei să nu mai dăm bani în Ucraina și să facem noi AI-ul aici, nu?
3: Da. Așa vreau să spun.
2: Da.
3: Astăzi inteligența artificială l-a trimis pe Nelu la Cluj cu UTA. Și vine Nelu și ia decizii. Înțelegi? Adrian... Ioan, dar toți ăștia.
2: Da.
3: Da, știi că la campionatul ăsta mondial s-a introdus și sistemul ăla de out, da? Adică în mâna de la asistent, când mingea ieșea afară, îi țiuia. Nu trebuia neapărat să se uite. Așa că nu ne mai trebuie arbitri din ăștia, Marian Barbu, Găman și alții. Avem.
2: Da.
3: Dar știi care o să fie problema? Ăștia cu inteligența artificială o să fie scumpi. Lui Marian Barbu îi dai 7.000 de lei să ducă la meci.
2: Păi da,
3: dar tot sistemul ăla costă niște bani.
2: Păi da, dar vei face, îți vei scoate banii cu el. Pentru că plătești odată
3: așa.
2: Și s-a terminat. Pe când cu arbitrii plătești la fiecare meci.
3: Păi da.
2: Hai mă, băi, păi de ce crezi că vine inteligența artificială peste noi și se desfințează anumite slujbe, nu? Din economie se face, pentru economie se face tot.
3: Tu dai pe arbitri într-un an milioane de euro când dai pe sistemul ăla?
2: Dar stai puțin, vezi? Aici îmi pare rău, gândești fără perspectivă.
3: Nu, gândesc fără perspectivă, dar
2: fără perspective
3: cu management
2: tehnologice,
3: financiar.
2: Nu te supăra.
3: Eu mă gândesc la managementul ligii, domnul Maricescu.
2: Lasă-mă,
3: nu trebuie să
2: cu managementul.
3: Bani. Mulți.
2: Da.
3: Trebuie să cheltuie
2: domnul
3: bani puțin.
2: Domnul Justin Ștefan, ce părere aveți despre faptul că pe viitor inteligența artificială ar putea înlocui
3: editorialele dumneavoastră?
2: Sigur, inteligența artificială nu poate fi oprită, dar trebuie să avem...
3: O să adresez și o întrebare, domnului Justin Ștefan?
2: Hai, adresează-o!
3: Inteligența artificială poate înlocui editorialele dumneavoastră?
2: Editorialele mele sunt făcute cu inteligența artificială.
3: Dacă sunt făcute cu inteligența artificială? Alea lui Justin Ștefan?
2: Vrei să-ți
3: spun... Sunt prea simple, să știi.
2: Da... Păi nu cred. Știi ce? Nu cred că sunt făcute cu inteligență artificială. Pentru că eu dacă i-aș cere inteligenței artificiale să-mi facă un editorial...
3: Ți-l face mai bun.
2: Da, dar eu i-aș da niște elemente ca să-l facă mai bun. Adică nu-mi spune doar că urmează etapa cu tare.
3: Da.
2: Bagă și niște chestii și mă gândesc și eu ce să bagi
3: acolo.
2: Dar
3: tu ai gândit un pic altfel.
2: Da.
3: El gândește mai simplist. Și atunci de-aia i-a dat... Eu spun că s-ar putea să fie cu inteligență artificială. Și eu, mi se pare că se poate verifica, să iei textul, da, și să bagi
2: undeva. De-aia cred că nu-i
3: cu inteligență. Se face de râs.
2: Se face de râs. Eu de-aia nu cred că. Nu, nu,
3: ce
2: nu.
3: Subiect ar fi ăsta? Secretarul general al PF editoriale cu inteligență.
2: Mie spunem cine a dat golul victoriei pentru FCSB și lasă-mă cu...
3: A dat un jucător de echipă națională.
2: Vrei să-l asculți pe jucătorul ăsta de echipa națională?
3: Era supărat că am văzut că le făcea semne la aia în tribună.
2: Nu știu, că s-a dus la panou și acolo era...
3: Nu, dar la liniște. Gol. La gol ai văzut ce a făcut?
2: Am văzut ce a făcut. Hai să-l ascultăm, nu vrei să-l ascultăm?
3: Ba da, vreau să-l ascultăm.

0: Acum.
1: Am ascultat pe Hagi, ce naiba.
0: Acum îl ascultăm. Dar stai că e lungă întrebare și...
2: A fost un cartonaș galben un pic din greșeala mea, dar cred că din greșeala al cuiva, de... Acum poate mi-a dat un pic de motivație să ajung acolo, să, în momentul șutului, și să las nervii pe acel șut și să intre mingea în parte.
3: Ai șutat cu toată setea, ai pus toți nervii, cum ai spus, în acea execuție de final din ultimele secunde.
2: Da, cred că am șutat cu puterea echipei.
4: Te simțim extrem de emoționat după aceste două goluri. Ce ai vrea să spui?
2: Nimic. Chiar nimic, sincer.
4: Cum este această victorie pentru voi obținută în acest fel dramatic, să spunem?
2: Da, e... În primul rând sunt trei puncte foarte mari care ne duce acolo pe primul loc. După o perioadă care nu reușeam să dăm multe goluri sau să jucăm foarte bine, nici astăzi nu cred că am făcut un meci perfect, dar important că am câștigat. Erau trei puncte foarte importante care... Încă un egal ne ducea iarăși la același punct să ne gândim ce să facem, poate trei puncte ne dă moral și reușim să luptăm mai mult.
3: Tu personal cum ai trecut peste această perioadă în care s-a tras din toate pozițiile, de către toată lumea?
2: Da,
3: patron până la...
2: E important, pe mine mă afectează doar când mi se atacă de familie, important și ce aș vrea să mă atace lumea pe mine, care sunt directul interesat. Eu sunt jucătorul, nu aș vrea să se ia de lumea, să se ia de familia mea, de părinți, de soție și restul. Dacă vreți să mă înjurați, să faceți, să spuneți orice, spuneți despre mine, că e datoria mea să răspund și când lucrurile merg și când nu merg, și doar atât.
4: Există o crispare așa încă în jocul vostru? Este o perioadă grea pentru toți? Pentru că
2: da, e posibil, pentru că sunt jucători care au venit noi, sunt jucători care au venit pe parcurs, am făcut un cantonament cu ceva jucători, au venit alții pe parcurs, trebuie să ne înțelegem și în teren și în afara terenului, să învățăm să colaborăm împreună, și e normal, încet, încet trebuie să muncim aceste chestii.
3: După primul gol ai dedicat reușita suporterilor de la tribuna a doua, nu? Te-au încurajat sau?
2: Da, sper să nu mai au, să nu mai, nu să aud, dar să nu mai audem, să nu mai auzim înjurături și chestii urâte, când un suporter, mai ales al nostru, ar trebui să stea cu noi. Dacă nu sunteți suporteri, stați acasă, vă rog frumos, uitați-vă pe canapea, acolo puteți să înjurați cât vreți. Dacă veniți la stadion, vă rog doar să ajutați echipa, să împingeți de la spate ca să ne dați moral, nu să ne băgați în pământ.
1: Bă, a vrut să spună niște lucruri, nu le-a spus foarte
0: da,
1: bine.
0: Da, e greu să le spună, că el are da. Dreptate pe anumite
1: da, da,
0: poziții.
1: Da, are discurs,
0: știi?
1: Mai bun decât Adi Popescu, asta e clar.
0: Da, e adevărat. E adevărat, dar știi ce n-am înțeles? Partea asta de final a fost mai bună, în sensul că, dom'le, dacă vii la stadion... Bine,
1: da.
0: La stadion înjuri, acum da. Nu vreau să fac și eu ca Marcel Pușcaș.
1: Nu, dar pe el, știi?
0: Dar n-am înțeles în prima fază, vă luați de copii,
1: nu,
0: de
1: știi,
0: familie,
1: de fost,
0: părinți, că nu știu...
1: Cred că ai fost tu plecat la FCSB Auda, meciul tur, la finalul meciului era programat ca el să ceară mâna soției cu un tor, cu nu știu ce, și a ieșit rezultatul prost și lumea l-a înjurat că, domne, uite, a făcut chestia asta când echipa a pierdut, dar lucrul era programat, cum
0: bine,
1: să spun,
0: da,
1: dinainte. Nu știa că o să piardă cu 2-3 și atunci lumea l-a criticat foarte tare pentru chestia asta.
0: Aici, dar și a înjurat și viitoarea soție,
1: păi,
0: sau
1: cred
0: ce?
1: Că da, prin
0: bine,
1: tribună...
0: aici niște cretini, da, adică știu, cu ăștia ce să...
1: Dar omul a explicat și a explicat și,
0: n-am înțeles, că
1: și Gigi,
0: vezi,
1: după
0: eu n-am fost atunci,
1: domne,
0: și nu știam.
1: El
0: da.
1: Nu a făcut-o atunci pe loc, o chestie spontană.
0: Da, da, da,
1: el a
0: da.
1: Vorbit cu antrenorul, cu toată lumea, după mea să facă chestia asta. Dar e și prost, că au pierdut acasă atunci, cu 2-3, cu Auda.
0: Da.
1: Și cred că de acolo este treaba asta.
0: Bine îl învinge până la urmă, da. Bun, ok. Am zis că avem doi antrenori fericiți.
1: Da, începem cu oaspeții, te rog.
0: Oaspeții.
1: Așa e frumos.
0: Ia, zici că
1: cum era pe stadion?
0: Ia, ce zâmbește. Ia uite-l ce zâmbește.
5: Hai, la Marius. Dureros pentru voi, unul dureros.
1: Da, da, da, e dureros.
0: E dureros, dar zâmbește.
5: Mulțumesc frumos.

0: 15 ani. Da, a fost un meci spectaculos, un meci exact cum am preconizat înaintea începerii lui. Suntem două echipe care joacă fotbal, două echipe frumoase, două echipe cu jucători foarte importanți, jucători buni, cu calități, cu valoare. S-a și văzut astăzi, cred că cei care s-au uitat la meci și cei care au venit nu au pierdut timpul degeaba. Cam așa ar trebui să arate un fotbal, un meci de campionat în România, cu ocazii, cu goluri. Practic, cam asta îmi doresc de la echipa mea. Atitudine. Este păcat, repet încă o dată, că avem atitudini diferite când jucăm cu echipe de nivelul nostru și când jucăm cu echipe mult mai mari decât noi. Ne schimbăm atitudine, schimbăm modul de a gândi, modul de a percepe anumite lucruri și lucrul ăsta trebuie să, în primul rând, mie de gândit și lor. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că sunt jucători foarte buni și nu trebuie să aibă niciodată tem de cineva.
1: Dumitr bate la poarta națională?
0: Nu știu, nu mă gândesc că Dumitr, el știe, eu i-am spus ceva la început de campionat și tot ce am spus până acum s-a adeverit. Întrebați-l pe el, nu întrebați pe mine. Este un jucător în formă, un jucător care marchează, un atacant care marchează, un atacant cu reale calități, forță, viteză, ambele picioare. E un jucător foarte important pentru noi. Nu știu dacă acum neapărat bate la porțile naționale, pentru că astăzi am avut un opunent care a dat tot două și el. Dar este un jucător important pentru noi, un jucător bun al campionatului. Sper să o țină tot așa pentru noi, pentru că noi avem nevoie. Dacă ar fi să meargă la Lotul Național României, pentru mine ar fi o încununare muncii împreună. Ca antrenor să ai jucătorul național mare, cred că este o mândrie pentru orice antrenor.
2: Dar am vrut așa, că doar că a fost și că
3: știu... Hai, mă, că era bine.
2: Ce era bine, ce?
3: Marius Cruitor.
2: Păi și era bine, adică se simte, era vesel.
3: Da. Era ca la un nunt, așa, nu știu.
2: Da.
3: La
2: un
3: eveniment din ăsta, știi? Când...
2: Bun, pe atunci hai să-l ascultăm și pe Marius, că au fost doi de Marius. Nu știu dacă ai sesizat că e vorba de doi de Marius.
3: Unul a jucat la Bacău și altul la Lille. E o diferență totuși.
4: Jocul acesta, prima repriză, ne-a ieșit foarte bine. Chiar ne-a bucurat ceea ce am văzut și la ceea ce am lucrat săptămâna asta cu trei fundași central. Dar după o repriză bună, ok, să zic așa, am luat un gol foarte, foarte ușor. Și normal că atunci trebuie să alergi iarăși după greșeală, să zic așa. Sunt cele mai grele momente. A doua repriză, cred că se putea întâmpla chiar orice. Au fost niște momente care puteau să marcheze. Ne-au prins descoperiți de câteva ori, tot din dorința de a marca. Mi-a plăcut reactivitatea jucătorilor și dorința de a câștiga, știind, bineînțeles, că tot ce s-a întâmplat după meciul ăsta cu Auda, presiunea asta foarte mare. Aveam posibilitatea iar să trecem pe primul loc și asta cred că a fost puțin, așa să zic, o presiune în plus. Dar totuși eu mă bucur foarte mult de prima repriză și momente foarte bune și a doua repriză. Dorința asta care n-a fost ușoară pentru ei, că tot timpul am alergat după greșeală. Prima repriză pe final am greșit, am luat gol, a doilea gol iarăși tot pentru o greșeală. Adică lucruri care puteau fi evitate foarte ușor. Dar mă bucur că am terminat cu bine, mă bucur că am marcat Bârligea, pentru că avea nevoie, cum a spus și la conferința de presă, a fost un jucător care în ultima perioadă s-a antrenat extraordinar, a conștientizat că arăta foarte mult și a avut momente care putea să marcheze mult mai mult și doar prin muncă și concentrare la antrenament poate să ajungă la un nivel foarte bun și nu discut doar de goluri, pentru că el chiar s-a bătut foarte bine astăzi cu adversarul, a creat momente foarte bune pentru cei care au venit din linia a doua, chiar dacă am avut și astăzi câteva erori sau și terenul poate a fost de câteva ori care ne-a jucat și am avut probleme, eu sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm, că greșeli totuși ca de copii, astea trebuie evitate foarte rapid și plus după un joc foarte bun, adică eu zic că am surprins adversarul, chiar dacă se știa că noi oarecum încercăm să jucăm cu trei fundași centrali, am avut foarte multe momente bune pe construcția noastră, am venit foarte bine între linii cu Tase și cu Bututau. Am surprins acolo, am avut situația, am marcat, dar din nefericire prea ușor am luat primul gol printr-o greșeală de copii, că nu pot să zic altceva. Asta e o greșeală de juniori. care trebuie pusă la pumă, ales ce am făcut astăzi la fundașii centrali. Am pregătit și cu trei fundași și v-am și

0: spus înainte că ne interesează foarte mult să avem prudența defensivă, că noi am avut mari probleme după ce am pierdut mingea. După ce pierd...
1: Așa că...
0: N-a mai fost... Era un box-to-box pentru că, v-am spus, era dorința asta atât de mare de a câștiga, să juca pe contre, care nici mai... Asta vine din elan, asta vine din dorința de a câștiga. Dar putem face și construcția în trei cu un fundaj lateral. Pentru mine Tavi e un jucător important. Că intră 10 minute și aia e data trecută când am jucat semifinala cu ei. El a făcut diferența tot de pe bancă. E un jucător care are nevoie de mai multă constanță și limpezime, pentru că nu ne ferim, a avut momente foarte bune și ieșea din peisaj. Și e un jucător care are nevoie de mai multe momente bune.
2: Dar cred jucătorul la ora asta.
0: Și iubesc cifre. Foarte mult.
2: Pe cifre, vorbim.
0: Sincer vă spun. O să vină, pentru că trebuie să gândească mai mult și o să fie jucătorul foarte important, numai pentru Steaua și pentru echipa națională.
3: Deși atent, jurnalistul îi spune, e jucătorul pe cifre cel mai bun pe care l-aveți.
4: Adică, de fapt, vrea să spună că Marius Baciu îi devine că el nu l-a băgat.
3: Da,
4: nu?
3: Specialist ăsta, reporterul la tinerelul ăla.
4: Eu cred că jurnalistul era prieten cu George Popescu.
3: Eu cred că e FCSB-ist din ăla care suferă la meciuri, pe cuvântul meu, pe altfel... Că știi că există jurnaliști fețeștebiști care nu suferă la meciuri.
4: Bine, da.
3: Și alții care suferă la meciuri.
4: Eu știi ce aș fi spus dacă eram în locul lui Baciu?
3: Da.
4: După care cifre, domnul jurnalist? Păi nu, că eu cred că
3: Baciu era așa de fericit, cum zice cineva, zice că a câștigat Europa League. I-a trecut glonțul pe la ureche, nu în sensul că îl dădea Gigi afară, da? A fost condus și putea și dacă pierdea două puncte. Și tot era nasol, știi?
4: Auzi ce ne spune prietenul nostru Ionuț din Otopeni. Neața e slab, Baciu a fost jucător bun, dar ca antrenor se vede că nu are experiență. Ne trebuie antrenor cu personalitate. Păi Haralambus avea personalitate, domnul Ionuț. Mai sunteți și FCSB-ist. Victoria este câștigată pe faze individuale. Nimic constructiv, nu vedem faze făcute la antrenament, trasee de joc. Îl și iubește, auzi. Păi nu ți-a explicat că în prima repriză au funcționat traseele? Repriza a doua nu au funcționat.
3: Aha.
4: Au funcționat alea de la Botoșani mai bine.
3: Zice cineva că Daua a rămas cu ceva datorii la domnul Iftime. Vezi că nu e Iftimie, e Iftime.
4: Da.
3: Păi înseamnă că ăștia sunt datori către Popescu toți. De două meciuri toți sunt datori către Popescu direct.
4: Să vezi să nu vină al treilea meci. Stai
3: câte 3-4 de la Botoșani au fost datori și în meciul pentru Europa și în meciul de aseară, dacă e să mergem pe glumițe de genul ăsta. Da.
4: Ca multe datorii pe axa asta, domnul.
3: Păi întotdeauna axa București, FCSB, FCB a fost dubioasă, știi foarte
4: bine. Ce bine ar fi dacă l-am prinde pe domnul Iftime astăzi, chiar ar fi interesant.
3: Ar fi interesant. Băi, un mare fotbalist, mă rog, eu cred că nu și-a atins niciodată potențial. Uite, apropo de fotbalist străin despre care cred că nu și-au atins adevăratul potențial, și l-a numit pe Aubameyang.
4: Da?
3: Viața extrasportivă a lui Aubameyang n-a fost tocmai una exemplară.
4: Nu, da, mi se pare pregătit acum totuși.
3: Da, dar vreau să spun că putea fi mult mai mare decât a fost. De fapt, a fost mare până la un punct, după care n-a mai fost mare, nu știu cum să zic. Dar uite că dădu gol pentru Deportivo la Coruña la revenirea pe Riazor, nu? Riazor?
4: Da, Riazor, da.
3: Riazor. Dar asta ce provincie, mă? Ce provincie e asta?
4: Galicia și Leon.
3: Aia e cu Celta de Vigo?
4: Da, cu Celta de Vigo. Păi e derby.
3: Așa.
4: Între cele două
3: e derby. Vă sparge Celta de Vigo. În primul rând au portar. A, dacă a fost... o lumașie.
4: Perioada mai bună și pentru Celta Vigo a fost și pentru Deport. Când da. Aveau echipa aia cu Mostovoi, cu Carpin, da. Cu nu
3: știu că
4: ce.
3: Se consumă 500 de hectolitri de cidru la meciurile astea dintre Deportivo la Coruña și
4: da,
3: Celta
4: mi se pare
3: de Vigo.
4: Că e băutură locală acolo.
3: Tradițională. Deși fac și o bere foarte bună în Galicia. Da.
4: Nu, că cu cidru acolo, nu știu de ce, au o chestie.
3: Da, păi e plin de cidru în magazine, dar să știi că și în Țara Bașilor e plin de cidru în magazine.
4: Da.
3: Și că și acolo se bea. Și zi pe nume, în Santander, partea aia altă. Și acolo să...
4: Acolo e Cantabria, mi se
3: Cantabria,
4: pare,
3: da. Da. Partea aia de nord e cu cidru.
4: Da.
3: Bine, e și cu vin, stai să
4: da,
3: nu...
4: Da, da. Dar se consumă mult cidru.
3: Se consumă mult cidru, da. Am mai vorbit noi despre chestia asta. Eu zic că la FCSB în vestiar este și un conflict între români și străini.
4: Nu cred.
3: Aoleu, de unde, de unde? Declarația lui Bârligea de aseară, să fim prieteni în teren și în afara lui, de aici și tensiunea asta.
4: Nu, dar ce au de împărțit?
3: De străinii ăștia...
4: Nu, dar ce au de împărțit cu străinii sau străinii cu românii, că nu înțeleg.
3: Aha, da, nu știu. Un ascultător zice că ziaristul ăla a înghițit

0: ușca lui Meme, care a spus că George Popescu are cele mai bune cifre. Și că ar fi spus George Popescu despre chestia asta, despre George Popescu?
1: Bă, nu știu. Acum, eu nu cred că are cele mai bune cifre, dacă mă întreb pe mine.
0: Nu fără știu, să, eu nu pot să spun să nici da, nici nu. Mi-e foarte greu să înțeleg cum are cele mai bune cifre când a jucat slab în primele cât a fost titular și după aia intră și face o fază pe meci sau două. Nu știu, nu știu pe ce criteriu are cele mai bune cifre. Da?
1: Nu, dar cifre ce înseamnă? Pase de gol, goluri, minute jucate?
0: Întreabă pe Meme, n-auzi?
1: Pase, nu știu. A dat multe pase bune sau ce?
0: O fi dat.
1: A recuperat multe mici.
0: Ia caută să vezi câte asisturi și goluri are.
1: Nu, adică, păi da, dar e vorba de sezonul ăsta, că nu mă interesează sezonul trecut. Acum, în ultima lună. Da, eu cred că
0: de când a început campionatul.
1: Eu cred că Baciu a văzut ce cifre bune are la antrenamente, că e și ăsta un factor, da, dacă te prezinți bine la antrenamente, nu?
0: Da,
1: nu de aia face echipa, da, azi da. Vezi pe aia la antrenament. Ori cred că jurnalistul respectiv sau Meme, nu știu dacă au văzut toate lucrurile.
0: Da. Mai ce a pățit, măi, Mihailă?
1: Mihailă ce a pățit, nu știu.
0: Extrema a primit o veste proastă.
1: Ce întindere.
0: Așa, s-a accidentat.
1: Bă, de asta s-a accidentat de un milion de ori.
0: Așa, cât stă? Așa, conform informațiilor prezentate de turci.
1: O lună.
0: Stă circa o lună. Deci la națională nu vine.
1: Hai de cap.
0: Păi nu, adică să nu spui că...
1: Vestea bună, vestea proastă.
0: L-au întrebat, fii atent, a fost o chestie în ora aia cât a fost Gheorghe Hagi. Zice, ce se întâmplă cu Iannis? Și... dacă va veni la lot, vor veni jucătorii cu probleme și nu știu. Și a zis, Iannis, da, probabil că a fost o chestie de etapa viitoare, probabil că va fi, dar să știți, criteriile de selecție rămân aceleași. Știm care sunt criteriile, să joci, să fii în formă, să nu știu ce, să nu știu cum. Dar pe Iannis îl ia oricum? Îl ia și accidentat?
1: Nu cred. În mod normal, nu.
0: Hai să vedem.
1: Da. O să vedem.
0: Hai să
1: știi
0: vedem.
1: Care o să fie problema? Fiind 4 meciuri, o să fie un lot de vreo
0: 30 de jucători?
1: Cred că mai mult chiar.
0: Chiar 30? Mai mult de 30?
1: Păi, dar erau 26 până acum.
0: Păi, sau... stai la campionatul mondial cât sunt, măi?
1: 26.
0: Păi 26 și ea joacă o lună și ceva.
1: Păi
0: nu.
1: Da, dar nu știu cât îți permite
0: 30, regulament. Eu cred că 30 sunt suficient.
1: 30.
0: Păi nici n-a pus să-i folosești. Oricum ai dau, nu poți să folosești orice jucător, că tu vrei rezultate. Gică Hagi vrea să promoveze în prima grupă valorică. Deci trebuie să joace cu cei mai buni.
1: E adevărat, dar nu văd un fotbalist, sau o să văd două, trei excepții, care o să joace în toate cele 4 meciuri. Dar eu cred că mulți nu vor juca în 4 meciuri. Eu așa cred, acum...
0: Eu nu te vreau să te contrazic.
1: Adică îl văd pe Răzvan Marin să joace toate minutele, îl văd pe Radu Drăgușin să joace toate minutele,
0: așa.
1: Dar în rest nu mai văd pe alții. Pe Rațiu poate? Hai, 3. Mai vezi altul cu 4 meciuri la rând, la interval de 3-4 zile?
0: Da.
1: Nu prea văd. Hai să-ți dau o știre mai tare.
0: Mai tare?
1: Mai tare ca asta. Denis Drăguș a cerut 3 milioane de euro pentru a semna rezilierea contractului cu Trabzonspor.
0: Adică a cerut salariul pe 2 ani.
1: Exact. Tot salariul.
0: Bun, deci nu vine la niciun FCSB. A venit oricum Garita, era în tribuna seara.
1: Păi da, a jucat Bărligea bine.
0: Simte mirosul de Garita. N-am înțeles. Bun, dacă
1: de Garita,
0: simte,
1: da.
0: Dacă simte mirosul de...
1: Hai, lasă, hai să-l vedem și pe Garita. Mi s-a părut că e cam dolofonel, așa, dar în fine.
0: Da, dar nu o să intre din prima oricum.
1: Păi nu intră din prima, dar trebuie să intre la un moment dat peste 2, 3, 4 săptămâni, nu? Că el vine dintr-un campionat, nu e de pe... A stat o lună în vacanță. Bănesc că s-a antrenat și prin China pe acolo. Mă gândesc, nu știu, s-ar putea
0: să... Nu avem de unde să știm lucrurile astea. Nu mai putem să gândim nimic despre cei fotbaliști, domnule Nazare. Trebuie să-i vedem și să ne demonstreze da, că se poate.
1: Auzi și la Omrani, ne gândeam noi, mamă, ce bun e ăsta, că acum 5 ani juca la CFR Cluj. Așa e și la Garita. Ne gândim cum juca, dar nu mai știm ce face astăzi.
0: Vrei să...
1: Vreau.
0: Să te enervezi?
1: Da.
0: Da. Păi dacă vrei, atunci am soluția pentru așa. Tine. Titlu din Digisport, de pe Digisport. Gigi Becali vrea să dea marea lovitură.
1: Așa, ce?
0: 30 de milioane de euro. Ai citit articolul?
1: 30 de milioane?
0: Ai citit articolul?
1: Am citit titlul, dar nu am dat click.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar dacă nu-l citești, că eu aveam doar idei, nu? Despre ce crezi că e vorba?
1: Nu știu.
0: Hai să spunem despre ce e vorba.
1: E ceva care nu e adevărat.
0: Nu. E adevărat ceva cu 30 de milioane, dar nu așa cum crezi tu sau cum cred ascultătorii. Eu cred că Pădurariu va fi mare fotbalist.

0: Nu mă pricep, ce să zic, că mă pricep la fotbal, la sisteme, nu mă pricep. Eu atât am zis că avem 5 fundași, cei mai buni din România, și să joace 3. Și faptul că e Pădurariu, despre care Meme mi-a zis că nu e funda stânga, e de jucat în 3. Am zis să jucăm în 3, că l-am pe Pădurariu, care eu cred că va fi mare fotbalist, până la greșeala lui Daua. Eu am zis să jucăm în 3 și atât. N-am făcut nimic. Care-i treaba cu 30 de milioane? I-am spus lui Meme acum să-i schimbe clauza. Să o facă 30 de milioane de euro. Dacă așa joacă la 19 ani, e jucător de echipe mari. O să-i mai dau bani în plus pentru că merită. E titular, nu mai poate să-l schimbe nimeni acum, n-are cum. Deci ăsta este articolul. Ricardo, că știi că-l cheamă Ricardo? Știi că-l cheamă Ricardo?
1: Da.
0: Deci Ricardo Pădurariu să-i se facă, a cerut împăratul, clauză de 30 de milioane.
1: A simțit miros de transfer.
0: Păi da, a simțit și la Tavi Popescu 25-30 de milioane. Ai simțit 10 de milioane la... Auzi, by the way, favoritul președintelui ce faci?
1: Care din ei?
0: Davi Miculescu.
1: Păi da, vine după accidentare acum, ușor, ușor.
0: Câți ani a făcut Davi Miculescu? A făcut 24? Cam are, are. Nu?
1: 24 sau 25, cred.
0: Știi de ce pun această întrebare?
1: Era o, un tânăr talent. 25.
0: Deci a făcut 25.
1: Da, 2 mai 2001.
0: Deja la vârsta asta este un neconfirmat, ca să zic așa. Adică nu-l văd prinzând niciun transfer în străinătate pe dorința patronului. A, dacă joacă binișor așa 1,5 milioane pe la turci, se poate, se poate.
1: Da, nu știu cum își revine după accidentarea asta, că a fost destul de lungă.
0: Nu, dar astea sunt fantasmagoriile lui Gigi și ale lui Meme. Zeci și zeci de milioane. Mă, de la Denis Mann nu s-au mai luat 10 de mii. Oricum nu se iau, nu vinde nimeni în România pe sumele astea. FCSB a vândut niște jucători aproape de sumele
1: vezi
0: astea.
1: Vezi că pe Miculescu au dat mulți bani cei de la FCSB și cred că de asta e disperarea.
0: Cât au dat? 2 milioane?
1: Aproape 2 milioane, 1,7 sau 1,8, da. Țin minte. Adică au dat la UTA atunci destul de mult.
0: Da.
1: Acum, dacă pe Olaru a luat 3, pe Miculescu bănuiesc că nu poate să ia mai mult. În momentul de față, mă
0: nu,
1: refer.
0: Nu, n-are cum să ia.
1: Că poate omul joacă bine.
0: Da, faci un sezon din ăla și Meme Stoica zice, da, v-am spus eu și da, nu știu ce.
1: Pe
0: și da,
1: apără,
0: s-a terminat.
1: Meme Stoica l-apără pe Miculescu. Da. E...
0: Băi, mai mulți, mi-au scris mai mulți, după mustața lui Tavi Popescu, mai atrage ceva, atenția, vopseaua lui Gheorghe Hagi.
1: Da.
0: Dar s-a vopsit serios.
1: S-a vopsit, da.
0: Dar de ce?
1: Păi un alt selecționer Nea Pițurcă nu se vopse.
0: Măi, Nea Pițurcă, eu îl știu, toată viața am știut așa. Pe când pe Hagi ia poze de acum un an de zile, era albit
1: da,
0: aproape
1: mă,
0: complet.
1: S-a vopsit și el.
0: Păi după ce ai albit, de ce te mai vopsești? Mai bine te vopsești pe parcurs dacă vrei să...
1: E selecționer și apare și la conferință de presă, trebuie să arate bine.
0: Adevărul e că și foarte îngrijit Hagi, și pieptăna,
1: și îmbrăcat.
0: Și îmbrăcat, da. Hai că aici ai scos...
1: Verighet are la mână.
0: Ai, tare, dar tot tare pe asta că trebuie să fie îngrijit. Și ce, nu poți să fii îngrijit cu părul alb?
1: Ba da, dar unii nu știu...
0: Arsen are 7... Cât are Arsen? 70 ceva? Ai văzut păr alb are?
1: Da. Sunt oameni. Da. Care lasă chestia asta și le se pare o chestie normală de așa și sunt alții care se îngrijesc, se vopsesc, se... Da, ce vrei să... Deci, nu e nimic de judecat
0: ce
1: aici.
0: Ce ai pus, mă, pe...
1: Ce am pus?
0: Ce prostia asta cu inteligența artificială și cu biciu?
1: Păi a dat cu biciu.
0: Vai de capul. Dar știi ceva? Nu prea seamănă Baciu și Stoica. Gigi seamănă, dar aia doi nu seamănă. Trebuia să-i spui inteligenței artificiale să modifice, să spui Baciu și Stoica nu seamănă cu originalul.
1: Nu, dar Baciu și și-au schimbat figura feții pentru că erau speriați de biciul lui Tavi.
0: Eu să știi că să fac una cu Groc. Groc are niște figuri mai caragioase. Ăștia de la ChatGPT vor să facă aproape de realitate, știi?
1: Da,
0: da, da. O să fac cu Groc. Știi al cu e Grocu, nu?
1: Da, da.
0: Al lui Elon.
1: Da.
0: Al lui Elon.
1: Elon Musk.
0: Elon. Bine, luăm și noi publicitate.
1: Da, și vreau să vorbim de meciurile de diseară. Champions League și Cupa României.
0: Zăvârșe diseară.
1: Cum să? Zăvârșe cine?
0: Levski.
1: Eu sunt fan Levski.
0: Știu, mi-ai zis. De ce? Ești fan Levski că te-ai bucurat că a scos-o pe Craiova. Ca orice FCSB de altfel. Da,
1: eu
0: da,
1: vreau
0: da,
1: să
0: da,
1: vină
0: da,
1: Pavel Bani.
2: Și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Bun, l-ați văzut voi pe Garita în tribună, dar să știți că la nivel european mari transferuri ieri nu s-au făcut. Bine, a ajuns la Barcelona Rodri, dar chestia asta era deja știută. În rest, telenovela Barcola, de exemplu, pare așa un soi de telenovelă continuă, iar Hansi Flick ar putea să joace cu un vârf fals sau ceva de genul ăsta, că nu mai are ce în momentul de față. E adevărat, a mai apărut un tinerel care are doar 18 ani, îl cheamă Hamza Abdel Karim. Acum să joci cu un goleador de pretemporada de 18 ani, bine, asta e senzațional clubul ăla ce produce, dar parcă după Lewandowski și Ferran Torres ar fi nevoie de ceva mai multă experiență, nu?
2: Da, dacă ai vorbit de transferul, de ce n-ai vorbit de transferurile de marcă de la Chiajna, Gabriel Iancu și George Gane?
1: Nu mai mă, la ora 7 mă enervai, acum nu mai mă enervez, să știi.
2: Gabriel Iancu și George Gane, fotbaliști de primă ligă, domnul Maricescu.
1: Mamă, de George Gane am și uitat, frate.
2: Da, plecase prin Ungaria.
1: Alt eșec, mamă, dacă vrei... Alt rebut fotbalistic al Academiei Hagi. Dă-mi voie să spun, să fiu foarte dur. Cu câți a alimentat umflați piața fotbalistică Hagi,
2: știi care e diferența? Ăsta i-a făcut umflați, cum zici tu. Da, dar alții n-au făcut nimic. Niciun fel,
1: păi
2: nici
1: da, dar dacă am de zile doar el avea Academie.
2: Știu.
1: Acum mai umflă și alții. Da.
2: Acum să vezi ce umflă alții, că nu
1: dar mai umflă. Dar știi ce nu-i umflă? Pentru că nu sună, nu e numele Hagi.
2: No, s-a mai desumflat treaba, nu mai e.
1: Nu mai e, că nu.
2: La 11 s-a fost ăsta.
1: Stai puțin, că au ăla doicarul de 75 de milioane, cât e ăla, cât va valora?
2: Întotdeauna au avut câte unul.
1: Și a dat un gol din lovitură liberă și deja e jucător de 30 de milioane,
2: și
1: 35
2: mai
1: de milioane.
2: Și mai e ăla, Gonciar ăla, care a dat gol de la mijlocul terenului, nu mai știu cu cine, cred că cu Corvinu.
1: Ma, adevărul că și noi... Deci lasă pe Hagi, lasă pe cine... Avem și noi un talent să-i umflăm cu presa. Băiatul ăsta de la voluntari.
2: Guțe. Nu?
1: Normal, voluntar a tras de el, că ce-a făcut de când a început sezonul?
2: A fost accidentat.
1: Da, mă, s-a accidentat. Păi normal.
2: Deci revine mai greu.
1: Da, și o să spună Gigi unde s-a accidentat. O să vină Gigi să... Știi, pe sistemul Gigi pun și eu întrebare.
2: Domnul Maricescu, tu nu vrei jucător tineri că-ți umflăți? Lasă că ți-l umflă pe Gabi Iancu acum, să vezi cum se umflă ca un balon. Gabi Iancu ăsta a plecat de două ori de la Faro, dacă nu mă înșel. Sper că nu
1: de
2: greșesc,
1: două
2: nu?
1: Ori cel puțin.
2: Da, să fie și a treia oară.
1: Ca, eu zic cel puțin ca să nu greșesc, știi?
2: Da. Rapid, a fost George Ganea și la Rapid. Uite, uitați-mi chestia asta. Rapid, CFR Cluj, Faru, FC Argeș, FCU, ASEA, Ușpești.
1: Mamă, Doamne.
2: Iar Gabi Iancu, fii atent, a fost la FCSB.
1: Gabi Iancu, de la zic că a plecat de cel puțin două ori.
2: Deci Faru, FCSB, FC Voluntar, Dunărea Călăraș, FCU, Craiova, Hermannstadt. În afara țării a fost legitimat la Carabukspor, Termalița și Ahmad Groznic.
1: Mă, are 31?
2: Are mai mult de 31. Cred.
1: Gabi Iancu?
2: Da.
1: Câte cluburi? Ai numărat cluburile?
2: Băi, vreo 12, cred.
1: Incredibil, frate. Incredibil.
2: Păi stai, dar de două ori la Faru. Sau
1: Gabi Iancu are 32.
2: Păi asta zic, mai mult.
1: Deci în 18, în 14, că de la 18 ani îl știm, nu? Câte cluburi ai zis? 12?
2: Bine, la Viitorul, uite, a fost de... Trei ori, fii atent, ai dreptate.
1: Dar am zis, mă, că de cel
2: deci,
1: puțin atent, două.
2: A plecat toată de la Viitorul la Steaua,
1: da.
2: De la Viitorul la LKS Niecicheza, nu știu ce e asta,
1: da.
2: Cred că Polonia, și a mai plecat odată de la Viitorul la Grozny. Deci de trei ori. Mă, Hagi a luat vreo 1,5 milioane pe el, că a luat vreo 700.000.
1: Băi, a încasat.
2: Nu știu când l-a dat la FCSB atunci cât a luat, dar nu mai țin minte. Dar la echipele astea 700.000, că ăsta e prețul. Am înțeles că și Mailat ăsta pleacă acum în Azerbaidjan, nu știu unde, tot așa pe 500.000, 700.000.
1: Da.

0: Corespondentul nostru de la Milano, Dorel zice că ți-am zis că aș vrea să facem asta într-o zi, cu, să le spunem corespondenților noștri din străinătate că vom intra în direct cu ei, trebuie să planificăm.
1: Să mergem pe axa München, Milano,
0: uite,
1: Londra.
0: La începutul lunii viitoare vom face chestia asta. Dorel spune că fotbalistul Liverpool Curtis Jones a acceptat propunerea lui Inter. Da, tot se discută despre transferul ăsta. Da, eu nu mă gândesc la Liverpool, ce mijloc. Nu e, eu nu sunt nebun după el, dar e ceva mai tehnic decât alți mijlocași pe care are Liverpool și ceva mai iute. Am mai spus, marea meteană a lui Liverpool este mijlocul, care este foarte lent după părerea mea. Da, vom vedea. Domnilor, părerea mea este că ultimul fotbalist pe care l-a produs România este Sân Mărtean. Ce a urmat au fost jucători, nu fotbaliști.
1: Pe care l-a produs România.
0: Da. Nu știu dacă e chiar ultimul.
1: Bine, la Radu Drăgușin a produs și România o parte din el. Care e cel mai bun produs, nu?
0: Eu ce înțeleg de la suporterul dinamovist e că, Petre, că fotbalistul nu e fundașul, nu e atacantul ăla, tehnicul. Că dacă e să o luăm așa, nu e tehnic, nu? Radu Drăgușin, e pe forță, pe altceva. Dar pentru mine tot fotbalist este. Pentru că așa ar trebui să fie fotbalist doar aia care atacă. Ori trebuie să ai și fundaș fotbalist, nu? Ca să fie buni. Da. Nu știu dacă e chiar ultimul Sân Mărtean, dar eu cred că nici Sân Mărtean nu și-a atins potențialul. Dăm voie să-ți o spun și pe asta.
1: Da.
0: Eu cred că Sân Mărtean a avut multe momente de indolență în carieră. Indolență, am zis. N-am spus...
1: Nu un fotbalist foarte bun, dar un fotbalist constant. E și Răzvan Marin, care a jucat totuși. Adică nu poți să spui. Nu e la un nivel foarte ridicat.
0: Acum, după, e fotbalist, nu e jucător.
1: Asta, da.
0: Adică să... Ți-am spus, ori sunt fotbaliști doar Messi, Ronaldo și încă vreo 20, ori îi lași și pe alții să fie fotbaliști.
1: Asta zic, Răzvan Marin a fost la echipa națională. Adică totuși...
0: Uite... Stai că stai cu înjurăturile. Stanciu, fotbalist,
1: da,
0: nu e jucător.
1: Stanciu a jucat la un anumit nivel.
0: Nu, și adică e jucător, știe, adică nu e jucător simplu de ăsta care pasează 2 metri și așa mai departe. Șut, dribling, a avut. Și oricum, mult mai mult creier decât Avi Popescu.
1: Asta
0: și Baiaram. La un loc, ăia doi n-au creier cât...
1: La un loc n-au un sfert, stai liniștit.
0: Da, v-am mai povestit eu, da, pe Giulești, când eram copil, 3 lângă minge să bată lovitură liberă și un hâtur din tribune, ca și era pe vremuri. Ia uite, bă, au pus de un creier. Erau glume frumoase pe stadion, înțelegi? Fără înjurături, fără chestii de genul ăsta. Și era râsul lumii, da? Acum, bineînțeles, că se bag, se scot... Da, să aruncă,
1: altă,
0: să fac.
1: E
0: o cultură profundă astăzi pe stadioanele din România.
1: Domnul Maricescu, nu mi-ai spus nimic de Sorana Cârstea astăzi.
0: Băi, ce să-ți spun, că a fost un meci întrerupt de ploaie cu prea frumoasa Kalinskaya și până la urmă Kalinskaya a abandonat la 5-0 în setul decisiv. Urmează un meci cu o americancă, că este Navarro, fie că este Pegula.
1: Și se joacă astăzi meciul ăsta?
0: Păi nu știu, au jucat fetele astea azi noapte sau când?
1: Nu știu, hai să verificăm.
0: Hai să verificăm, că nu știu, Pegula... Da, a bătut Pegula.
1: Da,
0: nu joacă astăzi, nu cred că joacă astăzi.
1: Nu, că mâine cred că joacă.
0: Ia, să vedem.
1: Nu apare astăzi în
0: programul. Nu apare pentru mâine. Da. Dar te-a interesat ce au făcut Mira și cu Sorana? La dublu?
1: Sorana, păi trebuie să dăm aici.
0: Ia să vedem, că uite...
1: Trebuie să ne ducem în jos. Luceafăr Blând.
0: Mira și Sorana n-au jucat?
1: Nu, i-a amânat.
0: A, nu, e anulat.
1: Anulat.
0: Deci s-a retras una dintre...
1: Stai un pic să vedem.
0: S-a retras Sorana. S-a retras Sorana. Deci Sorana a zis, dacă am trecut la simplu,
1: nu mai joc,
0: un meci acolo, da. Și așa are viață grea cu Pegula. Ar fi o mare surpriză din punctul meu de vedere să treacă de Pegula, dar mai vedem. Cine știe, poate mai face un rezultat grozav.
1: Și surorile Serena și Venus Williams eliminate în primul tur la dublu la Cincinnati Open. De surorile Sisters au luat bătăie. Păi,
0: și le-au bătut Costiu și Stans, da?
1: Da.
0: Bun, ok. Ceea ce mă bucură, să fiu cât se poate de sincer. Da, se apropie turneul de la US Open, de la Flash Meadows, și n-am văzut nicio știre. Eu sunt înclinat să fac pariu la greu că Alcaraz n-ajunge. Dar n-am o informație că nu s-ar duce. Aveți vreun update și nu l-am găsit eu legat de Alcaraz?
1: N-am văzut nimic.
0: Da.
1: Și mai avem o informație interesantă. Sergio Busquets se întoarce la Barcelona în calitate de antrenor de secund al echipei de rezerve.
0: Aha, deci este la primavera, cum ar fi, nu? Antrenor secund.
1: Divizia 4-a spaniolă.

0: Eu lăci că ar fi echipa asta.
1: Da, e catalan de-al lor, adică, da, este foarte, foarte frumos.
0: Și ce antrenor principal e Belletti, dacă ți-aduce aminte.
1: Da, da.
0: El va fi secund aici.
1: Cum să nu mi-aduc aminte? Pe Belletti l-am revăzut în documentarul Mourinho.
0: Da.
1: Da, că era în perioada aia și l-am văzut de mai multe ori.
0: Și pentru că Marian Barbu arbitra foarte bine domnul Maricescu, va fi delegat la duelul dintre Glasgow Rangers și Jablonec, programat joi în play-off-ul UEFA Conference League. Da?
1: Da.
0: Cu Cătălin Popa și Marcel Bursan în camera VAR.
1: Bă, ce-ai făcut, mă, dar ai cumpărat semințe de 38.000 de lei?
0: De 38.000 de lei, nu.
1: Da.
0: Mai puțin.
1: Conducerea Arenei Arcul de Triumf reclamă 0 lei finanțare de la ANS pentru întreținerea gazonului.
0: Păi ne-au luat bani de la Casa de Pariuri.
1: Golațul scrie articolul ăsta. Starea dezastroasă în timp ce conducerea complexului a răbuvnit public, da? Golațul a descoperit în SEAP. Ce e asta?
0: SEAP este o platformă unde se fac achizițiile.
1: Așa că administratorii au încercat o operațiune de salvare în culise cu aproape o lună în urmă. Documentele așa din sistemul public de achiziții, ăsta este așa, arată că CSN Arcul de Triumf a înregistrat o achiziție directă de urgență punând la bătaie 38.452 de lei pentru o rețetă de criză menită să mascheze dezastrul, domnul Nazare.
0: Ai văzut?
1: Banii au mers către o firmă pentru o rețetă rapidă de resuscitare a hibridului, sufocat de caniculă și meciuri repetate. Asta înseamnă 600 de kilograme de sămânță de supraînsămânțare, domnul Nazare, și 130 de litri de agent waterless, care costă 115 de lei litru, un produs special de umectare și ameliorare a terenului hibrid. Te-am lămurit?
0: Da.
1: Bine, asta
0: sunt lămurit bușten.
1: De costă, deci.
0: Bușten. Să spunem că da, Nistor a jucat ieri meciul numărul 516 în Superliga. E urmat în clasament de Ionel Dănciulescu 515 și Costică Ștefănescu, regretatul Costică Ștefănescu, cu 490. Ăsta este podiumul în acest moment.
1: Mhm. Uh-huh. Da.
0: A venit cu soția, cu copilul acolo, a primit și o plachetă. Plachetă, se spune, nu?
1: Plachetă,
0: nu,
1: da.
0: Nu plachie, plachetă.
1: Da. Oh, Doamne Dumnezeule, ia
0: ce
1: să... Mă citeam cum Ilie Năstase s-a supărat că primarul Ciucu a ironizat-o pe FCSB sau ceva,
0: da,
1: de genul. Din când în când mai apare și Ilie Năstase.
0: Păi,
1: mă,
0: Ilie
1: spune...
0: în război cu primarul, oricare ar fi.
1: Oricare ar fi. Da. Dacă n-a putut și el să ajungă primar... Acum ce să facem?
0: Asta e, da, dar el a încercat acum ceva timp. Au trecut ceva de atunci, nu? Cu domnul Ciorbea s-a duelat.
1: Vai de mine, câți ani, băi, cum au trecut, nu? Anii ăștia, mă, și au trecut de multe ori au trecut degeaba anii ăștia. Mă.
0: 96, adică sunt 30 de ani de atunci. Nu?
1: Da?
0: Nu greșesc.
1: Păi nu greșești, cum să greșești? E chiar 30 de ani. Da, da, domnul Ciorbea n-a fost premier?
0: Păi nu, el a câștigat primăria și după aia...
1: S-a dus premierul celor 15.000 de specialiști.
0: Specialiști, da.
1: Așa era,
0: fiar
1: să fie, da, frate. Ai. Vremuri interesante, domnul Nazare. Mai luăm o pauză, după care o să începem să vorbim despre spectacolul pe care îl promite play-off-ul Champions League.
0: Da.
1: Cu muzică, da, aia, cu imn de Champions League.
0: Și
1: la început.
0: Sunt și două meciuri de Cupa României astăzi, te rog frumos.
1: Știu, de mare atracție și
0: exact.
1: Obiectivitate.
0: Exact.
1: Domnule Marian, vă rugăm frumos, preluați legătura, domnule.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în

0: orașul voluntarii lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Mai ții minte, domnul Nazare, mustăcioara lui, pana
3: corbului.
2: Deci, ascultătorii recomandă lui Tavio Popescu să-și vopsească mustața. Să nu mai cioace, mustața lui Tavio Popescu. Ce să-i facem? Băi, cred că cineva i-a spus că îi stă bine.
3: Cine?
2: Nu doamnă, știu cine.
3: Doamnă.
2: Domnișoară. Cei căsătorit, știi domnișoară. Ceva? Că dacă nu spui știu. Doamna, mă gândesc că i-a spus mama lui, dar mama lui nu cred că i-a spus că îi stă bine cu chestia aia. Da. Auzi, dar e mai interesant să te sui într-un Ferrari sau cât ai zis ce mașină ai să și-a luat?
3: 175.000 de euro, nici nu mai ții minte. O mașină scumpă.
2: Da. E așa, mustăcioara lui.
3: Păi cu mustăcioara aia, dacă nu te sui, trebuie să ți-o pui dacă nu o ai, înțelegi?
2: Pentru cine nu știe, n-a fost de la început pe recepție. Domnul Nazare a zis că are mustața la Clark Gable și l-am contrazis vehement. Adică...
3: Da, barba lui creditorul cu cine o asemenea așa? Bărbuța.
2: Nu știu, Decebal, Burebista, nu știu, zic și eu.
3: Ștefan cel Mare, dar l-o avea.
2: Na, Ștefan cel Mare, barbă?
3: Avea,
2: mustață avea, băi.
3: Avea barbă albă, mă.
2: Barbă avea ce... Mihai Viteaz.
3: Aia era neagră. Aia era neagră.
2: Mircea cel Bătrân a avut și el barbă. Cel puțin Mircea cel Bătrân din filmul lui Sergiu Nicolescu avea barbă.
3: Da.
2: Da, dacă nu știi. Da, da. Așa e, da.
3: Aha. De ce nu și-a lăsat cioc, de exemplu, Tavi Popescu?
2: Pe abia crește mustăcioara aia și tu vrei să-și lase cioc, ce ești, copil?
3: Da. E cam tânăr pentru cioc, nu?
2: Ce tânăr, mă, frate, că are...
3: Tânăr, mă, ce...
2: Mă, câți ani
3: are... Tu nu vezi că de-abia ai mijit mustața?
2: Aia spun și eu, că de-abia ai mijit. Păi, Tavi Popescu are 22? A făcut 22, nu? Nu mai e eligibil.
3: Nu cred că are mai mult.
2: Oh, face 24 de ani.
3: Păi asta zic.
2: Altă speranță, alt talent.
3: Păi, el dacă e de 6 ani la FCSB, câți ani putea să aibă? Că doar nu juca la 15 ani. Juca și la 18.
2: Domnule Marian, să știți că am informat publicul așa în pasant despre majorarea capitalului social de la... Capitalului social?
3: De la Rapid. Rapid.
2: Da. Păi în curând o să mai aibă nimic Angelescu pe sistemul ăsta, nu?
3: Păi
2: încet,
3: da.
2: Încet nu o să mai aibă
3: se
2: nimic.
3: Se mărește.
2: Am înțeles că a ajuns acum la vreo 7,5% mai are sau ceva de genul ăsta.
3: Și a avut 50-50 când a venit.
2: Așa era, 50-50?
3: Parcă așa, da.
2: Păi da, dar în timp ce Șucu tot aduce bani, Angelescu nu mai aduce nimic, înțeleg, nu? Pe chestia asta, da. Și tot domnul Marian ne-a dat, să ne spuneți, statistica asta de când e, din San de azi? Și că Premier League, cele mai bogate cluburi și patroni din Premier League.
3: Da, da.
2: Bine, Newcastle e acolo că e fondul ăla public de investiții al Arabiei Saudite. Dar asta nu înseamnă că banii vin pe măsură la Newcastle și plus că la un moment dat am încercat să investească prea mult și au ajuns pasibil de încălcarea fair play-ului financiar. După cum vedeți, au și vândut jucători. L-au dat pe Gordon, l-au dat pe Isak anul trecut, l-au dat și pe ăsta, pe Bruno Guimaraes la Arsenal. Pe locul 2 a ajuns Liverpool, sigur, de ce? Că era fondul dinainte plus consorțiul Jeff Bezos. Dar vedeți că nu are... Astea sunt averile celor care dețin
3: exact.
2: Clubul. N-are nicio relevanță pentru club.
3: Păi da, păi nu are relevanță că nu știi câți bani a băgat
2: acolo. Valoarea, de exemplu, de piața lui Liverpool, am înțeles că era 4-5 plus 1-5, zic că e 6 acum ăștia. Nu știu dacă exact. Dar, de exemplu, Everton e deținută de un grup care are o avere de 9 miliarde de lire sterline. Iar United, știți că e Glazers american plus Ineos, da? Înseamnă 20 de miliarde. Averea celor care dețin clubul, nu valoarea de piață a clubului, cum spune domnul Rusu, nu? Valoarea de piață.
3: Da.
2: Da, da.
3: Iar în Italia cei mai bogați
2: de la Como, nu?
3: Aia de la Como.
2: 24 de miliarde, da. Sau nu știu cât au.
3: Michael Hartono și Robert Budi Hartono.
2: Ăștia sunt Thailanda, Indonezia, ce sunt ăștia?
3: Indonezia. Miliardari indonezieni. Au un conglomerat, o mare companie, Jarum Group, a căror avere depășește 10 de miliarde de dolari.
2: Eu au zis în timpul meciului amical cu Liverpool, comentatorii ziceau ceva de 24, dacă nu mă înșel. Da, mă rog. Mulți,
3: da.
2: În orice caz, foarte mult, foarte
3: acum
2: mult,
3: să vedem ce o se întâmple cu Como. Chiar e interesantă de văzut ce se întâmplă.
2: Numai miștouri ieftine.
3: Aolo.
2: Sunteți puierili.
3: De ce?
2: Dacă făcea altcineva glume despre înfățișarea fizică a dumneavoastră, ce spuneați? Păi fac și ce să facem? Da, știi care e chestia? Noi nu putem să cum se spune?
3: Nu avem mustăcioară.
2: Nu avem mustăcioară. Vrei să ne lăsăm mustăcioară? Dacă arată cum arată mustăcioara, ce vrei? Mă, când eram copii, când era adolescenți și așa mai departe, venea tata și spunea: "Dă-mă mizeria aia jos de sub nas." Ca așa arăta.
3: Mi-a lăsat cioc odată și mi-a zis: "Stai că mi-o să-mi șterg murdăria aia de la gură."
2: Mă rog, există expresia asta, da. Omul ăsta are deja 24 de ani, frate, și arată exact ca un adolescent, nu, da, imberb. Dă-ți jos, mă, chestia aia de la nas.
3: Dacă dădea 30 de goluri pe sezon, era la echipa națională, îl vrea Borussia Dortmund și discutam despre mustăcioara lui cum era. Era bine, nu?
2: Nu, zice cineva, Tavi Popescu, acest D'Artagnan. Bă, D'Artagnan avea cel puțin așa în descrieri, că D'Artagnan n-a existat, da? Avea mustață frumoasă, o mai și întorceau ăștia pe vremea aia, adică era cu șpil. Dar ca să faci mustață de aia întoarsă, trebuie să-ți crească mustața. Nu fiecare are posibilitățile astea. Iar domnul Tavio Popescu nu le are. Așa că mai ușor asta cu puierile. Ești foarte serios, am înțeles, da. Tavi are mustață ca Rică Venturianu. Alt personaj fictiv și ăsta, mă. Băi, nu mai dați personaje fictive. Cum, domnul Nazare cel puțin a venit Clark Gable, a băgat-o în start, omul ăsta a existat.
3: Bine, asta îmi vine în cap când văd o mustăcioară din asta. Asta nu înseamnă că el s-a uitat la Clark Gable, adică nu are nicio legătură una cu alta.
2: Cineva spune, zici că s-a murdărit cu gem. Da, așa spuneau părinții. V-a spus și domnul Nazare mai devreme. Ce sunteți atât de supărați?
3: Am mâncat și el gem, care e problema?
2: Da. Da, mă, și dacă facem mișto de mustața lui, care e problema ta, dragă Petru Anghel? Care e problema ta? Zine și nouă. Uite, deci, mă, și care e problema ta?
3: Pe curul ăștia de la Digi că au scris FCSB a câștigat la mustață. Și așa e, a câștigat la mustață, nu?
2: Of, Doamne, eu v-am mai spus să nu mai fiți așa încrâncenați, fratele meu. Dacă acum vă supărați că vorbim de mustața lui Tavi Popescu...
3: Fii atent, calificarea în play-off-ul Europa League îi asigură Universității Craiova 3,8 milioane de euro, un scenariu negativ în care va fi eliminat în această fază și va ajunge pe tabloul principal al Conference League. În cazul calificării în grupa unică din Europa League, clubul din Bănie va încasa garantat 4,3 milioane de euro. Mamă, când se uită Nea Gigi la cifrele astea...
2: Da.
3: Bă, 4,3 milioane de euro pentru o echipă, cum e Craiova, sunt niște bani. Sigur, au un buget mare, dar dacă ai buget de 15 milioane, e o treime din buget. Sunt niște bani pentru fotbalul românesc.
2: Nu, eu rămân blocat de niște mesaje. Eu fiecare cu aici ce-l doare.
3: Tu ești foarte...
2: Adică,
3: foarte atent,
2: adică
3: niște...
2: D'Artagnan nu e personaj fictiv? Mă, și ne mai spune și un om din Franța. D'Artagnan nu e personaj fictiv. Bine, mă. Gata, nu mai, ce să mai... Gata, hai zi. Continuă știrile serioase.
3: Ți-am dat 4,3 milioane.
2: Da.
3: Arsenal și Emirates au prelungit până în 2033 colaborarea inițiată în urmă cu 20 de ani pentru 70

0: 30 de milioane de lire sterline pe an. Vechiul acord era de 50 de milioane de lire sterline pe an, compania de transport aerian fiind de acord să plătească mai mult după ce tunarii au câștigat Premier League. 70 de milioane, frate.
1: Frumos!
0: De lire frumos. Sterline, deci sunt mai multe în euro.
1: Da. Lasă-mă că a fost Muschet, nu vă mai luați după toate chestiile.
0: Mamă, niște discuții.
1: Mamă, ce discuții, că a fost Muschet, mușchetar și că de fapt, nu! A fost, s-a inspirat Dumas din niște povestiri de acolo. Băi, nu mai le luați motamo pe toate, mă. Doamne Dumnezeule. E greu să... De fapt, vina aia mea, să știi. Cum spui tu. Bă, nu te mai băga în toate discuțiile astea.
0: Fie de în Paris Saint-Germain, că m-am întrebat și eu zilele trecute, bă, la Supercupa asta Europei, dacă te duci iei vreun ban, și fii atent, am găsit acum, Aston Villa a luat 5 milioane de euro și Paris Saint-Germain 1 milion. Deci 6 milioane se pun în joc pentru...
1: Frumos.
0: Bă, 5 milioane e o sumă totuși.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles.
0: Orice echipă.
1: Da. Cineva are un ferentar, un prieten pe nume Aramis. Am început. Vedeți ce faceți dacă vă băgați de asta. Bine, de acum nu mai vorbim despre mustața jucătorilor, nu? Adică când se vorbea, de exemplu, despre mustața lui Ruud Gullit sau Hulit, cum îi zice Mironică, da? Puteam să vorbim despre mustața lui Ruud Gullit, nu? Dar de mustața lui Tavi Popescu nu avem voie.
0: Am înțeles.
1: Gata. Deci că Tavi e fan mustață, liderul galeriei. Să știi că am mai văzut una cu liderul galeriei, cu mustața lui și mustața galeriei mai devreme.
0: Domnul Maricescu, te invit la Reșița astăzi, pe Valea Domanului.
1: Da.
0: La ora 17:30 avem două partide în Cupa României.
1: Știi ce-mi place mie când spui Valea Domanului?
0: Da, așa se numește.
1: Știu acolo. Așa, dar ne-aduc aminte de vremuri.
0: Legătura în Valea Domanului. Cum
1: așa, exact, de... exact, să știi că la asta m-am gândit. Exact la asta.
0: CSM Reșița Petrolul și Râmnicu Vâlcea cu Chindia. Adică Dorinel împotriva lui Nenea, cum îl cheamă pe portughezul ăla de la Petrolul, că nu știu. Râmnicu Vâlcea, antrenorul Schumacher la Chindia, nu știu cine este.
1: Da, uite că nu știm.
0: Nu, este Nenea ăla cu Croitorul, mi se pare că îl cheamă, nu?
1: Tu Croitorul îl cheamă?
0: Ăla cu mustață, așa, de a venit în locul...
1: Te rog să nu mai vorbești despre mustață, da? Ai văzut că n-ai voie.
0: Cum îl cheamă, mă? Asta este, Croitorul. Așa. Nicolae Croitorul, cred.
1: A, Nicolae Croitorul.
0: Da, da.
1: Ăștia erau cu Barcelona?
0: A fost și la Baraj.
1: Ăștia erau cu Barcelona la târgu, la Chindia?
0: Da, da.
1: Cu Barcelona.
0: Barcelona Tiki-Taka, da.
1: Barcelona Tiki-Taka. Da, da, da, da, am înțeles. Da.
0: Nicu Croitor.
1: Nicu Croitor.
0: Așa. A fost la Baraj cu Farul.
1: Auzi la ce ne scrie corespondentul nostru de la Milano.
0: Ia să vedem.
1: Că ăștia dezbăgați la Inter, Oak Tree,
0: da,
1: gestionează, atenție, peste 220 de miliarde. Deci gestionează. Asta e, da, am înțeles.
0: E
1: am
0: bine
1: înțeles.
0: Să gestionezi și suma asta, că
1: da, da, da, da.
0: E niște procente acolo.
1: De ce nu vorbiți cu Mustăcea Pancu la adresa arbitrului?
0: Săracu Pancu.
1: Doamne, da, Dumnezeule. Fie
0: că acum nu mai vine la conferință, că n-are voie. Etapa asta, că e suspendat.
1: E suspendat, mă, da. Corect. Vine secundul.
0: Vine secundul.
1: Cine vine?
0: Vine secundul.
1: Păi cine vine?
0: Că... Leo Toader cu portări.
1: Știu, la Leo Toader m-am gândit și eu prima dată. Da. Croitorul este cel care l-a adus pe Pantalones?
0: Croitorul, nu. Pantalon?
1: Pantalon?
0: De la CFR?
1: Da. Mai e, mă, Pantalon la CFR?
0: Este,
1: Pantalone?
0: A jucat. Păi cum să nu
1: jucă? Păi n-ați că îi reziliază contractul?
0: Păi a zis, da, văd că a jucat.
1: Ultimul
0: meci.
1: Da. Vezi?
0: S-a atât... enervat el atunci. Vezi, ala ieșit sub contract, să-i dai bani. Nu e chiar atât de simplu.
1: Da. S-a umplut, știi că unele site-uri se trezesc mai târziu, e peste tot acum tăviță cu nu vreau să vorbesc la TV. Da, eu nu vreau să apar la TV. E peste tot.
0: Bun, v-am spus meciurile din cupă, hai să vedem partidele cele trei. La care ne uităm?
1: Haide, mă, hai, mă, că haide, mă.
0: Păi eu mă uit la Levski, nu pot așa.
1: Știi ce?
0: Vecinii noștri de la
1: studio. Eu am o singură plângere. Încep cam târziu toate.
0: E adevărat și asta. Nici măcar oră de Champions League nu este.
1: Nu, mă uit la, clar mă uit la Fenerbahce cu Lyon. Adică n-are, să spun că mă uit la altceva ar fi aiurea.
0: Eu mă uit la fotbalul balcanic, te rog frumos.
1: E asta așa ca să spui tu, ca de obicei, că să, nu fi, să fii tu altfel decât ceilalți. Știi?
0: Ce să mă uit la Fener, de la un fotbal umflat?
1: Păi vreau să văd, vreau să văd, da, corect, aici nu. Vreau să, ațin cu Lyon, vreau să văd cum... aș vrea să-i distrugă, că m-am săturat de banii ăștia investiți la turci fără niciun fel de rezultat. Eu aș vrea, da, ai văzut, Lyon a avut ceva probleme și la

0: Sparta Praga, deci
1: un Dinamo Zagreb cu puțin noroc se califică în grupe. Dinamo Zagreb Viking, nu cred că e chiar imposibil.
0: Păi cred că e un meci echilibrat.
1: Da, și eu zic, se poate și Viking, da. Mă, dacă ar ajunge norvegenii după Bodo Glimt să ajungă acum cu o echipă în
0: Champions,
1: fi tare, că e o confirmare a faptului că se întâmplă ceva bun acolo.
0: La ei lucrurile s-au rupt după anii de dominație a lui Rosenborg. Știu, da. Când Rosenborg a picat, nici că au mai scos capul.
1: Acum, știu, da, a fost o perioadă bună atunci.
0: Știi că, ți-am avut 9 ani. 9 ani de Champions League.
1: Nu l-a bătut odată și pe Mirel Rădoi, Rosenborg?
0: Ba, l-a bătut pe Mirel Rădoi și eu de fiecare dată îi aduc aminte lui Gigi Becali că din cele 9 participări în Champions League, Rosenborg și-a făcut un stadion.
1: Da.
0: Nu știu cât, ce capacitate are, nu, dar e din banii din Champions League, da, dacă îți imaginezi așa,
1: adică
0: ceva.
1: A făcut ceva cu banii.
0: Asta am vrut să spun, da? Asta am vrut să spun.
1: Păi nu, da, dar ăștia-s banii lui Nea Gigi, face Nea Gigi ce vrea el.
0: Păi și erau tot banii lor, că erau banii...
1: Da, da, ai văzut că au fond din ăla de rezervă, au fond...
0: Unde
1: noi,
0: mă, la club?
1: Nu, zi, la țară.
0: A țară,
1: există o anumită educație. Asta
0: păi da, să... dar acolo nu există educație, mai ales la suedez, dar și la noi, să nu fii opulent, să nu faci nu știu ce. E,
1: la noi e fix invers.
0: Păi, asta este, mă. Știi că protestanții, asta, cu asta au făcut diferența, mai multă modestie, da, știi? Da, nu, dar nu e nicio glumă aici, da. Ăștia care au barber shop pot să lanseze o campanie. Cu Tavi și ai 50% reducere la barbă și mustață. Cum sună asta?
1: Are barberie, am văzut că se numește acum. Barberie.
0: Atenție, Marius ne zice, accident pe centură, sens între Băneasa și Pipera.
1: Vai de cap.
0: Da.
1: Acolo oricum e aglomerat pe partea.
0: Mm-hmm. Da, da. Primul meci văzut pe stadion în 73 de mine, ne spune corespondentul nostru italian, cu Dudu Georgescu în Valea Domanului, moșule. Deci acum 53 de ani.
1: Am fost și eu de vreo două ori la meciuri acolo, la, da, în Valea Domanului.
0: Nicolae ne informează că ăștia de la Viking de Norvegia, știi că mai există, da, și Viking...
1: Dar nu sunt Viking Stavanger sau...
0: Ori fi ăștia, da, ăștia ci că fac și mașini de cusut.
1: Ia uzi.
0: Da. Nu știam, mersi Nicolae, nu știam. Mașini de cusut norvegiene.
1: Manuale din astea, adică pentru oameni simpli, nu... Și atât, mă uit pe clasamentul din Norvegia. Bodo Glimt 41 de puncte, Viking 40.
0: Și ăștia sunt prin campionat.
1: Păi da, da, că e mijlocul campionatului acum.
0: Uite, cineva a găsit diferența dintre... Bine, Gigi n-a fost de 9 ori în Champions League. Acum să nu... Dar în timp ce Rosenborg și-a făcut stadion, Gigi a făcut blocuri.
1: Exact.
0: Frumos. Da, da, hai că trebuie să ieșim de la...
1: A făcut stadion pentru club, ăsta a făcut blocuri pentru el. E o diferență.
0: Pentru oameni.
1: Cetățeni.
0: Cetățeni. O să ieșim de la Metropola. Bune. Ne revedem mâine dimineață. Noi, după o scurtă pauză publicitară, revenim pentru finalul emisiunii pe radio și pe aplicațiile Radio Sport Total FM. Ciao!

0: tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Hai că am pregătit ceva special, repede, așa, în pauză. Ești pe fază? Ești pe felie?
4: Da.
3: Dar e foarte scurt, acum să nu mă criticați foarte tare.
5: Și este

0: bine. Dar cine îi cântă? Gigi sau Marius Baciu? Asta n-am înțeles.
1: Pupatea și mustața ta, că stă bine, băi, Davi, băi.
0: Auzi, m-am uitat la ăștia, la Viking, la norvegieni, știi din ce an sunt înființați ăștia? 1899.

0: Valul norvegian
1: că,
0: din cele mai vechi.
1: Auzi, bine că nu-s de pe vremea vikingilor.
0: Păi da, că-s viking.
1: Păi nu, da, zic să fi da. Fost de prin 800-900.
0: Deci au 127 de ani de istorie. Mă, nu s-a jucat fotbal la un nivel ridicat, dar totuși...
1: Da, clubul a existat.
0: Clubul a existat, asta
1: da,
0: este.
1: Da, da.
0: Începând din sezonul 2004, stadionul Viking a fost stadionul de casă al echipei Viking. Anterior, clubul a jucat pe stadionul Stavanger, care avea capacitatea de 17.555 de locuri. Fie de Stavanger Stadion a fost stadionul clubului încă de la înființarea acestuia în 1899.
1: Mă, ăștia sunt cu pescuitul puternic la Stavanger acolo,
0: băi,
1: mă?
0: Nu știu să spun, dar putem să verificăm.
1: Uite că m-ai făcut curios.
0: Bănuiesc că în timpurile alea...
1: Ia uite aici, uite ce port, fii atent aici. Este al patrulea cel mai mare oraș din Norvegia și atestat încă din 1125.
0: Uite, poți să mergi să fac din asta.
1: Croaziere.
0: Croaziere.
1: Da. Păi dacă te duci direct în Norvegia, fără să mai treci prin Europa, nu știu ce, știi câte croaziere sunt acolo, locale? Da. Nu astea deja, știi, celebre prin toate ori. Nu, nu, sunt o grămadă. Populație de 130.000 și a fost capitală culturală în 2008, domnul Nazare.
0: Ai văzut?
1: Aha.
0: Îți dai seama ce pește să mănâncă aici, domnul Maricescu?
1: A, dar fii atent, ăștia au făcut, s-au ridicat pe exploatarea de petrol din Marea Nordului.
0: E...
1: Așa. Bine, știți cum e la ei. Ce exploatează gaz de petrol se duc în fondul ăla de suveranit sau cum, dacă spun suveraniște, ți-a înțeleg altceva, dar mă rog, o las așa. Muzeu de, fii atent, muzeu de conserve, mă. Deci, fii atent, ăștia au un muzeu de conserve care este găzduit într-o veche fabrică de conserve. În 1922, fabricile de conserve din oraș asigurau 50% din ocuparea forței de muncă a orașului. Ți-am zis că-s cu pescuitul ăștia.
0: Bravo lor.
1: Stavanger, Stavanger.
0: Hai, poate ajungem și noi odată până aici, să mâncăm niște pești. Dar nu la conserve.
1: Băi, să știu o chestie, că mâncarea în țările alea e nasoală. În afară de pește,
0: la
1: într-adevăr,
0: pește, pește,
1: în rest e nasoală. Hai să nu încercăm. Să te duci să mănânci tu carne de ren. Da?
0: Nu. Mănânc pește, de îmi place peștele, nu e problemă.
1: Da, tu îți dai seama la cât de scump e peștele aici prin Europa, la Norvegia, unde prețurile sunt cât e, cât e un pește seama, acolo, da, de la proaspăt.
0: Foarte da. Scump.
1: Foarte scump, e adevărat. Ci că asta a fost dedicație Radio Oltenia de mai devreme cu bubața și mustața ta. Da, e adevărat, a fost o... Da, hai că v-am surprins, unii nu le vine să creadă. Ci că 5,70 € o porție de cartofi prăjiți la McDonald's, la ăștia, la norvegieni.
0: Cât?
1: 5,70 doar de da. Cartofi prăjiți. Da, da.
0: Foarte scump acolo. Am fost și odată la Oslo.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Cineva ne aduce aminte că și patronul lui George Tavi Popescu a purtat mustață.
0: Da, da, într-o anumită perioadă.
1: Auzi, dar nu e așa că și lăsase mustață puțin și cât a fost patron pe la FCSB? Că uite, imaginea e de pe un jilț de la de-al lui. Cred că a fost o perioadă în care și-a lăsat mustață, nu mai știm de ce, că a explicat el de ce și-a lăsat, da. Ci că ne întreabă cineva dacă Norvegia e țara lui pește prăjit.
0: Nu, că e altfel de pește ăla. E un pește mai mediteranean aici mai.
1: Da. Suntem pregătiți pentru diseară, recunoaștem. Domnul Nazare, o să ne dăm mesaje. Eu mă uit la Fenerbahçe și te uiți la Levski. Și o să-mi scrii că Reinaldo ăla îmi scrie în poartă. Mă, Răzvanel joacă diseară?
0: Care Răzvan?
1: Pe numai la ei?
0: La cine?
1: Răzvan Marin?
0: Ba da, joacă.
1: Laic, laic.
0: Nu mă gândeam că zici de Lucescu.
1: Lucescu
0: a luat un trofeu, nu știu ce trofeu.
1: A luat un trofeu?
0: Da, e duminică.
1: Habar, nu aveam că a luat un trofeu. Te rog să mă crezi.
0: Vezi că Mailat pleacă la NFC Baku, gata. 400.000 de euro.
1: Eu zic că ia bine pe el, frate.
0: Da, Mailat odată când a plecat în Corea de Sud. 700.000.
1: Știi tot ei au luat?
0: Tot Botoșani, da. Și el după aia s-a întors la SEB și după aia a ajuns la Botoșani.
1: Așa că
0: și mai vinde o dată.
1: E, nu îl mai vinde, lasă-l.
0: Păi nu, după l-au vândut de două ori.
1: Și vrei să spui că mai vinde o dată?
0: A, nu știu.
1: Da, gata, lasă-l așa.
0: Deși nu e foarte în vârstă, să știi, mai lat.
1: Nu e, mă, mai dreptate.
0: Adică ar mai putea veni o dată.
1: Auzi, dar poate când se întoarce din străinătate, poate se duce la Timișoara.
0: 28 de ani are, da.
1: Ce ar fi să ducă? Da. El nu e din Timișoara?
0: Ba da, Timișoara.
1: Eu zic că se întoarce
0: Timișoara
1: acasă.
0: Timișoara prima ligă.
1: La, exact, asta cred. Nu mai ajunge pe la Botoșani.
0: Să vedem dacă
1: la Botoșani.
0: Antrenorezul Dan Alexa mai
1: da,
0: rămâne
1: da, da.
0: Până atunci.
1: Să spunem și salariul în Norvegia. Păi e mare, mă, dar oricum prețurile sunt mari, știi?
0: Totul da, e da, scump da. Acolo. Și salariile și tot.
1: Da. De ce nu vorbiți și de mustața lui Șucu?
0: Hai, lăsați-te.
1: Da, deci, da, Ce? Zici că nu te mai băgăm în seamă în ultima vreme. Păi, da.

0: astfel de mesaj și Dumnezeu.
1: În afară de fotbal, ne mai inviți la ceva, domnul Maricescu, diseară?
0: Bă, mai sunt meciuri amicale, gata, nu cred că mai sunt, că au fost în weekend, au fost cineva, cred că a fost la meci, Borussia Gladbach cu Aston Villa, 50.148 de
1: vezi
0: spectatori.
1: Vezi că diseară joacă Societatea Comercială Bayern München la Heidenheim, meci amical, ora 19.
0: Da?
1: Da, ia să vedem dacă e la Heidenheim, dar nu spune unde e, e un meci amical.
0: Da, meci amical.
1: Se pregătesc, că iau Supercupa, nu?
0: Mă, știi ceva? Meciurile astea amicale, că nu știm, mai încercați pe voi, o care aveți, că acolo sunt foarte multe, da, fraților, da. Și poate mai găsiți ceva acolo, da, nu știu, zic și eu. În weekend erau plin, fără număr, vorba aia, n-am putut să le număr.
1: Și plus Copa Italia, care era la fel, erau foarte multe
0: și
1: meciuri.
0: Și alea foarte multe meciuri și după aia apăreau o înșiruire de UFC-uri sau ce era, da, mai departe. Băi, nu mi-ai spus nimic despre Tolea Ciumaca, am ratat știrea asta din sport. Ci că a fost la gala aia, mizeria aia, era fixul ăla unde...
1: Păi, s-a dus și el să mai ia un ban, ce vrei să facă seama, să...
0: Da.
1: Să le spunem oamenilor că meciurile astea din Champions League sunt pe Digi Sport 1, 2, 3.
0: Și prima, nu?
1: Și prima Sport 1, 2, 3.
0: Da, toate
1: dacă
0: sunt.
1: Vreți să le vedeți.
0: Și repet, cu imn, diseară vă uitați cu imn, da?
1: Da.
0: Că e play-off și la play-off se cântă imnul. Și sunt, cred că în jurul terenului acum sunt deja sponsorii, nu Champions,
1: da,
0: League.
1: Da, da,
0: păi... Așa că și reclama la televizor e cu sponsorii.
1: Cei doi sponsori am văzut.
0: Da, da, da, da, corect. Da, e? Noi nu avem cum să ajungem în faza asta competiției, că nu avem
1: uităm.
0: Cum.
1: Doar ne uităm.
0: Ne uităm la alții. Emoția cea mare pentru mine, o spun încă o dată, este mâine, când Hapoel Berșeva va întâlni în Giulești pe Sabah Baku. Încă o dată, putem vedea meciuri de Champions League în București datorită lui Berșeva.
1: Pancu a zis Berșeva. Că dacă vine Barcelona, doarme la stadion. Așa este.
0: Da, da. Noi doi nu credem că dacă vine Barcelona se va juca tot în Giulești. Cred că se va juca pe Arena Națională. Păi, trebuie să mai ce cerere de bilete va fi. Imaginează-ți un pic ce cerere de bilete va fi. Eu cred că îi lasă UEFA în cazul ăsta. Dacă ar fi să joace în Champions League, să joace cu Barcelona. Eu cred că îi lasă să schimbe stadionul. Da, mai vedem, mai așteptăm.
1: Bine.
0: Gata.
1: Vine Florin Chivuleta, dar n-a venit. Da, vine.
0: Ei, o să vină, se încălzește afară, se încălzește. Uite, de exemplu, astăzi maxima este de 35 de grade în București, domnul Nazar. Aveți grijulică. Aveți grijulică, da.
1: Mâine la 7 fix, pe răcoare, suntem aici la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: Și vedeți ce faceți cu mustățile voastre, în general, așa.
1: Mustași.
0: Da. Da. Cum ai câștigat? La mustași.
1: Da.
0: Bine. Toate bune, să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, prieteni, într-o zi de marți, 18 august 2026, când caruselul

bine pusă la punct și pot combina aceste partide pentru a urmări pe viu. E adevărat, la televizor, nu neapărat, adică pe viu, în sensul că la ora jocului aceste întâlniri. Dragi prieteni, aseară Universitatea Cluj a reușit să treacă de UTA, nu cu puțin chin, cu foarte mult chin. A fost și un cartonaș roșu pe care arbitrul acestei partide, Marian Barbu, l-a arătat formației clujene. Au fost ceva probleme pentru că a intervenit VAR-ul de foarte multe ori ieri, neobișnuit de des a intervenit VAR-ul, s-a anulat și un gol pe offside la Mikanović de partea Universității Cluj chiar în minutul 36. Intervenții VAR la greu, dragi prieteni, vreo 3 la rând, așa. Penaltiuri acordate, marcate, nemarcate. Aliev a reușit să transforme din penalti. Aliev a mai marcat. Dacă nu era Aliev, avea probleme serioase Universitatea Cluj. Dar sigur că UTA a fost îngenunchiată până la urmă de inteligența acestui vârf de atac, care nu întâmplător este marcator aproape la fiecare etapă pentru echipa clujeană. Gheorghiță a fost și el trimis la cabine pentru un fault foarte dur în minutul 90+2. Ce-o fi căutat să facă acest fault grosolan, Mr. Gheorghiță, jucătorul formației Universitatea Cluj, care în etapa viitoare evident că va lipsi de partea Universității Cluj la partida de pe stadionul lui Dinamo, de pe Arena Arcul de Triumf, unde Clujul va veni la luptă cu formația alb-roșie aflată într-o formă de zile mari. Aș putea spune, Dinamo București este chiar echipa momentului, aș spune, chiar dacă FCSB-ul e pe primul loc după victoria de ieri 3-2 cu Botoșaniul, Dinamo pare să fie echipa momentului. Păi bă, dacă o bați pe Rapid în Giulești, dacă învingi Craiova la București cu 5-1, faci un rezultat de egalitate care putea fi o victorie ușoară la Galați, acel 1-1, mie mi se pare Dinamo că după ce a început cu stângul, pierzând pe Ilie Oană din Ploiești cu scorul de 0-1, iată-o acum pe val și cu siguranță că îi va pune serioase probleme și Universității Cluj, echipa aflată pe poziția a patra. Da, Dinamo, o echipă marcatoare, mă uitam în clasament, așa, apropo de meciurile jucate ieri. Păi, oameni buni, 11 goluri marcate de Dinamo în 5 partide, ceea ce n-a mai marcat nimeni. FCSB-ul are 9, Ucluj are 6, Farul Constanța are 9, Craiova are 10, deci este lider din punct de vedere al golurilor marcate, formația alb-roșie. Așa că ne așteptăm în continuare ca jucătorii pe care i-a adus în componență să fie în continuare jucători marcatori, pentru că iată Pop, Mărcinean, Soro, Armstrong, Musi chiar în zilele sale bune sunt oricând potențiali marcatori pentru Dinamo. S-a încadrat atât de bine și acest copil Irimia, venit de la Metalo Globus înapoi, pe banda stângă o pruție tăticul lor. În linia centrală a lui Dinamo, Pascual și Stoinov sunt doi fundași centrali cu mari calități și sunt foarte greu de trecut, în timp ce Belaruș este un portar de o formă fantastică a momentului. Probabil că jumătate din victoria pe care Dinamo a obținut-o în Giulești la etapa trecută îi se datorează fără discuție acestui Belaruș, care e un portar de-a dreptul senzațional. Citeam undeva ieri că acest portar din 2024 și până acum în 2026 n-a prea apărat și atunci este cu atât mai importantă forma lui fantastică pe teren. Da, va fi și un start în Cupa României după ce am văzut ieri spectacol cu 5 goluri între FCSB și FC Botoșani. În această etapă a 5-a din Superliga, un meci electrizant s-a jucat între FCSB și Botoșani pe Arena Arcul de Triumf. FCSB până la urmă a câștigat cu scorul de 3-2. Curajul botoșanului este de remarcat. Mi-a plăcut João Paulo de la formația FCSBistă. Jucătorul din insulele Capului Verde a fructificat bine o minge întoarsă de către Sizoti după o centrare venită de la Pădurariu din flancul stâng. Cert este că în acest moment acest Botoșani este capabil oricând să încurce pe oricine, cu Mailat, cu Dumitr.

marcator, a două goluri, vă spuneam ieri, Dumitru, marcator de elită, cu Petro, Papa, Ungenda, o echipă bunicică, tare, această formație botoșeneană, care nu știu cum n-a reușit să câștige la Voluntari. Au terminat cele două 2-2 și culmea că Matko Babic ar fi putut atunci chiar să aducă victoria pentru formația din Voluntari. Dar uite că Voluntarul a scăpat bine de acea partidă cu Botoșaniul, când văd ce frumos joacă echipa moldoveană chiar în meciuri cu vârfurile Superligii din România. Vă spuneam că va fi start în play-off-ul Cupei României, CSM Reșița Petrolul va fi și la televizor în această seară și chiar Râmnicu Vâlcea Chindia sunt meciurile zilei, pentru că faza play-off-ului adună la start 16 meciuri decisive. Cele 8 formații câștigătoare își vor asigura prezența în faza grupelor, deci meciuri eliminatorii. Dragi prieteni, statutul de favorite aparține fără îndoială celor 8 grupări din Superliga angrenate în această etapă. E vorba de Oțelul Galați, care mi se pare o echipă quasi solidă, Botoșaniul, șmecheră rău de tot, Csíkszereda, o echipă în coborâre vertiginoasă, Petrolul, care în ultimul timp a urcat bine și a căpătat mare încredere, Farul Constanța, coordonată excelent de bagheta magică a lui Ioan Ovidiu Sabău, Corvinul Hunedoara, care ciudat a bătut CFR-ul cu 3-0, Sepsi cu un meci foarte bun făcut la Miercurea Ciuc și FC Voluntar până la urmă. Cu toate acestea, ultimele sezoane din Cupa României au demonstrat că e încă o întrecere a knockout-urilor, a surprizelor, unde calculele hârtiei pot fi răsturnate în orice rundă, mai ales în aceste meciuri eliminatorii. Pentru că astăzi debutul play-off-ului aduce în prim plan confruntarea dintre Reșița și Petrolul Ploiești. Pe un gazon nu foarte bun, peticit acolo în Valea Domanului, la ora 17:30, cele două echipe se vor întâlni. Vreau să vă spun că Reșița este într-un vârf de formă, chiar dacă e la nivelul diviziei secunde. Cele două formații însă nu s-au mai întâlnit într-o partidă directă din 2021, ne-ar spune statistica Flash Score, perioadă în care prahovenii evoluau de asemenea în eșalonul secund. Ei au reușit atunci să se impună cu scorul de 1-0. Un alt meci cu mare încărcătură se va disputa pe stadionul din Râmnicu Vâlcean, Zăvoiul Vâlcean, acolo unde Chindia Târgoviște va evolua după o victorie quasi totală, clară, foarte clară, la finalul săptămânii. Ajunge în această fază a necesita ceva eforturi serioase din partea celor două echipe. Râmnicu Vâlcea a obținut biletul pentru acest play-off al cupei la capătul unui meci plin de dramatism în fața celor de la Târgu Jiu. Da, mă așteptam să-i bată mult mai clar. Calificarea a fost decisă pentru Vâlcea la loviturile de departajare. De cealaltă parte, Chindia vine după un succes obținut în deplasare, impunându-se cu 2-1 pe terenul Flăcării Moreni, o echipă care altădată defila prin Cupa UEFA. Mi-aduc aminte, mamă, ce meciuri memorabile cu FC Porto pe stadionul din Moreni. A fost o perioadă senzațională a Flăcării Moreni, care a arătat că la momentul ăla, câțiva ani de zile, a dominat și alături de Dinamo, de Victoria București, de Steaua București la vremea aia, fotbalul. Erau primele patru care mergeau prin cupele europene. Pentru Râmnicu Vâlcea, dragi prieteni, această partidă cu Chindia Târgoviște reprezintă una dintre cele mai importante confruntări din debutul acestui sezon. Deoarece, trebuie să ținem cont, calificarea se dispută într-o singură manșă, vâlcenii vor încerca să fructifice avantajul terenului propriu și susținerea fanilor din tribună, care vor umple până la refuz arena din Zăvoiul Vâlcean pentru a ajunge în grupele Cupei României, unde pot da peste adversari de top din fotbalul autohton. Așa că, așa cum scrie site-ul Flash Score, sunt meciuri foarte, foarte spectaculoase. Vă spun, abia aștept să văd Reșița cu Petrolul astăzi, dragi prieteni. Evident că nu știu care este obiectivul formației petroliste, că și asta contează. Vor echipele să se ducă într-un play-off al cupei în care să tot joace meciuri cu echipe mai mici, cu echipe mai mari și să intre în acel clasament în care nu se întâlnesc fiecare cu fiecare, ci doar așa sporadic, iei puncte cu alte echipe, faci clasamente fără să te întâlnești cu adversarii.
Adică nu e chiar așa un...

știu eu, program al Cupei României care să dea adevărata valoare. Dar cert este că azi avem start în play-off-ul Cupei, meciuri eliminatorii, CSMR și Petrolul și Râmnicu Vâlcea Chindia. Evident că echipele oaspete sunt cele favorite. Petrolul ar putea să se impună la Reșița, cu toate că formația reșițeană a plecat ca din pușcă, aș putea spune, în noua ediție a campionatului Ligii Secunde. Iar recent a învins-o pe FC Ștefănești cu scorul de 2-0. A câștigat în cupă la Timișul Șag cu 3-1. Am văzut-o câștigând în Liga Secundă și pe terenul Olimpiei Satu Mare. A bătut-o și pe Târgu Mureș cu scorul de 2-1. Ce să zic, Reșița e în acest moment într-o formă bună, iar jocurile de acasă o ajută foarte mult să-și etaleze fotbalul cât se poate de plăcut ochiului în divizia secundă. Să vedem dacă, întâlnind o echipă de primă divizie, Reșița ar putea să obțină ceva. Da, mi se pare ciudat că bookmakerii spun că Reșița este echipa favorită a partidei cu Petrolul. Eu n-aș subscrie. Dați-mi voie să cred că la Reșița rezultatul de egalitate poate împinge partida în prelungiri, dar și o victorie petrolistă este foarte, foarte posibilă. Da, probabil că această explozie de calitate a Reșiței pe teren propriu i-a făcut pe bookmaker să-i dea o cotă un pic mai mică echipei gazdă astăzi în comparație cu Petrolul, care am văzut-o bătând Oțelul cu 1-0, câștigând la Voluntari cu 2-1, făcând un meci excelent cu Dinamo și învingând-o pe Dinamo cu 1-0. Acum, mi-e foarte greu să cred că o echipă care, dacă ar intra cu formația ei de bază, cum e Petrolul Ploiești, o formație în care în Lundulu este vârful cel mai penetrant al acestei formații. Îmi place la nebunia ce jucător de forță uriașă, jucător care a și marcat în partida cu Oțelul, dar pe lângă asta un Bran Flores la mijlocul terenului, un Martins, un Santos Teixeira și alții ca el, Hanca în spate, foarte bun jucător, cât l-o mai ține, evident, dar jucător foarte stabil pe el. Cred eu că ar fi o variantă care să implice o calificare a Petrolului. Dacă însă antrenorul petrolist va considera că meciul următor pentru Petrolul din campionatul intern este unul mai important decât cupa și va folosi jucători de pe banca de rezerve, atunci s-ar putea ca Reșița să încalece Petrolul și să-i dea o lecție astăzi formației găzarilor. Dar, dragi prieteni, având în vedere că Petrolul joacă derby cu Rapid pe data de 21, adică chiar peste 3 zile Petrolul și Rapid vor fi față în față, este foarte clar că avem de urmărit o partidă cu ceva jucători de rezervă în echipa petrolistă, în timp ce la Reșița probabil că se va forța accederea în Cupa României Betano. Acum Râmnicu Vâlcea și Chindia. Chindia a arătat că este o echipă superioară formațiilor din Liga Secundă. Este limpede că victoria Chindiei Târgoviște 3-0 la Afumați, succesul Chindiei în cupă la Moreni 2-1, victoria cu Metalo Globus 3-1 în Liga Secundă și o evoluție destul de bună la Chiajna într-un meci amical 2-3 arată că această Chindia este o formație marcatoare și sunt foarte sigur că în această seară aveți gol marcat Chindia Târgoviște la Râmnicu Vâlcea. Poate nu doar un gol, pot fi și mai multe goluri în poarta vâlcenilor, pentru că eu cred că totuși Șumi nu poate să găsească soluții la calitatea pe care o arată Râmnicu Vâlcea acasă să o bată pe Chindia. Decât dacă își dorește Chindia să nu meargă mai departe. Zice că, am programul foarte încărcat, am calendarul greu de întreținut și atunci evident că Râmnicu Vâlcea ar putea merge mai departe pe lipsa de implicare a Chindiei Târgoviște. Încă nu știu ce își dorește Chindia de la această partidă. Cert este că am văzut Râmnicu Vâlcea bătută de Slatina la finalul săptămânii trecute, semn că dacă își dorește, formația târgovișteană ar putea să fluiere prin partida cu Râmnicu Vâlcea. Condițiile în care Chindia are totuși niște jucători de mare, mare experiență, nu știu în ce măsură îi va băga pe teren, pe Neguț, pe Celea,

Da, sunt jucători care pot intra foarte bine. Ducure este de partea Chindiei Târgoviște, un jucător important. Albanezul Bilali, de asemenea Popadiuc, iarăși un jucător de mare, de mare explozie. Îmi place foarte mult acest. Că cel mai important aspect al zilei de astăzi reprezintă cele trei partide din Liga Campionilor. Nu sunt patru, sunt trei. Dinamo Zagreb joacă în Croația, la ea acasă, împotriva norvegienilor de la Viking Stavanger. Apoi Fenerbahçe Istanbul va evolua pe terenul ei, în infernul de acolo, de pe stadionul Sucru Saracoglu din Istanbul, unde va fi greu pentru germanul Jablonski să ducă această partidă, dar evident că Fenerbahçe Lyon pare să fie capul de afiș al acestei serii. După ce moralul i-a fost serios bubuit în weekend, Fenerbahçe caută să revină în acest baraj din UEFA Champions League, unde primește vizita celor de la Lyon. Echipă care încearcă să pună capăt unei așteptări de vreo 20 de ani pentru o victorie împotriva unei echipe din Turcia. Francezii de la Lyon nu s-au prea îndelenicit cu victoriile împotriva turcilor. După ce a trecut Lyon de Sparta Praga, iată-o acum într-o partidă pe viață și pe moarte pe Sucru Saracoglu din Istanbul. Dar echipa gazdă Fenerbahçe Istanbul a trecut de Gornik Zabrze și de Sturm Graz. Ea are în vizor prima apariție pe tabloul principal al UEFA Champions League. În cazul în care ratează calificarea, va evolua în faza din UEFA Europa League. Dar canarii galbeni, cum sunt denumiți jucătorii lui Fener, au ambiții mai mari și își doresc ca sezonul în care sărbătoresc 120 de ani de la înființarea clubului să fie unul destul de proeminent și cu performanță. Pentru că recent echipa a atras atenția prin transferul lui Lukaku de la Napoli. Romelu Lukaku se află în formația lui Fenerbahçe. Iar înfrângerea suferită cu 2-1 sâmbătă a fost o cacealma, evident, în prima etapă în fața lui Cengler Birligi, semn că echipa din Istanbul a cedat această partidă gândindu-se fără îndoială la un meci memorabil cu Lyon în această seară. Cu toate acestea, gigantul turc e de neînvins practic în cele 4 meciuri europene disputate în acest sezon. Acolo sunt banii, de acolo își doresc bașcanii care conduc echipa turcă o calificare, dragi prieteni, pe tabloul principal al UEFA Champions League după sezonul 2008-2009, ultimul la care Fener a apărut acolo pe tabloul principal. Da, sigur, sunt niște statistici ale Flescor în această seară. În toate cele 4 meciuri ale lui Fenerbahçe din UEFA Champions League s-a marcat într-o singură repriză, deci una dintre reprize a fost permanent fără gol. Într-un singur meci din ultimile 6 partide europene disputate acasă de Fener au marcat ambele echipe. Într-un singur meci, atenție, s-a marcat de ambele părți, cu toate că astăzi am putea vedea goluri de ambele părți fără discuție. În ultimile 7 meciuri oficiale ale lui Lyon s-au marcat peste 2,5 goluri. Este clar că și în această seară, dacă marchează ambele, am putea să vedem un GG 3+. Dar Lyon a înscris mai mult de un gol într-un singur meci din ultimile 6 partide europene din deplasare. Așa că atenție, stimați turci, Lyon vine cu gânduri cât se poate de puternice acolo. Nu se va baza însă echipa franceză pe Mads Bidstrup, dar cu siguranță că după două din cele trei goluri marcate de Tyler Morton de la transferul la Lyon, el este jucătorul numărul 1 la acest început de sezon. Un alt gol marcat de Tyler Morton pentru club a închis tabela în partida cu Sparta din runda precedentă. Așa că lionezii pot obține un rezultat bun. Dar acum, așa cum scrie și Flescorul, având în vedere forța lui Fenerbahçe pe teren propriu, Lyon ar putea aborda această partidă cu intenția de a păstra un ritm prudent, de a închide spațiile în fața lui Lukaku și a celorlalți atacanți și sigur că un rezultat de egalitate e foarte posibil la Istanbul, dar și goluri ceva mai puține totuși decât ne așteptăm, sub 2,5. Poate fi un 1-1, poate să fie un 0-0, poate să bată una dintre ele la un singur gol.

diferență, nu știi la ce să te aștepți la un astfel de meci. În Europa League, Fenerbahce, Lyon, în ultimul meci direct s-a încheiat 0-0. Dar Lyon este capabil să o bată pe Sparta Praga, iată, cu 3-0. Lyon a pierdut însă cu 4-0 un amical cu Betis Sevilla, ceea ce arată că există totuși vulnerabilitate. Dar a bătut-o pe Wolfsburg cu scorul de 2-0, ceea ce nu e puțin. Da, este o echipă fluctuantă această Olympique Lyon, cu o linie de apărare care ar putea totuși să stopeze atacurile adverse. Formația lioneză are acolo pe Niakate și pe Kluivert în linia defensivă. Cei doi joacă fundași centrali alături de Maitland-Niles și Abner Vinicius. O echipă cu potențial defensiv foarte bun, dar și în față Fofana, Tolizo și Openda sunt jucători care pot rupe meciul în favoarea lui Lyon. Așa că pericol mare, dragi prieteni, la această partidă, ca Lyon să plece cu ceva punctuleț de acolo, de la Istanbul. Da, un meci interesant. Dacă Fener nu o bate pe Lyon, returul din Franța va fi unul letal, aș putea spune. Da, faptul că acolo în vârful de atac al lui Fener se află Talisca, un brazilian de-a dreptul fantastic, care a marcat și săptămâna trecută. Talisca, un jucător de 32 de ani cu o experiență uriașă, a marcat și cu Jengler Birligi. Sâmbătă a bătut-o singur pe Sturm Graz cu acel gol marcat. Apoi a marcat și în tur și în retur cu Sturm Graz câte un gol, a marcat cu Gornik Zabrze în ambele meciuri. Deci este un jucător de atac oricând prolific pentru formația Fenerbahce și cred că este și un jucător cât se poate de oportunist acolo în gura porții. Pericol mare pentru apărarea lui Lyon. Da, putem avea, să știți, goluri de ambele părți la partida Fenerbahce-Lyon. Dinamo Zagreb, Viking, Stavanger, dragi prieteni, se joacă în Croația. În mod normal, așa cum spun și bookmakerii, veterana UEFA Champions League Dinamo Zagreb stă în calea formației norvegene Viking, care încearcă să scrie istorie în această dublă din play-off. De ce vrea să scrie istorie Viking Stavanger? Pentru că această formație este marcatoare serioasă în campionatul intern. Dar Dinamo Zagreb se bazează pe niște jucători autohtoni pe acolo, Lisicka, Belio, Orsic, Misic, Stojkovic, jucători de case, dragi prieteni. Așa că se bazează Dinamo Zagreb pe jucători mai mult croați, doar scoțianul Scott McKenna în linia de fund a acestei formații impresionează, așa, ca și jucător străin în tabăra lui Dinamo Zagreb. Da, Viking Stavanger vine aureolat de niște rezultate cât se poate de promițătoare, are ceva istorie în Cupa Campionilor Europeni și a disputat o singură dublă prin 92-93, dar nu a ajuns niciodată în faza grupelor Ligii Campionilor, așa că este important pentru Viking să primească un loc sub soarele Champions League. Dacă nu, va primi un loc în Europa League. Campioana Norvegiei nu e probabil dispusă să se mulțumească doar cu Europa League și încearcă la partida retur care se va disputa acasă să o curețe pe Dinamo Zagreb, făcând aici un meci destul de bun astă seară. Chiar dacă va pierde Viking, nu cred că va pierde la mai mult de un gol diferență. Christiansen este vârful de atac care trebuie bine ținut de acest McKenna din Scoția, pentru că altfel Viking înscrie și dacă înscrie nu e ușor pentru Dinamo Zagreb. Jucători mai puțin cunoscuți așa, Austbo, Moi. Moi ăsta e Tobias Moi, e un norvegian cu foarte multă abilitate tehnică, care la 20 de ani impresionează în formația lui Viking Stavanger. Cam asta se joacă la Zagreb. Eu nu cred până la urmă că acești croați deosebit de destoinici vor lăsa ca Viking să câștige partida din această seară. Mai ales că Dinamo Zagreb a trecut deja cu bine de două tururi de calificare în Champions League și se apropie de a 10-a prezență în faza grupelor acestei competiții. Experiență multă pe Dinamo Zagreb. Cea mai recentă

0: victorie fără gol primit, a venit vineri seara împotriva lui Rude și în campionatul intern un 4-0. Nu doar forma bună este de partea sa aici, ci și istoria. Dinamo Zagreb a câștigat 7 dintre ultimile 10 duble în Champions League și s-a impus de asemenea în 21 din ultimile 24 de dueluri în două manșe din preliminariile acestei competiții. Așa că va fi foarte greu pentru Viking să stea în picioare, mai ales că Viking nu a mai întâlnit niciodată o echipă din Croația, iar Dinamo Zagreb a câștigat ultimile 3 meciuri de acasă împotriva unor formații norvegiene, ne spune site-ul Flashscore, și având în vedere că e o istorie în această direcție, cred că Dinamo Zagreb ar trebui să fie luată în seamă pentru o victorie astăzi, dar nici rezultatul de egalitate cu goluri. Atenție, că Viking, dacă vine la Zagreb, vine să marcheze. Dublă de 1x, Dinamo Zagreb-Viking și peste 1,5 goluri marcate în meci. Cam așa se vede această întâlnire a Ligii Campionilor. Croații sunt foarte, foarte greu de bătut la ei acasă, acolo unde prieteni fac furori. Credeți-mă că acolo la Zagreb e foarte greu să o bați pe Dinamo, pentru că pe arena Maximir din Zagreb vine lume multă, împinge de la spate pe croați și cred că Viking va fi victimă în această seară. Eu parcă sunt tentat să iau chiar solistul de 1 la partida Dinamo Zagreb Viking din Norvegia. Da, mai sunt tentat să mai iau și un moment de publicitate, dragi prieteni, după care să revin alături de voi pentru a încerca să mai scotocim prin tolba cu meciuri, mai ales că la Sofia, aici aproape de noi, la 400-500 de kilometri, AEK Atena vine cu gânduri de victorie. Dar Levski arată bine și vom discuta puțin tel despre această partidă imediat după publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Pe strada mea, pe strada mea. Da. Pe strada mea. Cearcăne și farde, doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Vopseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se albăstrea urât, iar masca asta uneori crăpă.

se mirau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Zi, târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, și stau și mă întreb așa câteodată de ce iată Daua greșește atât de des. Și ciudat, adică sunt niște gafe impardonabile câteodată de partea fundașului central al formației roșii-albastre. Acum nu știu dacă e legat de vreun aspect dubios acest lucru, dar cert este că Daua și-a recunoscut gafa la partida dintre FCSB și Botoșani. Și până la urmă vreau să vă spun ceva. Pe cine interesează că și-a recunoscut gafa? El zice, e vina mea pentru primul gol primit. În minutul 36 al meciului, Daua, ați văzut, a primit în marginea careului de 16 metri de la colegul său. Fundașul camerunez a preluat la mișto balonul, după care și-a prelungit mingea prea mult și n-a mai ajuns-o, vă dați seama. Ea a fost recuperată de Papa, iar albanezul de la Botoșani i-a pasat rapid lui Dumitr, care a înscris pentru 1-1. Degeaba după meci, Daua și-a cerut scuze față de colegii săi de echipă printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, dar eu cred că gafele din ce în ce mai dese a acestui Daua nu sunt deloc întâmplătoare. Punctul meu de vedere. Acum, mai departe, gândiți-vă la ceea ce credeți voi. Da. Hai să mai vedem ce se întâmplă astăzi. Spuneam că mă duc către Bulgaria, Levski Sofia AEK Athena din Grecia. E o mult așteptată revenire pe tabloul principal al UEFA Champions League pentru formația Levski Sofia, cu care eu țin. Am văzut-o jucând foarte bine în partida cu Craiova. Este o echipă pe val, o echipă care a investit bani serioși în jucători de calitate, oameni buni. N-a adus așa cu ghiotura tot felul de jucători de pe la retrogradare, cum aduc unii și alții prin țară pe la noi. Și a luat 3-4 piese grele și uite că evoluează bine. Eu nu cred că AEK Athena va putea să stea în calea lui Levski în această seară. Sigur că trebuie pus acolo și rezultatul

de egalitate, dar eu nu o văd pe AEK, care e favorită conform bookmakerilor, să o bată pe Levski la ea acasă. Este exclus să o vedem pe Levski bătută pe stadionul ei. Dar, după cum arată cotele, este limpede că formația greacă este preferată a bookmakerilor. Dar nu știu de ce. Bulgarii de la Levski au rezultate foarte frumoase. Campania de calificare a lui Levski în UEFA Champions League din stagiunea trecută nu putea decurge mult mai bine până acum, echipa trecând fără mari emoții de primele trei tururi, iar forma solidă de acasă, că de aia vorbesc, are o formă foarte solidă acasă, a reprezentat, iată, motivul succesului continental de până acum, cu 6 goluri marcate fără să primească vreunul, atenție, în cele 3 victorii de acasă. Astfel că e de așteptat să-și impună jocul și în această primă manșă Levski. La acest bilanț se anunță un start perfect în apărarea titlului din prima ligă bulgară. Levski e de neînvins, o văd, în campionatul bulgar în 10 meciuri oficiale în acest sezon. De asemenea, a pierdut o singură dată în ultimele 10 partide europene de acasă, astfel că pare foarte posibil să devină prima formație bulgară care ajunge pe tabloul principal și doresc din tot sufletul acest lucru, pentru că m-a impresionat forma ei și felul în care a jucat împotriva oltenașilor noștri. AEK Athena, atenție, a intrat în acest tur de baraj după ce a cucerit al 14-lea titlu în Superliga Greciei. Și vă dați seama, cu echipe grele, cu Panathinaikos, cu Olympiakos, cu PAOK s-a bătut. Și a cucerit al 14-lea titlu, dar are acum șansa de a reveni în tabloul principal al Champions League pentru prima dată din sezonul 2018-2019. Acum, indiferent de ce se va întâmpla aici, formația lui Marko Nikolić va evolua într-o competiție superioară celei de anul trecut. Acolo s-a dus în Conference League, acum AEK va juca cel puțin în Europa League. În Conference League a ajuns în sferturile de finală înainte de a fi eliminată de Rayo Vallecano, echipa care avea să încheie competiția pe locul 2. Iar AEK Athena va trebui să treacă peste lipsa meciurilor oficiale, că aici e problema. Levski a început campionatul, AEK încă n-a jucat meciuri oficiale și sigur că nu-i va fi ușor dacă vrea să se asigure că va evolua în Champions League anul acesta, întrucât singurul său meci oficial din acest sezon s-a încheiat cu înfrângerea din Supercupa Greciei împotriva lui Ofi Creta la loviturile de repartajare. A fost un rezultat de egalitate, iar echipa din Creta s-a dovedit mai exact în această finală. Dar cele două echipe, e vorba de Levski și AEK Athena, s-au întâlnit ultima dată în 1961. Eu nici măcar nu eram născut atunci. AEK zice că s-a impus cu 3-1 în Cupa Balcanică. Iar site-ul Flashscore este din nou foarte prezent și ne dă câteva statistici în acest curs. Levski a păstrat poarta intactă, 12 din ultimile 13 victorii obținute în UEFA. Deci, atenție mare, o echipă foarte bună pe parte defensivă. 8 din ultimile 10 meciuri europene disputate acasă de Levski au produs mai puțin de 2,5 goluri. Ați văzut cum a bătut Levski? 1-0, 1-0, numai așa bătea, 1-0. Mai făcut și câte un 1-1, dar e clar că doar unul dintre ultimile 54 de meciuri ale lui AEK în Europa s-a încheiat fără goluri. Deci este clar că AEK este hotărâtă să înscrie. Dar eu mă bazez pe acest extraordinar portughez Serginho, care a marcat sau a oferit chiar pasă decisivă la primul gol al lui Levski în 4 din cele 6 meciuri europene disputate de echipă în acest sezon, iar 5 dintre ultimile sale 6 goluri, Serginho, profesorul Serginho, a fost înscrise după minutul 70, atunci când adversarul obosise. Primul gol oficial al lui AEK din acest sezon a fost marcat, de cine credeți? De Luka Jovic, care a fost golgheterul echipei în sezonul trecut cu 21 de goluri în toate competițiile. Doar unul dintre ultimile sale 10 goluri pentru club au venit înainte de minutul 30. E probleme la Levski, doi jucători accidentați care s-ar putea să nu joace, Akram Buras și Mustafa Sangare.
la Levski, în timp ce AEK nu are niciun fel de jucător în infirmerie, ceea ce îi conferă un avantaj în plus. Dar, văzând forma fizică superioară a gazdelor, care luptă la epuizare, mai ales pe teren propriu, și seria meciurilor fără înfrângere, fac din această

ordine partidă, o atracție către victoria lui Levski sau maximum un rezultat de egalitate. Eu nu văd oameni buni pe AEK câștigând acest meci, nu știu de ce. Adică cu cine să joace? Cu Varga, cu Jovic, da, două vârfuri bunicele de partea lui AEK, dar și pe partea cealaltă, Reinaldo, jucătorul care a și marcat și a calificat pe Levski la ultima etapă jucată, cu acest Serginio meseriaș efectiv în spate, cu Okoflex, acest irlandez de mare, mare meserie în atac, un marcator interesant de 24 de ani cu o viteză foarte bună, acest Armstrong Okoflex, mă face să cred că până la urmă Levski nu va fi cumva victimă astăzi în fața lui AEK, iar dubla de 1x cred că rezolvă foarte bine o astfel de partidă. Dragi prieteni, cam asta despre cupele europene. M-aș uita așa să arunc o privire și pe alte partide din fotbal care le-ați putea agăța pentru ziua de astăzi, puține la număr, este foarte, foarte adevărat, dar nu lipsite de importanță. Uite, de exemplu, în Iran, în Persian Golf League, aș merge pe mâna formației Esteghlal Teheran în deplasarea de la Nasaji Mazandaran, o echipă Esteghlal care și anul acesta se bate la titlu. Cel mai tare meci al zilei în Iran se joacă între Sepahan și Tractor Sazi, un meci care poate să plece de la X, pauză sau final. Un meci interesant amical intercluburi la feminin, Valencia joacă împotriva lui Paris Saint-Germain, se vor marca goluri de ambele părți, este un meci lejer, un amical care se joacă la ora 20 între două echipe cu potențial bun ofensiv între ele. Chiar și în Europa au făcut treabă bună peste tot pe unde s-au dus. Atât, fotbal puțin, foarte puțin astăzi, limpede că ne vom concentra pe Liga Campionilor și pe Cupa României Betano. Ne ducem puțin tel prin tenis. Spuneam că Sorana Cârstea se află în optimile de finală la Cincinnati după un meci cu 3 întreruperi și finalizat cu abandonul adversarei Ana Kalinskaya. Cârstea a jucat ieri, s-a calificat în optimile de final, a fost un meci infernal, așa să-l vezi. Se oprea la 20 de minute, vă dați seama. Începea iar să plouă, iar se întorceau fetele pe teren să joace. A dat-o peste cap pe Kalinskaya această schimbare meteo și meciul a fost întrerupt de vreo 3-4 ori din cauza ploii. S-a finalizat cu un abandon destul de puțin anticipabil al rusoaicei, care a avut probleme medicale, zice ea. Eu n-aș băga mâna în foc că a avut probleme medicale. Primul set l-a câștigat rusoaica Ana Kalinskaya, 7-6 în tiebreak, după care Sorana a revenit în forță 6-1 și în setul decisiv Sorana avea 5-0, iar adversara ei, Ana Kalinskaya, a înțeles că nu mai poate câștiga biletul și sigur că s-a retras, cotă 1 așadar pentru victoria Soranei Cârstea, pentru că meciul nu s-a terminat. Da, oricum Sorana și Ana Kalinskaya au arătat în debutul meciului că sunt două dintre cele mai bune jucătoare și că se cunosc foarte bine, evoluând de-a lungul anilor împreună și la dublu, mi-aduc aminte. Primele 4-5 game-uri au fost foarte echilibrate, după care ușor-ușor echilibrul s-a rupt. Da, ce să zic, Sorana Cârstea, iată, a triumfat la capătul unui joc cu 3 întreruperi. În faza următoare, românca o va întâlni fie pe Emma Navarro, fie pe Jessica Pegula. Acum să vedem ce s-a întâmplat azi noapte între cele două jucătoare. Foarte frumos știu eu acest turneu de la Cincinnati. Jessica Pegula a bătut-o pe Navarro cu scorul de 2-0, asta însemnând că Sorana o va întâlni pe Jessica Pegula. Va fi un meci șmecher, un meci tare, tare de tot. Cum, de altfel, este și meciul de astăzi dintre Mira Andreeva, care pare să fie favorită împotriva jucătoarei Tien, și vă ofer ca solist pe această Mira Andreeva în fața unei jucătoare foarte arțăgoase de locul 37 mondial, indonezianca Janice Tien.
în vârstă de 24 de ani. Dar eu cred că Mira Andreeva știe mult prea bine jocul ca să poată fi blocată de această Tien. Tien s-a chinuit și cu Golubici, a fost 2-1, a pierdut cu Samsonova la Toronto, așa că dați-mi voie să cred că va fi un galop de sănătate al Mirei Andreeva în partida de astăzi. Tenisul n-ar putea aduce o victorie a lui Musetti împotriva americanului Zeng. Este clar că Lorenzo Musetti e favorit și știe bine jocul pe suprafața dură. Zeng e locul 110 mondial, Musetti locul 15. Mă mir, e cotă foarte mare, mult prea mare pentru Lorenzo Musetti, care ar putea câștiga în fanfar această partidă. Dar nu știu ce se întâmplă acolo. Taylor Fritz ar trebui să-l bată măr pe Merida Aguiar. Taylor Fritz e recomandat de rezultatele obținute în turneele ultimele turnee drept favorit în fața lui Daniel Merida Aguiar. Parcursul de vis însă al lui Aguiar în US Open Series continuă. Spaniolul a ajuns în America de Nord la începutul acestei luni fără să fi câștigat vreun meci pe tabloul principal al unui turneu pe hard. Dar oricum misiunea jucătorului este una destul de mică în fața unui jucător ca Taylor Fritz, care probabil că îl va mitralia din toate punctele de vedere pe un solist foarte mare, Taylor Fritz, mare, mare favorit. Turneul de fotbal de tenis al fetelor de la Cincinnati mi-ar place să aducă o victorie a lui Sloane Stevens în fața ucrainencei Marta Kostiuk. Va fi greu ca Sloane să o bată pe Marta Kostiuk. Ucraineanca iar vine cu foame de bani, cu foame de puncte și sigur că probabil că va fi câștigătoare. M-ar interesa să-l văd pe Daniil Medvedev din Rusia învingător împotriva lui Nakashima. Minimum un set cred că va lua rusul pe suprafața dură de la Cincinnati în 16-mile de finală. Un jucător cu calitate mare, acest Daniil Medvedev. Ce ar mai fi în ceea ce înseamnă tenisul pe care îl joacă fetele? Mă interesează foarte mult ce va fi la partida dintre Sorana Cârstea și Pegula. Se va juca mâine la ora 17 această partidă. Între timp, preferata mea este Buzkova, o cehoaică foarte, foarte bine pusă la punct din toate punctele de vedere. Este și o fată frumoasă. Ea a câștigat turneul de la Nottingham. Da, o fată care la 28 de ani, pe lângă că arată foarte bine, este și o jucătoare desăvârșită. Americanca Jovic, probabil naturalizată și ajunsă pe locul 16 mondial, va uza de avantajul terenului propriu la Cincinnati și va căuta să o bată pe Buzkova. De eu cred că cehoaica îi va lua minimum un set americancei Jovic, care după cum a evoluat, nu mi se pare că rupe gura târgului. Să o bați pe Corpaci și pe Magdalinet nu e niciun fel de nu e niciun lucru foarte mare. Dar văzând o bătută de către rusoaica Corneeva, stau și mă întreb cum la Toronto această Jovic a reușit să ajungă în fața Buzkovei. Da, minimum un set Buzkova mi-aș dori să fie. Nu băgați mâna în foc că va fi ca mine. Cory Gauff e față în față cu Lee. Păi dacă nu bate nici pe Lee această Cory Gauff, păi pe cine bate, oameni buni? Când se întâlnește cu jucătoare de valoare să curățe chimic domnișoara Cory Gauff, care n-are niciun fel de continuitate. Așa că mai bine ne concentrăm pe partidele de la noapte, acolo unde Oje Aliazim are prima șansă în fața argentinianului Cerundolo. Cred că Oje Aliazim se descurcă ușor pe suprafața dură de la Cincinnati și îl va bate pe argentinian. De aceea v-aș mai recomanda în ceea ce înseamnă evoluția fetelor să o luați în brațe pe Sabalenka în partida cu Wang Xin. Mi-e greu să cred că această șmecheră jucătoare, locul 1 mondial, nu o va bate chiar 2-0 pe Wang Xin în turneul de la Cincinnati. Cam asta e ceea ce ne oferă tenisul.
Aș mai înclina să mă duc puțin tel către da, către volei. E, nu se joacă nimic astăzi la volei, de multe ori iau peste 3,5 seturi. E o nebunie a mea așa de a lua peste 3,5

0: 5 seturi la volei. Avem însă ceva basket, under 18, under 16, meciuri destul de meciuri juvenile, așa că nici basketul nu este aliatul nostru pe biletul pe care îl vom face astăzi. Așa că rămânem pe tenis și pe fotbal și chiar mă gândeam să vă mai dau un mare, mare solist, în opinia mea, rusul Andrei Rublev, care joacă astăzi împotriva portughezului Nuno Borj, ar trebui să-l spulbere pe acesta. Și sigur, și cotele mi se pare că îl ajută pe campionul rus Andrei Rublev. Da, dacă luați minimum un set Rublev, cred că e suficient la partida cu Nuno Borj, care stă el așa cu șapca pe ureche și ia puncte și văd că bate în ultima perioadă jucători greu de anticipat, și anume Borj cu Cerundolo 2-0, Borj cu Kokkinakis 2-1, Borj cu Hoffmann din Germania 2-0, Borj cu argentinanul Echeverri 2-0, dar cred că în fața lui Rublev îi va fi foarte, foarte greu să se miște așa cum își dorește el, pentru că rusul e șmecher, oameni buni. ATP, locul 18 mondial, 28 de ani, în floarea vârstei, mi se pare un jucător super, super bun, cu toate că a făcut o surpriză la Montreal, a irosit 5 mingi de meci și a pierdut cu un adversar clasat pe locul 281 mondial, nici nu știu să-i pronunț numele, Yunkeng Shang, la capătul unui meci de 3 seturi. Așa că și în partida de astăzi Andrei Rublev va lua cel puțin un set fără niciun fel de problemă în fața portughezului Nuno Borj. Da, mă opresc pentru că l-am văzut pe Sile pe aici bâșbâind prin celălalt studio. Probabil că va urca scările cu un pahar mare de apă în mână sau cu o cană de cafea. Nu știu ce și-a pregătit el acum. Așa că, ce să zic, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație, începe așadar Cupa României, avem și 3 partide de Liga Campionilor, merită să vă concentrați pe un bilet care să vă aducă mari satisfacții. Vă urez din tot sufletul acest lucru, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii mei. Sunt aici, la datorie, chiar dacă deja ați început să trimiteți mesaje câțiva dintre voi că aș lipsi astăzi pentru că nu e muzica potrivită aia. Nu e chiar așa, mai schimbăm și noi, mai modificăm, mai folosim variațiuni, nu tot timpul numai... Pe fiecare dimineață Radio Nostalgia, chiar există, am înțeles, Radio Nostalgia, cu muzică dance din anii 90, mai cărmim și noi, mai pe rock, mai pe una, mai pe alta, să mulțumim toate gusturile. Da, dragii mei, îmi cer scuze că am luat așa, imediat după jingle, am luat vreo 10 secunde ca să mă scot, că mi-a sărit ceara din ureche, am uitat, n-am verificat un potențiometru de aici, de la căști, înainte de... mi-a așezat pe ureche și în momentul când a intrat jingle, am zis că îmi sparg timpanele, erau date la maxim, rămăsese după Florin, care are niște căști un picuț mai mici ca dimensiune și folosește un volum un picuț mai mare. Le-am pus pe astea mari profesioniste ale mele și am zis că îmi curge creierul pe urechi la un moment dat. Bun, ca de obicei vă îndemn la începutul celor două ore de Bârfe și Sport să colaborăm. Vă aștept cu numeroase mesaje la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058. Vă aștept de asemenea să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Doar să nu sunați audio pe WhatsApp, pentru că atunci nu putem răspunde. Uite, vă că deja sunt vreo două missed calls aici. Probabil că ați băgat telefonul prin buzunar și a sunat din greșeală. Altfel nu mi-explic, pentru că sunt de la ascultători vechi ai Sport Total FM care cunosc regulile. Avem o grămadă de discutat astăzi subiecte, în special din sport, pentru că ăsta este pilonul de bază al postului nostru de radio, singurul pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Avem și noutăți de prin lumea largă, uite de exemplu, așa de încălzire, la aniversările zilei, astăzi o zi tristă din punctul ăsta de vedere, chiar dacă e legată de radio, de obiectul nostru de activitate. La o dată de 18 august, în 1933, oameni buni, an de tristă amintire pentru Germania, pentru că atunci a venit la putere Adolf Hitler, adică partidul NSDAP, Național Socialistice Deutsche Abteilung Partei, adică Partidul Național Socialist, naziștii, care știți și voi ce nenorocire au făcut în istorie destul de multă vreme. E bine, la 18 august 1933 s-a lansat ceea ce a rămas în istoria Germaniei și în istoria radioului ca obiect de numire Râtul Propagandei, așa se numea. La câteva luni după ce a ajuns la putere, naziștii au prezentat un aparat de radio care să ducă propaganda lor criminală în fiecare casă din țară. Difuzorul popular, așa l-au numit. Era un aparat de radio ieftin, rotund, așa, ovaloid, care avea două găuri în el pentru ieșirea sunetului, difuzor, cum ar veni. Costa destul de mult, cam cât un salariu pe

jumate salariu mediu în Germania la vremea aia, dar achiziționarea lui era de fapt obligatorie. Prezentarea a fost făcută la un târg din Berlin, chiar în prezența ministrului propagandei de atunci, a lui Goebbels. Dispozitivul a primit rapid porecla de râtul lui Goebbels, pentru că semăna cu un râd de porc, așa v-am zis, era rotund oval, se fixa pe perete și chiar era asemănătorul lui râd. Aparatul a făcut parte din strategia naziștilor de a folosi radioul, la acea vreme tehnologie destul de nouă, ca principal mijloc de propagandă. Reușiseră naziștii în câțiva ani să împunzească întreaga Germanie pe toți stâlpii și pe stradă, public și în fiecare casă, peste tot erau megafoane din alea, difuzoare din alea, cum avem, încă mai sunt prin anumite gări prin România, mai uitate de vreme, așa, care difuzau în direct toate discursurile Führerului, toate discursurile înalților oficiali al celui de al treilea Reich, care propovăduiau ura de rasă, supremația ariană și alte asemenea nenorociri din astea. Deci radioul, din păcate, a contribuit și în sens negativ la propagarea unor idei criminale în istoria României, lumii, nu a României, a Europei, a întregii planete, de fapt, dar și a României inclusiv, pentru că și noi am trecut prin cel de-al doilea război mondial la doar 6 ani după sosirea la putere a naziștilor în Germania. A avut loc pe urmă în septembrie invadarea Poloniei de către nemți și începutul celui de-al doilea război mondial. Ia să vedem. Da, știu tema emisiunii, domnul Dan. Da, e răcoare mișto la dumneavoastră la Lambal, 21 de grade Celsius. Da, știu, mustăcioara lui Pana Colbului, mustăcioara, bine, de fapt e spicul grâului, e exact ca în Miorița, mustăcioara lui Tavi Popescu. Bizar, trebizar, într-adevăr. Era chiar o piesă, cine cânta aia cu How Bizar, am uitat, era prin anii 90 la mare modă. Destination of Nowhere, știți la ce mă refer. Așa, da, eu am spus înaintea meciului cu Botoșan că elevii lui Marius Cruitoru vor fi croșetați de driblingul lui George Maradona din Bercen. Da, a dat cel o pasă la gol cu Botoșan și nu mai ajunge acum cu prăjina la nas. Lotavia, am văzut că se laudă singur, dar a insistat să nu se lege nimeni de mustăcioara lui. Era varianta aia la Miorița, varianta modificată, știți, care circula în folclorul antirevoluționar în anii 80, când compuneau oamenii de frig, stăteau la coadă pe la cozi și stăteau sau întuneric în casă și compuneau, scriau cu creion așa, ce le trecea prin cap, fantezia. Scriau bancuri, scriau, modificau poeziile clasice și era o variantă modificată și la Miorița pe vremea aia, cu un picior de plai, se suie în tramvai, o turmă mândri ciobănei care zvai de ei, cu o turmă de mii doaroase și piei din alea, cu ăla moldovean așa de la volan, că e mai ortoman și are multe oi și adidas noi și de-astea, și pe urmă cu numai știu, cu la cazăzut, moicuță bătrână cu colanț de lână, cu căruța plină de gumă străină, semințe ronțăind de mine întrebând, n-a zăzut mândru ciobănel, slab ca vai de el, fețișoara lui, fundul tuciului, mustăcioara lui, coada porcului, din asta, nu mai știu, era lungă și variantă din asta umoristică. Circulau evident și variante de ochiate la foarte multe poezii din astea, din literatura română, transformate de folclor în variante mai amuzante. Dar, într-adevăr, al lui Tavi Popescu, exact ca ciobănașului din Miorița. Spicul grâului, are și dimensiunea și culoarea potrivită. Neața, domnule Sile, din nou alături de noastră pe calea undelor, după un bine merit... v-ați întors din concediu, bravo, domnule Emil, felicitări, odihnit cu forțe proaspete. Altă viață, ați fost prin țară și v-ați întors în Jersey sau ați fost prin zonă prea acolo? Mă bucur să aud că sunteți sănătos. Da, mă, uite, așteptam de ieri veștile astea și nu știam, mă gândeam, bă, ce-o fi făcut, ce-o fi... Avem noutăți de la viitoarea campioană
multicampioană, ca să nu spun de la început cu ce se înceapă, Alexandra Alexandrescu, tânăra jucătoare de tenis, micuța jucătoare de tenis pe care urmărim de la începutul, încă de la începuturile carierei, a participat în weekend acum la o competiție și primisem promisiuni că o să câștige trofeu. Ia să vedem. Noutăți scrisă de domnul Alexandrescu, tatăl, manager, factotum, sponsor, șofer, de toate. Din vara anului trecut, după o perioadă frumoasă petrecută la Stejarii Country Club, la Taica Țiriac, acolo Alexandra a făcut un nou pas în carieră și alătură clubului Champion, club aflat în incinta Complexului Sportiv Național Iolanda Balas Șeter. Am ales să anunțăm acest transfer abia acum pentru că ne-am dorit ca vestea unui nou început să fie legată de un rezultat care să vorbească singur despre munca și ambiția Alexandrei. Iar momentul nu putea mai fi mai potrivit. Uite-mă că a câștigat campioana la trofeul Tennis Joy Under 12, sub 12 ani. Un nou rezultat pentru Alexandra Alexandrescu, s-a încheiat pe primul loc turneul sub egida Federației Române de Tenis, FRT Under 12, trofeul Tennis Trophy de la Pitești. Foarte tare, uite, parcurs perfect, reușind să câștige toate cele trei meciuri disputate, fără niciun set pierdut. Mamă! Ia uite, două lăptărese și un singur game pierdut în finală, unde a dat o adversară probabil mai puternică, principală favorită, ia uite, s-a intrat pe tablou, s-a jucat fiecare cu fiecare, sistem ca la șah, pentru un clasament final, general, ia uite, a bătut-o pe Diana Ioana Pătruleasa 6-0-6-0, pe Aiana Sofia Istrate 6-0-6-0 și în final a pierdut doar un game 6-1-6-0 cu Maria Cincileasa. Mulțumim pentru informațiile astea. Nu trebuie să ne mulțumiți numai pentru că o facem de plăcere chestia asta. De fiecare dată îmi place să încurajez, ați văzut și voi, tinerii sportivi români și nu doar sportivi, în general, tinerii români care obțin performanțe, ați văzut că am citit mereu numele jucătorilor, profesorilor, formatori, ai tuturor copiilor, indiferent că erau la olimpiade de informatică, de o grămadă de chestii. Chiar, uite, ieri, de exemplu, am uitat să pomenesc că am avut niște copii șampioni la Olimpiada de Geografie, dacă vreți să știți. Și la asta suntem tari. Avem copii deștepți. Văzusem la un moment dat unde... Elevii români au cucerit 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie de la Istanbul. Uite, mă revanșez astăzi față de copiii ăștia, că merită. Eu zic că e un subiect mai onest, dacă nu neapărat mai ofertant decât mustăcioara lui Tavi Popescu, pentru că de aia putem să facem mișto oricând avem timp tot anul. Dar copiii ăștia frumoși și harnici, care stai noștri, sunt puțin lăudați și băgați în seamă, în general. Am observat în media. Lotul României la Olimpiada Internațională de Geografie desfășurată la Istanbul, în Turcia, a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz. N-am luat noi aur de data asta, dar oricum să fim vicecampioni mondiali, 2 medalii de vicecampion printre reprezentanța 50 de țări, păi e ceva, tată. Mai dați-mi un exemplu pe lumea asta în afara olimpiadelor ăstora școlare, unde România e vicecampioană din 50 de țări de pe planeta asta. România a fost reprezentată cu succes de 4 elevi din orașe diferite, dar am observat chestia asta, că sunt foarte împrăștiați de obicei. Adică nu e cât un pol așa într-un anume oraș al țării. E destul de uniformă răspândită deșteptăciunea printre copiii români. Mihai Maxim, elev la Colegiul Național Costache Negruții din Iași, și Maria Moldovan de la Colegiul Național Silvania din Zalău au fost vicecampioni mondialului de la geografie, medalii de argint. Medaliile de bronz au fost cucerite de David Gărăiman de la Colegiul Național Mihai Viteazu din București și Cristina Daria Toderici
elevă la liceu teoretic Adam Müller Gutenbrunn din Arad.

Foarte tare, uite, felicitări și de la Ministerul Educației Naționale, dacă le-ar da și ceva bani, ar fi și mai bine. Coordonatorii lotului ăsta de elevi premianți, profesorii Mihaela Cornelia Fiscuteanu și Dorin Fiscutean de la Colegiul Național din Iași, deci profesori moldoveni. Ministerul Educației și Cercetării a sprijinit totuși participarea României la această competiție, acoperind costurile de transport, taxele de participare și diurna pe perioada șederii. De asemenea, instituția a asigurat organizarea etapelor preliminare locale, județene și naționale, care au pregătit elevii ăștia pentru performanța asta de excepție de la Istanbul. Bravo lor! Jos pălăria! Mă întreabă domnul Dan, de ce s-a supărat Avi imediat după meci? A avut o reacție la adresa domnului Becali ducând degetul la gură. Am zis, nu mai ajunge nimeni cu prăjina la nas acum, gata, s-a aladit și a lăsat mustăcioară. Comparau de dimineață, am auzit și eu pe final Nazare și cu Maricescu, cu Clark Gable, ba cu Rică Venturianu, ba cu diversi. Așa lășa mustăcioara. Aia zice că ori cu ciobanul din Miorița, ori, nu știu, dacă nu mai țineți minte, pe Dona Dumitru Siminică ăla mai avea mustăcioară din asta. Avea sub... imediat sub buza, așa, din aia stil Hitler, și pe urmă sub țirica, așa, deasupra buzei, făcută cu briciu, finuț, așa. Așa se purta pe vremea aia. Tataia avea din asta, bunicul meu din tataia Fănică, bunicul din partea mamei, avea mustăcioară din asta ala Dona Dumitru Siminică. Da, de fapt are practic niște tuleie sub nas, aveți dreptate, până la urma urmei, că nu i-a crescut așa cum trebuie. Mai spune ascultătorul nostru, domnul Burcea Marius Ionuț, îi laudă și... Da, normal, de lăudat copiii ăștia. Atunci când obții o medalie sau o mențiune la orice concurs internațional unde participă foarte mulți concurenți din alte țări, înseamnă ceva. Absolut. Deocamdată vedeți că Tavi Popescu, v-am zis, a dat și el o pasă cu Botoșaniu și gata. E toată țara cu ochii pe el și copiii ăștia... Mai spune un ascultător, în România avem o țară prea frumoasă sau nu o putem vedea, ar fi păcat. Da, Valea Rucului, Transalpina, Vama Vechi, da, iar săptămâna pe care ați petrecut-o la Focșani, domnul Emil, într-adevăr, face cât 10 jersey-uri. Foarte bine că ați venit în vacanță în România. În Anglia stați pe tot parcursul anului, aveți ce să vedeți. Bun, tot la capitolul ăsta, mă uitam ce ar mai fi de menționat înainte să atacăm la baionetă mustața. Mă gândeam așa că, uite, primim în România numai vezi din astea proaste și dacă ar fi o variantă de scăpare la vârsta a doua spre a treia, așa cum sunt eu în momentul ăsta, vestea proastă pe care a zis-o inclusiv de ieri după amiază, că e mai vechiuță un pic, n-am apucat să o dezbatem ieri, că exact când mă hotărâsem și eu să trec pe mijloace de transport alternative pentru propriul autoturism, că ne pune tălpi statul la greu. Metrorex-ul are mari probleme, s-ar putea să le taie curentul, am văzut, hidroelectrica, pentru că nu și-au mai plătit facturile de vreo 3 luni. Și au niște sume de tăia cu amețeală, ordinul milioanelor de euro. E ceva... Dar nu, n-am ajuns la Transapuseană, am vrut să ajung la un moment dat, vă mulțumesc pentru sfat, chiar eram curios așa, pentru o aventură din asta de weekend la un moment dat. Deci pleacă de la Iud, Rimetea, pe acolo. Da, e interesant ce să zic. N-am văzut nici Transalpina până acum, dar minte... Da, îmi închipui că e ceva spectaculos. Nu știu dacă o să continue și șampionul Narcis diseară cu narativul zilei cu mustața lui Tavi Popescu, care e subiect de dezbatere astăzi, dar noi o să vorbim atâta timp cât o să fie subiect de interes pentru voi. Da, deci vești proaste și mă uitam dacă, bă, prin alte părți oamenii mai primești și vești bune. Că România numai nenorociri. Aflăm numai nenorociri. Și uite că am găsit o țară micuță, dar foarte

puternică, ba chiar aș îndrăzni să spun vitală la nivel mondial, deși e vorba de niște insulițe, un arhipelag cât buricul degetului față de giganții mondiali, dar o țară vitală, v-am zis, pentru bunul mers al lumii, datorită tehnologiei de vârf ultra dezvoltate. Acolo e vorba de Taiwan. Atât de bine merge țara aia din punct de vedere economic, încât diriguitorii țării s-au hotărât să facă un cadou populației, câteva sute de dolari de pomană, așa, pur și simplu, cadou, pentru că sunt oamenii harnici, cinstiți și pentru că merge bine țara. Deocamdată așa un început, un test ca să vadă dacă merge treaba pentru fiecare locuitor din Taiwan. O primă de asta așa o să fie la început doar pe luna asta, vreo 314 dolari. Acum nu știu puterea de cumpărare din Taiwan, că n-am fost. Am prieteni care au ajuns pe acolo și mi-au zis că țara arată într-un mare fel, că este tehnologie ceva incredibil. Peste Japonia, peste Coreea de Sud, peste Hong Kong, e ultra mega giga dezvoltată din punctul ăsta de vedere. Aproape totul e digital, cibernetic în Taiwan. E nenorocire. Deci conducătorii țării s-au hotărât să împartă veniturile uriașe ale din ultima perioadă al acestei țări cu populația. Președintele taiwanez Lai Ching-te a anunțat un plan conform căruia fiecare persoană va primi pe parcursul anului un ajutor universal în valoare de 10.000 de dolari taiwanezi, adică în jur de 314 dolari, v-am zis, în numerar, atenție, deci vine, nu știu, a venit poștașul, habar n-am, îl iau de la bancă, chiar nu știu care este sistemul, dar măsura va fi posibilă grație creșterii economice puternice, impulsionată de ascensiunea inteligenței artificiale, AI, informează agenția EFE, citată de agenția noastră românească, de Agerpres. Președintele a lansat propunerea luni, la finalul unei ședințe privind bugetul pentru anul viitor, ale cărui detalii vor fi dezvăluite săptămâna viitoare și care va necesita aprobarea Parlamentului. Președintele Lai a precizat că proiectul va include, v-am zis, o creștere a cheltuielilor cu 235 de miliarde de dolari taiwanezi, adică în jur de 7 miliarde și jumătate de dolari americani, pentru o distribuție universală în numerar către populația țării. Deci s-au hotărât oamenii, bă, sunteți harnici, țara merge bine, hai să împărțim banii cu toată populația. Dintr-un foc, 7 miliarde și jumătate de dolari, hai să dăm tuturor taiwanezilor, pentru că țara noastră e un exemplu. Taiwanul are, da, cam cât avea România la un moment dat în vârful ei maxim demografic, în sfârșitul anilor 80, înainte de Revoluție, aproximativ 23,9 milioane de locuitori are Taiwanul la ora asta. Și este printre cele mai dens populate state din lume. Populația asta, v-am zis, concentrată pe un arhipelag micuț, la o suprafață mare, taiwanezii. Tot președintele a subliniat că odată ce această plată va fi funcțională pentru toată populația țării, fostei provincii chinezești, pe care, a cărei independență nu o recunosc nici acum chinezii. Știți că acolo e un conflict militar latent, tensiuni tot timpul, survolează avioane, amenințări cu rachete și tot felul de chestii din astea. Atenție, deci a hotărât să facă gestul ăsta pentru a menține un echilibru între venituri și cheltuieli, pentru că nu mai au atât de mulți bani când n-au pe ce să-i cheltuiască taiwanezii. Pur și simplu s-au hotărât să dea cash oamenilor. Mamă, cum o fi, mă? La noi ne uităm că n-avem bani pentru nimic în lumea asta, inclusiv pentru sport. Ați văzut, vine David Popovici, a venit ieri la aeroportul Otopeni, s-a pozat amabil cu toată lumea și la declarația aia de presă de după aterizare a bătut obrazul guvernanților, că n-au dat, au premii restante de dat sportivilor încă din 2024, iar ăștia atât de mulți bani când nu mai știu pe ce se cheltuiască, s-au hotărât să-i împartă cu oameni. Vedeți cum e lumea asta nedreaptă.
Economia locală a Taiwanului a depășit creșterea prevăzută pentru 2026, a prevăzut o creștere cu 11,05 și a crescut mai mult de atâta, au depășit așteptările, cea mai bună performanță din ultimii 39 de ani. De unde au banii ăștia? Acolo și-au sediul cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați, TSMC, și cel mai MC și cel mai mare producător de de electronice și servere pentru inteligența artificială, celebrul Foxconn cu 2 N la final, este una dintre țările care au beneficiat cel mai mult de acest boom al inteligenței artificiale. În prima jumătate a anului, exporturile de componente și dispozitive tehnologice au crescut cu peste 47% față de perioada similară din 2025. Fai, de aproape 50%. Insula a distribuit deja ajutoare similare și anul trecut, tot bani de-ați populației, dar acum vor să mărească sumele și să permanentizeze, dacă s-ar putea, sau pe o perioadă mai lungă să voteze Parlamentul. Cetățenii taiwanezi, rezidenți permanenți străini, precum și soții, soțiile străine ai acestora, cu permise de ședere, sunt eligibili pentru a beneficia de ajutor. Deci acum e momentul, găsiți repede și însurați-vă, măritați-vă cu un taiwanez sau cu taiwaneză și sunteți eligibili pe listă pentru a primi cașcaval de la ăștia. Vedeți ce înseamnă să te bazezi pe producție solidă și pe creștere economică sustenabilă și să ai un stat sănătos, cu oameni educați și harnici. În primul rând educați. Mă uitam că erau un top 3 mondial taiwanezii la bătaie cu Singapore și cu nu mai știu cine mai era. Cea mai educată forță de muncă de pe planetă. La ei, unul din 3,5 locuitori apți de muncă sunt absolvenți de studii superioare. Adică oameni cu cele mai multe facultăți. Asta apropo de convingerea asta idiotă din ultima vreme, care bântuie România ca o plagă, că știința de carte e o boală și că la noi carte nu se cere, să fii prost, să ai putere. Mândria asta de a fi prost, care am văzut că bântuiește așa, face buhuhu, sperie țara asta în ultima perioadă. Retrăim anii 50, mai ziceam el un narcis la un moment dat, când se umbla cu propaganda comunistă pe stradă și era o mândrie să fii muncitor, nu intelectual, să fii țăran, cooperator, proletar. Nu zice nimeni, Doamne ferește, nu mă refer cu în termeni peorativi la aceste îndeletniciri vitale pentru orice societate. Până la urmă, anume, sunt talpa și sarea țării, cum se zice. Proletariatul și țărănimea. Dar asta nu înseamnă că o țară nu are nevoie de cât mai multă inteligență, pentru că atunci când are și prosperă. Uite, tocmai v-am dat exemplu acum cu Taiwanul. Ăștia atât de mulți bani și atât de puternici din produse ale inteligenței, nu din dat cu sapa, din plantat orez. Din făcut procesoare pentru telefoane, pentru servere, pentru calculatoare, pentru ce vreți voi. Aproape tot se fabrică. Tot ce înseamnă vârf de tehnologie, planeta asta la ora actuală, este made din Taiwan sau inventat în Taiwan. Îmi spune cineva că am fost unde? Vă referiți la zonele din țară. Ci că ăștia taiwanezii au avantajul de a nu fi nuie și de a nu a fi avut conducători care să vândă țara cum au albă vrăjeală. Cum nu-și vând țara când la ei totul se vinde afară, tot ce produc ei practic n-au decât proprietatea pământului de sub fabricile în care, calmați-vă cu chestia asta, că n-are absolut nicio legătură. Deci că nu mai au industrie în țară, doar acum sub. Asta avem și nici și noi avem industrie. Potoliți-vă, cum mai avem industrie? Că trec garnituri întregi pe aici, pe lângă noi, pe lângă, aproape de Herăstrău, cu
spre porturi cu produse industriale din România. Iar ăștia trăiesc doar din așa ceva, taiwanezii. Deci japonezii cum au explodat ca forță economică după cel de-al doilea război mondial? Tot așa. Datorită tehnologiei, investițiilor în domeniul ăsta, ori la noi am avut tentativa la un moment dat de a face chestia asta, dar nu e dusă la bun sfârșit, pentru că și la noi s-a investit foarte mult în tehnologie în anii 60-70, numai că pe urmă a fost foarte prost menegeriată, pentru că investițiile alea n-au fost continuate. Investiția la tehnologie nu se face odată la 30 de ani și gata. Aia trebuie să ții pasul cu concurența, să o retehnologizezi în permanență, să o modernizezi. La noi, pe naiba, au construit într-adevăr niște fabrici pe care le-au lăsat de izbeliște. Pe urmă li s-a pus pata să facă alte tâmpenii cu banii, să construiască tot felul de măgăoi, de idioate, fără niciun spor industrial, doar cu cheltuieli gigant, gen Casa Poporului și alte aberații. Plata datorii la alte aberații și normal că ne-a prins concurența. Noi ziceam neloială atunci. Cum adică neloială? Concurența există una singură pe piața liberă. Ne-a prins revoluția, mă rog, da, revoluția, ca așa s-a numit la noi, ne-a prins intrarea pe piața concurențială liberă după ce s-a prăbușit blocul comunist, când fiecare cumpăra de la ordin câte ceva din altă parte fără să aibă nevoie de el. Când ne-am lovit de piața liberă, ne-am trezit că noi trebuie să concurăm cu alții mult mai dezvoltați decât noi. Noi trebuia să concurăm cu, na, la mașini, de exemplu, cu produsele germane, cu 5 generații peste ale noastre, să concurăm Mercedes, Audi, BMW, Opel și tot ce aveau ăștia, francezii la fel, să-i concurăm cu ce? Cu niște daci care erau modelul 1968-69 cu concepție, aveau doar niște mici modificări, niște Aro care se stricau la fiecare 200-300 de kilometri, niște camioane făcute la Brașov care tot așa erau model de la jumătatea anilor 70 și alea copiate după Mann, niște frigidere făcute la mine la Găiești copiate după Thomson, tot de la jumătatea anilor 70 cu tehnologii învechite, totul era prăbușit. Tractoare de la jumătatea anilor 60 făcute tot la Brașov și tot și alea copiate în mare parte după un model de Fiat. Și, na, cui naiba să mai vinzi tu produse africanilor, poate, dar nici aia la un moment dat nu mai, când vedeau că diferența ajunge destul de mică la un moment dat încă, între prețurile pe care le ceri tu pe niște produse super învechite față de altele cu tehnologie de ultimă oră, normal că nici pe aia nu mai puteai să îi păcălești la infinit. Și de-aia s-a ales praful la noi, nu că ar fi mult duce. Vă reamintesc că sunt, uite, vorbeam de țiriac mai devreme, că se antrenează micuța Alexandra Alexandrescu la Country Club acolo, după ce s-a pregătit o grămadă la el. Țiriac, știți cum a zis că povești și Petre Ruma și toți, și am eu rude care au lucrat acolo, la camioane, la Brașov, și aveau și acum în memorie scandările alea de atunci când au venit investitorii de afară să cumpere fabrica, să o retehnologizeze, să o modernizeze și să o lanseze pe piața liberă. Ce urla toți atunci? Nu ne vindem țara! Mai țineți minte? Sau Iliescu, apare soarele răsare. Așa că potoliți-vă cu vândutul afară, că n-am mai avut ce să vindem de curând acum. Totul era vândut de mult și l-am vândut noi cu mâna noastră. În fine. All made in Taiwan, cum zicea rusul din Armageddon. Da, corect. Ai dreptate, domnul George, cel glumeț. Era ăla care se chinuia să repare naveta spațială cu care trebuia să pună Bruce Willis pe ăla, pe ce era, mă, cometa aia, asteroidul ăla care pregătea să distrugă Pământul. Și după ce nu mai pornea nu știu ce, vine un rus, ia un ciocan sau nu știu ce, un patent și zbang de la și pornește. Și de tehnologia, de cum e cu tehnologia, făcea. Russian, American, all made in Taiwan. Așa și cu taiwanezii mulți, dar buni. Noi românii tot mai puțini și mai răi la ordinea zilei. Păi, cam asta e. Întotdeauna alții sunt de vină la noi. Noi suntem harnici, cu minți, dar ne fură alții, că așa suntem noi fraieri. În fine. Și proprietarul TSMC este taiwanez, Jet. Au încercat americanii să pună mâna pe ei, dar nu au putut și acum stau la mâna lor. Păi stau, n-au fost proști. Chinezii de ce băloșesc și ei la reunirea cu Taiwanul, la luarea cu forță? Tot așa, pentru că au ce să facă.
Ai, da, cu Armageddon v-ați amintit toți acum cu faza cu ăla,

0: Așa, haideți să atacăm subiectele din sport. Ca să vă lămuresc care e treaba cu David, cu Tavi Popescu, pardon, că tot văd că au fost vreo doi pe aici care au ratat trendul, nu știu despre ce este vorba. Toată lumea s-a luat de mustăcioara lui, e treaba lui până la urmă ce face. Pe mine, mie, sincer, mustăcioara mi se pare chiar ok. Pe mine freza asta, mă uit la poza asta pe care o are pe Gazeta Sporturilor pe prima pagină și îmi vine să râd. Zici că e un, nu știu, un maimuțoi din ăla, un monstruleț din ăla, din Monster Academy, din desenele animate, un monstruleț din ăla care defechează păr, care face căchița cu păr, s-a așezat pe capul lui și a scos pe funduleț niște păr, așa, și a gânețat niște păr pe cap. Așa arată Tavi Popescu. Avem un telefon în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Sile!
0: Ia spuneți, maestre!
1: Vă salut dintr-o enclavă românească numită Brașov, acolo unde
0: Bun așa. Acolo a fost prima revoluție, noiembrie 87.
1: Da,
0: dacă
1: da,
0: stau
1: da,
0: să ne gândim.
1: A fost ca emisia dumneavoastră, a fost scurtă.
0: Scurtă, da, din păcate, înăbușită de securitate atunci. Știu povestea că, v-am zis, am doi, o mătușe și un unghi, amândoi foști ingineri metalurgiști în turnătorie la Roman. Deci știu exact ce a fost acolo, din mijlocul evenimentului. Da, nu, că era micat. La 14 ani ce naiba, că mai spunea cineva, că băi, foștilor securiști, ce naiba securiști, ce o să... că aveam 14 ani la Revoluție, cu ce să tornă, că nu, colegul de bancă, că n-are inel la cravată.
1: Acum n-aș vrea să repet o întrebare posibil fumoată, dar chiar pe FM s-a schimbat frecvența sau nu mai emiteți deloc? Că eu în mașină...
0: Unde? În Brașov? Am schimbat emițătorul, da. Dar frecvența nu. Eu zic să dați o rescanare, ceva. Eu știu că în Brașov ne auzim mai bine ca niciodată în momentul ăsta.
1: Da, a fost o pauză de vreo...
0: A fost o pauză, da, cauzată de niște probleme tehnice care n-au ținut de noi. Adică noi am schimbat emițătorul, am schimbat tot ce ținea de noi, dar era vorba de niște surse de alimentare cu electricitate, mă rog, niște chestii care țineau mai mult de partea nu locală
1: mutat,
0: de acolo decât de...
1: Nu,
0: antenele sunt tot acolo, dar nu cred că ne-a sabotat. Că acum merge pe burtă, că tocmai s-a înțeles cu scripcarul ca să-i dea voie să urce cu mașina, să coboare gunoiul și să ducă marfă la hotel sus, la teleferic.
1: Da, dreptate, dacă ai și păcat să strici toate cabinele alea bune, să le pui să lucreze și noaptea să car gunoiul.
0: Dar nu știu dacă e igienic, dacă e voie, în primul rând. Că nu-ți dă garda de mediu aprobare pentru așa, că e vehicul pentru transport pasageri. Adică, na, e ca și cum ai lua un autobuz de la STB, de la noi, sau de la Brașov, și să-l pui să care gunoiul noaptea, să încarci cu pubele. Normal că nu-ți convine.
1: Păi da, dar diferența e că ăla e public și al lucrării poate fi privat.
0: Și asta e adevărat, dar e privat, e privat de uz public, știți cum se zice. Folosește infrastructura, căblăraia și stâlpii de la telecabină făcuți de stat, dar retehnologia... Păi nu, telecabina a schimbat-o, da, știu, a luat alta,
1: a
0: modernă.
1: A schimbat
0: și stâlpii? Bun, atunci eu credeam că...
1: Da. Că toată ea lui acum.
0: Atunci e ok. Nu, am crezut că folosește traseul.
1: Pilonii vechi de stâlpi erau aruncați pe acolo, puneau cărași și au dat deoparte.
0: Am înțeles. Păi erau vechi și aia, adică hai să fim sinceri, erau cât aveau, 50 și ceva de ani.
1: Da. Eu nu zic, foarte bine că a făcut asta. Eu mă bucur.
0: Te-ai deschis publicul, da, e un mic ceva de atracție, ce să zic, acum, na.
1: Da. Acum, eu vă sun asem inițial să vă zic...
0: Ia spuneți.
1: Dacă te auzi de Dumnezeu nostru Popovici.
0: De...
1: Acum, să mai face o religie în România de la Daci încă.
0: Vă referiți la David, la declarațiile de ieri?
1: Popovizeu sau Popo...
0: Da, mie știți ce nu mi-a plăcut sincer la prezentarea de ieri și la mine, în general la modul în care a fost reflectat de către televiziuni și de către, mă rog, de media în general, deși am mai văzut că unii au pomenit totuși treaba asta. S-a întors delegația de natație de la mondialul ăsta, au omis aproape complet, pe... celălalt campion pe care l-am avut la acum la mondialul ăsta,

0: de natație. Știți că am mai avut un aur înainte de a, de a cuceri cele două medalii la 100 și 200 de metri, David Popovici. L-am avut la sărituri în apă pe Cătălin Preda, care luase aur cu o săritură cu o săptămână înainte aproape, sau cu câteva zile, mă rog. Băi, tot o medalie de aur europeană, chiar așa să nu-l băgăm în seamă deloc pe omul ăla, nici măcar numele nu i l-au pomenit, adică mi s-a părut absolut aiurea. Și mai ales având în vedere că a tot fost acolo în jurul podiumului în ultimii 7-8 ani, cam așa. Și el și celălalt fost campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime, Constantin Popovici. Da. Acum Constantin a ieșit pe 4, care a ratat ultima săritură, a mers la risc, dar Cătălin Preda a devenit campion.
1: Am văzut, am râs, am ieșit pe minus.
0: E un sport foarte mișto și spectaculos și greu. Adică,
1: foarte periculos face de ce face David.
0: M-am uitat pe TVR Sport zilele astea, au tot transmis relori de acolo. E senzațional de spectaculos.
1: E foarte greu, foarte greu.
0: Nu mai zic. Păi știu, au avut toți au avut dislocări.
1: Pe mine ce voiam să vă întrebi, se pare că este un guru național pentru că...
0: Nu neapărat, este un om care...
1: ...companie să facă reclamă la mazără, de exemplu, e ok, îi dă bani, e foarte bine.
0: Da, atâta timp când nu face la ceva periculos... Nu, atâta timp când nu face reclamă la ceva periculos și nu dă un exemplu prost
1: nu,
0: pentru...
1: Nu, dar reclame comerciale. Îl iau de guru neamului, zice el.
0: Acum știți ce se întâmplă... Pentru că, unul, n-avem foarte mulți oameni deștepți în țara asta, aia pe care avem, de foarte multe ori nu sunt băgați în seamă sau nu obțin mari performanțe, iar atunci când îi avem, nu-i suportăm. Nu știm ce să le mai facem, să le dăm una în cap ca să intre la loc în rândul, să coborăm la loc în mocirlă. Treci mă de aici, ce-ți costă capul așa să vorbești? Taci aici din gură și rabdă cu noi, fraiere. Înțelegeți? Cam ăștia suntem noi. Uitați-vă la felul mizerabil în care s-a comportat foarte mult cu Simona Halep. Tot așa. După ce... Abia acum conștientizăm că nu mai avem cât ar fi trebuit prețuită la un moment dat. Sau alții, bine, pe care nu mai avem printre noi.
1: Era ideea era că nici pe Simona Halep n-o pui să spună niște lucruri de...
0: Dar hai să nu comparăm totuși. Eu cred că, cel puțin, e părerea mea, nu știu, restul sunt liber să mă contrazică, dar nu cred. Am o bănuială că nu o să fie prea mulți care mă contrazic. La capitolul discurs, nu vorbesc de intelect, că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la capitolul discurs... Și, nu știu, numărul de chestii interesante transmise prin ceea ce spune, eu cred că David Popovici e mult peste Simona Halep, sincer.
1: Cred că Chipciu este mult peste ei toți.
0: Hai să fim serioși, asta e deja ironie. Sau, mă rog, dacă e ironie, jos pălăria, dar nu. Așa îl puneam și pe David Popescu.
1: Popovici, ca să-mi înțelegeți părerea, asemănător cu David Popovici, am pățit prin 2011 în Italia, într-un context în care erau niște pugiliști, francezi, niște dește. Întâmplător mă trebuie acolo. Și eu mă lăudam că l-avem pe noi, pe campionul mondial, Lucian Bute. Și ăia s-a uitat la mine și a zis, cine? Și Bute era atunci, chiar campion mondial, se bătea.
0: Da.
1: Și Lucian Bute. Și a zis, never heard of.
0: Sunt și mulți la boxe, cu totul altceva. Dacă le spuneați de... Trebuia să le spune și de Doroftei și de...
1: Nu știu dacă te-a auzit de cetățeanul francez Léon Marchand.
0: Da, e și el la un campion mondial, la fel ca David Popovici, numai că sunt la probe diferite. Asta e toată...
1: Dar nu vi se pare că totuși Marchand ăla e mai campion mondial?
0: Nu, de ce? Ăla e la 400 de metri. E ca și cum ați spune cine e mai campion între, nu știu, Constantina Diță sau Gabi Sabo. Păi ambele sunt campioane olimpice, dar la probe diferite. Deci hai să fim serioși. E ca și cum ai compara un sprinter cu un alergător de fond. Sunt pe probe diferite. La fel și ăștia doi. Marchand e de la 400 de metri în sus, iar Popovici e sprinter. Deci sunt tot atleți. Sunt
1: amândoi. Ei nu se vor întâlni vreodată într-o probă.
0: Absolut, niciodată, pentru că sunt pe probe diferite. E ca și cum, v-am zis, ca și cum ați spune că aleargă un sprinter, nu știu, Usain Bolt, cine e mai tare, el sau, nu știu, fostul mare campion de

0: A cehă.
1: Păi bine, conform mă recupere, dar acum care e mai bun? Vorbim serios, fără niciun hate.
0: Nu, nu, ambii sunt buni pe probele lor. Nu poți să... Atâta timp cât ambii au și recorduri mondiale, sunt și campioni europeni, și mondial, și olimpici, sunt pe aceeași treaptă, doar că sunt la probe diferite. Asta e.
1: Pentru că dacă ne vă amintiți la Olimpiada trecută, care a fost chiar la Paris, cred, nu?
0: În 2024.
1: La not, din vreo 6 probe, din 5 a luat aurul la Mașar de Rata.
0: Păi da, pentru că ele, v-am zis, are o plajă mai largă. De, la fel cum a fost și ăsta, cel mai titrat notător din istorie, americanul, Michael Phelps. Ăștia de la fund au o plajă mai largă de probe la care pot participa. Unul care sare de distanța de 400 de metri e mult mai elastic, poate să concureze și la 600 și la 800 și la 1000 și înțelegeți? Adică el are deja știința anduranței. Nu e sprinter. Da, exact. Aduceți-l pe Marșan să înoate 100 de metri ca Popovici și o să vedeți că rămâne cu jumătate de bazin în urmă. Pentru că el nu e sprinter. La fel și Popovici, dacă îl pun să înoate cât înoată Marșan, leșină pe la jumătatea distanței. Pentru că el e sprinter, nu e, n-are anduranță, nu e înotător de... Înțelegeți? Aia e. Puneți-l pe Usain Bolt să alege un maraton. Păi leșină după trei străzi, că el e antrenat să alerge 100 de metri, 200 de metri maxim. Atât. Alte grupe de mușchi, alt tip de antrenament.
1: M-am lămurit.
0: Aia,
1: oricum dau răspunsul pentru Popovici, m-am lămurit acum care e diferența de valoare între ei.
0: Nu e nicio diferență de valoare. Sunt absolut la fel de valoroși, dar în lucruri diferite. Asta e.
1: Eu am crezut că Popovici evită competiții.
0: Nu, n-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Marșan era nebun să nu participe acum la Paris, vă dați seama, la probele astea, în fața propriului public, dacă ar fi fost sprinter. Nu, Pan Zhanle este cel chinezul, Pan Zhanle, numai că ăla nu e european, n-a putut participa. Ăla concurează cu Popovici la mondiale. La mondiale, la jocurile olimpice, pentru că ăla reprezintă alt continent, ele, asiatic, chinez, spaniole. Aia e treaba. O să-l vedem în 2024, acum la... Bine, de fapt, înainte de jocurile olimpice de la Los Angeles, să-l vedem la campionatele mondiale pe Popovici contra lui Pan Zhanle și atunci o să fie poate și mai valoroasă medalia, pentru că va însemna concurență cu sportivi. Vedeți, foarte diferite. De exemplu, la fotbal. Cel mai valoros fotbal din lume e în Europa. Dacă ai bătut cei mai tari din Europa, restul lumii nu mai are importanță, pentru că restul continentelor nu se apropie valoric de Europa. Pe când la alte competiții, uite cum e sportul, altă disciplină, cum e notul acum, contează, pentru că sunt notători de mare valoare și pe alte continente. Și acolo campionatul mondial e mai puternic decât ăsta european.
1: Toți
0: europenii
1: se
0: întorc la fara de chineză. Păi, în general, cam da, dar mai sunt și alți. Depinde de probe. Uite, la sărituri în apă, de exemplu, ați văzut că sunt ungoștea cu care concurează Cătălin Preda și Constantin Popovici. Sunt acolo și mexicani, am văzut, e și un canadian, e și un asiatic, am văzut un indian, sunt mai mulți, australieni, nu mai zic australieni, la asta tot ce înseamnă sporturi în apă sunt tătici, adică sunt super șmecheri. Așa că cam asta e treaba. Vă mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie de la Brașov. Să-mi spuneți cum a jucat... Să-mi spuneți data viitoare cum joacă Costică Budescu la Kids Tâmpa, că sunt... Sunt curios.
1: Că eu am vădără aici, de unde stau pe derulețul ăsta, am vădără spre oraș și chiar iese un fund de grătar.
0: Duceți-vă la antrenament la Kids Tâmpa și spuneți-mi dacă face o treabă bună, dacă învață pe copiii ăia, măcar să bată lovituri libere, să lovească mingea. Păi asta am vrut să zic, să vedeți care e treaba. Bine, vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, o zi bună, la bună reauzire, de fapt. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Tavi Popescu vine la Dinamo, da, imediat, în vizită, poate. Dar v-ați întrebat și dacă îl vrea cineva de la Dinamo. Salut, Sile, înainte de Brașov 87 a mai fost o revanșă, au fost mai multe, au fost și în Valea Jiului, da, corect, la aia vă referați, cu 10 ani mai devreme a minerilor la Petrila, când s-a dus Ceaușescu personal în Valea Jiului ca să-i liniștească. Da, știu, au mai fost tentative din astea de răbuvnire și prin alte orașe.

pe la Sibiu a fost la un moment dat ceva. În fine. Vând mustăcioare gen Spartacus. Zice cine? Și că ai văzut cum scria la TV în timpul cursei numele Popovici, scriau Popo. Proști sunt mulți care fac prescurtările alea. M-am mai zis eu, era la un moment dat pentru necunoscători, când se fac prescurtări din astea, era la un moment dat un meci din ligă, când încă era Brașov în prima ligă sau era prescurtări din 3 litere în colțul ecranului, la transmisia televizată a unui meci, și juca FC Argeș cu Brașov sau cu Brănești, nu mai știu, în orice caz prescurtările erau ARG liniuță BRA și vine la un moment dat, nu știu cine, cred că Fimiu, în cameră, să uită în colțul ecranului, wow, joacă Argentina cu Brazilia. Deci, dă-ți seama ce te poate, te induce în eroare o fază din asta, dacă nu te pricepi. Cum scria, cum era ăla care scria milițianul, analfabet în cel mai obi dintre pământeni, care scria numele și cât ălora care cărau vagonetele cu sare în mină. Și când îi spunea la 1036 sau nu știu, 1236 sau nu știu, ăla, ce ai zis, mă? Vrei să mă induci în eroare, Paștele, mă, tine? Și striga asta de pe margine personajul principal, Petrini. E 10 cu 36, domne, scrieți ceva de genul ăsta. Că la nu scria să scrie cifre, numere mai mari de ordinul sutelor. Aha, premiile oferite sportivilor sunt prea mari. Asta este problema, ca să nu mai vorbim despre rentele viagere. Dom'le, nu știu dacă sunt prea mari. Poate ni se par nou în momentul ăsta, dar pe de altă parte, dacă n-ar fi, cum am stimula sportivii ca să se apuce, să facă și așa sunt puțini, nu vedeți? Nu știu dacă sunt prea mari sau... Nu, mie nu mi se par. Adică, până la urma urmei, e vorba de un om care are... Adică... Cea mai mare, ca să vă dau o comparație care, nu știu, să fie cât de cât în favoarea mea. Cea mai mare rentă viageră primită de un sportiv la ora actuală în România este mai mică decât o pensie specială din asta, așa, de trântor din ăla care n-a făcut în viața lui nimic la fel de important pentru țara asta. Nu știu, un fost funcționar de ăsta de rad, ajuns pe pile sau nu știu, abar n-am, nu vine în minte acum, un din ăsta care nu știu, un fost judecător banal de la un tribunal din ăsta de orășel de provincie sau nu știu, gândiți-vă la din ăștia care au pensii speciale nemeritate, gradați din ăștia de prin armată, de aia care n-au văzut frontul în viața lor, burtoși din aia, colonei din aia și general, ați văzut, care au făcut apelul bocancilor și izmenelor toată viața, n-au văzut niciodată un război adevărat sau n-au pus mâna pe o armă să tragă în condiții de conflict vreodată în viața lor. Și au pensii speciale mai mari decât rentele astea viagere ale sportivilor. Și nu cred că e... Mai ales că, vedeți și voi, că sunt mulți sportivi care nici nu trăiesc mulți săraci. Uite, Ivan Pațaichin, de exemplu, cât a apucat să se bucure de renta aia viageră. Hai să fim serioși. Nu, eu cred, nu cred că asta e problema. Aha, și că australienii sunt în, la noț. Păi da, normal, la, nu, dar nu doar la noț. Sunt super șmecheri la tot ce înseamnă, tot ce e legat de apă. Mă, la urmă, nu e un continent insular, ce vreți. Dacă nici la așa ceva să nu fie tari. Așa. Da, mai spune cineva, uite, Cornev este imbatabil la 50 de metri, o singură lungime de bazin, dar în sprint e super șmecher, Popovici 100-200 și Marșant de la 500. Corect, 400-500 și așa mai departe. Vă dau un mesaj, de ce nu îi plătește Bolojan drepturile câștigate lui David Popovici? Că vorbește lumea că trimite banii Ucraina, trimite pe aia. În primul rând, banii aia nu plătește Bolojan, îl plătim noi toată țara. În al doilea rând, cea mai mare parte dintre ei nu vin din partea României direct, ci sunt fonduri UE. Și în al treilea rând, în ce să-i... Că Bolojan are salariu de demnitar, la fel ca sunt o grămadă de alți oameni angajați la stat în țara asta, care au venituri mai mari decât primul ministru, să știți. Tocmai v-am spus că avem o armată de pensionari speciali care ar putea să dea... Dacă e să o luăm așa, de ce nu dă... Nu știu. Domnul ăla care e mare admirator al...

am văzut al spiritualității române. Dacă tot se poate hrăni cu aer, apă și cu industria calului și tot are un venit nelimitat, pentru că practic, deși nu câștigă nimic, poate cheltui oricât, poate ar fi din suma e îndreptățit să plătească, mă gândesc, să-i dea un premiu lui David Popovici, având în vedere că are secretul supravieții.

ar fi mai ușor decât pentru oricine în țara asta. Mai spune un alt ascultător, domnule Sine, am urmărit interviul lui David, este prima oară când David cere statului să plătească restanțele și nu ale lui. Da, corect, asta ar fi prima oară subliniat, eu fraier, că n-am spus, că n-a cerut pentru el, ba chiar a spus de vreo 2-3 ori că el are sponsori, că e un caz fericit, dar că vorbește numele celorlalți care chiar trăiesc din banile. În fine, da, mă rog, da, fiecare interpretează cum vrea. Considerați că Levski are șanse de a trece de AEK? Eu sunt de părere că va îi bate pe greci, ne spune un ascultător. Și eu zic că la fel, acum s-au mișcat până acum bulgarii, nu știu, abar n-au tradiția totuși grecilor de participare în competițiile europene. Și să nu facem, să nu cădem în capcana de a, compara un sezon cu altul. Pentru că ați văzut și voi, și FCSB-ul i-a bătut de atâtea ori pe o perioadă scurtă de timp, pe cei de la PAOK Salonic. Dar asta nu înseamnă că i-ar mai bătea acum, sau, nu știu, oricare altă echipă românească. Habar n-am, dar nu cred. Ar putea să producă o surpriză, dar e complicat, pentru că nu au experiența la nivel înalt pe care au echipele din campionatul Elen. Așa, că de imbatabil ce este Cornev, tocmai a fost învins de un ucrainean la 50 de metri. Am văzut, dar asta e, că nu e permanent. Așa, voi credeți că și David Popovici nu va fi, chiar sunteți convinși că la un moment dat nu va fi depășit? Va fi și el, în mod sigur, nu există om invincibil. Și de momentul ăla mi-e cel mai frică, să știți. Știți de ce? Pentru că atunci o să sară toți ca niște hiene pe el. V-am spus eu că e un prost, v-am zis eu că nu merită, că are gura mare și că e, cum a zis ascultătorul nostru la Brașov mai devreme, că e lider spiritual, cum a zis, formează religia davidiană sau... Așa o să se întâmple în momentul ăla, o să vedeți câți ori să sară din ăștia. Aha, uite-l că a pierdut, că s-a văzut, că nu știu ce, că cine știe cum o fi câștigat medaliile. Voi nu știți cum e tăvălit oricine îndrăznește să scoată capul din mocirlă la noi. Noi nu știm să ne mândrim cu vârfurile pe care le știm să le uniformizăm la nivelul nostru, atâta tot. Dacă noi nu suntem în stare, exact exemplul pe care vi-l dădeam mai devreme cu inteligență versus prostie. Întotdeauna mulțimea celor proști o să urească minoritatea celor școliți. Și de cele mai multe ori și din invidie, din frustrare că noi n-au ajuns la nivelul ăla, deși ar fi putut. Înțelegeți? În fine, bun, dacă mi-ați dat exemplu ce a zis fostul prim-ministru când era premier cu 3% din deficit este pentru că am ajuns. E clar. Deci e exemplu perfect. Ăla exact care a îngropat țara asta, a băgat-o în cel mai adânc rahat din istoria ei, din ăla am dat dumneavoastră exemplu de corectitudine și că exact pe ăla o să-l cred eu acum. Să rămână la jumătatea lui de oraș, de la statuia clipicioasă în sus, spre unde se fac cârnația de pleșcui, în partea alaltă a orașului natal. Și după aia să vină să-mi dea lecții. Deocamdată să zică mersi că n-a ajuns unde a ajuns șeful lui ăla cu mustață căruntă și cu dinții stricați, cu mustăcioare cum are Tavi Popescu acum. Ăla de bine de rău a mai ajuns la un moment dat pe la Mititică. Ăsta să facă bine să tacă din gură că n-am fundat și el bulău, pandaimosul până la ora asta. Și să nu vine să-mi dea nu, acum lecții de economie. Bun, haide să... luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim peste câteva minute și vorbim și despre celelalte subiecte importante din fotbal, să zicem, ziua de astăzi, pentru că mai avem. O să vorbim despre meciurile din faza asta eliminatorie a Cupei României, din faza play-off-ului. O să vorbim despre cine crede fostul balon de aur Lothar Matthäus, fostul capitan al naționalei Germaniei dintr-o perioadă de glorie, că ar fi principalul favorit pentru câștigarea balonului de aur în acest sezon. Câți bani au cheltuit în total cluburile din Premier League doar pentru cumpărat fotbaliști?

0: în această perioadă de mercato. Despre primele declarații ale lui Rodri după ce s-a instalat, s-a reinstalat la Barcelona, și despre o declarație foarte născătoare de scandal, ca să zic așa, care vine din partea fostului mare campion a tenis, Ilie Năstase. Un titlu care pe mine m-a lăsat bușbe pe pagina ProSportului. Susține dânsul că, nu știu de unde știe, o să vedem imediat după pauză, primul articol despre care o să discutăm, că or să se legalizeze drogurile în România. Despre ce este vorba și ce vrea să transmită Ilie Năstase, o să vedem dacă aveți răbdare, o să ascultăm dacă aveți răbdare să treacă pauza publicitară și muzicală și să revenim în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: We got some dirty deeds done dirt cheap. That's not the

Am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Vă spuneam înaintea pauzei că am văzut o declarație a lui Ilie Năstase în ProSport care m-a lăsat cu gura căscată. Spune cam așa, titlu. Este titlul unui articol scris pe site-ul ProSport de Cosmin Olteanu. Zice așa, o legalizeze drogurile în România. Ilie Năstase, anunț șocant, exclusiv. Ilie Năstase a vorbit în exclusivitate pentru ProSport despre ceea ce consideră că ar putea fi o schimbare radicală pentru România în viitorul apropiat. Fostul lider ATP susține că în următorii ani consumul de droguri ar putea fi legalizat în țara noastră. Ilie Năstase este extrem de nemulțumit de actuala clasă politică din România și susține că viitoarea generație de politicieni va fi formată în mare parte din copiii actualilor aleși. Fostul mare tenismen face și o afirmație șocantă în acest context, spunând că aceștia ar putea legaliza în viitorul apropiat consumul de droguri. Și eu am stat în Parlament 3 ani și am văzut cum legile au scăpări, cu scăpări, se votează cu două mâini pe sus, iar la legile bune se uită toți în tavan. Și n-avem nicio șansă să scăpăm de ei, pentru că în locul lor, știți cine vine? Vin copiilor și ei o să facă și mai rău. Fac pariu că ăștia or să legalizeze drogurile. Vă spun eu acum astăzi, nu știu ce zi e, dar vă spun că așa o să se întâmple. Păi ei unde se duc? Se duc pe la discoteci, fac droguri. Și ce dacă sunt copii de politicieni? Or să se voteze între ei. Știți cât copii de politicieni sunt în Parlamentul României la ora actuală? 60. Și 40% sau 50% sunt femei, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru ProSport. În Europa, mai multe țări au ales în ultimii ani să relaxeze

relaxeze legislația privind consumul recreațional de cannabis, însă trebuie punctat faptul că niciun stat european nu a legalizat consumul tuturor tipurilor de droguri. Malta a fost prima țară din Uniunea Europeană care a permis în 2021 consumul privat de cannabis, precum și deținerea unor cantități limitate și cultivarea pentru uz personal. Germania a introdus în 2024 un sistem care permite adulților să dețină și să consume cantități limitate de cannabis, să cultive plante pentru uz personal și să facă parte din asociații non-profit de cultivare. Luxemburgul în 2023, o situație aparte există în Portugalia, unde consumul și posesia pentru uz personal la tuturor drogurilor a fost dezincriminate încă din 2001. Mai exact, dezincriminarea elimină caracterul penal al anumitor fapte care să permită comercializarea sau distribuția, fără să permită comercializarea sau distribuția drogurilor. Da, mă rog, Ilie ăsta se exprimă mai degrabă o temere personală în direcția asta, amintind că și el a fost parlamentar la un moment dat și, bine, chestia asta cu moștenirea funcțiilor politice, într-un fel sunt de acord. Bine, nu că ar fi o chestie nouă, se practica încă de la începutul secolului al XX-lea. La urma urmei erau clanuri celebre de politicieni români care au făcut și mult bine țării astea. Deci nu înseamnă neapărat că moștenirea unor funcții politice, atâta timp cât e vorba despre persoane capabile și validate de către mediul politic sănătos din jur, n-ar fi ceva bun. Cum se zice, politica se face în familie. Acum rămâne de văzut dacă previziunile lui Ilie Năstase se vor adeveri. N-am foarte mare încredere în direcția asta, mai ales că el însuși a fost un rebel toată viața și a avut dese conflicte, confruntări cu organele legii pentru diferite neînțelegeri din punctul lui de vedere, ilegalități din punctul nostru de vedere. Unde s-a ajuns, maestre, consumul de droguri, exact ca în schița, o scrisoare pierdută, când spunea cineva: domnilor, vă întreb unde merge. Da, corect. Da, face famă și a, da, aolo, iar începeți cu astea, cu politica cu Ucraina, cu nu mă băgați în astea, că nu v-am spus punctul meu de vedere, nu-l susțin și nu o să ne apucăm acum să facem propagandă politică pe aici și susținere, și nu e obiectul postului nostru de radio și niciun caz nu. În general, cei care au convingeri asemănătoare cu ale mele nu sunt oameni care să fie convinși cu foarte ușor de către tabăra opusă, mai ales cu non-argumente, adică cu niște afirmații ale unor oameni penali care nu se bazează pe absolut nimic. Bun. Nu mă refer la cei care scriu aici, ci cei pe care îi citează cei care îmi scriu mie aici. Adică câtă încredere poți să ai, v-am zis, în cineva care a jigmănit o țară întreagă timp de ani de zile și care acum, în loc să zică mersi că nu e pe la pușcărie, apare din când în când și dă lecții de cum să cheltuim banul public. Bun, vă mai spuneam la începutul emisiunii, înaintea pauzei, că pregătesc niște măsuri excepționale pentru startul de sezon organizatorii Premier League. Dar asta după ce o să vorbim un pic despre sumele uriașe care se învârt în acest sezon care se pregătește de start în cea mai puternică dintre competițiile fotbalistice la nivel mondial. Să vedem dacă vor fi pe măsura cheltuielilor. Cluburile din Premier League, oameni buni, au cheltuit doar în actuala pauză competițională în jur de 2,5 miliarde de euro. Voi vă dați seama ce înseamnă suma asta, e ceva, 2,5 miliarde de euro, cam la o treime din, mai un pic mai mult chiar decât ce spuneam mai devreme, că banii pe

care îi da guvernul taiwanez locuitorilor. Aia dădeau 7.400.000.000. Premier League a cheltuit 2.500.000.000 de euro, nu de dolari, doar pentru achiziția de fotbaliști. În condițiile în care au mai rămas totuși peste 2 săptămâni până la încheierea perioadei de transferuri, scrie British Broadcasting, adică BBC. Această sumă depășește deja totalul cheltuielilor estivale ale cluburilor din prima ligă engleză din 2024, când tot așa fusese un record, atunci s-au cheltuit 1.980.000.000, vreo 20 de milioane mai puțin, adică sub pragul de 2 miliarde. În 2022 se cheltuiseră 1.940.000.000, 2021 1.130.000.000 și în 2020 1.320.000.000. Acum s-a ajuns la 2.500.000.000, oameni buni. Conform cifrelor comunicate de Paul McDonald, fondatorul footballtransfers.com. Doar sumele investite în 2023 s-au mai apropiat, atunci a fost tot așa un boom, 2.360.000.000. Iar, uite, recordul este totuși cel de anul trecut. Anul ăsta încă nu s-a apropiat. Anul trecut a fost super mega giga record, 3.140.000.000. Decalajul financiar clar dintre Anglia și restul Europei este evident, astfel cluburile din Premier League se află la mare distanță de cele din Serie A, care au cheltuit, deci în total în Italia s-au cheltuit doar 780.000.000 de, mă rog, aproape 1 miliard de euro, 780.000.000 de lire sterline. Pe locurile următoare ar fi sub italieni, atenție, La Liga, care a cheltuit vreo 700.000.000 de euro, Bundesliga, de asemenea, un pic sub 700.000.000, și Franța, cu vreo 600.000.000 de lire sterline, 412.000.000 de lire sterline, pardon, adică de euro vreo 600 și un pic de milioane. Deasupra tuturor, Premier League 2.500.000.000. Asta înseamnă că prima ligă din Anglia a cheltuit deja aproape cât toate celelalte 4 ligi majore la un loc. Chelsea este în fruntea listei cluburilor europene după cele mai mari investiții în actualul mercato, 348.000.000 de lire sterline. Mamă, deci doar Chelsea a cheltuit aproape cât a cheltuit Franța. Cât Ligue 1 la un loc. Adică, mă rog, cât toate cluburile din Ligue 1 la un loc, doar Chelsea. 348.000.000 de lire sterline, devansând clar contracandidatele din Premier League. Tottenham este pe locul secund, 228.000.000 de lire sterline. Bă, cine a scris articolul ăsta nu putea să facă și el un mic efort să traducă în euro, că sună mult mai relevant pentru noi. Percutăm altfel cifrele. Când așa îmi dai lire sterline, nici nu trebuie să stau să calculez mental așa. În fine. Deci Tottenham pe locul al doilea, poziția a treia, campioana Arsenal, la egalitate cu Manchester City, ambele cu câte 151.000.000 de lire sterline, adică, na, cât să fie, pe undeva pe la 190, 170, 180 de milioane, ceva de genul ăsta. De menționat că Chelsea, Tottenham și Manchester City și-au doborât recordurile totuși pe piața transferurilor în această perioadă. Luând în considerare întregul an 2026 și incluzând transferul lui Jürgen Strand Larsen la Crystal Palace în ianuarie, 11 dintre cele 20 de cluburi din Premier League și-au doborât recordul de transferuri în cursul unui an calendaristic. Enorm! Foarte mulți bani! Acum să vedem în ce măsură se vor justifica, se vor vedea în performanțele acestor cluburi, în spectacolul oferit publicului. Așa, mă întreabă cineva dacă m-am vaccinat.
că sincer, soția mea s-a vaccinat și are probleme cu tiroidă. Să fie sănătoasă, doamna, ce să zic, multă sănătate. Și eu am probleme, dar eu m-am vaccinat, eu am probleme cu tiroida din 2005, când nu avea nicio treabă, nu s-a auzise. Și m-am vaccinat, am făcut 3 doze, parcă, dar n-am avut nici pe naiba, n-am avut nimic, nici eu, nici fiul meu, nici maică mea, nici nu, chiar n-am avut nicio probleme de sănătate. Iar astea v-am zis, pe care le am, sunt de cu multă vreme înainte. N-am nicio treabă. Sunt, am, deci, cât în 2005, asta înseamnă că sunt, am de cât, de 21 de ani. Am probleme cu tiroida, deci n-are nicio treabă. Ba, chiar acum sunt ok. Sunt mai bine, chiar, după ce m-am vaccinat. Ce se mai aude cu ancheta de la STB făcută de domnul primar general? Păi ce se audă? A rămas cam copac. Nu, să, nu poate opri STB-ul, vă dați seama. O să reeșantioneze, ci o să plătim tot noi. Ce, aveați vreun dubiu în direcția asta? Ce credeți, că o să plătească cei răspunzători pentru situația în care s-a ajuns? Tot fraierii mei o să plătească, adică noi. Ci că și România, și România a cheltuit Gigi 2 milioane la FCSB, da, bună, bună glumă. A cheltuit Gigi salariu pe o săptămână a unui superstar din Premier League, i-a cheltuit în tot sezonul. Ci că City nu mai are echipă, da, da, nu, în prezent, da, față de ce a fost sezoanele trecute, au luat o razna, banii s-au devalorizat și vor ajunge să plătească 500 sau 1 miliard pe un jucător. Domnule, sper să nu, dar nu e exclus la ritmul în care se merge, direcția în care se merge cu fotbalul. Nici nu valorează la cât de slab este fotbalul, fotbaliștii sunt slabi și fără nume, da, zice că sunt slabi, sunt și fotbaliști foarte buni la ora actuală. Poate nu mai sunt vedetele de altă dată, că nu știu, nu mai tratăm noi ca atare. Exodul din Turcia, da, mă rog, și acolo, dar nu se duc totuși chiar crem de la crem și în Turcia, hai să fim serioși. A rupt gura târgului Mo Salah, acum, care s-a dus totuși la vârsta a doua, spre a treia, după ce și-a încheiat mălaiul, și-a trăit, traiul și-a mâncat mălaiul la Liverpool și în Premier League. Adică nu se duc totuși, când o să vezi din ăștia ca Mbappé, ca Haaland, că se duc ca, nu știu, Barcola, ca, nu știu, mai zice Zoi, că să se ducă în Turcia, da, atunci poți să zici, dar deocamdată sunt cei mai tari din partea asta a Europei, turcii, e adevărat, dar nu se compară cu marile campionate, marile forțe ale Occidentului. Poate să zicem că forțează o intrare în top 10 campionate continentale turcii, dar în rest nu, hai să fim serioși, să păstrăm niște limite. Dacă bași 50 de milioane la noi în jucători, iei campionatul în 5 ani la rând. A, da, clar! Dar ce 5 dacă bagi acum, nu 50? Tu nu vezi că cum se vede diferența pe teren? Mă uitam și aseară la FCSB cu Botoșani. Imediat are în evidență un jucător care știe fotbal sau un jucător pe care s-au plătit niște bani față de restul care joacă, a, nu știu, care au mari sincope. Hai ca să nu fiu, să fiu foarte pașnic așa în exprimare. Mamă, mă las mai cu de-astea administrative, când se termină calvarul, pasajul Basara, păi îți vă spun eu exact, pe 7 septembrie a anunțat, am văzut onor primarele capitalei că se va termina, vor termina lucrările și pe celălalt sens de mers și că începutul școlii va prinde orașul cu pasajul Elibera. Mamă, ce bine arată gogoșarii ăștia și roșiile. De le-a spus aici la... Da, te tăiat frumos. Ce preparați aici la oală și la ligheanul ăsta de inox? A, faceți murături, da, e clar. M-am prins. Așa, bun, hai să trecem la alt subiect de sport pe care vi-l prezentasem. Vă spuneam despre Lothar Matthäus. Declară, zice agenția France Press, Lothar Matthäus crede că Harry Kane merită balonul de aur mai mult decât oricine. Legenda fotbalului german îl consideră pe atacantul Bayern München, englezul Harry Kane, principalul candidat la câștigarea balonului de aur în acest sezon, anunța agenția DPA.
Miercuri, englezul va primi gheata de aur care îl recompensează pe cel mai bun marcator din Europa, zice Lothar Matthäus. Pentru mine, Kane este de asemenea pretendentul la balonul de aur, spune Matthäus în rubrica pentru postul de televiziune Sky, în rubrica lui. Fostul jucător

jucător german, acum în vârstă de 65 de ani, a subliniat că Harry Kane merită trofeul atribuit de France Football, celui mai bun fotbalist al planetei, mai mult decât oricine altcineva. Neamțul a subliniat performanțele englezului sub culorile echipei Bayern, spunând că atacantul a reușit dubla campionat Cupa Germaniei și a oferit performanțe remarcabile pe tot parcursul anului, fără a trece printr-o singură perioadă slabă. Mai spune așa Lothar Matthäus, faptul că a ratat finala atât la Cupa Mondială cât și în Liga Campionilor este singurul dezavantaj. Kane și Bayern au fost eliminați, vă reamintim, de Paris Saint-Germain în semifinalele Champions League, în timp ce Anglia a pierdut în fața Argentinei în semifinalele Mondialului din această vară. Atacantul englez a fost mai precaut în privința șanselor sale, afirmând la revenirea la antrenamentele nemților, bavarezilor, că a făcut tot ce a putut în privința performanțelor sale și că rezultatul anchetei pentru Ballon d'Or depinde acum doar de votanți. Sincer să vă spun, și eu sunt de părere, de aceeași părere cu Lothar Matthäus, Harry Kane ar merita pe deplin să primească anul ăsta și doar ca, nu știu, o răsplată așa față de perioada asta în care a practicat un fotbal excepțional, dar pierzându-și foarte mult timp la o echipă de club fără foarte mari pretenții în Anglia, doar cât a stat pe la Tottenham, l-a privat de cucerirea unor trofee pe care le-ar fi meritat pe deplin. Adică a ajuns la 30 și ceva de ani, până la vârsta asta, pentru valoarea lui, ar fi trebuit să aibă mult mai mult de câștigat, mult mai multe trofee în dreptul lui, dacă nu individuale, cum sunt Ballon d'Or, cel puțin cu echipa. Se vede acum, după ce a trecut la Bayern, că altfel stau lucrurile. Bun, da, mi-a dat seama, domnul Nicu, că puneți borcanele pentru iarnă. Da, amestecați doar roșii cu ardei, nu pune și niște conopidă ceva și niște, nu știu, rondele de morcov sau ăsta e doar începutul, mă gândesc. Faceți un carcalete cu varză roșie, cu niște păstărnacuri, ce se mai pune pe aici? Căței de usturoi, tăiați pe din două, așa. Bun, tot în legătură cu cluburile din Premier League, ultimul articol înainte de final, vor ajunge cu tehnologia la un nivel nemai întâlnit până acum pentru transmisiunile TV. Vor difuza în direct discuțiile audio dintre arbitri și jucători. Mamă, cum ar fi să fie asta la noi? Păi, cred că ne-ar închide CNA-ul dacă ar fi în România să audă pe post ce discută arbitrii români cu fotbaliștii la noi, câte înjurături și câte... Fai, nici nu-mi vine să mă gândesc. Le bagi doape în urechii copiilor, zgornești, pun 18.000, din ăla tăiat 18 plus în colțul ecranului, nerecomandat minorilor. Înregistrările audio ale conversațiilor de pe teren dintre arbitrii Premier League și jucători vor putea fi auzite în timpul transmisiunilor în direct pentru prima dată în acest sezon, anunță Press Association. Howard Webb, fostul arbitru din Anglia, a pledat pentru o mai mare transparență în procesul decizional de la numirea sa în funcție acum 4 ani și a creat programul Mic'd Up, microfonul sus, în 2023, pentru a ajuta la arătarea modului în care oficialii iau deciziile cheie. La urmă, dacă se poate la rugby, de ce nu s-ar putea și la fotbal, mai ales în fotbalul civilizat. Cel mai recent pas în îmbunătățirea acoperirii și a înțelegerii pentru spectatori, așa cum a relatat pentru prima dată The Guardian, va fi afișarea unuia sau două clipuri de la camerele RefCam, montate pe cap, purtate de oficiali în timpul fiecarei etape de meci, cum a fost la Mondiale, acum a zis că ziceai că Robocop din aia aveau camerele alea fixate pe cap. Deci camerele astea fixate de către deținătorii de drepturi interne din Premier League, Sky Sports și TNT Sports. Anterior, filmările RefCam puteau fi televizate doar la câteva zile după meciuri, în conformitate cu termenii inițiali ai unui acord încheiat după ce testul a devenit o funcție permanentă la începutul sezonului trecut, dar aceste reglementări vor fi relaxate în campania 2026-2027. Deci acum, după regulile instituite de International Football Association Board, IFAB, care girează legea

0: ordine jocului, nu permit transmiterea audio în direct a incidentelor raportate arbitrului asistent video VAR, dar una sau două secvențe din fiecare etapă pot fi acum prezentate de Sky Sports sau TNT Sports în timpul meciurilor. În schimb, v-am zis, discuțiile de pe teren dintre arbitri și jucători vor putea fi auzite. Pe asta, în felul ăsta, stimulează să fie mai civilizați. Da, tare curios cum o să decurgă lucrurile acolo. V-am zis, nu știu în Anglia cât de mult se înjură ăia între ei, dar la noi aici ar fi ceva... V-am zis, nici nu vreau să mă gândesc ce ne-ar putea auzi urechile la un meci românesc. Așa, da, totul se făcea industrial, da, vă spor la treabă, ce să zic, domnul Dan, l-a pus murături, dar văd că arată altfel murăturile franțuzești, parcă-s mai fățoase, mă. Asta ce a spus dumneavoastră acolo în borcane, zici că-s de cauciuc, nu știu, strălucitoare, așa, lucioase, nu știu, parcă ale maică nu erau mai țărănești, așa, mai, nu știu, mai janghinoase, mai bine, bune la gust. Dar astea de pe care le puneți dumneavoastră aici, zici că sunt desenate, zici că-s picturi din alea de, știu, ia uite, mamă, ce gogoșari. Păi zici că sunt piersici altoite cu portocale, cu nu știu, și au un luciu din ăsta nefiresc, au vreun gust astea sau sunt praștie, sunt cauciuc așa. Na, în fine, o să vedem după ce o să fie gata, poate ne descrieți gustul direct. Asta a fost pentru astăzi Bârfe și Sport, dragii moșului. Ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: În minutele următoare o să vorbim și despre judo. Discutăm cu o antrenoare care a fost bronz olimpic la Jocurile Olimpice de la Beijing, pentru că săptămâna trecută am avut o performanță și s-a discutat destul de puțin. Cred că este cazul să aprofundăm un pic acest subiect, mai ales că la Cupa Europeană de Judo pentru juniori Under 21 desfășurată la Skopje în Macedonia de Nord în perioada 8-9 august, România a obținut două medalii, una de aur și una de argint, 4 locuri 5 și 2 locuri 7. Bineînțeles, cea care ne-a adus medalia de aur a fost Roxana Vișa la plus 78 de kilograme, după ce le-a învins pe Leona Niketić din Croația și pe Papa Plöchert din Germania. Despre acest succes și despre tot ce s-a întâmplat acolo, discutăm cu antrenoara Simona Richter, care a fost bronz olimpic la Sydney 2000, antrenoare secundă al lotului olimpic de judo la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Bună ziua, să rămână! Bună ziua, un pic mai tare, dacă se poate.
3: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii. O să

zic, celor care deja practică judo sau au auzit de judo sau sunt alături de noi, judo este un sport care odată ce-l înțelegi, se intre foarte mult sub piele și

0: medalii la aceste concursuri, Roxana Vita și Tolea Vanessa.
1: Spuneți-mi, Roxana Vișa este deja o certitudine sau este o speranță a judo-ului românesc?
0: Este o speranță a judo-ului românesc, pentru că la vârsta aceasta încă vorbim de speranțe. Până ajung la tinereți, 20, 21, 22 de ani, se conturează un drum spre înalta performanță. Asta este părerea mea. Da? Pentru o medalie olimpică europeană sau mondială de juniori, de seniori. Avem, acestea sunt etapele, medaliile de la campionatele europene de juniori sau mondiale, sportele, jocurile olimpice pentru tineret, campionatele mondiale pentru juniori, campionatele europene de juniori. Acestea sunt trepte pe care trebuie să urce spre înalta performanță.
1: Dacă e să discutăm despre ceea ce va urma Jocurile Olimpice Los Angeles 2028, aceștia sunt primii pași, judo românesc în ultima perioadă nu a mai fost la un anumit nivel, deja începem să credem că s-ar putea repeta performanțele din trecut?
0: Da, cu muncă se pot repeta performanțele din trecut. Pentru noi în judo, cel puțin în judo românesc, pandemia ne-a dat foarte mult înapoi. Chiar mă gândeam anul trecut că de-abia anul trecut sportivii au reușit să ajungă la nivelul de tehnicitate și de pregătire care a fost înaintea Jocurilor Olimpice, cele care trebuiau să se desfășoare în 2020, dar s-au desfășurat în 2021. Și noi am avut de suferit, sportivii noștri au avut de suferit, și atunci, acum de-abia începe din nou să urce cât de cât și să revină la formele de antrenament și de pregătire, să țină sportivii spre înalta performanță.
1: A spus de pandemie că a întrerupt șirul acestor antrenamente. Aici a fost afectat și sportul de masă, adică și cei care începeau să facă judo, care încercau să vină la un anumit nivel, nu neapărat de performanță?
0: Da. Da, pentru că acolo au fost foarte mulți copii care s-au lăsat de judo. Nu numai de judo, în general, au schimbat sporturi, au stat acasă, s-au jucat mai mult pe jocuri, a influențat foarte mult. Generația nouă care a venit după, care a început după pandemie, de-abia, să zic așa, generația 2000, copii născuți 2011-2012, vor începe să facă din nou, cel puțin părere, aceasta este părerea mea. În România, în judo, aceștia vor fi cei care vor începe să aibă rezultate de mici, de la cadeți, nou, juniori și cu certitudine vor avea și la seniori. Această generație, părerea mea, că va fi mai constantă în rezultate. Dar și acum, sportivii care sunt acum în loturile de juniori, deja, care au ajuns la vârsta junioratului și deja au făcut 3 ani de pregătire la lot, ar trebui să înceapă să facă performanță. Medaliile europene, la mondiale, așa mai departe.
1: Spuneți-mi, România a mai fost aproape de podium, cu mai mulți sportivi, unii au terminat pe locul 4, locul 5. Există și acolo potențial?
0: La ce competiție vă referiți?
1: Refer la asta, la ultima competiție care a fost la Skopje.
0: A, da, sunt copii care cresc, sunt copii care cu siguranță vor avea rezultate. Și acum pentru campionatele europene avem șanse, sunt băieți buni, sunt fete bune care au șanse la medalii. Știți cum e în sport, cu un pic de noroc poți să muncești, dacă picul acela de noroc nu este, putem fi lângă, dar șansele sunt foarte mari pentru medalii.
1: Mai am o curiozitate vis-a-vis de ce s-a întâmplat acum și ce ați reprezentat dumneavoastră pentru judo românesc, sigur, generații diferite. Era mai greu pe vremea dumneavoastră să se facă judo sau astăzi?
0: Judo este diferit. Înainte, de exemplu, când luptam eu, erau două planuri de atac. Puteai să folosești mâinile, să agăți picioarele. Pe mine m-a bulversat partea asta de judo. Ca dovadă, în 2000, când am luat medalia de la Sydney, am pierdut la campionatele europene intrarea în finala mare, cu așa, ca un

0: acest procedeu cu agățare cu mâna la picior. Și mie mi s-a părut foarte greu să manageriez din punct de vedere psihic partea asta de luptă. Acum mi se pare mai ușor. Dacă aș fi luptat acum, mie personal mi se pare mult mai ușor. Ca dovadă că îmi place să antrenez sportivele la un nivel cât mai înalt.
1: Da, am înțeles. Totuși, astăzi copiii se îndreaptă mai puțin către sport. Pe vremea dumneavoastră era o dragoste mai mare pentru sport, pentru că nu existau nici alte plăceri. Acum e foarte greu să îi aduci aproape de sport. Asta e marea problemă.
0: Da, părinții, cheia este la părinți. Pentru că părinții îndrumă în direcția sportului, dacă nu le dau alternative, și e foarte important ca orice copil să facă sport, ca să rămână sănătos, să fie obișnuit să facă mișcare, pentru că altfel pierzi pe partea cealaltă, pierzi la sănătate. Ajungi la 40-50 de ani, acolo va deveni o problemă faptul că nu ești obișnuit să faci mișcare. Vor apărea bolile și automat stilul de viață nu va mai fi atât de plăcut.
1: Da. Sunt alte, era o altă generație, alții copii sunt astăzi, sigur, diferențele sunt majore. Vreau să vă întreb de ce v-ați făcut antrenoare și dacă v-ați făcut antrenoare, dacă ați avut vreun moment în care ați vrut să puneți stop.
0: M-am făcut antrenoare, eu am vrut să fiu profesoară de mică. Prima dată am vrut să fiu profesoară de matematică, pentru că mi-a plăcut foarte mult matematica, apoi am făcut 8 ani. Am făcut 2 ani la Centrul Olimpic, am vrut să fiu antrenoare de not, dar am rămas antrenoare de judo. Deci mi-a plăcut întotdeauna să arăt, să îndrum. Asta a fost de mică în sângele meu. Și după ce m-am retras din viața sportivă, mi s-a părut normal să dau mai departe ce am învățat și tot ce știu, să nu rămân doar eu cu atâta știință și învățătură și experiență și să dau mai departe colegilor, fostelor colege care au rămas în activitate și să învăț alți copii, pentru că sunt și profesoară la un club sportiv școlar.
1: Deci, în ceea ce ne privește pe Roxana Vișa, ne promiteți că s-ar putea să mai producă niște surprize plăcute în viitor.
0: Da. Cu siguranță. Dacă rămâne sănătoasă, judoșit, e un sport de contact, e greu. E greu să nu ai nici accidentări, dar să sperăm că va reuși să se repacă, să rămână întreagă. Noi ne străduim să-i oferim tot ce se poate mai bine și cu siguranță va face treabă bună și pe viitor.
1: Care este următorul obiectiv, următoarele competiții la care veți participa?
0: Deci următorul obiectiv major vor fi campionatele europene de juniori din Muntenegru, care vor fi la începutul lunii viitoare. Deci, acesta este primul hop major pe care trebuie să-l trecem cu bine.
1: E, bineînțeles, aici obiectivul fixat e locul 1, bănuiesc că nu există altceva, nu?
0: Există locul 1, 3. Deci o medalie este binevenită. 1-3, asta este obiectivul pe care ne-l dorim. Dacă iasă bine, vom fi foarte fericite.
1: Deci locul 4 e eșec, locul 1-3 e bine, să înțelegem așa.
0: Da. Cine nu-l dorește medalie când merge la campionatele europene? Când te pregătești, te pregătești pentru medalie, nu te pregătești pentru mai puțin de atât.
1: Așa este. Mult succes, Simona Richter, toate cele bune!
0: Mulțumesc asemenea!
1: Numai bine, Simona Richter, fost bronz olimpic în 2000, acum antrenoarea Roxanei Vișa, sportivă, care, iată, reușește performanțe foarte bune, medalie de aur la Campionatele Europene de la Skopje.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta.

0: Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Continuăm să vorbim despre judo pentru că vom avea o intervenție interesantă cu o campioană, pentru că Roxana Vișa, așa cum vă spuneam mai devreme, la categoria plus 78 de kilograme, a câștigat în urmă cu o săptămână medalia de aur după ce a trecut de o sportivă din Croația și una din Germania. A fost Cupa Europeană de Judo pentru juniori under 21 care s-a desfășurat la Skopje în Macedonia de Nord, dar mai multe despre acest subiect discutăm chiar cu campioana de la judo, Roxana Vișa. Bună ziua, bine te-am găsit. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră de a fi la Radio Sport Total FM.
3: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Cum e să fii campioană la un astfel de, o astfel de competiție, unde au participat peste 300 de sportivi, au fost peste 100 de fete, 33 de țări, ai plecat optimistă și ai obținut ce ți-ai dorit sau erai un pic, să spunem așa, sceptică cu privire la medalia de aur?
3: Pot spune că mă așteptam la acest rezultat. A fost în favoarea mea, fiind ultima cupă pentru calificarea la europene. A fost o cupă de... nu a fost neapărat de obiectiv, dar a fost foarte bine și sper să fie la fel, cel puțin la fel și la europene, tot o medalie.
2: A fost un nivel bun, adică au fost adversare cu o anumită valoare sau a fost cumva destul de simplu pentru tine?
3: La mine, la categorie, cele mai valoroase sportive sunt cele din Franța, care nu au fost prezente, dar și sportiva din Germania și cele două turcoaice care au fost la mine la categorie sunt destul de bune.
2: Spune-mi, acum după concursul ăsta ai avut și tu puțină pauză sau din nou antrenamente peste antrenamente?
3: Nu am avut pauză pentru că acum sunt în... cantonament în Poiana de Brașov, ne pregătim pentru campionatul european din Muntenegru și nu avem cum să avem pauză, trebuie să fie antrenamentul continuu, să îmbunătățim tehnica, pregătirea fizică.
2: Cum se derulează o zi pentru sportiva Roxana Vișa? Câte ore de antrenament strict pe judo ai într-o zi obișnuită?
3: Zilele diferă foarte mult de la o zi la alta în funcție de ce plan de pregătire fac cu doamna profesoară Simona Richter. O să vă zic că cea mai importantă zi este sâmbătă, pentru că facem modelare pentru concurs. Sâmbătă va fi ziua mea de concurs pentru campionatul european. Și sâmbătă avem două antrenamente, unul de la 10, unul de la 4:30, în care facem aproximativ 2 ore de luptă cu diferiți adversari ca să pregătim situațiile tehnico-tactice pentru campionatul european.
2: Cât de important e somnul pentru tine? Dacă dor cu o oră mai puțin sau cu o oră mai mult, te afectează?
3: Da, este foarte important, deoarece organismul trebuie să se recupereze și dacă nu... Eu am deja format un program de somn și corpul deja îmi zice e ora 10:30, dar să pui la somn, dar nu mai rezist după ora asta.
2: Da, probabil că e un automatism dacă s-a repetat de foarte multe ori. Probabil că așa se întâmplă. Deci te culci la 10:30 și la cât te trezești dimineața?
3: La 8 fără un sfert sună alarma, la 8 avem micul dejun și apoi încep pregătirile pentru antrenament.
2: Ce alte pasiuni are Roxana Vișa în afară de judo pe care îl practică în fiecare zi? Ai vreo pasiune așa când ai o oră liberă, nu știu, să citești, să te uiți la un film, să faci anumite lucruri?
3: Acum când sunt în cantonament sau la Cluj, când sunt cu lotul național, nu prea am timp, dar acasă, de fiecare dată când mă duc în weekend sau când mai am câte o zi liberă, îmi place foarte mult să gătesc pentru mine și pentru familia mea. E una dintre pasiunile mele.
2: Înțeles, dar acum n-ai apucat să ajungi acasă după turneul ăsta?
3: Nu, n-am apucat.
2: Când o să ajungi, la ce te gândești așa să prepar pentru familie?
3: O să le fac lasagna.
2: Lasagna.
3: Este unul dintre preparatele noastre preferate.
2: Am înțeles. Dar când vei ajunge acasă? Mai durează mult?
3: După campionatul european, mi-a promis doamna profesoară o săptămână de vacanță împreună cu familia mea.
2: Am înțeles, da. Păi atunci...

0: va trebui să te și odihnești un pic, pentru că și sportul ăsta la un moment dat e foarte multă rutină, e foarte multă oboseală și e nevoie și de relaxare.
1: Da, așa este. Este destul de solicitant.
0: Bun, în 2026 care sunt obiectivele tale, care sunt competițiile și care sunt obiectivele pe care ți le-ai setat?
1: Deci, strict pe anul acesta, campionatul european, obiectiv este medalie. Acolo îmi doresc...
0: Deci 1-3, da? 1-3.
1: Da, apoi după campionatul european urmează campionatul mondial.
0: În ce lună este?
1: În luna octombrie.
0: Mhm.
1: Și în luna noiembrie avem și campionatul european de U23, unde și acolo îmi doresc o medalie, să păstrez tradiția de anul trecut.
0: E un vis pentru tine să ajungi la Jocurile Olimpice?
1: Cred că pentru orice sportiv trebuie să fie un vis, trebuie să ai un scop pentru care te trezești în fiecare dimineață, să te antrenezi, să ajungi mai departe.
0: Deci, practic, acestea sunt niște obiective intermediare, dar obiectivul principal e 2028 sau 2032, că deocamdată ești destul de tânăr, adică ai putea intra în vizorul ambelor competiții olimpice.
1: Da, acesta este obiectivul meu.
0: Poți să te întreb cum ai ajuns la judo?
1: Am o poveste foarte interesantă și haioasă. Părinții mei m-au dat la sărituri în apă și antrenorul meu mi-a spus că nu am structura corporală pentru acest sport și ar fi bine să mă duc la colegul lui de la judo, de la CSM Sibiu. Și acolo am început judo cu antrenorul de la club, mi-a plăcut foarte mult.
0: Dar el, practic, antrenorul de aici, de la sărituri, a fost vizionar, să spunem așa.
1: Oarecum. El mi-a zis că este o oportunitate unde aș putea să-mi folosesc mai mult, să mă ajute și fizicul și să am rezultate mai bune dacă îmi doresc să fac performanță sau îmi doresc un alt sport.
0: Dar ție îți plăceau săriturile în apă? Adică erai îndrăgostit de sportul ăsta sau te-ai dus că te-au trimis părinții?
1: Îmi plăcea destul de mult, numai că la un moment dat când am crescut, parcă mi-era așa un pic frică de accidentări, să nu dar prost. Să nu, dar și acum îmi place foarte mult și săriturile în apă și în general sporturile de apă și notul. Îmi place foarte mult.
0: Deci, practic, tu ai 20 de ani, ești născută pe 2 aprilie 2006, dar spune-mi de câți ani practici judo? Deci, în momentul în care s-a făcut switch-ul ăsta de la sărituri la judo, în ce an s-a întâmplat sau câți ani aveai tu atunci?
1: În clasa a întâia, eu făceam sărituri în apă de la grădiniță, na. Am continuat cu sărituri în apă până prin clasa a patra și prin clasa a întâia mi-a zis antrenorul și de judo. În clasa 4 am renunțat la sărituri și m-am concentrat doar pe judo.
0: Deci, practic, din 2013 ai început cu judo și în 7 ani ai reușit să iei o medalie de aur. Sau da. Cel puțin una, de fapt.
1: Da, prima a fost la campionatul național. În 2016 am avut prima medalie de aur. Cred că eram U12 sau U10.
0: Spune-mi, te pasionează și ceva, nu știu, să faci niște studii, facultate și așa mai departe?
1: Da, în prezent sunt studentă la UBB în Cluj, la Facultatea de Sport și Facultatea de Kineto, la cele două specializări și mă pasionează destul de mult și kineto. Îmi place partea asta de recuperare sportivă, recuperare după accidentare. Eu am avut și o accidentare la genunchiul stâng, am reconstrucție de ligament și în anul 2023 când m-am operat, mi-a plăcut foarte mult în cabinet să văd tot felul de sportivi care se recuperează și apoi reușesc să-și atingă iarăși obiectivele. Mi-a părut foarte, foarte frumos.
0: Am înțeles. Roxana Vișa, mult succes în continuare și sper să mai auzim de foarte multe medalii de acum înainte și să mai avem subiecte de discuție.
1: Mulțumesc frumos și eu.
0: Numai bine, mulțumesc frumos. Roxana Vișa, medaliată cu aur la judo, categoria 78 de kilograme, în direct la Radio Sport Total FM. Ați văzut? S-a apucat de sărituri și de la sărituri antrenorul a trimis-o la judo și de la judo a ajuns campion european. Vă dați seama? Mie mi se pare că cel care, cel căruia este dator pentru tot ce s-a întâmplat acum, este chiar antrenorul de la sărituri. Băi, nu știu, eu să fi fost Messi, nu știu, la not sincron și să-l trimită la fotbal. Băi, nu ești bun la not. Du-te la sincron. Mi se pare fabuloasă chestia asta. Uite că unii antrenori au capacitatea asta de

0: a trimite un sportiv exact unde trebuie. Așa ce, la sărituri, probabil că mai sărea un an, doi ani, trei ani și după aia se lăsa sau se ducea la școală și nu știu ce, pierdeai un campion. Fabulos, mi se pare fabulos, nu știu, poate, uite, când mai vorbim data viitoare o să-i cerem și numărul de telefon al acestui antrenor de la sărituri, să-l felicităm, domnule, să dăm un telefon, să-i spunem, bravo, bă, boss, ai făcut o treabă bună, uite, ai făcut o campioană în judo. Foarte, foarte tare.
1: Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Dar de ce se grăbește, domnul Victor?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
4: Nu vorbesc cu nimeni.
2: Dar de ce vă grăbiți, domnul Becali? Ce s-a întâmplat?
4: Am o întâlnire și eu.
2: Gata.
3: Acum, de când cu Dinamo, cu Victorie în Giulești, tonusul e altul, adică înțelegem. E...
2: O întâlnire cu un bărbat, nu cu o femeie, nu?
4: Categoric. Dar nici cum ai putea să gândești așa?
2: Eram și eu mai tânăr. Care-i problemă?

0: Care e problema?
1: Acum nici cu bărbat nu e bine să ai
2: întâlnit. E adevărat.
0: Da? Da. Vedeți, dom'le, ce înseamnă...
1: Într-un meci, cum este corect. Ca și în viață.
0: Așa e, așa e. Nu, așa am spus și noi. Da, dincolo de bucuria asta ca dinamovist, că e fire să fie așa, ce spuneți de campionatul ăsta? Că nu știu, pare ologa, nu știu, iertați-mă, dar pare destul de olog.
3: Nu știm cine merge în play-off. Pe cuvânt,
0: da, nu știu, ne uităm la echipe și avem așa mici impresii, dar nu știu, parcă e mai rău ca anul trecut. Cel puțin prima impresie asta e.
1: Da, nu, suntem de acord că e un campionat modest. Probabil că e din ce în ce mai modest, nu că e modest.
0: Ai, păi asta e.
1: Băi, la anul, la anul mai bine, dar noi văd că parcă mergem din ce în ce mai rău.
3: Așa este.
0: Da, adică
1: nu,
0: doar...
1: Nu văd nimic, nu văd așa ceva să... În Europa, noroc, s-a dus Craiova, că altfel...
3: Nu merge nimic.
1: Noapte bună, litoral. Tot acum, sezonul estival mai are puțin. Ba, ce să...
2: Și vine și Marius Șumudică acum. Domnul Becali, vine și Marius Șumudică. Să crească nivelul.
1: Nu putem pune pe înfrângerea, înfrângerea asta pe cârca lui.
0: Nu, nici, Doamne ferește, dar n-a zis nimeni, domnule.
1: Da. Da.
0: Știi, știi ce n-am înțeles, n-am înțeles noi și nici acum nu înțelegem? Că bineînțeles că nu-i vina lui. Dom'le, de ce s-a dus acolo? Nu, serios.
3: Că n-are ofertă,
0: adică,
3: uite, să răspund eu.
0: Eu știu că stă bine cu banii, adică are... Păi, da, da.
3: N-are ofertă și vrea să antreneze.
1: Da, stă bine cu banii, cu siguranță stă bine cu banii. Dar eu, știi, când ești obișnuit așa să faci munca asta zi de zi, e greu să stai. Nu știu dacă e neapărat pentru bani, nu știu dacă... Sigur, banii sunt întotdeauna importanți, dar nu, un om activ, să facă ceva, nu știu, s-a dus până când o fi ceva, până când are o altă ofertă mai bună, dacă între timp lucrurile nu s-au îndreptat pe acolo,
0: da.
1: Ce să facă, să stea? O să da. Ne-am cu el, ne mai plimba și el prin pădure, eu mă duc dimineața, fac plimbare prin pădure.
0: Da?
1: Mai întâlneam acum, ce să facă? Omul e obișnuit să muncească.
3: Merge singur acum. Merge singur prin pădure, dar vreau să vă întreb altceva. Eu? Da, dumneavoastră, merge singur.
0: Nu, mai, nu vă mai întâlniți cu el.
1: Nimeni,
0: păi da, foarte bine. Foarte bine.
3: Altceva vreau să vă întreb.
1: Am alte apucături.
3: Da. Vreau să vă întreb altceva. Cum e să fii antrenor la o echipă profesionistă și să le spui jucătorilor că nu contează banii, să nu se gândească la bani, că ei trebuie să joace fotbal. Asta sigur merge la o echipă de 14 ani, de copii.
1: De acord cu tine. Dar ce să le spună? Că trebuie să le spună ceva.
3: Vrăjeală, ce să le spună?
0: Și asta e o vrăjeală. Și asta e o vrăjeală, de fapt. Tot o vrăjeală e. Nu, da, așa e.
1: El probabil că s-a dus în speranța că lucrurile se vor îndrepta.
3: A, da, sigur.
1: Așa cred că s-a dus în speranța că lucrurile se vor îndrepta.
3: Dacă avea 30 de ani...
0: Sezonul ăla extraordinar, participări în Europa, dacă nu se gândea ce l-așteaptă din punct de vedere financiar.
1: Atașamentul lui Fancu față de Rapid este cunoscut, da?
0: Da.
1: Ai dreptate. Dacă lucrurile acolo mergeau bine și făcuse o treabă extraordinară și problemele financiare erau... rezolvate, eu nu cred că pleca.
0: Și eu zic la fel, da.
1: Nu
0: acum...
1: cred că pleca și... Da. Asta este, acum nu pot să... Ce pot să faci? Fiecare, până la urmă, știi cum se spune. Fiecare le știe pe ale lui.
3: Domnul Becali, dacă erați psihoterapeut, ce sfaturi dădeați lui Daniel Pancu? Nu vorbesc serios.
1: Dar când ești acolo, păi sigur că trebuie să se liniștească și el puțin, dar... Nu este ușor să fii în tensiune acolo și nu e așa ușor să te poți controla, mai ales că este și el un tip mai vulcanic, așa, un tip mai explodează repede. Sigur că nu e bine pentru ceea ce face, dar sunt convins că el va trage niște concluzii și încet, încet se va potoli. Pentru că nu e, îți faci și ție rău, îți faci și echipei. Da. Și nu e, cu siguranță se va, el, Daniel e un băiat foarte deștept și va trage...
3: Știu, dar după episodul ăla de la tineret în care a ratat două meciuri la turneul final,
0: credeam că
3: aia e lecția ultimă, să spunem.
1: Domne, niciodată nu e, sunt diferite situații, nu știi cum, reacțiile sunt diferite, nu știu, da, parcă a fost mai altfel decât de atunci, dar asta este, acum... Acum ce să vezi? Sperăm că...
2: Sperăm că nu ia multe etape acum.
1: Se va mai liniști, că de tot nu se liniște.
0: A, nu, asta este...

0: Evident că nu se poate de tot, că nu se schimbe. El așa va fi tumultos, să zic așa, toată viața, dar să se mai liniștească un pic, nu știu, că într-adevăr, în primul rând, îi face rău echipei.
1: Trebuie.
0: Ce spuneți despre Novo Dinamo? New Dinamo?
1: Hai că e foarte devreme.
0: Păi e devreme.
1: Nu știu. Este foarte devreme. Din punctul meu de vedere este foarte devreme și nu trebuie. Din Dinamo și nu trebuie să se entuziasmeze așa de tare. Gata, acum nou Dinamo, începem cu astea cum sunt aia. Nou Hagi, nou Gică Popescu, nou nu știu care. Nu. Trebuie să facă, să întrage linia. Că a fost și Novo Dinamo și n-a jucat în cupe europene. A terminat în play-off și, sigur, regulamentul ăla, cum e el, că nu mi se pare normal, dar ce a făcut? Nu joci în Europa și pentru ce te-ai chinuit un an? Că, până la urmă, pentru aia te chinui un an.
2: Da, dar Dinamo are portar, asta e evident acum.
1: Păi are portar, dar asta să vedem deocamdată. E de vreme, foarte de vreme.
0: E de vreme, dar lumea se agață acum când o echipă dă 11 goluri și e spectaculoasă, mai puțin meciul cu Rapid. Lumea se agață, zici, uite, domnule, joacă ceva mai bine decât restul, decât împiedicații în Superliga și așa mai departe. Dar ăsta e stilul nostru.
1: Vom vedea. Sper, îmi doresc din tot sufletul să fie așa.
0: Da. Totuși, mă uitam că noi avem drepturi de televiziune destul de mari comparativ cu cei în jurul nostru și chiar și mai departe. Adică, sigur că nu sunt bani, sigur că sunt probleme, dar alții au drepturi de televiziune. Ungurii, de exemplu, au cât au? 20 și ceva sau 20 de milioane. Noi avem 36.
1: Ungurii, bulgarii, vedeți-vă de dreapta că nu au nici...
0: Sârbii!
1: Că nici în Belgia nu sunt drepturile termine atât de mari.
2: Țara mai mică.
1: Nu sunt.
0: Da, echipele totale sunt.
2: Da.
0: Da.
2: Da, dar nu mai au rezultate bune.
0: Păi nu mai au, dar tot mai produc niște jucători asta belgeni. Da. Noi nu producem, asta e
1: nenorocire. Ei produc, domnule, jucători.
2: Domnul Becali, vroiam eu, mai aveam o curiozitate. Ne-am uitat în toate campionatele astea unde s-au dus românii, nu știu ce. Domnule, în Turcia sunt 10 jucători români, 10 fotbaliști.
0: Dar la o echipă mare nu e niciuna.
2: Nu e niciuna, dar vreau să spun, de ce ne-am dus în Turcia și nu ne-am dus în Grecia, în Belgia, în Polonia, în Ungaria sau în altă parte?
1: Acolo sunt oferte. Acolo au fost oferte. De acolo sunt ofertele. Acolo mai în Grecia nici nu prea am fost așa foarte prezenți în Grecia.
0: E adevărat, n-am fost.
1: Da.
2: În Turcia au și bani.
1: Ofertele, nu mai suntem
2: în situația care alegem.
1: Vine o ofertă, păi de ce? Să mai prezenți pe la arabi. Pentru o...
2: Bine, aia dau bani.
0: Da. Auziți, spuneți-ne...
1: Și în Turcia, față de noi, sunt bani.
2: Dacă dă 2,5 milioane pe Borza...
0: Spuneți-ne, acum Borza a plecat la Ciorum, ăștia, cum îi cheamă, pe 2 milioane. Da. Dar în urmă cu un an, înainte de accidentarea aia de la... De la lotul național, prostia aia de acolo cu magazionerul, a fost vreodată o ofertă mai mare de 2,2 pentru el?
1: Nu neapărat.
2: Discuții.
1: Au fost discuții. Discuții au fost.
2: Discuțiile nu sunt oferte.
1: Italia, pentru că vârsta l-a ajutat, dar nu ceva să fie
0: Da, am înțeles. Bine, iar Rapid are nevoie de bani, că nu mai vrea, are nevoie de jucători noi și fără să vândă nu poate, iar la el, sigur... Nu știu dacă s-a gândit că se va duce la o nouă promovată, poate a visa mai mult, dar dacă reușește la ăștia...
1: Întotdeauna se întâmplă ceea ce visăm.
0: Da, e adevărat. Însă, ca și în cazul altora, nu-i vorba că îl cheamă Borza, Popescu, Ionescu, suntem sceptici, așa că ai noștri nu prea se impun pe un să duc. Asta e nenorocirea, adică nu-i vorba de un fotbalist sau altul, cam ăsta e trendul nostru.
1: E adevărat, așa este, nu ne-am impus pe nicăieri, nu suntem așa, să spunem, vioara întâi pe undeva.
0: Da, bine. Despre Inter, ce ziceți cu achizițiile?
1: Ce-a pe campionat, să vedem.
2: Aveți meci ușor.
0: Păi toată lumea spune că are cel mai bun titlu și că nu mișcă nimeni, nici anul ăsta.
1: E favorită, cred că e favorită la campionat, da, Inter, da. Acum să vedem.
2: Să vedem dacă bateți pe Monza întâi, prima etapă.
1: Primele etape sunt foarte grele și eu cred că Inter este favorită la campionat, da.
0: Da,
1: nu
0: am văzut.
1: Dacă cred eu, se și întâmplă.
0: Sunt da. Două sau trei echipe care au cheltuit anul ăsta în Italia mai mult ca altă dată, adică da. Peste 100 de milioane. Milan, Como și mai era una, Daniel,
2: Fiorentina.
0: Și Fiorentina.
1: O echipă care va avea cuvânt greu de spus prin campionatul italian.
0: Sunt bani mulți acolo, au da. Miliardarii adevărat, acolo, da.
1: E adevărat.
0: E adevărat că e stadionul mic, orașul e mic, depinde câți bani poți să bagi într-o echipă de genul ăsta, adică la un moment dat...
1: Au bani mulți.
0: Bine, mulțumim,
2: vă lăsăm,
0: mulțumim frumos, știu că vă grăbiți, numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, am refăcut echipa după o perioadă de vreo două săptămâni. Te salut, Răzvan, îi salutăm pe toți cei care ne ascultă la această oră.
3: Salut, Ionel, bine ai venit și bine că ai venit.
2: Mulțumesc foarte mult, Răzvan, este alături de noi și Dragoș Constantinescu. Într-o marți, știu eu, tradițională, cu acea remarca noastră după fiecare etapă de campionat. Într-o zi nu a spune Răzvan de referință, pentru că Răzvan a lucrat bine, prieten, și l-avem invitat astăzi, nu? Putem să spunem de pe acum pe Dan Nistor, telefonic, evident, în jurul orei 16:30. Un moment, spun eu, Răzvan de referință pentru fotbalul nostru, nu? Ceea ce s-a întâmplat.
3: Absolut, deci... Indiferent ce s-a întâmplat în această etapă, și un minut dacă a jucat Dan Nistor, era o etapă, pentru că ceea ce realizează el nu se vede în fiecare zi, se vede la decenii, la chiar multe decenii. Uite, deci pe casă de la Dănciulescu, ca să fie depășit recordul Dănciulescu, a trebuit să treacă 13 ani. Nu mai zic câți ani au trecut... până Dănciulescu l-a depășit pe Costică Ștefănescu și câți ani au trecut de la, deci din 1932, când a apărut prima ediție de sistem divizional în România, până când s-a ajuns la meciul 500 al lui Ionel Dănciulescu, asta petrecându-se în 2013. Deci o mulțime de ani. Sunt cu atât mai mult sunt de remarcat astea și eu unul mă bucur că am fost contemporan cu ele. Povesteam ieri că n-am prins sau eram mult prea mic în anii aia când Lereter reușea să meciul 300 în prima divizie. Era o mare realizare pe vremea aia, pentru că erau campionate astea de 14 echipe, de 16 echipe, când erau, deci erau 26 de etape sau 30 de etape și nu se putea atinge cifra asta mare, dar cu timpul, uite, am fost când a făcut Vigu 400, meciul 400, când Costică Ștefănescu, Florica Ispir, Bălăni, așa, Paulica Cazan, se lansaseră spre 500, dar n-au reușit să atingă. A reușit Dănciulescu și acum în februarie anul ăsta Dan Nistor, care iată a mers mai departe și să vedem unde se va opri, pentru că încă este verde.
2: La cum arată, e proaspăt, da, așa, da. Dan Nistor, chiar o să-l întrebăm, că el și-a anunțat, se vorbea ceva de încheierea carierei la o altă echipă, în afară de Universitatea, da, Cluj, spre Timișoara, da, dacă se întâmplă asta, dacă lasă Cristiano Bergodi, pentru că mai are nevoie de el. Eu cred că e și important, în Răzvan, faptul că această cifră remarcabilă a fost atinsă cu prilejul unei victorii. Da, și asta a contat finalmente, victoria celor de la Universitatea cu UTA,

0: A 2 la 1 n-a fost deloc ușor conturată, dar parcă momentul ăsta de referință, cum spuneam, rămâne și mai frumos așa în amintire cu o victorie echipei sale.
1: Sigur că da, iar o victorie obținută la limită, iar unul din goluri a fost generat de el, adică n-a pasat el decisiv, dar el s-a grăbit la primul gol al lui Aliyev, ăla care, dacă nu era al Pernia Porții, o dădea peste poartă, așa, s-a grăbit, a bătut auto, de obicei auto bate fundașul lateral,
0: da, de margine.
1: A bătut auto, a primit mingea înapoi, a pasat și după aia mai departe a decurs până când a ajuns mingea la Aliyev pe linia porții și n-avea cum să rateze acolo. Doar trebuia să o dea înapoi ca să rateze. Nu știu cum trebuia să te chinui ca să o ratezi.
0: Dar mai a fost o ocazie celor de la Universitatea, dacă nu greșesc eu, Macalu, parcă a fost în partea dreaptă, sau Mendy. O poziție ideală de a relua către plasa adversă și culmea că a centrat în fața porții. Nu asta a vrut,
1: da.
0: Dar execuția a fost atât de imprecisă încât putea relua către poarta acolo la o pază din partea stângă în fața porții adverse. Apropo de Alibek Aliyev, până la urmă, bine, care a luat-o în plasă și a marcat acel gol pentru Universitatea. De fapt a fost o dublă acestui jucător, dublă, pentru că el a marcat și din lovitură de pedeapsă și a făcut-o chiar cu maximă claritate acolo, dar cred că etapa asta o să discutăm, evident. A mai adus cel puțin un alt moment important, dacă nu greșesc, George Miron. A atins și el 350 de partide. Vorbim și aici, nu, Răzvan, de o cifră rezonabilă pentru un apărător.
1: Și mai e una. Pap, meciul 300.
0: Pap, meciul 300, da, Pap, care a rămas, apropo de chestia asta, Pap a rămas acasă la Ploiești, pentru că astăzi avem primele partide din Cupa României, CSMR și ța Petrolul, iar Petrolul, pentru că are vineri, știu, chiar vreau să te întreb, are vineri, meciul rapid, așteptat de fiecare dată, cu mare, mare interes. Da. Ricardo Souza a împărțit lotul în două, jucătorii cu mare experiență, ba chiar și cu o vârstă, spune Pap și Hanca, au rămas la Ploiești, n-au făcut deplasarea la Reșița, meciul este la ora 17:30. Paul Pap, iată, 300 de partide, le-a dus bine și el așa în general în acest, știu eu, post pretențios de fundaș central.
1: Post pretențios la o echipă peticită, în care, domne, contează foarte mult să ai un jucător care să-și facă cât de cât treaba. El mai este, sunt momente când e depășit, dar pune mult suflet și cred că el contează foarte mult și cu vorba. Adică eu sunt convins că și în vestiar și pe teren vorbele lui îmbărbătează sau, în fine, fac bine echipe, că dacă nu făceau bine pleca și el, adică nu rămânea. El stă în Ploiești, el locuiește în Ploiești.
0: Da, uite, vezi, calitatea este, el este din Dej. Uite, cred eu, ce arată și calitatea asta morală a unui jucător. În situația mai delicată a Petrolului, bine că n-a fost așa, Paul Pap, ori ne putem gândi și la varianta asta, avea un salariu foarte, foarte mare, a acceptat diminuarea salariului pentru a mai rămâne încă un an la Ploiești, situația în care se află și Sergiu Hanca. Li s-a propus continuarea înțelegerilor, dar în condiții financiare mai adecvate timpurilor pe care le trăim. Iar Paul Pap, ce a fost foarte frumos, Răzvan, el puncta atunci și poate și afinitatea față de Petrolul, față de fanii acestei echipe, dar spunea în primul și în primul rând că nu vrea să strice situația școlară a copiilor, să-i mute acum înapoi la Dej, pentru că sunt în anul terminal, clasa 8-a, ceva de genul ăsta, știi? Și a contat și acest aspect și iată, l-a rămas în continuare la Petrolul, este acolo o piesă de bază, de rezistență, cum bine punctai, și pe teren și în afara lui, e un jucător important în continuare, Paul Pap.
1: Eu sunt convins că el și-a făcut, cum toată lumea își face niște calcule, adică pun în balanță ce avantajează, ce nu avantajează, și el e la o vârstă când e aproape de retragere și a simțit că mai poate, nu știa dacă mai va mai dori vreodată echipă de Liga 1, încât important era și chestia asta care a spus-o cu copiii, așa, și faptul să mai prindă cât încă mai poate, așa, și a cumpănit și a ajuns la concluzia că nu este o mare, adică e mai bine că joacă decât să refuze nou contract, pentru că l-au diminuat, știi? El la momentul când nu mai poate emite pretenții. Cum sunt concertele astea cu... Că eu am rămas așa uimit. Sunt concertele astea foarte gustate, mai ales în Rusia, dar au fost și la noi. Am fost și eu prezent la unul acum vreo câțiva ani aici, chiar la noi, la expoziție, cu foste glorii, să zicem așa, ale muzicii din tinerețe noastre, Bacara, Sissi Catch,

0: asta, Samantha Fox, așa mi-aduc aminte cine a fost, dom'le, și mi se părea să le aduci pe toate, deci pe toate, când cândva era greu să o aduci, să aduci pe una, pe o singură băiată să o aduci acolo, adică te costa o grămadă de bani, și acum s-a dus dintr-o dată vreo 10-15 la aceeași concert, ceea ce înseamnă că nu sunt foarte, adică nu e o chestie pentru cineva care este în industria asta, nu este copleșitor ca bani, știi? Și nici biletele nu, eu atunci am beneficiat de la un cunoscut din muzică de a intra la acele spectacole, dar nu sunt niște bilete scumpe, să zici, ceea ce înseamnă că ai fost la un moment dat, era lumea la picioarele tale, impuneai anumite prețuri, așa, și după aceea tu accepti, cum spun eu, de mă întristează când văd câte un fost fotbalist ăsta, mare fotbalist, care cândva ridica tribunele în picioare, bă, ajunge la cheremul unui semi-analfabet ăsta care are bani și conduce un club sau conduce vreo afacere ăsta și vezi că trebuie să stea cu o cârjea de umilință în fața eluia un om care cândva, repet, avea fani, nu știa cum să îi împace pe toți fanii, că toți voiau să aibă un autograf de la el.
1: Da, vezi, pe de altă parte, și experiența asta fotbalistică notabilă căpătată de-a lungul atâtor sezoane te face acum, da, eu cred că pentru Paul Papp, ca și pentru alți jucători de genul ăsta, fiecare prezență e un bonus, Răzvan.
0: Sigur.
1: El nu mai este, de exemplu, cum am făcut acum, s-a făcut atâta tevatură pe Octavian Popescu, de altfel, nu? Că domnule, supărat că n-a prins titular sau că joacă prea puțin față de ceea ce pretinde el că valoarea i-ar da voie. Pentru Paul Papp, pentru Hanca, pentru, poate chiar și pentru Dan Nistor, începând de acum încolo, fiecare prezență e un bonus.
0: Sigur că da.
1: Notabilă, de altfel, pentru că va intra pe teren de fiecare dată cu dorința de a ajuta cât mai poate să facă acest lucru, știi?
0: Da.
1: Pe de altă parte, campionatul nostru chiar îți permite, Răzvan, să joci în continuare.
0: Da, da.
1: Păi uite, m-a frapat puțin așa, o știre bine la mine acolo la Prahova.
0: Da.
1: A semnat cu o echipă de Liga a 5-a, am rămas blocat, Cristi Irimia. La 45 de ani.
0: Și uitasem că da.
1: Domne, m-a zis că m-a dus să văd.
0: Gașca nebună, da.
1: Da, m-a dus să văd primul meci acolo. Zic, domne, cum o fi ajuns Cristi Irimia? Pot să și spun localitatea, Cosminele.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Toi când am văzut, mă, poate să fie o glumă și m-am uitat pe 45 de ani.
0: Ionel, nu te mai mira, pentru că Sandu Boc a jucat la el la Vașcău până la 50 ceva de ani.
1: Păi da, era acasă la el totuși, da. Era o diferență,
0: da,
1: știi?
0: Da, așa e. Așa
1: Irimia
0: e,
1: vine acolo, l-am întrebat pe băiatul ăla, bă, dar cum l-ați adus? Printr-o relație, și îți dai seama că atrage din curiozitate foarte multă lume. Băi, să-l văd și eu pe Irimia, care a fost un jucător important.
0: Pompiliu Stoica cât avea când ziceai că era la Plopeni?
1: Pompiliu Stoica?
0: Da.
1: Păi avea 4. Acum e tot la Plopeni, dar e antrenor acum.
0: Da, nu, când juca.
1: Atunci era jucător.
0: Când juca, da, tot așa. Da.
1: 4
0: și ceva de ani.
1: Dar ți-am povestit atunci, domnule, la o partidă pe teren propriu, era pe partea dreaptă și mișcă puțin balonul spre centru și când dă un stâng, nici nu a pus-o portarul. Zic, băi, ca în tinerețe, frate,
0: da,
1: execuțiile astea nu te părăsesc.
0: Da.
1: Dacă mai ai și un pic de pregătire și dacă cât așa, mai ești un pic de atlet așa, poți să-ți faci bine treaba în fotbalul ăsta care la noi e așa cum e, atât de precar, nu?
0: Știi când faci, uite, și un bătrân care a făcut box toată viața, un fost boxer care a ajuns la bătrân, doamne, numai când îl vezi, dacă îl vezi că ia o poziție profesionistă de la cât are 60 de ani așa, când toată viața faci treaba asta, te înveți, adormi cu gândul ca să le faci corect, dai la sacul ăla, că așa și băieții ăștia au tot șutat în antrenamentele lor, au tot încercat tot felul de și cu ristul, și cu exteriorul, și cu latul, și cu spițul, și cu tot așa și mai ales într-un asemenea, știi, măcar un jucător ăsta care are înaintate în vârstă, el măcar cu chestia asta a reușit să facă față cu experiența, cu loviturile, cu loviturile, mă refer la șuturi, cu pasele, asta face, adică dacă l-ai pe un de ăsta și la mijloc și îți găsește cu o pas, Dan Nistor, că nu vorbim de el, Dan Nistor este un mare, de când era la Pandurii Târgu Jiu era un foarte bun pasator, mi-aduc aminte.
1: Deci, da, o calitate rară.
0: Și
1: asta.
0: Acum când îl vezi, vede imediat un jucător și îl lansează, știi? Era Fane Petcu la Steaua, că mulți spun că Fane Petcu l-a făcut pe Lăcătuș mare pentru că mereu îl găsea pe Lăcătuș și lansa pe viteza lui, știi?
1: Păi uite, am fost la o partidă de Cupa României între două formații prahovene de Liga 3-a, CSU Plopeni, acolo unde chiar antrenor este Pompiliu Stoica.
0: Da.
1: Să știi că a jucat și fiul cel mic, fratele lui Ianis.
0: Fratele lui Ianis, da.
1: Da, titular. Da.

0: în condițiile în care foarte mulți jucători erau în concediu. Știi? Și
1: el e jucător de fotbal? Sau
0: este în lotul lărgit acolo, dar n-ar fi prins postura de titular în mod normal. Dar erau câțiva jucători în concediu și atunci a jucat vreo 60 de minute și n-a făcut-o chiar așa deloc rău. Dar spunând de partida asta, absolut surprinzător, cei de la Băicoi l-au adus și a și preluat banderola de capitan pe Andrei Marc.
1: Da, da, da, da, de la Ceahlău.
0: Da, cel care a fost pe la Dinamo, la Concordia Chești, da, de chiar da, un jucător important, cred eu, în anii din urmă. Dom'le,
1: fundaș central.
0: Da. Fără să se bată foarte, foarte mult, pe minutul 90, la scorul de 1-1, Răzvan găsește o pasă de 40 de metri și lasă sigur cu portarul pe un coleg de echipă care nu greșește. Adică exact ce spuneai mai devreme.
1: Da, da,
0: o execuție,
1: da,
0: o pasă, un plasament, da, da, da, asta da, n-ai cum da, să le uiți.
1: Ce echipă e asta care juca cu
0: Ce se o Băicoi?
1: Deci s-a transferat de la Ceahlău la
0: Băicoi? Da, da, da, m-am
1: că
0: și mirat.
1: E pe moarte.
0: E pe cracă, da, da, da, da, m-am și mirat. El s-a mai... El cred că se știa foarte bine cu Vali Lazar, cel care conduce formația băicoiană. S-a întors după experiența la Băința Crevedia, dar voiam să adaug treaba asta, deci o pasă doamne de 40 de metri, l-a lăsat singur cu portarul pe cel care a marcat, adică nu s-a așteptat nimeni la nivelul ăsta să dea o pasă de genul ăsta și atunci te surprinde foarte, foarte mult. Ai două de-astea pe meci, te-ai uitat, cum zicea regretat-o Bibi din Cuță. Zice, bă băiatule, când eram eu în zoa mea și veneam un jucător la probă la Petrol, îi spuneam așa, bă băiatule, știi care e misiunea ta? Îmi dai mie pasă și te uiți la tabela de marcaj. Așa și Marc l-a lăsat liber cu portarul și a marcat golul victorios, acel jucător, David Brăilă.
1: Cum zicea Paulică Cazan, că au avut, nu știu dacă îți mai aduce aminte, au avut ei, până să apară Munteanu 2, care a fost fundaș stânga, l-au avut pe Dumitru Manea.
0: Dumitru Manea.
1: Dumitru Manea, care a jucat și în echipa națională, a fost la Steaua el inițial și el a fost atacant. Și pe aceea din atacant a fost retras ca fundaș stânga. Este tatăl handbalistei, Alina Manea, sau cum a fost, am avut eu o handbalistă bună.
0: Oana Manea?
1: Oana Manea, da. Da, da, da. Tatăl handbalistei, așa. Și îmi spunea... când se ducea Mitică pe stânga și centra, eu mă întorceam către poartă, că știam că
0: da, să câștig câțiva metri. Știi că și mie mi-a plăcut foarte mult chestiile astea și am repetat de fiecare dată. Apropo de oameni ăștia regretați, era Virgil Dridea, că tot eram noi la Plopene acum.
1: Da, da.
0: Dumnealui era antrenorul echipei și formația pe care o antrena pleca într-o deplasare. Și bă, după câțiva kilometri, jucătorii aveau nevoie să intre într-un lan de porumb acolo, știi? Bă, zice, a coborât toată echipa și la un moment dat a simțit nevoia să cobor și eu. Da. Intră în lanul de porumb și îl găsesc pe primul jucător la noi și îl întreb, băi băiatul, mai e vreo cabină liberă pe aici?
1: Da. Băi, nu au. Deci aceia lor e a lor, ăștia fotbaliștii au un umor al lor și prahovenii mei deosebit mi-l aduc aminte pe Nea Costel Alexe,
0: da.
1: Constantin Alexe, fost jucător. Dom'le, avea un umor al lui aparte, știi, dacă toți suntem aici, că nu mai avem mult și o să trecem la comentarii, astea sunt miștos de descrisit frunțile. Am fost într-o deplasare când era Cupa Intertoto, farul la Becei, la Belgrad de fapt ne-am dus, că am jucat chiar pe stadionul Maracana lui Crvena Zvezda și am fost cu Alexe și cu Kupen, doi corifei, să-i zic așa, și... la un moment dat povestea, până am stat o grămadă cu el, am stat într-un cartier, exact cum e București noi la noi, iau și Novo Beograd se cheamă, și ne-am plimbat pe acolo, era frumos, liniște, calmă, așa, și povesteau diverse chestii ale lor cu petrecute de-a lungul deplasărilor, și povestea Alexe că a fost la meci cu când a jucat Universitatea Craiova la Milano cu Internaționale și că i-a dat cei de la universitate, a hotărât să-i lase lui un cel mai mare apartament ăsta, cameră,
0: da, da,
1: așa, și a început să o oisească, mă, și am intrat înăuntru și era, mirosea parfum și era curat și așa, și în frigidere erau vinuri și băuturi de toate culorile și da, Kupen, ce bă Costele, mai cheia?
0: Da. Da, eu la mine și cu asta chiar putem încheia, deci am fost la un meci la Urlați, era prezent acolo vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal Prahova și a început să o ușoară ploaie, așa, știi?
1: Da.
0: Și vine unul de la gazdă de acolo și zice, băi, Neatiti, vrei să-ți dau un prosop? Mm-hmm. Da, Neatiti zice, da, dar să fie roze.
1: Da.
0: Și Constantin Rob era cel care s-a

0: A fost la Plopeni, la, exact, și la Dagu. Exact. Păi nu l-a invitat, a vorbit cu noi. La...
1: El lucra la primăria de acolo și a receptat repede mesajul ăsta.
0: Da, Roze.
1: S-a dus pe acolo și a adus Rozeul ăla de care vorbeam. Și mai mi-aduc aminte de, cu mare, mare plăcere, deci eu ți-am mai spus, Răzvan, și poate le-am spus-o și celor care ne urmesc așa, eu am citit de mic presă sportivă, îmi plăcea la nebunie treaba asta. Și la un meci al meu, oarecum de debut acolo, cu cine crezi că m-am întâlnit la Astra? Eu foarte, foarte timid, că spuneai de regretatul Constantin Alexe, și eu Împredoșanu. Și eu acolo, timid, pe lângă dâns și tribuna oficială, acolo la masa presei, e bine, Astra câștigă, o făcea des atunci în perioada aia. Coborâm acolo la vestiare.
0: Când jucau pe terenul lor ăla.
1: Da, la Concordia, acolo. 9 mai. Și vine un domn și zice, hai toată lumea la locul obișnuit. Habar n-aveam, era primul meci al meu, știi, m-au luat și pe mine acolo. Eu în timpul partidei mai trăgeam cu urechea, știi, și spunea, băi, să știi că am băut toată noaptea whisky, ceva de genul ăsta, povesteau dânsii. Mai puțin atenți la meci, pentru că echipa era bună. Vorba lui Bogdan Bălănescu, echipă bună și pe teren și în afara lui.
0: Astra
1: chiar avea treaba asta. Și acolo ne-au dus la un restaurant unde era cartierul general acolo. Domne, crede-mă, Răzvan, eram atât de timid. Luau dânsii ceva de băut, luam și eu la fel. Ce mâncau dânsii, ceream și eu la fel. Dânsii fumau, eu n-am fumat în viața mea. Le aduceau aia țigări, luam și eu țigări. Zic, bă, să nu ies așa din tiparele mele. Era așa o rușine, dar pe de altă parte și o mândrie că eram lângă niște oameni de genul ăsta, pe care îi citeam, evident, de-a lungul timpului.
0: Așa este. Haideți să luăm, să luăm pauză și revenim cu comentariile și cifrele etapei a cincea.

Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura

0: modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
6: Din nou împreună, dragi ascultători, și așa cum obișnuim, înainte de a începe orice discuție, reamintim rezultatele și marcatorii în ordine cronologică. FC Voluntar Petrolul 1-2, Mihai Alexandru Roman, minutul 19, respectiv Bran, minutul 9 din penalti și Malula, minutul 71. Argeș, FCV Faru 1-1, Moldoveanu minutul 18, respectiv Rada Slavescu minutul 22, Cixere Doșepși 0-0, Rapid Dinamo 0-1, Caramoco minutul 72, Oțelul CSU Craiova 1-1, Lungu minutul 87, respectiv Etim minutul 56, Corbinu CFR Cluj 3-0, Manolache minutul 43, Ivancevici minutul 71 și Gudlad minutul 89, Universitatea Cluj-UTA 2-1, Aliev minutele 45 plus 1 și 74, respectiv Dorobanțu 85 și FCSB FC Botoșan 3-2, Joao Paulu minutul 10, Bârligea minutele 63 și 90 plus 6, respectiv Dumiter minutele 36 și 62. Am spus că încă la primele noastre discuții din această emisiune că este clară etapa lui Dan Nistor, indiferent ce s-a întâmplat, pentru că ceea ce realizează Dan Nistor vezi la decenii. O să vorbim, cum v-a spus și Ionel, o să vorbim astăzi și cu Dan și o să și prezint un detaliu cariera lui în Liga 1. Cât despre etapă în sine, Rapid a suferit prima ei înfrângere chiar într-un derby cu o rivală precum Dinamo, în timp ce cealaltă bucureșteană a câștigat mincinos cu norocul caracteristic și astfel se cocoață pe prima treaptă a clasamentului. Astfel, un lider ca FCSB este exact oglinda subvalorii acestui prim eșalon românesc din 2026-2027.
7: Da, etapa 5-a și spuneam că, iată, repertoriul acestei perioade este completat de Cupa României, nu? Va fi o perioadă foarte, foarte aglomerată, se joacă la foc automat. 3 zile acum Cupa României, atenția este îndreptată și spre campionat și trebuie să vedem un Răzvan legat de felul în care vor arăta aceste echipe de primă ligă în meciurile din Cupa României, unde oarecum tradițional vom vedea la locul și jucători care au intrat mai puțin până acum, dar când vorbești de echipă de primă ligă și sunt câteva exemple, nu știu, elocvente, e mai greu să spui la Craiova, de exemplu, care e echipa a doua, nu? sau la, știu, poate chiar la FCSB, sau poate chiar și la Rapid. Sunt echipe care au loturi generoase, dacă ne uităm la jucătorii care au jucat mai puțin sau care n-au prins mai deloc și care ar trebui să arate acum partidele de cupă, dacă vor fi folosiți.
6: Dar joacă doar o parte din echipele de Liga Antică. Știu,
7: da, cele de la locul 8 în jos, da, celelalte importante, vor intra direct în grupe.
6: Cred că
7: vineri se face tragerea la sorți pentru grupele Cupei României.
6: Da. Nu vreau să insist prea mult, pentru că iar mă apuc cu sistemul ăsta al cupei și l-am tot, m-am plictisit eu de cât l-am criticat. O să fie și o să vedem atunci. Mergem la primul meci, meciul de deschidere al etapei, și în care, ce pot să spun, primul lucru pe care îl spun după acest meci, rău de tot a jucat FC Voluntari. E prima concluzie care iese din acest meci. Când te bate acasă o caricatură de echipă cum este acum Petrolul, trebuie să spui mari întrebări. Probabil că, hai să nu fiu așa de tranșant, probabil că acest Ricardo Souza o fi un tehnician priceput, pentru că într-adevăr, așa, dincolo de modestia arătată de gazde, s-a văzut totuși o mână de tehnician în zbenguiala echipei prahovene în teren. Și a contat foarte mult startul aici, și aici s-a văzut așa o mâna unui tehnician, prin faptul că cei de la Petrolul i-au luat foarte tare pe gazde, care se minunau așa, adică vedeam că erau nedumeriți de acest start lansat al Petrolului, și eu cred că așa se și explică piedica naivă pusă de Dumbrăvanu în careu la lui Leo Teixeira, o intrare atât de clară, de data asta până și Ișvan Kovac a văzut, n-a mai avut nevoie de VAR ca să vadă că a fost penalti. Al treilea penalti pentru Petrolul, al treilea executant din punctul cu VAR, și iată că din totalul de 5 goluri marcate, 4 sunt din penalti. În 5 runde, din totalul de 4 goluri ale Petrolului, 3 sunt din penalti.
7: Da, am văzut la lucru, Răzvan și dragi ascultători, două echipe total diferite. Dacă FC Voluntari a mers, poate că normal, pe omogenitate, 2 jucători noi în formula de star față de stagiunea trecută, portarul Iurhar și Denis Haruț, dincolo Petrolul, 8 noutăți față de stagiunea trecută. Da. Și vorbea Răzvan cu foarte mulți antrenori, să știi că cel puțin la acest moment, poate că o fi inspirat și Ricardo Souza, dar e greu să iei Petrolul de undeva, pentru că te poate surprinde în orice moment, neavând date foarte, foarte clare legate de acești jucători pe care Petrolul îi aliniază la acest moment. Pe de altă parte, apărare joacă marfeste lui Florin Pârvu, este echipa care are la acest moment, după 5 partide disputate, 13 goluri primite, foarte, foarte multe. Ce m-a frapat așa puțin, faptul că în ciuda acestor eșecuri repetate ale liniei de fund, Florin Pârvu a mers pe aceeași componență, atât la nivel de portat, cât și cei 4 apărători care au fost distribuiți de fiecare dată, indiferent de faptul că echipa a primit atât de multe goluri.
6: Bă, portarului n-ai ce să iei, deci nu, n-a fost să-i poți reproșa așa, dar într-adevăr, linia de fund este modestă. Și după ce au primit golul ăsta, domnule, tot nu se... A dominat Petrolul, adu-ți aminte, au fost minute bune în care Petrolul a stat în preajma careului lui Voluntar și că avea impresia că acolo au rămas, știi? După aia, deci n-au mai reușit Petrolul să marcheze, și alea au fost minutele cele mai bune din meci ale Voluntarului. Și asta arată că Petrolul este o echipă, dacă dă de cineva cât de cât avizat, să zicem, e pusă repede pe... Deci a fost golul ăla luat de foarte ușor din corner. Ion Gheorghe a trimis de pe dreapta în careu, peste pâlcul ăla de jucători, a venit Roman nemarcat și a înscris cu capul. A și lovit pe cineva cât de în cap acolo până să intre în poartă, din ce am văzut. Astea au fost deci cele mai bune momente, și după aia voluntariul, dacă dădea un gol atunci în perioada, a fost șutul ăla foarte bun al lui
7: Guțea,
6: așa, care l-a scos Zima.
7: Să știi că Petrolul are portar.
6: Zima are portar, da. Deci uite, astea se întâmplă. Eu am spus atunci, adu-ți aminte când a plecat la FCSB, am spus că este o mare o mare răutate a sorții, zic așa, pentru deci la Petrolul n-avea bani.
7: Și dar avea prestații.
6: Și, dar avea prestații și era de atunci era considerat unul dintre portarii cei mai buni. În schimb la FCSB

0: avea bani, dar s-a era să eșueze. Deci că, pentru că indiferent cât de bun ești, cât te antrenezi, dacă nu ai meciuri oficiale în picioare, se vede lucrul ăsta.
1: Dar uite, Răzvan, totuși, la un portar cu experiență, așa cum este Lucas Zima, care a evoluat foarte puțin la FCSB, revenirea ca titular la Petrolul, îl arată, zici, că e în forma pe care o avea înainte de a pleca. Nu se vede faptul că el nu prea a jucat în perioada asta. A devenit rapid acolo un jucător foarte, foarte important, așa cum se aștepta, de altfel, Petrolul. Am și revăzut faza aia și eu cred că suntem undeva la jumătate, la scorul de 1-1. Roman scapă pe partea dreaptă, are posibilitatea de a da în fața părții lui Babiș, dar poate șuta și el.
0: Da.
1: Și alerge varianta asta. Poziția era una bună, lateral dreaptă, de a șuta. A făcut-o prost. Acum asta e, un atacant încearcă acolo să șuteze la poartă. Deși
0: dacă... Da, nu știi, știi, nu știi cum e. Dacă ieșea...
1: Dacă ieșea, da.
0: Ziceai, bă, ce...
1: Ce sânge rece, ce...
0: Da, și inspirat a fost și... Asta e, n-a avut...
1: Da, a contat foarte mult faza în economia ulterioară.
0: A contat, așa este.
1: A partidei.
0: A contat, dar și faptul după... Deci, de la pauză, iar au... Deci, cei de la voluntari au ieșit iar adormiți, fiind dominați. Deci, nu-ți venea să crezi că jucau pe teren propriu.
1: Da, și că n-au replică.
0: Da, nu că acum ar fi, mamă, pe teren propriu voluntari, ar fi o atmosferă de aia de oaspeții săraci și sunt timorați. Dar, doamne, totuși pe teren propriu, că e altceva, știi, terenul, e cu tot indii. Chiar și o echipă care nu are suporteri mulți precum voluntari, se simte mai bine pe teren propriu decât în deplasare. Dar nu aveau reacție. Deci, ai spus foarte bine, nu aveau reacție. Și minutul 71, la o centrare banală a lui Leo Teixeira, Marula s-a înălțat trimisând cu capul mingea prin una dintre multele ușițe spre poarta lui Iurhar, marcând pentru 2-1. După această victorie am văzut în comentarii de pe net și la TV mai mulți naivi care au spus că Petrol a lăsat impresia unei echipe solide. Bă, tata, cu fece voluntari vineri, oricine era solid. Adică de aici până să... Exagerările astea din presa românească, voluntariul pentru binele echipii ilfoveni, eu sper să-i fost doar o întâmplare nefericită.
1: Da, Răzvan, dacă te gândești acum la programul care vine, eu spun că pentru ambele echipe, Petrolul are un moment relevant cu Rapidul. Da. Acum pe Ilie Oană, vineri seara de la ora 21:30, dincolo la cum arată FC Voluntari și la cum arată apărarea, e greu de crezut că poate rezista la Craiova în fața Universității, sigur, indiferent pe cine trimite în teren, Coelho.
0: Da,
1: Craiova are un lot generos.
0: Foarte greu.
1: Nu știu cum te poți aduna, Răzvan, înaintea unui astfel de meci ca să obții un rezultat favorabil. Pare greu în acest moment.
0: Foarte greu. Da, eu mi-aduc aminte, a fost un meci de mult, era... Atunci s-a lansat, pot să spun că atunci s-a lansat cu golul Adrian Cristea. Cum mi s-a spus, prințul. Sau cum
1: prințul,
0: da. Era la Politehnica Iași. Și antrenor era Ionuț Popa. Steaua venea după meciuri bune și în cupele europene. Era... Și aveam meci la București cu Politehnica Iași. Care Politehnica Iași, nu știu dacă bătuse pe cineva în sezonul ăla. Și, domnule, eram în stare să bag mâna în foc. Că o să bată cu 1-0, cu 5-0,
1: dar
0: o să bată.
1: Câștige, da.
0: Nene, a fost o fază asta așa, care nu spunea nimic, un șut al lui pe jos, al lui Cristea, a dat gol și s-a terminat 1-0, domne, pentru Politehnica Iași. Așa, a fost o mare surpriză la momentul respectiv. Steaua era chiar echipă, adică nu e ce caricatura de azi al lui FCSB, chiar era echipă atunci, chiar aveau jucători și... N-au reușit să-i bată, știi, de-aia e clar că e favorită 100%, 99,9% CSU Craiova, dar vezi, în fotbal se pot întâmpla multe, este singurul sport de echipă unde se pot întâmpla ca o echipă mai slab cotată valoric să scoate ceva de la aia mai bine cotată.
1: Da, și să știi, Răzvan, că va conta foarte mult, cred eu, în economia acestei partide de la Craiova și ceea ce se întâmplă în Cupa României, pentru că indiferent de situație, o partidă cu ce se afumați pentru FC Voluntari, ar trebui să aducă calificarea în grupe, indiferent cu cine vei juca. Ori dacă se întâmplă ceva...
0: Joacă la afumați?
1: La Buftea se joacă, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pentru că la afumați se regazonează stadionul în această perioadă. Dacă cumva pierzi această calificare și te vei duce pe fondul ăsta de nemulțumire generală, de o situație destul de complicată, șanse

0: Da, e unul din obiectivele pe care clubul a impus.
1: Da, da, da, da, da, da. Adică Campuzi de-a lungul timpului nu și-a bătut joc de cupă, știi? Chiar a jucat. Da, în mod normal ar trebui să câștige meciul respectiv, mai ales că se joacă pe un teren neutru, deci că două echipe din Ilfov joacă în Ilfov, știi, cam așa.
0: Da, da, da, da. În schimb, Petrolul joacă în cupă la Reșița, chiar în această după-amiază, și am văzut că, din păcate, acolo terenul se prezintă în condiții proaste în perioada asta.
1: La Valea Domanului.
0: Am văzut sâmbătă un început bun de campionat pentru Dorinel Munteanu, cel care și-a clarificat acolo lotul pe care va conta în acest sezon. O candidată certă, cred eu, CSM Reșița, la un loc de play-off. Reșița vine mai apoi la Clinceni pentru a juca sâmbătă cu SC Popești de Orden. Petrolul a plecat cu avionul la Timișoara, de acolo echipa a continuat cu autocarul și va veni mâine dimineață cu avionul pentru a intra în linia dreaptă a pregătirilor în vederea meciului cu Rapid, pe care îl voi vedea și eu, evident, la fața locului vineri seara, ora 21:30. Chiar este un moment important pentru Petrolul în disputa cu Rapid.
1: E un meci tradițional, așa, care o tradiție născută în Liga a doua, în divizia B. Întărită în divizia B. Nu, că a început dinainte, când din anii 60, când amândouă se băteau pentru trofee, adică erau niște echipe bune. Știi că spuneai tu la un moment dat, ai spus că pomeneai de o întâmplare cu Petrolul, care se afla într-o perioadă grea, dar când nu se afla Petrolul în perioadă grea? Ei, atunci nu se afla într-o perioadă grea, în anii 60.
0: Da.
1: Atunci Petrolul a fost în perioada ei de glorie, când au jucat și cu Liverpool, în fine. Sunt curios ce crezi că o să bage la Reșița sau să bage titular. Eu cred
0: Dar s-a și precizat faptul că Petrolul a deplasat acolo jucătorii care au evoluat mai puțin și spuneam că mare parte, și de exemplu Leo Teixeira, care a participat la toate fazele importante, cele 4-5 etape de până acum, a rămas la Ploiești, Paul Papu, Hanca, Bran, foarte mulți jucători importanți care vor fi pe teren cu Rapidul, e șansa celor care au jucat mai puțin. Însă în această perioadă, să știi că Mircea Dridea, care a revenit la Ploiești după ce a plecat în America, a stat în America la fata dumnealui.
1: Da.
0: Petrolul are o organizație de genul ăsta, Răzvan, îi spune Asociația Diaspora Galben-Albastră, suportarea Petrolului, care sunt în străinătate și care fac pentru club, știu eu, momente importante, donează echipament la juniori, l-au premiat chiar zilele astea pe Mircea Dridea, un titlu onorific așa din partea AGDA, cum se numește asta, Asociația Diaspora Galben-Albastră, și a revenit cu acest plec și Mircea Dridea, care e mai discret în perioada asta. Și spunea că m-am întâlnit cu dânsul, venea de la piață, știm cu toții că m-a și mirat, așa se mișcă destul de greu. I-am și totuși și venea singur, venea singur de la piață, l-am ajutat eu așa cât am putut, avea două sacoșe și acum un gest foarte frumos pe care l-au făcut cei care răspund această...
1: Și un gest frumos care l-ai făcut și tu, că l-ai
0: ajutat. Da, dar nu puteai, adică indiferent de situație, îl vedeai pe Mircea Dridea în fața ta, mai ales că ne și știm.
1: Bă, știi tu că alții trec alții care habar n-au cine e bătrânelul, așa, și...
0: Dar uite, să-ți mai dau un exemplu, știi, Răzvan, apropo de Mircea Dridea și de Florin Pârvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, care a trecut și pe la Petrolul. Am fost împreună în decembrie la un eveniment și domnul Dridea, nu știu, a cerut o sticlă cu vin din partea lui Florin Pârvu.
1: Da, da, da.
0: Florin Pârvu, acolo unde stă el, foarte aproape de Ploiești, e și un cultivator, ceva de genul ăsta de vin. Și Florin avea vin alb și domnul Dridea a zis nu, mi-a trimis vin roșu.
1: Da, da, da, da.
0: Și Florin s-a conformat, e o relație superbă, acolo pe plan local, și i-a trimis domnului Dridea o sticlă, dacă nu chiar mai multe, cu vin roșu.
1: Da, da, da, da, da, da. E regiune viticolă bună în zona Prahovei acolo și la Gherghița sau la...
0: Păi nu, toată zona aia, Tohani, Valea Călugărească, Ceptura, Ceptura, că am reținut și eu, asta este titlul, Ceptura.
1: Ceptura, da, da, da. Dacă ar juca și echipa de fotbal ca precum e vinul acolo, ar fi, sărbată la
0: play-off-ul era ușor de atins.
1: Da. Da.
0: Dar știi, apropo de asta, chiar vreau să-l întrebăm pe Ricardo Souza dacă s-a obișnuit așa cu aceste chestiuni. Dar oamenii ăștia străini, Ionel Radu, cel care a fost un handbalist mare, nu, în perioada Dinamo, este conducător acum la o echipă de handbal din Brăila, la Dunărea Brăila, și îmi spunea, domne, avem un antrenor norvegian aici care vine dimineața la 8 și pleacă seara la 8. Zice, nici n-am avut tine, nu vrea să meargă. Hai, domne, să mergem undeva, hai să te plimbăm, să arătăm pe aici. Nu există, domne. De dimineață până seara la sală. Nu știu dacă așa este și Ricardo Souza.
1: Da, Ricardo Souza am aflat cu plăcere că este fiul lui Souza, Antonio Souza, un important jucător portughez din anii 80.

0: Deci a jucat de 27 de ori în Naționala Portugaliei și a fost prezent în teren, integralist chiar, la celebra finală care noi am văzut la Bulgari din 1987 de Cupa Campionilor Europeni, când Porto i-a bătut pe Bayern München cu 2-1, deschiseseră scorul ăștia de la Bayern, Kögel, dăduse scorul în minutul 25 și Mager, algerianul Rabah Mager, a reușit să dea două goluri, ultimul a rămas celebru cu a dat cu călcâiul și Sousa era unul dintre jucători foarte buni, deci nu un jucător foarte bun din fotbal portughez, deci a avut de unde învăța
1: meserie. Da, te mă certă cineva aici că l-am ajutat cât am putut pe domnul Tridea până la tramvai, cam asta am vrut să spun, că dumnealui n-a fost de acord, știu eu că proiectul nu e atât de mare, mă puteam duce cu dânsul până acasă, că știam în ce zonă stă, dar mi-a mulțumit că până la tramvai avea două sacoșe și l-am ajutat să urce, atât, asta a fost intenția mea, stimate domn, și mulțumesc pentru atenționare.
0: Da, bă, mă bucur că, totuși mă bucur că a ieșit așa la viață Nea Mircea, pentru că îmi părea rău așa, că când îți moare soția și ești singur la bătrânețe, așa e mai greu.
1: Și fata e în America, adică Angelo
0: Niculescu, săracul, Angelo Niculescu, săracul, eu nu l-am mai auzit, dar s-a întâlnit cunoscut de ai mei cu el și spunea că după ce i-a murit soția, a spus că singurul lucru pe care l-a mai așteaptă în viață e să muri soția, dar este îngrozitor chestia asta să-ți dispară oamenii dragi, este ceva îngrozitor pe care nu pot să înțeleg din lumea asta, este unul din lucrurile care nu... De ce a fost construită lumea astfel? Bun, să ne întoarcem la următorul meci care a fost la Mioveni între echipa, nu putem spune locală, echipa locului Argeș și FCV Faru. Argeș devenise un lider neașteptat. Sportivii săi sperau ca după această rundă să-și consolideze această poziție, mai ales că juca acasă, însă de cum a început partida se putea constata că FCV Faru era o nucă tare de tot. Uite, se vede că se mai spune că, domnule, ăla e antrenor, domnule, sunt anumite echipe în care se vede clar mâna unui antrenor, deci cum este această FCV Faru. Se vede cum că e ceva impus de Sabău și merge, știi? Eu mi-am dat seama că o să fie înainte de a începe meciul, că o să fie foarte greu pentru Argeș, pentru că FCV Faru nu mai este ce am văzut anul trecut când i-a trins glonțul urechea în barajul ăla cu Târgoviște. Pe lângă faptul că jocul de pase îi se lega frumos, echipa oaspete a avut prima ocazie în minutul 8 când Doicaru s-a încurcat în proprii paști emisând slab din poziție favorabilă. Peste 10 minute însă această ocazie avea să se răzbune, a fost lovitura liberă de la 20 de metri obținută de Robert Moldoveanu, Oancea i-a mișcat ușor mingea, acelui jucător care a șutat la semi-înălțime, Dican a deviat-o cât să-și deruteze propriul portar și așa s-a deschis scorul. Trebuie să remarcăm Robert Moldoveanu, care are un start de sezon bun.
1: Se lipește mereu la gol.
0: Se lipește la gol și e mereu acolo în față, nu ies tot timpul fazele care le dorește el, dar e util, e un jucător util acolo pentru Argeș și a găsit locul. Cât ai fost tu plecat, l-am avut acum două săptămâni invitat pe fostul meu coleg de la Fotbal Plus, Eduard Țone, și discutam cu el în etapa asta și l-am întrebat la un moment dat de Robert Moldoveanu. Edi e simpatizant al lui Dinamo, știi, și l-am întrebat dacă l-ar mai vedea pe Moldoveanu la Dinamo acum și a zis categoric nu. Știi, adică nu era, îi spunea că nu mai e. E un jucător bun la nivel de Liga 1, dar nu pentru Dinamo. Da, și după acest gol marcat de Moldoveanu, era clar că oaspeții nu erau răpuși. Adică n-au trecut decât 4 minute când după o nouă construcție eficientă a echipei lui Sabău, Silvestre a pasat pe jos de pe linia din dreapta a careului și din poziție centrală, puțin în interior careului, Rada Slavescu a șutat din prima fără speranțe pentru Căbuz. Ce am spus de Moldoveanu, spun și de Rada Slavescu. Și el este într-o formă bună de joc, a început să marcheze, este activ, vezi mai la toate fazele ofensive ale

ale echipei sale, domne, arată că un jucător să fie o povață și pentru alții, domne, să nu alerge neapărat să se ducă la o echipă cu nume și cu bani, așa, pentru că banii ăia sunt trecători. E adevărat că faci o sumă la un moment dat, dar tu ai nevoie să joci, pentru că te gândești tu să ai vreo 15 ani cel puțin de carieră. Ori dacă tu nu joci, ai făcut banii ăia la început, dar după aia te-ai terminat. Salut! Adică e important, e vârsta în care tu, fotbalist, trebuie să joci, indiferent că ești la un club cu bani sau fără, sau cu bani mai puțin, că nu există club fără bani în fotbal.

0: A să știi, Răzvan, că și eu am apreciat faptul că arată tot mai convingător farul, se vede clar mâna lui Ioan Ovidiu Sabă, un tehnician rutinat, așa experimentat, care așează bine echipa. Pe fondul acestor evoluții, cred că notabil, așa în spiritul farului, faptul că, iată, Rafael Munteanu, care rămâne acolo, stăpânul porții, tânărul goalkeeper, Rada Slavescu, care în continuare are vreo 21 de ani, e destul de tânăr și are față o carieră promițătoare, ca și acest doicaru care crește este practic de la bogă, partidă la partidă. Chiar am văzut că farul l-a securizat, așa, i-a făcut o clauză de reziliere de 1,5 milioane de euro.
1: Foarte bine.
0: A mai semnat un contract pentru următorii 5 ani, că l-au văzut așa în vervă și sperăm să poată continua. Sperăm așa pentru fotbalul românesc, pentru că nu avem foarte mulți jucători de o calitate așa de bună. Corect. Pe partea de atac. Dincolo la FC Argeș, după o singură lună petrecută la Esperance Tunis, Adel Betaeb și-a reziliat contractul, iar dacă îți vine să crezi, cel puțin ce relatează presa de specialitate, spune că le-ar fi vrut banii acolo într-o monedă europeană, iar cei de acolo nu puteau decât să-l plătească în banii tunisienilor.
1: Da.
0: Și de aici această plecare, FC Argeș a intrat repede pe fir și încearcă să le readucă la echipă. Ar fi un mare plus pentru FC Argeș dacă Adel Betaeb ar putea reveni în perioada următoare în al Violet.
1: Între timp au adus niște, au adus pe Chevalier atacat, nu știu ce hram poartă, dar Betaeb chiar a fost o pierdere pentru ei, plecarea lui. Dacă l-aduc înapoi, să nu fie ciorbăre încălzită, știi cum se zice, dacă ar avea prestația de anul trecut, e ok. Dacă nu, o să se calce picioare acolo cu ceilalți. Bine, nu au ei foarte mulți atacanți, mai este portul Matuș.
0: Da, l-are și pe Ianis Pârvu acolo, un jucător interesant.
1: Ianis Pârvu nu e...
0: Care vine undeva din spate, dar e pe partea ofensivă, e notabil.
1: Da. Este. Uite, au doi jucători tineri, cum nu se pot lăuda multe echipe să aibă pe Tudose și pe Pârvu, care ar juca și fără regulă.
0: Da, ambii. Da. Pe de altă parte, Răzvan, iată că ne tot uităm mereu la aceste mișcări de jucători, fie că vorbim de fotbaliști români sau străini. Valentin Țicu s-a impus la Farul ca un titular incontestabil pe partea stângă, nu? Și pare că alegerea lui, ca și acceptul celor de la Farul, sunt de bun augur, nu? Farul a câștigat un jucător care este încă tânăr, 25 de ani, Valițicu, iar acesta pare să revină, ce, dar sigur, la potențialul dinaintea acelei accidentări, nu? Uite cum se poate face un mariaj reușit, cel puțin pe
1: să
0: moment.
1: Că Sabău,
0: așa arată.
1: Sabău este și el este un jucător care, un antrenor care reșapează jucătorii, știe să vorbească cu ei. Bine, un om elegant ca precum Sabău, e și greu să nu poți să vorbești cu el, să nu poți să te înțelegi cu el, dar a știut, uite, a simțit că are potențial Țicu și i-a dat meciul în picioare. Să vedem în continuare, să nu ne hazardăm, dar ăsta a fost gândul lor, să vină un fundaș stânga. Mai e și Ganea acolo, care a fost accidentat o perioadă, să vedem acum dacă și-a pierdut locul. Și este într-adevăr pentru Țicu faptul că joacă, asta e cel mai important pentru un fotbalist. Dacă joci, dacă ți se dă încredere, poți să-ți revii, știi?
0: Da, oricum, câteva noutăți importante și la Farul, știu, legate de felul în care arată echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, jucători care par să se fie încadrat, dar impresia generală, opinia generală, atunci când vezi la lucru Farul, este aceea a unei echipe lucrate.
1: Da.
0: Ar trebui să te uiți pe banca tehnică, ci îți dai seama, bă, să vede că e o echipă care are niște repere, mai serioasă, mai organizată, mai altfel.
1: Să știi că mie mi-a plăcut mai mult decât Argeșul.
0: Da, și mie. Da. Arăta destul de bine. Eram foarte sigur, Răzvan, că FC Argeș va avea un meci greu cu Farul, așa cum cred eu, se va întâmpla cu orice competitoare din prima ligă
1: în această
0: ediție de campionat.
1: Să am mai zis cineva, să așteptăm totuși cu Farul, știi, pentru că și anul trecut începuse bine. Bine, arăta altfel cu Zicu decât acum cu Sabău, dar și anul trecut începuse bine, să nu ne aminte, era chiar o echipă care aproape că eram în stare să pariem că se duce în play-off. Și ce epilog a avut până la urmă. Să mai așteptăm să treacă etape, dar acum facem precizarea astea. După primele etape arată foarte bine FCV Farul.
0: Da, uite că ne scrie cineva aici, am primit de ziua mea de la sora mea fular, tricou și o bluză cu FC Argeș și după meciul de vinerea trecută jur că am să le arunc.
1: Da, nu, n-are rost, îl sfătuiesc pe ascultătorul nostru. Măcar să le păstreze așa ca amintire că este un club, este

0: sunt chestii și eu păstrez tot felul de fanioane, de ce am în tinerețe, cu gândul că într-o zi o să le expun așa, o să le pun frumos undeva, că n-are rost și, iar pe de altă parte a fost un meci până la urmă, poate reveni oricând Argeș și e o echipă cu potențial, la fel și antrenorul ei, Andone, redutabilă cum a fost în sezonul trecut, da, și poate reveni, adică încearcă cât de cât să păstreze linia acolo și nu, n-are rost să fie atât de drastic acum, în momentul ăsta. Mai așteptăm și chiar dacă situația va degenera din punct de vedere, ce să zic, uite că vedem pe Mihalcea, ce să mai zică Mihalcea, trebuie să ardă toate fularele albroșii ale UTEI. Așa, la ce prost a început sezonul. No, Argeșul este o echipă care are potențial și poate să facă o figură, hai să nu zic extraordinară, dar să facă o figură mulțumitoare până la urmă. Și să vedem când o fi gata și stadionul ăla, poate lucrurile vor merge într-o direcție bună pentru formația argeșeană. Dom'le, cu atât mai mult, uite că cu atât mai mult n-are rost să fie atât de sever cu favorita lui, pentru că de când n-a mai fost Argeșul pe primul loc și uite acum a reușit să fie primul loc. Așa cu hâr, au reușit să fie pe primul loc. Deci sunt acolo.
1: Da, dar dumneavoastră amendează transferurile pe care le-a făcut FC Argeș și nu ți-e sunt întotdeauna. Acum și întotdeauna. Asta e adevărat. Așa, poate că într-o stagiune ești mai inspirat. Data viitoare, din păcate, nu mai găsești jucătorii pe care...
0: N-ați văzut și la Dinamo ce supărați erau unii pe transferurile făcute, că a plecat și Copici și a plecat și ăla și a venit... O să ajunge și la Dinamo acum. Hința și alții care spuneau că sunt țepe și uite-te că încet, încet au arătat că cel puțin până acum, adică să nu-ți dau un verdict clar și că mai sunt multe etape până la final, dar până acum nu sunt chiar țepe, deci deocamdată nu arată a fi chiar țepe. Bun, mergem la Csíkszeredó cu Sepsi, a fost primul derby din zona secuiască de pe prima scenă. Iar din acest punct de vedere exista un punct de atracție. Mă gândeam că ar fi fost culmea ca la acest meci să fie întrerupt la un moment dat pentru scandări de genul afară cu ungurii din țară. Dar rivalitatea între cele două nu este atât de ascuțită cum ar fi în cazul altor vecini, Timișoara, Arad, Galați, Brăila, Baia Mare, Satu Mare, așa, ca să dăm doar câteva exemple. Dar în pofida acestui scor alb au existat ocazii la ambele porți. Prima au avut-o oaspeții, în general oaspeții au avut mai multe, adică au fost, chiar dacă oaspeții vin din Liga a doua, au fost mai mult pe au avut și controlul mingii mai mult, au fost parcă și-au dorit mai mult victoria, ca să folosim acel...
1: Deși Răzvan intervin eu, gazdele erau obligate, pentru că se tot vorbea de plecarea lui Ișvan Sabo în cazul unui eșec aici și, știu, Sabo ar fi fost în mare, mare pericol, avansându-se deja și numele unui posibil înlocuitor, Gyusi Balint,
0: eu zisem că încearcă să-l aducă pe Iieș înapoi.
1: Și Balint era pe listă,
0: da, că era Balint din zona. Balint e din zona de acolo, e de-a lor.
1: Să-și încadrează rigorile de acolo.
0: Da. Așa, da, să vedem, bă, știi, stăteam să mă gândesc cu cine vorbeam, cu data trecută a fost Cătălin Mureșanu, băiatul care am vorbit, jurnalistul la ProSport, care am vorbit în etapă și el era mirat cum de n-au reușit să-l țină pe Robert Iriș, adică a fost ceva foarte, care l-a deranjat foarte mult de a plecat el, deci n-a mai vrut să mai rămână într-o echipă care și-a dus o contribuție colosală la promovare.

0: Așa te, ai dreptate, așa te așteptai să oamenii ăștia în momentul când au plecat, că și Copici a plecat el.
1: Exact, să aibă ceva foarte palpabil, da, o nouă exact. Echipă unde să meargă.
0: Da, da. Deci în prima ocazie au avut-o oaspeții, minutul 26, Mangboe a centrat la Oberla, care a preluat și a șutat puternic, dar Papa a respins. Peste doar 5 minute, Papa a fost din nou la post la un șut al lui Caramoco ăsta nou.
1: Al lor, al lor.
0: Da, da, da, după un corner. Cei din Ciuc au pus... Cei din Ciuc, culmea, au avut la sfârșitul repizei prima lor ocazie, dar și cea mai mare, când a fost un șut al lui Vereș de la 19 metri care a lovit transversala, mingea s-a întors, dar Apple a reluat cu capul din centrul careului peste poartă. Repriza secundă a găsit-o tot pe șef și mai insistent ofensiv. Au fost șuturi din afara careului ale lui Doru Andrei și Câmpean, care n-au nimerit ținta, iar în minutul 7-7 Palmeș a salvat-o în două rânduri pe Cixeredo, respingând din fața porții șuturi expediate consecutiv de Maua și Oberlă. Până la urmă, echipa din Ciuc, Miercurea Ciuc, a obținut primul ei punct în această rundă, dar se vede că nu merge deloc, adică este o echipă gripată, așa, adică dacă și meciul ăsta că era acasă, oaspeții au fost mai prezenți și mai meritau mai mult victoria.
1: Păi uite, Răzvan, e relevant dacă echipa din Miercurea Ciuc are doar două goluri marcate în 5 partide, nu? Iată că Apple nu mai se găsește cu golul și pare să fie principala cauză, da, nu știu eu, care duce la acest șir de nereușite. Mai nou a plecat și Anderson seara de la Ciuc, adică jucătorii creativi, jucătorii care însemnau foarte mult pentru această echipă pe partea ofensivă, ar rămâne de văzut dacă pot completa repede acum ceva cei de la Ciuc.
0: Păi... Să știi că Anderson seara, că acum nu mai juca, el vrea să plece neapărat, era când nu mai era cu gândul la echipă, de aia și folosea, îl băga în repriza a doua, de acolo, că el făcea jocul. Deci Anderson seara, așa era, el era mofturos, făcea tot felul de nazuri, dar el, de la el, pornea...
1: Iar Apple marca, destul de multe goluri.
0: A dat și goluri, da.
1: Sezonul trecut.
0: Și faze ofensive, el le crea, să ne ducem aminte, așa. Mă așteptam mult, așteptam de la băiatul ăsta tânăr, de Darius Bota, care e și naționala de junior, dar deocamdată e prea crud să facă ce pare cel mai bun din academia aia mult lăudată a celor de la Cixeredo. Cât despre șef și încet, capătă contur de echipă de prima ligă și arată o echipă care n-ar trebui să aibă probleme cu retrogradarea anul ăsta.
1: Da, cred că și aici se vede mâna unui antrenor, Ovidiu Burcă în cazul de față. Cel care are un stil așa plăcut ochiului și îl imprimă și continuitatea lui ca antrenor aici.
0: Da, da.
1: Ba și faptul că au mulți jucători din stagiunea trecută.
0: Așa e.
1: Ei și-au păstrat din Liga 1.
0: Ei întotdeauna au făcut.
1: N-au fost nevoie de foarte multe plombe acolo și echipa este omogenă, se vede, are niște idei, are niște trasee destul de clare și mie îmi pare, Răzvan, așa o echipă plăcută ochiului. Ca și organizare, ca și derularea jocului, de șef și spun.
0: Este. Sunt de acord cu tine și e meritul și meritul lui Dioseghi, pentru că hai să ne aminte că greu s-a legat echipa asta în Liga a doua, deci anul trecut n-au început tocmai fericit sezonul și Burcă, vezi, același lucru l-a avut cu Dinamo. Deci când a început cu Dinamo în Liga a doua, hai să ne aminte ce târâși, grăpiși, era așa, greu de tot se mișca Dinamo, că eu, chiar dacă n-am avut-o la inimă pe Dinamo multă vreme, fiind echipa securității și a făcut multe rele la viața ei, dar după aia, doamne, totuși o echipă istorică și mie îmi pare rău ca asemenea echipe, indiferent, deci orice echipă îmi pare rău să dispară, de orice echipă îmi pare rău să dispară, așa, doar astea care păcălesc, care se substituie originalului și care consideră că el este original, de astea nu-mi pare rău. Dar cum a fost Iașu, de pildă, deci de CSMP Iași nu mi-a părut absolut deloc rău că a dispărut. Dar de echipa astea, gen Dinamo, care o echipă care are, ne place, are o grămadă de trofee, așa, nu părea rău să se ducă în Liga a treia, știi? Dar după aia încet și-a revenit, uite, exact cum a făcut și cu Șepși. Și are continuitate. Eu sper să n-aibă aceeași urmare și la Șepși, cum a avut la Dinamo, știi, că a dus-o și pe Dinamo vreo 19 etape și după aia a fost schimbat, lucrurile n-au mai mers.
1: Ce pare mai multă stabilitatea la capitolul

0: Asta știm că cei de la Șep și
1: așa pare,
0: record,
1: da.
0: Așa pare, dar să nu intre într-o serie de rezultate nefavorabile.
1: Eu, Seghica și Navaler, sunt oameni care își lasă antrenorii să lucreze până când intră într-o serie de asta neagră și atunci devin și ei aprinși la mânie, știi, și schimbă, vor să schimbe antrenorul. Adică ei sunt de principiu cu șocul la echipă. Și terminăm prima parte, că așa am zis să după primele patru meciuri să facem și o pauză. Terminăm cu Rapid Dinamo, care a fost derby etapei, e clar, nu, aici nu încape nicio discuție. Aștepta cu interes pentru că, în afara tradiției și rivalității între cele două, era și o evaluare pentru ambele în acest start de campionat. Pentru că până acum tot spune, stai bă, că n-a avut niște echipe care mai modeste sau nu vedeai adevărata valoare, abia într-un asemenea derby se vede ce joacă. N-a fost de mirare că prima ocazie a avut loc la poarta lui Belaruș, pentru că Dinamo avea posesie în prima repriză, dar una lentă și sterilă. Și în minutul 32, când pomenesc de această primă ocazie, Stoilicovici a trimis cu capul din careu după un corner, dar marocanul s-a întins și a respins de lângă bara dreaptă. Vezi, când îți iese cu câte un jucător de ăsta fără nume, știi, că un jucător ăsta care nu spune nimica, domne, bravo celor care l-au văzut, l-au recomandat și cei care l-au oprit, știi, în final. Cel puțin până acum, hai să nu... Că cine știe ce gafe face, după aia și o să regretăm că ne-am dat deja verdictul. Dar până acum este un portar destul de bun și nu mă așteptam niciodată să-l lase pe Tușă, pe Camerunez, știi?
0: Da, pe Pasi, care este și accidentat în perioada asta, a fost operat, știu, mai multă liniște pentru acest belaruș care ar fi intrat deja în rețea echipei naționale după prestațiile bune de la Dinamo, da, și e un portar tânăr care are în față o carieră 24 de ani, dacă nu greșesc.
1: Mi-a adus aminte de un alt portar marocan pe care l-a avut Dinamo în anii 90, Fuami,
0: așa, da.
1: Și el era un portar bunicel. Marocanii au avut de-a lungul timpului au avut un portar Alal la mondialul din 70, l-au avut pe Zaki, au avut portar bun Marocul, e o tradiție la marocani să aibă portar bun. În minutul 42, la capătul unei acțiuni cursive, tot elvețianul a reluat din careu pasa din stânga a lui Dobre, mingea ducându-se puțin pe lângă, era o poziție bună, centru, și a fost o fază asta care a curs foarte bine, dar nu s-a concentrat Stoilicovici, care altfel este un jucător, e jucător bun de Liga 1, adică o să aducă multă bucurie în Giulești, asta e părerea mea. Dobre și el în revenire, într-o revenire de formă, pe final de repriză a șutat violent din 17 metri, dar același belaruș a respins. În partea a doua, Dinamo a fost mai activă în ofensivă, dar iată din nou Daniel Pancu a fost părăsit de nervi la o fază care nu impunea un asemenea consum. Este mare păcat, pentru că e un antrenor cu potențial. Chiar e un antrenor cu potențial, a demonstrat acest lucru, dar îl strică chestiile astea, domne, îl strică momentele astea. Mi-aduc aminte ca jucător, parcă se abținea mai bine, domne. Era și atunci, era destul de
0: vulcanic, așa, da.
1: Vulcanic, așa, dar se abținea mai bine, adică nu mi-aduc aminte. Nu era un abonat la eliminări, știi... Așa, dar nu știu, acum trăiește foarte intens. Bă, o fază care chiar dacă îți dădea gol în minutul 90 cu mâna, da, domne, atunci merita să te duci să faci, merita. Aveai justificarea să faci asemenea gesturi, dar el complet aiurea și, bă, nu știi, la momentul când îl vezi pe antrenorul tău că e dat afară, cum reacționează și
0: echipa,
1: moralul jucătorilor, știi?
0: Păi da, de văzut din punctul ăsta de vedere că fără Daniel Pancu în partida următoare, nu de la Ploiești cu Petrolul. Domnule, surprinde plăcut Dinamo, cred eu, Răzvan. În linii mari cu echipa din sezonul trecut, pe mine mă frapează faptul că, iată, sunt și aceste inovații, să spunem, tehnico-tactice. În continuare, Dinamo merge cu Musi și Alex Pop acolo, pe partea ofensivă.
1: Da.

0: Da. E adevărat că a intrat Caramoco pe parcurs și a înscris acolo. Iată că această omogenitate, nu? Dacă ne uităm la formula de echipă, vreo 3 jucători față de stagiunea trecută. Și prezenți.
1: Și un antrenor.
0: Și un antrenor. Da, arată că Dinamo merge pe drumul cel bun, are această omogenitate. Cred că a crescut foarte mult Alberto Soro.
1: Da,
0: cu o prestație destul de bună, convingătoare de fiecare dată. Chiar vedeam pe Andrei Nicolescu, spunea: domne, ne gândeam să aducem un jucător în acea zonă, dar ne-a obligat Soro, prin prestațiile lui din debutul campionatului, să neglijăm această variantă, să ne concentrăm acolo unde vom avea nevoie. Am mai adus Dinamo 2-3 jucători care încă nu se pot ridica, știu eu, la pretențiile titularilor. Din punct de vedere fizic, îl mai au de recuperat, așa?
1: Da, da.
0: Arată bine, arată bine Dinamo în acest moment.
1: Poate neașteptat. Că este... Eu pentru plecarea lui Jelico Kopić am zis că o să resimtă, dar băiatul ăsta, Nunu Campuș, a venit cu altă tactică, deci joacă altceva Dinamo în față.
0: Da. Și a implementat repede Răzvan această strategie și cu rezultate bune. Deși parcă la Dinamo, nu știu dacă și părerea ta, cam discret, să nu spunem altfel, cârjean în perioada asta.
1: Foarte discret.
0: E foarte discret,
1: foarte
0: așa.
1: Discret, da. Nu este, îl folosește un fel de mijlocaș stânga.
0: Așa, da, lateral undeva.
1: Lateral,
0: și
1: așa,
0: nu cred că îi privește
1: foarte
0: mult.
1: Este, nu-i pe... Da, vezi, și jucătorii ăștia au și... zonele lor unde dau randament cel mai bun. Până acum, chiar dacă Cârjeană nu joacă la ceea ce a obișnuit, dacă echipa merge, nu deranjează pe Nunu Campuș, știi, încă să nu-i facă pe plac lui Cârjean. Probabil că la un moment dat o să-l asculte și să... Dar încă, deci, cu linia asta de mijloc, lucrurile merg bine. Musi nu este atacant, dar este totuși un jucător ofensiv și face față.
0: Pune probleme de fiecare dată. E rapid, Răzvan, și are și o tehnică foarte bună când are mingea la picior. Poate destabiliza apărarea adversă. Pe mine totuși mă surprinde faptul că la Rapid, dacă ne uităm pe părțile laterale ale liniei de fund, Onea, pe care îl vedem de foarte mult în fundaș dreapta, e fundaș stânga, joacă acolo Ciobotariu, care el totuși e cunoscut în special ca fundaș central.
1: Fundaș central, de la mai jucat.
0: A mai jucat, dar parcă ceva lipsește acolo. În general, un jucător de viteză, un jucător care poate avansa, care poate centra, care se repliază destul de greu, Ciobotariu, nu? E o normă dublă acolo pe linia
1: așa
0: dreaptă.
1: Așa este. Am mai surprins la Rapid și o discuție aici, faptul că n-a jucat deloc pe Trila.
0: Da, da.
1: Pancu a spus că a simțit dureri în picior, în talpă, nu știu, așa, și n-a putut să-l folosească. Unii susțin că n-ar fi pe placul lui Pancu. Domnule, Petrila este un mare ratangiu, dar este un jucător care, în afară de că e mare ratangiu, domnule, e un jucător care, prin viteza lui, animă ofensiva Rapidului și mai întotdeauna poți să speri, să speri de la acțiunile lui să aducă ceva bun, știi?
0: Dar uite că fiecare antrenor, și tu cred că ai dreptate, Răzvan, Lexirez acolo are

0: era locul lui Petrila, nu? Pe de altă parte, nici jucător nu are locul, știu eu, tot timpul de titular, în funcție de prestații, în funcție de meciul respectiv. Daniel Pancu pare în continuare să caute cea mai bună variantă a Rapidului, ca el, și formulă de start.
1: Pe Muruțan îl știe mai bine de la Naționala Under 21 și probabil că îi aduce lui mai multă liniște lui Pancu, dar repet, poate să joace și Morusan și Petrila, adică poți să-l bagi pe unul dintre ei, poți să-i bagi între... Eu nu vreau să spun că Pancu a zis un neadevăr, dar dacă ar fi fost în plinitudinea forțelor, n-avea voie să lipsească de la meciul ăsta Petrila, știi, de la jocul ăsta.
0: Da, știu că te urmărești ca și mine în ultima perioadă o anumită emisiune sportivă și l-am văzut acolo pe Basara Pandoru, care îl propunea, atenție, la echipa națională pe Cătălin Vulturar. Crede, da, Pandoru că evoluțiile lui sunt în mare creștere într-un post pretențios acolo undeva la mijlocul terenului și aprecia foarte mult creșterea valorică acestui tânăr jucător.
1: Cu toate Caramocul de lângă el a dat golul.
0: Vulturar.
1: Da, de lângă Vulturar a dat golul victoriei.
0: Apoi adică... că se referă la tot ceea ce a făcut până acum.
1: Da, Vulturar este un jucător care n-a ars etapele. El de tânăr era puști și era promițător, a și plecat și a crescut în Italia la Lecce, după aia a venit în țară și Rapidul a luat când tot așa era un puști, nu știai dacă va fi sau nu va fi un jucător de perspectivă. Nu, pentru că de perspectivă era, dar nu știe dacă va fi un jucător
0: se care va impune,
1: care va, da, va răspunde acestor, va amortiza această încredere și până la urmă, n-avea cum să nu arate că are potențial. Dar să mai așteptăm. El, Panduru, Panduru spune, el vine cu expresia asta, hai să mai așteptăm puțin.
0: Da, da, da.
1: Așa spun eu acum, hai să mai așteptăm puțin cu Vulturar. E prea devreme să îl chem la... Să fie titular meci de meci și să vezi acolo că aportul lui, că într-adevăr constant este bun și... Pentru că acum, Nuno Campuș a avut inspirația asta să-i trimită în teren printre alții pe Hința și Caramocu și minutul 72 când Hința îi pasează lui francezului, ăsta a intrat în careu stânga și profitând de pasivitatea, deci Vulturar tot a stat așa pe lângă el, așa s-a...
0: În tatonare.
1: Da, a tatonat așa până când a șutat Caramocu decisiv și s-a dus pe lângă bara dreaptă și a intrat în poartă. Profitând de acest moment de descumpănire al gazdelor, dinamiștii au fost foarte aproape de a-și mări avantajul peste 2 minute, dar în fața care un mic Mărginan a șutat mult peste poartă. Belaruș din nou a respins un ultim șut periculos al lui Stoilkovici în minutul 80 și cam asta a fost istoria. După 12 ani Dinamo a izbutit să învingă din nou în Giulești, pentru prima oară însă pe nou stadion. Eu consider însă că un rezultat de egalitate ar fi fost conform cu realitatea din teren.
0: Da, până la urmă cred că a fost așa un meci spectaculos, foarte multă lume în Giulești, tradițional acolo, nu? Când joacă Rapidul pe teren. Atmosfera a fost una foarte, foarte bună.
1: Da.
0: Păcat și de ieșirea lui Daniel Pancu acolo, care va fi și suspendat acum, știu eu.
1: El a ieșit în teren și a ieșit din pepen și în tribune. El a stat, pentru cei care n-au văzut meciul, s-a așezat undeva în tribune, chiar în dreptul, nu departe de banca lui de rezervă. Și la un moment dat au venit niște bătrânei
0: să facă poze, nu?
1: Să facă poze, să așa bătrâneia neștiind că oamenii ăștia clocotesc.
0: Da.
1: De pildă, dacă era Viorel Hizo, nu s-ar fi apropiat de el, că Hizo se plimba tot timpul, când era eliminat, era acolo așa și avea fața aia, ți-era și frică să te apropii de el, așa.
0: Da.
1: Fața aia, că de aia s-a și spus dulău. Fața aia așa tot timpul încruntat și gata să sară la cineva să-l omoare și Pancu stătea liniștit acolo așa și dădea impresia celor care nu știu viața antrenorilor că e poate oricând să vii acolo să mai faci, să-l bați pe umăr, să faci cu el așa și a avut și el o ieșire așa, dar bătrâne

0: la săracul ăla zâmbea într-una.
1: Da, adică... el aștepta, nu s-a uitat la cel cu telefonul, da, să-l prindă pe Panco, că se întoarce puțin către telefon.
0: Da,
1: Daniel nu scrisea niciun gest, știu, acel domn aștepta acolo câteva secunde bune. Nu cred că a reușit să facă poza.
0: Sau a ieșit o poză în care Panco are o figură care nu e recomandat să arăți copiilor. Știi, da, era supărat, enervat, în fine. Da, asta este. Nu vreau să-l critic pentru treaba asta pe Pancu, pentru că nu știi când ești într-o situație asta de stres, nu vrei să fii în locul lui, că nu știi cum reacționezi. Eu critic pentru faptul că nu se poate ține nervii în teren acolo pe bancă unde e locul lui, așa, și poate să primească o suspendare foarte grea pe viitor, având în vedere că va deveni un recidivist. Și nu mai spun că un asemenea antrenor nici nu se poate gândi să se ducă în străinătate să antreneze, pentru că ai asemenea atitudine din start, te ejectează ea.
1: Da, și se spune, Răzvan, și foarte probabil așa și este, lipsa antrenorului principal poate conta. Să vedem dacă în partida următoare Petrolul a spune că dacă furnizează surpriza și câștigă cu Rapid, fără că Daniel Pancu să fie pe bancă, să știi că aceste gesturi s-ar putea să se întoarcă, da, pentru că presiunea va crește și pentru Daniel Pancu. Așteptările sunt mari, normal, în Giulești, ca de fiecare dată. Chiar există un cadru foarte, foarte bun. Rămâne de văzut acum dacă Rapidul, fără Daniel Pancu pe teren, cum se va descurca în partida asta de la Ploiești.
0: Sigur, cu Petrolul, indiferent cum e Petrolul,
1: da, meciurile astea au iza parte.
0: Da, așa este. Și va fi greu, și cu el pe bancă era nu însemna, nu era garanția victoriei, dar domne, acolo o vorbă, și aici nu se poate să facă precum în Giulești.
1: Și nici poză, Răzvan, nu cred.
0: Da, nici poză, pentru că abia l-aștept, îl mănâncă ăia din galeria Petrolului. Da. Bun, am terminat și al patrulea meci. O să luăm, așa cum am spus, suntem și la și jumătate, 3 și jumătate. O să luăm o pauză și vom reveni apoi cu restul meciurilor.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Revenim cu comentariile la etapa a cincea și am ajuns la meciul al cincilea, meciul 5 din etapa a 5, oțelul CSU Craiova. CSU am înțeles că ar fi vrut să amâne acest meci, dar a primit o mică consolare, jucând cu 3 ore mai devreme decât fusese programată partida inițial, măcar ca să ajungă mai repede spre a se pregăti pentru partida cu Ararat Armenia. Coțelul a folosit așa o echipă hibrid, mai mult spre a doua, titular precum Popescu, Romanciuc, Rus, Bancu, Cicâldău, Matei, Baiaram și Nsimba, fiind menajați doar trecuți pe banca de rezerve. Meciul a început într-o ușoară notă de dominare a oaspeților, dar nimic periculos, iar prima mare ocazie a apărut la poarta campioanei când, după o lovitură liberă din banda stângă, Patrick a trimis cu capul în bara dreaptă. Cam ăsta a fost tipicul, cu CSU construind și atacând, iar Oțelul răspunzând pe contre. Și în decurs 6 minute însă avea să se petreacă ceva negativ pentru olteni. Crețu a primit 2 cartonașe galbene la intervenții la același Andrei Ziniu, părăsind terenul minutul 29, cam ușor dat al doilea cartonaș galben mi s-a părut. Primul, într-adevăr, așa, dar al doilea cam ușor dat. Știi cum e ce spun eu, Ionele, că sunt decizii astea drastice, cum este și penaltiul, și eliminarea asta e tot așa o bună decizie. Dom'le, trebuie să fie limpede ca lacrimă. Ca
2: știi cum e, într-o postură de genul ăsta de apărător central, care nu cred că se potrivește lui Crețu, nu? Care e un jucător destul de lent, așa.
1: El a zis că îi place,
2: dar mi se pare destul de lent și ai un cartonaș galben pe care îl iei rapid și ești expus acolo în orice moment să-l iei pe al doilea, mai ales când este foarte, foarte devreme, lucru care, din păcate, pentru Craiova s-a întâmplat.
1: Da,
2: au ținut interent destui oameni importanți, pentru că eu continui să cred, Craiova are un lot generos din multe puncte de vedere. Putând alinia, știu eu, nu 3 echipe, cum zicea Mihalcea, înaintea partidei directe.
1: Exagera, dar
2: vreo 2 garnituri valoroase, cred că da, poate.
1: Bă, cât de cât așa, pentru că, da, e la, pe la nivelul ligii întâi, da, așa, dar cu o, totuși și cu o rezervă. Pentru că, e adevărat, acum au rămas în 10, dar și-au arătat limitele CSU și în... E drept, după eliminarea lui Crețu, jocul a început să s-a schimbat clar, a alunecat așa ușor, ușor spre poarta olteană, apărând ocazii, mai ales Frunză, iar Patrick a avut o situație în care de nu mai știa unde e mingea, știi, era așa, era mingea era în spatele lui și el nu știa, se uita în tribune. Patrick, evoluție destul de modestă, chiar dacă a fost la baza multor dintre acțiunile ofensive ale echipei sale, de data aceasta nu prea a fost în apele lui. Dacă era în apele lui, putea să-și înscrie numele și pe lista marcatorilor.
2: Oricum, la Galați, Răzvan și dragii prieteni, e foarte greu de câștigat. Oțelul acasă e o echipă care pune multă presiune, având și un public foarte, foarte atașat acolo. O echipă tipică de partide de pe teren propriu, unde este greu de învins, indiferent de adversar, nu? A simțit asta și Craiova chiar în condițiile astea în care Crețu a plecat de vreme la vestiare. Ce m-a bucurat aici, într-o echipă portugheză, așa oarecum, faptul că Matei Frunză, nu?
1: Da.
2: A fost pentru prima oară titular și vorbim de fiul lui Sorin Frunză, a fost un important.

0: Jucător.
1: Fost campion cu unii.
0: Da, iată că și mai fac loc și jucători tineri, așa, chiar dacă aici vorbim în general la oțelul de jucători portughezi care au cer calitate. Asta nu, nu cape îndoială aici.
1: Dom'le, când ai jucători străini care au calitate, zici, bă, asta este. Dacă înveți jucători de ăștia aduși la kilogram care n-au niciun fel de calitate, cum o să ajungem să vorbim de ăștia de la FCSB, stai să te întrebi de ce nu încerci, nu... Uite, este... Dar lasă că vorbim, o să vorbim la FCSB atunci, o să vorbim, să nu stricăm subiectul. Rămânem aici la Galați. Pedro Nunu la un moment dat a scăpat, aia a fost mare ocazie, a scăpat singur cu Răzvan Sava, servit de Miguel Silva, de la Universitatea Cluj, așa, dar se vede că nu este pregătit încă.
0: Dacă nu prea a jucat.
1: Nu prea a jucat, n-a mai fost Miguel Silva ăla care obișnuise să, cu centrări bune, cu reveniri în apărare bune, a fost destul de stângaci. Deci, da, aici l-a servit bine pe Pedro Nunu, care a scăpat singur cu Sava, dar portarul a avut reflex salvând. Gazdele au revenit în repriza secundă de la cabine. Bă, erau relaxate. Cred eu relaxarea asta venea de la superioritatea numerică din teren. Cedând inițiativă, o fi zis, bă, avem un om în jur, n-avem cum să...
0: Ajungem noi la poartă, speculăm
1: noi. Da, ajungem la poartă, așa, și ne descurcăm, așa, mai puțin cu... De multe ori se întâmplă ca eliminarea unui jucător de echipa adversă să provoace o reacție inversă până la urmă. Cei de la Craiova au început încet să intre titularii, bancul a intrat chiar imediat după pauză, și a venit faza de minutul 56, când după centrarea lui Băluță, Etim a șutat din careu, deschizând scorul. Șocant pentru Oțelul să ia gol, deci păreau efectiv terminați după golul ăla, te uitai la ei, greu de tot să trezești o echipă dintr-o asemenea situație. Și, bă, sincer, nu credeam că o să fie în stare să egaleze. Însă, iată, Stepan Thomas l-a introdus inspirat pe Lungu. Și în minutul 77, Basarabeanu, după 10 minute, deci prin minutul 87, a reușit golul carierei. Eu cred că de 20 de ori, dacă nu mai pui să tragă de acolo, nu că nu dă gol, cred că nu numerește spațiul porții. A primit o pasă din stânga și a șutat de la 32 de metri imparabil pentru Răzvan Sava, fiind primul lui gol marcat de când joacă în divizia A. Și astfel a adus un egal norocos pentru Oțelul și a evitat rușinea de a pierde în superioritate numerică.
0: Da, să ne aducem aminte că acest Teodor Lungu este internațional din Republica Moldova. Da. El a fost adus la Slobozia de Andrei Prepeliță.
1: Andrei Prepeliță a lucrat
0: care
1: cu el
0: și
1: acolo,
0: lucrase
1: da.
0: În Moldova cu acest jucător. Știu, a părut interesant alegerea celor de la Oțelul, dacă nu greșesc, are vreo 30 de ani, așa ca vârstă
1: nu e foarte
0: înaintat.
1: Da.
0: Am un jucător de mijlocul terenului care are și prezență în echipa națională, o achiziție bună pentru
1: Oțelul. El este genul de jucător, mijlocaște închizătorii sunt bieți de ei, au cel mai ingrată...
0: Mai puțin spectaculoși.
1: Nu sunt spectaculoși, nu sunt remarcați aproape deloc, dar jocul lor este foarte important. Ei practic protejează apărarea jocul lor și ajută și poate să ajute și faza ofensivă la un moment dat, dacă reușește să blocheze. Mi-aduc aminte de Aurică Beldeanu, se spunea treaba asta, când juca la Universitatea Craiova. Aurică Beldeanu aproape că nu era pomenit. După aia a început el, când a reușit să marcheze niște goluri, avea un șut puternic, trăgea de la distanță, a început el să fie remarcat. Și atunci s-a spus de genul ăsta de jucători că sunt foarte importanți, dar aproape de neobservat.
0: Da, invizibil așa, dar oricum, la felul în care mergeau așa lucrurile pe gazon, probabil că fără execuția lui Lungu, fabuloasă de altfel, Oțelul nu egala.
1: Nu egala, sigur.
0: Deși avea superioritatea asta numerică, nu egala. Era nevoie, iată, când ai un asemenea executant. Bine, a fost și inspirația, poziția l-avantaja.
1: Da.
0: A șutat bine la poartă acolo, s-a dus așa perfect peste Răzvan Sava. Dacă spuneai tu că e unul din cele mai frumoase goluri ale lui Lungu, ca și realizator, cred că unul din cele mai frumoase goluri încasate de Răzvan Sava ca portar.
1: Cred că da. Și asta spuneam de băiatul ăsta de Lungu, el aduce un plus acolo pe postul ăsta lui, adică dă o anumită siguranță. Am văzut treaba asta și la Slobozia
0: intrase bine la Slobozia.
1: Participa și la faza ofensivă.
0: Da, începuse bine aventura la Unirea Slobozia.
1: Bate loviturile libere, am văzut. Da,
0: da, da, uite, da. Vezi, legat de chestia asta, cât contează un antrenor care a lucrat cu tine la un moment dat, preia o echipă, cazul de față, nu Slobozia, te aduce aici în România, pleacă antrenorul, rămâne jucătorul, da, pentru că el are căutare în continuare și iată la aici la Oțelul Galați.
1: A avut calitate și uite-te că la Oțelul l-a luat. Mergem la Arad, unde Corvinu a întâlnit pe CFR Cluj. Cum am început meciul de la Voluntari, că m-am minunat de cât de rău a arătat Voluntariul, așa de rău a arătat și CFR Cluj, o prestație care nu anunță nimic bun pentru viitor, și Mudică s-a hămat la ceva greu, acesta fiind primul lui meci de la investire. Cum e și Mudică, va avea de... Bine, el a avut câștig de cauză atunci cu Astra, când nici Astra nu ducea, dar parcă nu era în situația asta ca acum, aproape cu falimentul alergând după tine. Cum el așa mai aprig la mânie, s-ar putea să vedem multe acțiuni dincolo de regulament ale lui Șumudică. Dar și Șumudică a știut la ce se înhamă, adică nu s-a dus... El spune mereu treaba asta, dar una e să o spui și alta e să vezi cum reacționezi în asemenea situații de criză. Dacă în sfertul de finală de cupă din 2 aprilie 2024, când Corvinu, pe atunci o divizionară B, i-a aplicat un 4-0 CFR, a arătat atunci ca o imensă surpriză, acest scor de forfeit de acum a părut ceva normal. În pofida jocului net mai bun, cei de la Corvinu au reușit să marcheze în finalul reprizei datorită unei execuții individuale. După un corner de pe dreapta a urmat un duel pentru minge în mijlocul careului. Manolache, ploieșteanul tău, s-a întors cu mingea după care a șutat din nou din întoarcere la vicul stâng al porții lui Vâlceanu. Chiar un gol frumos. Pot să spun și de... Parcă la Manolache a fost altceva decât la Lungu. Adică Lungu a tras la... Hai, domne, să... Asta e acum. Manolache chiar...
0: Da, poziția era frontală, chiar era indicat acolo
1: să mingea, judezi. Deci Manolache chiar a lucrat, adică n-a fost nu s-a trezit cu mingea aia așa. El, după cornerul la mingea aia a fost respinsă, el a luat-o.
0: Și Răzvan a truncat o supraaglomerat, cu spatele la poartă a și găsit a făcut preluarea pentru a se putea întoarce.
1: A găsit breșa aia și a tras-o la vincul. Da. Chiar e... Meritorie.
0: Da, o precizare, este ialomițean Antonio Manolache, într-o comună la limita județelor Prahova.
1: Dar n-a jucat la Petrolul?
0: Ba da, a jucat la Petrolul, a fost și prin Olanda, dus la un moment dat de Fane Nanu. Acum mă gândesc, chiar dacă diferența, să spunem, părea vizibilă, dacă nu venea golul ăsta Răzvan, înainte de pauză, cum foarte bine a picat pentru Corvinu, nu se știe cum ar fi decurs repiza secundă. Chiar dacă Corvinul părea să fie echipa superioară la acest moment. Intrai cu 0-0 la pauză, probabil că venea un pic de presiune și pe Corvinul și poate CFR, că dacă ne uităm așa pe cele două formule Răzvan de echipă, în continuare, CFR ca și nume are, știu eu, lotul destul de generos pentru prima ligă din România.
1: Are, dar știi că poate să fie super generos lotul. Dacă e o situație stresantă în jur acolo, s-a dus și concentrarea, că asta lipsește la CFR Cluj acum, mai ales concentrarea din cauza situației astea grele. Apropo de asta, am văzut, ca să totuși să spunem și o chestie la zi, că urmează să preia un elvețian, un consort elvețian să preia pe CFR Cluj, Varga urmează să se retragă, un băiat pe nume Klein, am văzut, un băiat tânăr, așa. Să vedem ce va fi, pentru că vorbeam și cu colegul meu într-o lună din pauze. Mie nu-mi sună deloc bine când vine un străin, nu că am ceva cu străinii, dar că am toți străinii care au venit, au fost niște țepari. Și ce, să nu mai vorbesc de Cortasero de la Dinamo, dar și Turcia de la Petrolul, și adică nu am un exemplu de situație bună. A fost unul săracu care părea țepar, dar până la urmă el a luat țeapă. Venise un italian, Masone parcă s-o-l chema, la Ceahlău.
0: Angelo Masone.
1: Ăsta venise la avea fața aia de țepar așa, dar săracul el am înțeles că a dat o grămadă de bani la Ceahlău și i-a pierdut. Așa, dar în general străinii care au venit în fotbal românesc n-au fost de calitate, și eu sper am stat și încercam să

0: găsesc cu Ionel rațiunea pentru care ar veni un asemenea om din străinătate la o echipă plină de datorii. Doar așa, deci doar să omul să gândească în viitor, să fie un vizionar și să spună, bă, CFR Cluj este un brand, totuși este o echipă care e cunoscută la nivelul Europei acum, pentru că a jucat în destule rânduri și la un dat chiar cu succes reușește să o echilibreze din punct de vedere financiar și la un moment dat să înceapă să aibă profit. Asta este așa...
1: Gândirea, viziunea noastră, nu?
0: Un rezumat așa, dar lucrurile pot fi mult mai complicate și, repet, mi-ar părea rău, cum pentru orice echipă îmi pare rău să dispară, cu atât mai mult pentru CFR Cluj, care, dincolo că a spart acel zid Dinamo Steaua, că nu mai avea loc nimeni de ei să mai ia titlul, dom'le, chiar a făcut performanță în fotbal astronomesc, că au fost ajutați de grupul de la Cluj, că nu mai știu ce s-a întâmplat, așa, astea sunt secundare. Dar este o echipă care a însemnat ceva pentru fotbal românesc în anii ăștia de după 2010.
1: Da, dacă spuneam așa la o primă evaluare și chiar foarte minuțioasă așa, Răzvan, CFR-ul are în continuare, mă uitam, nu, Cordea, Corenița, Braun, Djokovic, da, Drazic, Schweiz, Aurelian Păun, Alia Beid, chiar portarul Vulceanu, dincolo pare să fie oarecum o artă acestui Florin Maxim. Pentru că, în general, Corvinu, dacă ne uităm pe formula lor de start, are jucători care, știu eu, refuzați prin altă parte. Iată, Antonio Manolache, care e de ceva vreme aici.
0: Da. Bratu.
1: Mario Bratu. Iată pe acest Nicolae Pârvulescu, nu? Pârvulescu, care nu știu dacă se mai gândea chiar așa la prima ligă. Iată-l pe Iacob, care n-a fost păstrat de UTA. Iată-l pe Hrezdas, care tot așa.
0: Se nu-și aminte, Iacob a fost la CFR Cluj pe oară și a jucat un singur meci.
1: A jucat foarte puțin și iată-l aici, simțindu-se ca acasă.
0: Da.
1: Să nu mai spun, nu, iată, de acest portar tânăr cu Codruț Sandu. Iată și inovația asta cu Neac și a fundat stânga.
0: Da.
1: Cam iese acestui Florin Maxim.
0: Hrezdac. Bă, este... Eu asta spun, că-i văd pe mulți că se minunează. Vai, Corvinu, ce bine merge, că ne așteptam să... Dom'le, Corvinu este o echipă care a fost construită în timp. Deci nu este făcută așa peste noapte, acum... Echipa asta a fost construită în Liga a treia, să ne ținem aminte, când încă se numea CS cu Nedoara. Și au rămas și... Încă sunt jucători din perioada aia. Și în timp așa s-au alăturat jucători mai buni, jucători care au vrut să joace acolo.
1: Da, după tiparul acestei echipe.
0: Da. Florin Maxim e de o grămadă de ani acolo și el a construit echipa asta, deci e făcută foarte bine. Cam cum trebuie să construiești o asemenea echipă mică și bine, nu mă miră deloc faptul că sunt merg atât de bine.
1: Da, rămâne de văzut și continuitatea. Nu uităm aici pe Renato Espinoza Torres, cel care a venit și el de la Unirea Slobozia. Un atacant care n-a avut cine știe ce realizări, să spunem, nu la Slobozia. Da, poate că este
0: era om de gura porții acolo.
1: Este util aici, știu eu, nu prea am văzut asta, poate că e chiar unicat. Florin Maxim spunea zilele trecute, invitat fiind la o emisiune de televiziune, zicea, domnule, la noi la Corvinul cel mai mare salariu este 5.000 de euro. Adică la noi plătim banii ăștia.
0: Da,
1: jucătorii
0: da.
1: Care vin aici au siguranța asta. Noi nu putem să promitem 7, 8, 10, 12, 15 mii, dar 5 mii este cel mai mare salariu pe care noi îl plătim, nu există întârzieri. Poate că și mediul ăsta este unul. Să ne întindem cât este plapoma, nu?
0: Noi ziceam de treaba asta care ai menționat-o acum și când și la Slobozia și uite de că au intrat, până la urmă au intrat în...
1: Da, program. Total neașteptat. Da. Nu știu, așa la suprafață părea să fie tot
0: noi mereu îi lăudam,
1: în regulă.
0: Da. Uite-l pe Dan Nistor la Digi, o fi indirect probabil.
1: Da, indirect e acasă.
0: Da. Bun, o să-l avem și noi pe Dan Nistor într-un dialog cu el. Revenind la meciul de la Arad, a fost acel gol în minutul 72 marcat de Ivancevic, ciudat, corner de pe stânga, Hrezdac a luat cu capul din careu, Vâlceanu a respins în față, iar Ivancevic i-a luat fața lui Camora din cădere, împingând cu piciorul balonul în poartă, iar Yeboah era să o comită rău, căci se afla în offside în momentul ultimei atingeri a sârbului, șutând în mingea asta care oricum se ducea în poartă, dar norocul Hunedoara a fost că mingea apucase deja să treacă. Îți dai seama ce frustrare ar fi simțit cei de la Corvinu dacă golul ăsta era anulat. Și cei de la CFR Cluj au avut o bară aia lui Dragici în minutul 80.

0: 2005. Dragici, ăla mai prezent.
1: Așa, ăsta e cuvântul la care mă gândeam și eu, mai prezent în fața porții adverse.
0: În fața porții adverse. Altfel, arăta așa o echipă de-asta, bă, nimic, cu pânzele căzute, cu, deci...
1: Nu, da, astea, descumpănit așa, descumpănit, fără orizont.
0: Exact.
1: Da, dar pe de altă parte, Răzvan, nici nu cred că e normal ca antrenorul, indiferent cine este el, și mă dic în cazul de față, să vină acum să spună, domnule, eu răspund de rezultate din octombrie încolo. Păi dacă mai pierzi 3 partide, nu știu dacă mai e cazul să continui.
0: Sunt antrenori.
1: Adică eu mă pun eu la adăpost așa, păi cum vine asta?
0: Sunt antrenori care își asigură alibiul.
1: Deci păi din start așa?
0: Da, din start. Este unul dintre oamenii care își asigură alibiul. Din start a venit să le spună că el nu... Dom'le, primele sunt de acord cu el până...
1: Hai, până la pauza asta măcar, care vine după încă două etape,
0: da,
1: știi?
0: Da.
1: Păi și dacă spui până în octombrie, noiembrie, a venit iarna și ce faci? Punctele să duc...
0: Exact.
1: Adică tocmai de-aia ai fost adus de către oameni aia, nu?
0: Exact.
1: Că... să faci ceva acolo, să aduci echipa asta pe linia de plutire.
0: Da, da,
1: vorba
0: da,
1: să așteptăm partidele următoare, poate că va reuși Marius.
0: Vedem, da, nu, e prematur și într-adevăr jocul ăsta chiar nu pot spune, de-aia nici nu i-am pomenit numele legat de joc.
1: Dar el n-a avut timp, el a făcut un antrenament cu echipa după care a ajuns la ora partidei, la Arad acolo. Chiar nu știa foarte mulți dintre jucători. E greu, dacă nu chiar e posibil, într-o perioadă așa de scurtă. Aici Răzvan știi cum ar veni din punctul meu de vedere, dar e clar să te pui și în pielea jucătorii. Să fie reacția lor, a jucătorilor. Bă, situația e complicată, dar dacă n-ai bani, n-ai luat salariu, situația devine din ce în ce mai incertă. E foarte greu, probabil, nu probabil, sigur, să te concentrezi acolo, deși tu vrei să-ți respecti statutul ăsta de jucător de primă ligă.
0: Cu toți jucătorii ăștia de valoare pe care ai menționat tu, domne, este un handicap, este un handicap, clar. Și... ca totul să se cândie să nu fie, peste câteva minute a intrat argentinianul Hilliard în joc, a încercat poarta la un moment dat în două rânduri, pentru că avea spații, deci a putut Hilliard ăsta să facă ce a vrut acolo. A fost blocat de Vâlceanu la ultimul șut, mingea a ajuns însă la Goodlad, care a trimis-o cu ușurință în poartă cu piciorul din careu. Așadar, victorie fără dubii pentru Corvinu, care nu mai necesită vreun alt comentariu. Mergem la penultimul, jocurile de ieri. Am ajuns la jocurile de ieri, Universitatea Cluj-UTA, un meci care a avut de toate, dar cel mai important moment a fost meciul 516 al lui Dan Nistor, prin intermediul căruia devine fotbalistul cu cele mai multe partide din istoria de aproape 94 de ani de când există sistem divizionar. De atunci au început să se țină aceste cifre, aceste meciuri, pentru că înainte erau sistemul ăla de regiuni cu câștigătoare care jucau după aia o fază finală eliminatorie ca în cupă și finalistele jucau finala, încât n-aveai cum să, nici cum să înregistrezi un număr mare de jocuri, nici cum să reții, pentru că fiind regiuni, fiecare regiune avea meciurile ei, avea, deci nu e, pe când, în momentul când a apărut sistemul divizionar, englezii au fost cei care l-au adus și apoi a fost adoptat în toate părțile. Tocmai povesteam ieri, Ionel, am început un serial legat de o istorie a celor mai puternice campionate din Europa, cele 5 campionate, Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania. Și am ajuns la Germania. Abia în 1963 au pus pe picioare această Bundesliga, pentru că până atunci au avut genul ăsta de campionat. Este în drept, i-au și fost după război, cu războaie, cu nu știu ce, au fost în reconstrucție, a fost mai greu din punctul de vedere, dar abia în 63, deci noi îl avem în 32, din 32 și din 63.
1: Peste 30 de ani, deci.
0: Da, acest sistem. Și unde este Bundesliga azi și unde este așa zisa Superliga la noi. Bun. A fost marcat acest eveniment printr-un moment festiv înaintea primului fluier al arbitrului, cum era normal să fie. Zi, vrei să spui ceva?
1: Da, mă gândeam, da, termină tot, te rog frumos, cu Dan Nistor.

0: Am terminat că o să începem cu prezentarea meciului, pentru că las să vorbim cu el mai multe lucruri.
1: Da. Eu vreau să spun așa de UTA că, în ciuda faptului că are în continuare așa omogenitate, nu poate repeta cel puțin acum parcursul din trecuta stagiune. Au trecut 5 etape și echipa încă n-a reușit să câștige. Mă uitam și ieri în meciul ăsta. Bine, Universitatea a avut la această partidă cam formula pe care și-ar dori-o antrenorul Cristiano Bergodi. Deși l-ar acolo pe Codrea ca apărător central, un jucător care poate fi util și fundaș central și mijlocaș central. Iar ai văzut pe cei doi jucători, Numendi și Macalu, titular pe aripile terenului. Și iată, Răzvan, o trecere reușită acestui Alibek Aliyev.
0: Da.
1: De la CFR la Universitatea, un marcator. Chiar dacă acolo, uite, de multe ori când vezi așa ceva, parcă uiți, Universitatea merge bine în campionat și parcă uiți că nu mai este Luchici, nu?
0: Da.
1: Când cel care este acolo marchează.
0: Am înțeles că rămâne. Am înțeles că va rămâne după...
1: Nu, dar parcă absența lui nu mai este atât de importantă. Pentru că cel care joacă marchează.
0: Dom'le, și eu am remarcat la numai ca pe acest Aliyev că, dom'le, își face treaba. Adică nu este... Într-adevăr că te gândeai, bă, Luchici, omul care le-a dat goluri, grămadă de gol, a fost golgetter, golurile sale i-au scos din încurcătură de multe ori, așa, o să fie greu să fie
1: înlocuit.
0: Din păcate, nu s-a putut face nimic în cupele europene. Aliyev acolo, bine, ei nu prea au fost la înălțime, dar în campionat Aliyev mie mi s-a părut bun și la CFR, adică el a fost și a făcut treaba, adică nu poți să spui că a fost o țeapă, știi?
1: Dom'le, aici se vede, cred eu, Răzvan, o construcție serioasă. De ce spun treaba asta? Pentru că vorbim de un vârf de atac solid, cu o prezență bună în fața porții adverse, nu?
0: Acesta
1: Alibek Aliyev. Ori având servanți de calitate asta pe părțile laterale, vorbind de Mendy și de Macalu, ca și alți jucători de la Universitatea, să nu mai spunem de Dan Nistor, un as al paselor decisive, dacă tu ai calitate și ești prezent acolo, tu marchezi, pentru că este o echipă care duce balonul în fața porții adverse. Și pare să fie alegerea asta una foarte, foarte bună, nu?
0: Așa e.
1: Demonstrează acest lucru, este calculată, este măsurată, nu? Această trecere a lui Alibek Aliyev la Universitatea.
0: Da, așa este, așa este. Este un om de gura porții, acolo face... Să vedem, eu am văzut că au fost unele reacții la adresa cu nu tocmai măgulitoare adresa clubului Universitatea Cluj, pentru că ar fi cerut prea mulți bani pe Luchici. Mie nu mi se pare că a cerut mulți bani pe Luchici. Luchici este un jucător de campionat mondial, deci a jucat campionat mondial, este golghetul campionatului, deci avea multe argumente să ceară mulți bani.
1: Păi dacă nu acum,
0: și dacă,
1: când?
0: Cum să spun, bă, dacă tot îl pierzi pe omul tău,
1: exact.
0: Așa, dom'le, măcar îl pierzi pe ceva, știi, pentru pe ce îl pierzi, adică mie mi s-a părut bună strategia celor de... Chiar dacă n-au luat banii ea, până la urmă, și îmi părea rău pentru lui.

0: Bă, când te duci în Egipt, s-a cam dus fotbalul, adică s-a spui adio performanțe. El este încă un jucător care, chiar dacă s-a terminat campionatul mondial, el poate oricând să joace în continuare la echipa națională, este în vederile selecționerului. Și în clipa când te duceai în Egipt, cam Egipt jucai, știi?
1: Hai, te mă gândesc la UTA, situație dificilă, Răzvan, pe care o traversează Adi Mihalcea. Vine partida următoare cu cei de la Corvinul, cele două echipe care împart arena din Arad. Ori dacă UTA nu câștigă nici în meciul cu cei de la Corvinul, cred că situația devine și mai delicată
0: este,
1: pentru
0: trupa
1: arădeană.
0: Este, pentru că după 5 etape să n-ai nicio victorie, este alarmant. Hai să continuăm discuția despre jocul ăsta, care a fost așa destul de animat de la o poartă la alta. A fost tratarea lui faza aia de care pomeneai și tu când s-a accidentat Mendy și a ieșit prematur din joc în minutul 23. Nu știu, se părea că este o acceptare destul de serioasă, să vedem dacă va apărea cât de curând. A fost tratarea lui Alin Roman în minutul 29, când Lefter a intervenit salvator, gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 36 după ratarea asta. Prin Mikanović, cu un șut din prima în mingea respinsă cu capul din apropiere linie de fund, după o fază construită de Macalu din flancul stâng, dar golul a fost anulat după un offside la Ivorian în construcția acțiunii. Imediat după ce golul a fost anulat, Hakim Abdallah a căzut în careu clujean, cerând penalti, dar el venise din poziție de offside și nu a mai fost cazul să mai se judece. Gazdele au reușit în cele din urmă să deschidă scorul în prelungirile reprizei la o fază generată, spuneam eu, de Dan Nistor. Același Macaru i-a trimis cu capul lui Adams, care i-a pasat în fața liniei porții lui Aliev. Acesta doar a pus piciorul ca mingea să intre în poartă, într-o poziție imposibil de ratat. UTA s-a dovedit și mai periculoasă după pauză, obligată de acel 0 din dreptul victorilor, dar Lefter a fost mereu la post, arătând că începe să se învețe cu titulatura de om de bază în primul 11. Adică el până acum era jucătorul under, dar și era cam nesigur. Mi-aduc aminte când a venit de la Corvinu.
1: Da, mai ca faci, a trecut așa în repertoriu câteva intervenții ratate, dar vezi, pe măsură ce trec partidele în care el apare ca titular, capătă tot mai multă încredere. Și normal să fie acest lucru apărând meci de meci într-o echipă care are atât de multe argumente acolo fotbalistice. Lefter pare să fie un oponent din ce în ce mai serios, să devină un titular incontestabil, deși la capitolul portari stăm bine și aici, că dacă ne uităm și la UTA, nu Tordai, e un portar care îți oferă siguranță acolo în trebuturie.
0: A fost mai bun decât Gorcea.
1: Exact, și clar, mai mare clar. Siguranță pe care
0: s-o dă. Și acum a scos niște mingi grele, un șut al lui Aliev, minutul 72, iar din cornerul rezultat l-a executat Macalu, mingea a atins mâna lui Odada în careu, chineanul stând inexplicabil cu brațele deschise

0: ale mâinii de, din diverse situații. Bă, asta a fost, asta a fost o de cum să dai penalti pentru așa ceva. Deci aici a fost un penalti cât se poate de clar.
1: Da.
0: Eu mă mir că nu l-a văzut arbitru, a trebuit să intervină, VAR-ul. Deci a stat, dacă n-am perioada cooperativă, ai fi spus că este, e blat. Pentru că a stat cu mâinile alea așa, mai avea puțin și făcea ca Iisus, făcea cruce, așa. Doar să-l atingă mingea pe mână și asta l-a atins și a fost un penalti cât se poate de clar, pe care tot Aliev l-a transformat fără niciun fel de probleme. Același Aliev, deci iată o dublă pentru el în acest meci.
1: Și siguranță, Răzvan, a lovitura de la 11 metri, foarte bine executată.
0: Foarte bine executată, da, așa este. Uta a încercat să revină, dar a reușit, a marcat însă foarte târziu, minutul 85, Dorobanțu a reluat cu capul din careu după cornerul executat de pe dreapta de Papo. Pe mine asta mă miră la Uta, că uite, are jucători
1: Da.
0: Buni pentru Liga 1.
1: Și ți-aduce aminte, Răzvan, una din cerințele lui Adrian Mihalcea, pentru că și le erau oarecum un dubiu.
0: Da,
1: a fost, domnule, rămân, semnăm în continuare, dar să rămână jucătorii importanți, lucruri pe care conducerea Radului a reușit să-l pună în practică, nu?
0: Așa este.
1: Și pare surprinzător, iată că nu pot copia, nu știu eu, parcursul din stagiunea trecută, deși parcă arată echipa de fiecare dată. Și ai să știi că după ce a marcat Dorobanțu, ne permis de liber acolo, la o lovitură de colț.
0: Mă gândeam
1: că va fi un asalt al Utei pe final de partidă pentru a restabili egalitatea.
0: Era,
1: nu?
0: Târziu, erau obosiți, erau... Nu e... Finalul de joc e greu să...
1: Știu, dar îți dă un pic de încredere, așa, zic, bă, hai că se poate, hai că încercăm.
0: Da.
1: Și poate că echipa adversă, dacă n-ar fi una așa de echilibrată și de experimentată, s-ar putea clătina, nu, în anumite momente pe final de joc.
0: Da, așa este. Sunt multe echipe care stau rău cu inima și o pățesc așa, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. A mai fost și faza aia cu Gheorghiță, care a avut o intrare întârziată cu talpa pe pieptul lui Mino, la marginea careului Arădean, după ce Tordai respinsese un șut al lui Drameh și i-a fost acordat cartonașul roșu. N-a vrut să lovească pe respectivul, dar pe japonez, dar a intrat foarte neglijent așa cu piciorul, cu talpa aia înainte și meritat.
1: Da, justifica cartonașul galben și trimiterea la vestiare, dar revenim puțin așa la UTA și la situația delicată din clasament. Nici UTA nu marchează, Răzvan. Are doar 3 goluri în 5 partide, nu-l mai vedem pe Marius Coman, care să fie la fel de inspirat acolo, nici măcar Alin Roman, care rămâne un jucător important.
0: Da,
1: nu mai găsește un șut de la distanță, o lovitură liberă, ceva, și se cam adună chestiile astea, tot încearcă și el, Mihalcea, să mai schimbe acolo, are aripi bune, cred eu, Abdalac și Ționis. Dar când e să nu meargă...
0: A intrat într-o pasă proastă, da.
1: Da. Ar trebui să iasă neapărat la partida cu cei de la Corvinu. Dacă se întâmplă un accident acolo, știm cu toții că publicul arădean are răbdare, dar și când începe...
0: Așa este și... deci el până acum a fost cauționat de... el, Mihalcea, din Mihalcea,
1: da.
0: De comportarea bună din sezonul trecut, știi? Și... Dar în momentul în care... Bă, și... nu poți să spui că a jucat rău, știi, la Cluj. Au încercat, adică au avut acțiuni ofensive, a încercat să facă ceva, dar nu știu, la finalizare acolo nu le mai merge deloc jocul. Și vom încheia cu partida care a avut loc pe Arcul de Triunf, FCSB cu FC Botoșani, un meci care mi-a lăsat un gust amar, de cât de nedrept este câteodată fotbalul. Mai mult de un egal nu merita FCSB. A avut și Botoșani, a avut și Botoșani o dată noroc cu FCSB, în acel joc când a marcat Mitrov acel gol din lovitură liberă la ultima fază, iar de atunci tot trage când o întâlnește pe FCSB. În acest meci, la un moment dat, echipa Croitorului chiar a jucat deschis. Știi, și în barajul ăla, tot așa, până la urmă toate s-au întors pentru FCSB și cred că Croitorul, cu toată simpatia lui pentru FCSB, unde a și jucat, trăiește niște frustrări mari

0: A și fost o fază dubioasă spre final, la 2-2, când Octavian Popescu i-a dat peste picioare în careul lui Sadicu, dar s-a trecut peste ea de toată lumea ca și când n-ar fi existat, n-am mai văzut niciun relor de la faza aia. Meciul a început cu FCSB având 3 fundași, ceea ce s-a dovedit a fi nu doar o neinspirație, ci și ceva, o sursă de comic involuntar, la ce fundaș are gruparea roșie-albastră. Iar în prima parte FC Botoșani a apărut o echipă venită la ciupeală și asta aveau să plătească, avea să fie amendat pentru asta. Când João Paulo a deschis scorul minutul 10, șut din careu după o centrare din stânga, aproape în ideea de fund, urmată de o aranjare a mingii cu pieptul a lui Cizotti. În minutul 36, în timp ce fundașii gazdelor își frecau așa mingea între ei ca să aibă posesie, ce îi place, cât de dragă este finanțatorului posesia asta, Daua a scăpat controlul mingii, Papa a intervenit și i-a trimis lui Dumitru, care din careu a șutat sub transversală. 1-1, poate că, poate că ar fi meritat FCSB-ul să intre la pauză cu avantaj, așa, ne jucând în afară de fazele, neavând cine știe ce, da, să zic, hai să nu fiu așa tranșant împotriva lor total. Dar în partea a doua, FC Botoșani a început să joace fotbal și asta s-a văzut, adică fazele lor erau mult mai simple și mai închegate și ajungeau mult mai ușor când se puneau pe joc, știi? La fel cum a făcut și Farul, te rog.
1: Aveau un jucător de viteză foarte bun, Răzvan, mai ales pe contraatac, nu? Vorbim de Mailat, vorbim de Dumitru,
0: da, da.
1: Chiar și de Ongenda. Îi surprindeau pe apărătorii atât de greu, ia celor de la FCSB, nu?
0: Să știi că a contat ieșirea lui Ongenda.
1: Da, știu eu, în evoluția celor de la FC Botoșani, dar câtă vreme a fost pe teren, în duelurile astea individuale, viteza net superioară a jucătorilor de la Botoșani au creat mari probleme în defensivă, improvizată. La pauză ai văzut că Marius Baciu a revenit la sistemul cu 4 apărători, l-a introdus pe Crețu, în locul lui Daua, și au evoluat cu 2 apărători pe margini și cu 2 fundași centrali. Dar asta n-a însemnat că FC Botoșani n-a avut ocazii numeroase în repriza a doua.
0: Așa este. A fost rândul lui Batu Binsica să gafeze, prejuindu-i același Dumitru să recupereze mingea, să pornească cu ea la picior cam vreo 40 de metri, talonat de adversari, iar din zona colțului stâng al careului mic să trimită elegant pe lângă Matei Popa. Batu Binsica și Budutau, ambii de valori îndoielnice, aduși mai degrabă să le facă probleme comentatorilor, aceștia dezarmând din prima în a le pronunța numele, ca și când asta n-ar face parte din meseria lor. Bă, cum să spun, tu ca, în calitate de comentator trebuie să faci niște exerciții de-astea, exact cum faci exerciții de dicție. Batu Binsica, Bututau. Batu Binsica, Bututau. Așa. Și la un
1: sau invers.
0: Sau invers. Și făcând asta, la un moment dat îi poți pronunța. Nu imediat să, doamne, stai puțin că e greu și să pronunțăm prenumele, știi? Delan și Aymen.
1: Da, dar acum fiind așa un pic răutăcioși și cei doi nici nu prea au făcut mare lucru în partida de aseară. Sfârșit, nu.
0: S-au gândit Bututau că e greu.
1: A plecat repede la vestiar în repriza a doua, nu? Iar acest apărător central, Batu Binsica, deloc sigur pe el, Răzvan. Foarte ușor de depășit și ne face din nou să ne întrebăm, domnule, jucător de genul ăsta, aduși cu oarecare.
0: Acum vreau să ajung la ce am vrut să spun mai devreme. Bă, tată, l-ai pe băiatul ăla, cum îl cheamă, băiatul unui fotbalist care e fundaș, e fundaș central la FCSB și a jucat un singur meci. Ce lapsul am avut atunci în...
1: Da, uite că și eu. Dăncuș.
0: Dăncuș.
1: Da.
0: Bă, deci l-ai pe băiatul ăsta, l-ai crescut acolo. Taică s-a fost fotbalist de prim divizionar. Ai spus că are calități. Băi, de ce nu-l bagi, mă, pe încearcă să-l faci exact cum, uite, a făcut CFR Cluj, Matei Ilie. Bă, mai și gafa, mă, și uite, l-a vândut în Turcia. Așa. Dă-i, domne, decât să aduci un Batu Binsica care îți face asemenea și pe bani, și pe bani, dragă.
1: De loc puțini.
0: Bă, ai pepiniera asta, ai jucători aduși din timp, din țară, i-ai crescut în echipele tale, under, așa. Îl ții pe băiatul ăsta să frece banca așa și nu-l bagi deloc, ca să bagi asemenea jucători, pe care ai dat și o grămadă de bani. Dar e
1: păi și până la urmă, Răzvan, vezi că te întorci, tu FCSB, până la urmă, decretul ăsta se vorbește de vreo 4 ani că vor să scape.
0: Da.
1: Ei bine, tot el vine acolo și oferă mai
0: e
1: multă
0: mai
1: siguranță
0: mai
1: decât
0: de
1: jucătorii
0: acolo,
1: ăștia care costă atât de mulți bani. Aici nu cred că se poate, cel puțin pentru mine. Eu nu cred că se pune problema de acomodare dacă tu ai calitate fotbalistică. Asta trebuie demonstrată, nu?
0: Absolut.
1: Ce acomodare, 7 partide, 10 partide, dacă tu ești apărător central sau fundaș dreapta, reperele astea nu se uită, indiferent unde vei juca, nu? Tu trebuie să aduci calitate și claritate.
0: Absolut.
1: Dacă o ai, dacă nu o ai...
0: Da, da, da. Absolut, absolut. Deci, șansa lui FCS, una dintre șansele, că au avut multă șansă, a fost că băieții ăștia de la Botoșani au fost foarte relaxați după golul ăsta și nu au fost în stare să mențină avantajul ăsta mai multă vreme. După 2 minute a fost gol, băi, Anestis, care altă dată e de lăudat, este unul dintre, și el este un de zima, și Anestis este unul dintre portarii buni ai.
1: Fără reacție, așa, fără.
0: Băi, nene, cum să iei golul ăla de la... ăla e gol de care îl dădeam, mi-aduc aminte, îl dădeam eu când jucam cu clasele paralele în școala generală. Întotdeauna urmăream să văd după un corner, așa, să urmăresc să văd unde stă, că de obicei portarul, bine, erau porți mai mici, așa, stătea, se ducea spre, se aștepta să centrezi sau să dai și trăgeam pe colțul scurt. Gol inadmisibil pentru Liga 1. Deci gol la care l-a dat Bârligea, bă, Bârligea și-a făcut treaba, asta este, n-are nicio vină el.
1: Da, puteai să-l cerți, Răzvan, că a ales acea variată la un moment dat, deși el putea continua spre careul de 16 metri, că a ales să șuteze la poartă din poziția aia, n-a făcut-o deloc cu tărie, a nimerit acolo poarta, dar da, și eu zic, impardonabil, Anestis, fără niciun fel de replică acolo, la un balon care a venit așa oarecum încet către linia porții echipei sale, a rămas în genunchi acolo și n-a avut nicio reacție.
0: Bă, deci pur și simplu, cu așa ceva, îți bat joc de ceea ce fac cu greu. Se chinuie ăștia din ofensivă să se aducă un avantaj pe tabela de marcaj și tu îți bagi joc. Eu vreau să vorbim mai mult de echipele adverse al lui FCSB, pentru că la televiziuni și la astea nu se vorbește aproape deloc de ele. Deci când joacă cu FCSB nu știi cu cine a jucat, dacă nu ești atent, nu știi cu cine a jucat, pentru că numai de FCSB se vorbește. Aseară, de pildă, domnul s-a acrit de treaba asta, iar a intervenit, mereu intervine finanțatorul, care nu spune nimic nou, nimic, sunt niște interviuri astea care nu fac decât să te spele pe creier, așa, dacă tot ești atent la ele, și am preferat să mă duc pe altceva și am dat după vreo, nu știu, multe minute am dat înapoi și tot finanțatorul era nene, deci era cum era cândva cu Ceaușescu, și era bancul ăla că ți-era... avea câte o cuvântare de-astea, că la un dat scoteai totul din priză, se era frică să mai era și frigiderul în priză. Așa și acum. Și de-aia prefer să vorbesc și puțin și despre echipa adversă.
1: O echipă care a arătat bine, Răzvan, și mie mi-a plăcut sigur, foarte mult pe final de partidă, adică croitorul și jucătorii săi simțeau că se poate mai mult, deși a fost egalată trupa din Botoșani. Dovadă că au avut acele două ocazii uriașe pe final de partidă, cu Oftaliuc lovește transversala la o minge la care portarul era bătut și tot el șutează și o face foarte, foarte bine, dar apreciat aici, cred eu, și reacția tânărului portar de la FCSB la mingea aia care se ducea către colțul lung și nu cred că mai era ceva de făcut dacă Bătășanu marca golul de 3-2.
0: Băi, lui Matei Popa chiar n-ai ce să... Deci de când este în poartă, de când ai varianta asta, n-are niciun gol de la de gât.
1: Da, știi cum e la portare. Băi, scoate ce e de scos. Adică și el se cam încadrează în categoria asta.
0: Deci chiar nu poți să-l acuzi pe Matei Popa că nu încearcă să-și facă cât mai bine.
1: Și uite, un portar are și șansă, că la bara aia la care era țintuit acolo nu mai putea face nimic.
0: Nu, dar nici nu puteai să-i reproșezi.
1: Nu, dar zic, are și șansă, că balonul ăla, dacă se ducea puțin mai jos, intra în plasă.
0: Șansă egal FCSB. Asta a fost tot sezonul ăsta. A fost acea fază dubioasă când Octavian Popescu a întors prostește o minge în careu de era să iasă gol sau cel puțin penalti, dacă nu o fi fost. Dar tot Octavian Popescu avea să stea la baza golului care avea să aducă victoria nescontată la un moment dat, dar și nemeritată a echipei lui, având acea incursiune pe stânga în fața unor împiedicați și pasându-i lui Bârligea, care nemarcat a preluat larg, după care a șutat sub transversală. Bă, doar cu fraierii ăștia de la Botoșani îi mai merg fentele lui Octavian Popescu, ca și în baraj, care chestia asta îl fac să se creadă mari jucători și să le ceară tuturor apoi socoteală ca, ca fiind un geniu neînțeles, știi? Trebuie să, adică, dom'le,

0: noroc ca noroc al FCSB, bă, dar tu n-ai voie defensivă al lui Botoșan, n-ai voie să fii jaloan. Deci, practic, au fost jaloane în fața lui...
1: Dacă s-a contat Răzvan și ieșirea prematura lui Miron de acolo, din zona centrală, eu cred că da.
0: Da.
1: Miron,
0: da.
1: Și dacă nu putea interveni, da, măcar așezarea lui în teren și văzut că își coordona acolo jucătorii, doamne, dar aș aprecia și execuția dificilă, pentru că acești jucători, Bârligea, mereu ne oferă chestii de genul ăsta. Din faze oarecum simple, nu marchează. N-a fost ușor acolo.
0: N-a fost, nu.
1: Că și l-a ajutat din întoarcere, a preluat și a ajutat din întoarcere. Pare să fie așa o execuție marca Bârligea, el care are execuțiile astea, surprinzătoare, a ieșit la rampă exact când trebuia.
0: Da, este, el era și cu o încărcătură nervoasă mare în spate.
1: S-a certat cu cineva în tribună acolo.
0: Nu, toate astea, ci cu Auda, cu tot ce nu i-a ieșit lui așa, doamne, până la urmă a reușit să dea acest gol. Este un atacant, e un atacant printre puțini atacanți autohtoni pe care îi avem așa și de-aia trebuie să fim atenți, mă refer acum din punct de vedere al echipei naționale, să fim atenți cu oamenii ăștia, să avem, adică să încercăm să îi ajutăm și să aibă cu cât mai bună prestație, mă refer din punct de vedere internațional.
1: Mi-a plăcut că l-am văzut și pe Dan Petrescu la această partidă.
0: Mă bucur.
1: Apare din ce în ce mai des, da, Dan Petrescu, da. Chiar arăta foarte bine acolo și l-am văzut la un moment dat, adică știi, Răzvan chiar aprecia treaba asta într-o bună perioadă lângă Cică Hagi, au stat secunzii lui.
0: Da,
1: e bine,
0: da.
1: Când a apărut Dan Petrescu i-a luat locul lui Geri Gane, care s-a dus lateral. În stânga era Cătălin Anghel, iar Dan Petrescu a stat lângă Cică Hagi mare parte din partidă.
0: Împărtășind,
1: evident, detalii fotbalistice
0: ai României, da, foarte, foarte frumos.
1: Dar Hagi nu se putea abține, că l-am văzut și în tribună acolo, în anumite faze,
0: da,
1: gesticula acolo, cum ar fi văzut el continuarea unei faze.
0: El are voie, deci chiar are voie să nu se abțină și să-și dea cu părerea 100%. FCSB, lider, o glumă proastă, dar care reflectă cât se poate de bine decăderea actuală a Superligii. Vom lua și noi, am terminat comentariile din această rundă, vom lua o pauză și sperăm să revenim alături de Dan Nistor.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct de la ascultători și avem plăcerea de a-l avea invitat pe un performer al fotbalului românesc, recordmanul Dan Nistor. Te salut, Dane, și felicitări!
2: Vă salut, vă mulțumesc de suflet!
1: Să știi că alături de mine este și colegul Ionel Luțan. Data trecută, când am vorbit la meciul tău 500, nu a fost aici. Acum are și el plăcerea să spună întrebări. În primul rând, cum te simți după un asemenea record? Conștientizezi ce ai realizat? Pentru că un asemenea record e bătut după 10 de ani, de obicei.
2: Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu prea legez în de față ce au realizat. Sunt așa un pic visător, dar probabil cu trecerea, nu știu, a meciului, la timpului, probabil voi realiza exact ce am putut să fac, pentru că dacă îmi spunea cineva cu, nu știu, 10 ani că o să fiu cel mai selecționat jucător din Superliga, îi spuneam că nu cred că se va întâmpla acest lucru.
3: Da, te salut și eu, Dan, bună ziua. Eu știi la ce mă gândeam acolo pe stadionul atât de frumos la Cluj, în fața atâtor oameni, și mă gândeam la jucătorii mai tineri care erau prin preajma ta, se uitau așa cu admirație și ziceau: băi, Dan a ajuns la 516, noi oare ajunge la vreo 100, 150 de partide?
2: Nu știu, eu în primul rând sper să învețe ceva din povestea mea. Cred că atât dumneavoastră și cât alte televiziuni, nu știu, alții comentatori și mai departe, să lăsăm și pe cei mai tineri să intre la dumneavoastră, să mai vorbească, cred că v-ați plictisit și dumneavoastră de mine și de alții, zic așa, jucători mai în vârstă. Sper să învețe ceva din povestea asta, pentru că e o poveste destul de frumoasă și o poveste reală. Un simplu băiat a plecat undeva de jos și uitați unde a ajuns.
1: Așa, ai construit pas cu pas această carieră. În 2010-2011 debutai la Pandurii și de atunci, cu o mică pauză, am vorbit despre ea și în februarie, când ai făcut meciul 500, când ai fost la Evian în Franța, ai fost numai în Liga 1 și iată, ai reușit să bați acest record. Erai, te-am văzut la meci cu soția și cu băiatul, nu?
2: Da.
1: Ce au zis, în afară de a te felicita, așa, bănuiesc că au fost și impresionați de ceea ce ai realizat.
2: Mai mult soția, nici copilul meu nu prea conștientizează ce se întâmplă acum, el fiind destul de mic, având 9 ani, probabil
1: pe
2: viitor va înțelege și ce s-a întâmplat. Sincer să fiu cu dumneavoastră, mai multe emoții a avut soția. din ce am văzut, a început și un pic să plângă, dar sunt emoții normale, sunt lacrimi de bucurie, de fericire. Fără ei nu aș fi putut să ating această bornă impresionantă, cred că niciodată.
1: Așa este, contează mult viața de familie în orice domeniu, dar mai ales în cel de fotbalist. Deci băiatul tău de acum înainte și probabil că tu o să duci, va fi o altă întrebare legată de până unde vei duce acest record, vrea nu vrea, o să audă mereu, adesea o să audă, clasamentul anului Nistor e primul, deci de acum înainte tu ai intrat în istorie și când se va pomeni de acest clasament, se va spune Dan Nistor.
2: Da, eu îmi doresc din tot sufletul pentru el ca să ajungă și el să joace fotbal. Pentru el nu mi-aș dori să-mi doboare recordul, pentru că aș vrea să joace mai mult în afara țării, ceea ce nu prea am reușit acest lucru. Dacă s-ar putea să joace mai mult în afară, ar fi benefic pentru el și bine. Acum vedem ce se va întâmpla pe viitor, nu sunt genul de băieți să-l forțez, dacă eu am fost fotbalist. Tot în același timp, dacă va ajunge fotbalist, va avea și o presiune suplimentară, ținând cont la ce a spus și noastră mai devreme, o să fiu locul 1, cred că mult timp de acum înainte la meciul în Superliga și cred că va fi și o presiune pentru el.
3: Da, pe de altă parte, Dan, toată lumea a vrut să fie lângă tine în acest moment memorabil. Știu eu, un cadou anume, am văzut că toată lumea, ba tricou, ba tablou, ba ceva, te-a surprins în mod special ceva din ceea ce ai primit aseară?
2: Am primit un mesaj foarte, foarte frumos. N-aș putea să vi-l citesc, este foarte lung și foarte... E ceva foarte, foarte drăguț din partea fostului selecționer.

0: Radio Ordănescu, care m-a marcat destul de tare. Uh-huh. În rest, numai mesaje frumoase, mesaje de bucurie, toată lumea, toți oamenii sunt bucuroși pentru mine, se bucură la ce am realizat și marea majoritate a oamenilor mi-au spus să joc cât mai pot și să fac posibil ca acest record să fie cât mai greu de atins.
1: Așa să fie, așa să fie. Când am vorbit la meciul 500, spuneai printre altele că o să-l invit pe Dănciulescu la această depășire a recordului lui. Am văzut că te-ai ținut de cuvânt, a fost și el printre cei care te-au felicitat.
0: Da, Danciu a venit și un pic mai devreme, a venit la meciul cu 515, mi-a făcut o surpriză nemaipomenită, nu mă așteptam la așa ceva. Uh-huh. Aș fi vrut să-l chem la meciul cu 516, din păcate a venit mai devreme, dar este un prieten foarte bun, face parte din familia mea și a fost foarte fericit pentru mine că i-am depășit recordul și a zis că tot ce v-am spus mai devreme și dumneavoastră să fac cât mai multe meciuri pentru a fi cât mai greu de doborât.
2: Da, mă gândesc așa, Dan, că vei duce acest tricou la tine acolo în zona Argeșului. Dacă faci un muzeu, cred că ar veni foarte multă lume să vadă tricoul cu numărul 516 la capitolul partide susținute în prima ligă.
0: Să știți că am foarte multe tricouri la mine acolo la Rucăr. Le-am rămat și chiar am, să zic așa, un mic muzeu. Poate vreodată veți avea posibilitatea să mă vizitați și cu siguranță v-aș arăta un mic muzeu așa destul de drăguț care l-am conceput eu după ideile mele, cu toate tricourile mele importante. Mai am un alt muzeu așa mai mic cu schimburi de tricouri cu anumiti jucători și cred că e ceva destul de drăguț.
1: Da, e bine că le-ai păstrat. Acum nu o să mai fie doar Cașcavalul de Rucăr marca înregistrată, o să fie și Dan Nistor marca înregistrată legată de Rucăr.
0: Da, va fi ceva, nu știu, cred că pentru locuitorii comunei Rucăr sunt, de exemplu, de urmat, e ceva senzațional, practic cred că nici ei nu se gândeau să ajung aici. Mă bucur că pot să-mi fac comuna fericită, nu știu, județul, țara și v-am mai spus și vă repet, sper să nu mă opresc aici.
1: Apropo de Rucăr, te gândești când la Dânci bătrânești să te retragi acolo sau doar așa vei vizita?
0: O voi vizita pentru că, nu știu dacă știți, acum recent am terminat și licența B UEFA pentru care de antrenori.
1: A, felicitări!
0: Și vă mulțumesc și vă mai axa pe această latură, mă voi duce pe axa antrenoratului. Sper să reușesc pentru că îmi place destul de mult, sunt destul de pasionat în această latură și va fi destul de greu să rămână acolo pentru că știți și noastră, la țară e destul de greu. La afară să mergi, nu știu, să mergi 2, 3, 4, 5 zile, te relaxezi cu familia.
1: Da.
0: Da.
2: Nu prea ai ce să faci. Așa. Da, dar la ce jucător uriaș, Dan Nistor, așa glumim puțin, ar trebui să începe munca de antrenor de jos, la Rucăr.
0: Da, de ce nu? Mi-ar face mare plăcere și aș vrea acest lucru dacă ar fi echipa, de exemplu, echipa unde am debutat spre fotbalul mare, că acum, din păcate, sunt anumite probleme acolo cu fotbalul, dar sper să revine, nu știu, la ce era înainte, pentru că, practic, de acolo am plecat și de ce nu poate un alt Dan Nistor să plece în acel loc și să ajungă, de ce nu mai sus decât am fost eu.
1: Da. Te referi și la stadionul din Câmpul Lung, care era, cum se spunea, podul Țigăniei?
0: Da, era echipa aceea și se lasă mai bine Mușcelul Câmpul Lung.
1: Da, da,
0: acum
1: da.
0: E o altă echipă, Aro Câmpul Lung, undeva la Dragoslavele.
1: Da, da, da.
0: E o, să zic așa, o mică ceartă între anumite persoane, dar sper să se rezolve și să fie și fotbalul mușelean de la o dată.
2: Sigur. Dar cum te simți, Dan, în Istor, așa, din punct de vedere fizic, noi am văzut și partida de aseară, în continuare ești extrem de util acolo, bate termina pentru echipa ta, te simți foarte, foarte bine și cu siguranță vei putea continua această cursă remarcabilă.
0: Sincer să fiu cu dumneavoastră, mă simt foarte bine, aveți dreptate, dar nu cred că aș putea duce ritmul așa de bine dacă aș fi jucat din 3 în 3 zile, pentru că având o vârstă foarte înaintată, se vede acest lucru și refacerea mea nu ar mai fi normală ca și cum am jucat la săptămână. Dar cred că la săptămână mă descurc destul de bine și nu voi avea nicio problemă mult timp de acum înainte, dacă, nu știu, Dumnezeu îmi va ajuta și nu voi avea o accentare gravă. piciorul, mână, luptă, ceva genul ăsta.

0: Pentru că și jumătatea asta va fi destul de greu să mă refac, având o vârstă mai bătrânească, așa să zic.
1: Dar eu am o curiozitate așa, Dan Istor, acolo, domnul Bergodi și asta, cu jucători atât de importanți ca și tine, mai trebuie oare să spună ceva tehnicianul ce ai de făcut pe gazon sau lucrurile vin de la sine așa, pentru că Dan Istor știe clar ce are de făcut.
0: Aveți dreptate, da, e foarte greu să ne spună ceva sau să... Atât mici detalii care fac diferența, dar în rest avem o relație senzațională și practic ne înțelegem doar din privit, nu trebuie să mai... Nu știu, un mic exemplu, du-te în stânga că o să-ți vină mingea acolo, doar din privire și deja îmi dau seama ce îmi va cere dânsul și ce voi face eu.
2: Da. Au apărut niște speculații în presă că ofertat, e mult spus, că te-ai putea duce la echipa din Timișoara. Dacă poți să spui ceva, dacă nu, nu-i problemă.
0: Da, cum să nu? Și eu am rămas surprins când am avut acea știre. N-am discutat cu absolut nimeni, nu m-a sunat nimeni de acolo, nimeni de aici nu mi-ar fi zis că, Dane, uite, noi avem nevoie de tine, că ar fi mai bine să pleci acolo sau acolo, nu, nici de cum. De dovadă acea știre, pe parcurs văd că dispărut, nu prea mai apără pe niciun, da. A fost, să zic așa, un fake news.
2: Fake news, da. Tu cât mai ai contract cu universitatea?
0: Până la vară. Până la vară mai am contract.
2: Da, cu posibilitatea de prelungire, bănuiesc.
0: Asta va depinde de club, de mine, nu știu, vom vedea ce vor dori domnii de aici, nu știu. Vedem ce va fi pe viitor.
1: Da, legat de echipă, Dan, poate copia universitatea parcursul din sezonul trecut, cel puțin până acum, arătați bine în campionat.
0: Arătăm bine, da, arătăm bine în campionat. Din păcate, în Europa am ieșit destul de devreme, dar ați văzut și dumneavoastră de ce monștri ai fotbalului, să zic așa, am dat de Dinamo Kiev, o echipă super, super bună. Așa, o altă echipă norvegiană, Brann, care și sunt la un pas să meargă în Conference League, vor da barajul cu cei de la PAOK. Am întâlnit doi adversari foarte grei din punctul meu de vedere, dar eu zic că cu puține șanse puteam să trecem măcar de una din aceste echipe. Asta este, am învățat din acest lucru, sperăm ca în acesta măcar să repetăm performanța de anul trecut, dacă nu... Pentru că am fost destul de aproape, da, în decurs de o lună, dacă nu mă înșel, să câștigăm 3 trofee, din păcate le-am pierdut toate 3.
2: Așa e, măcar unul, asta spuneam și eu, măcar unul din astea 3 merita și voi să-l luați, că n-a fost chiar așa Craiova super, super echipă încât să... Ca dovadă că două dintre ele au fost la lovituri de departajare, adică n-a fost net superior.
0: Da, nu știu, de când am intrat la Cluj, practic, cred că e la al 5-lea meci care pierd la penaltiu, meciul decisiv. Două cupe, o supercupă, un baraj de Conference League, anul trecut la fel, altă cupă, altă supercupă, deci să sperăm că pe viitor nu vom ajunge la penalturi și vom câștiga dinainte meciul.
2: Uite, am făcut o statistică cu cariera ta în Liga 1, cred că dacă nu fi așa apărut în ProSport, ai așa, deci ai 17 sezoane, deci strict Liga 1, nu altceva, nu cupă, da, nu, da. 17 sezoane, 516 jocuri, 70 de goluri, dintre care 23 din penalti, de 457 de ori ai fost titular, 324 le-ai jucat întregi, 40.314 minute ai totalizat, 109 asisturi, mi se pare enorm, 109 asisturi pentru un jucător, este foarte, foarte mult, 68 de cartonașe galbene, 2 roșii, de 154 de ori ai fost capitan de echipă, ai obținut 8 penaltiuri, adică obținut în sensul că tu, de datorită faptului că ai fost faultat sau în sfârșit tu le-ai obținut alea, ai ratat și 4 penaltiuri și de 17 ori ai fost rezervă fără să intri în joc. Așa, ca să fie puțin, să știi cu ce ai avut de a face în cariera ta.
0: Vă mulțumesc din suflet pentru aceste numere. Da, sunt niște numere impresionante. Chiar sunt sincer cu dumneavoastră, nu realizez, nici acum nu realizez ce am putut să fac în cariera asta de fotbalist. Probabil când mă voi lăsa, dacă voi mai vorbi cu dumneavoastră, nu știu, dacă voi mai intra în direct, chiar mi-aș dori să mai intru.
2: Cu mare plăcere.
1: Păi nu, venim noi la Rucăr, venim la Rucăr, da.
0: Realiza ce am făcut, pentru că acum, na, fiind și în fenomen, nu prea mă gândesc la acest lucru.
2: Da, nu, cu timpul o să-ți dai seama, vorba colegului meu, o să venim noi la Rucăr, mai ales am spus că eu am și

0: în zona Valea Mare Pravăț, o știu și pe Ilan Boteanu.
1: La orice oră când doriți.
0: Da, ok. Ok. Dane, îți mulțumim frumos că dacă Ionele mai ai ceva
2: Nu, chiar îi mulțumim pentru că știu că a fost foarte, foarte solicitat.
0: Ai fost te-am văzut și înainte la DigiSport.
1: La Digi, da.
2: Ai mai avut timp să te antrenezi azi, Dan, cu siguranță. Domnul Bergodi nu te-a lăsat liber astăzi.
1: Nu, am avut antrenament.
2: Normal.
0: Înainte, da. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp și pentru noi. Încă o dată felicitări și succes mai departe, să duci cât mai sus recordul respectiv. Salutări și soției și băiatului tău, să crească mare și să fie...
1: Vă mulțumesc din suflet și să aveți o zi frumoasă și să ne auzim, să ne vedem cu bine.
0: Asemenea. Dragi ascultători, l-am avut alături pe recordmenul Ligii I, Dan Nistor, un jucător demn de, cum a zis și colegul meu Ionel Luțan, să fie model pentru mai tinerii fotbaliști, măcar și prin chestia asta să vadă, uite doamne, un băiat care și-a văzut de treabă, uite, și îl invită presa să discute cu el, sunt niște cifre, hai să vă mai spun niște cifre legate de Dan Nistor. Borne ale carierei din prima ligă: 23.07.2010, Pandurii Unirea Urziceni, 0-0, a fost debutul său în prima ligă, un meci pe care l-a jucat integral și totodată primul meci ca titular. 8.08.2010, Pandurii Dinamo, 2-2, era la Pandurii, spun specific treaba asta, că a jucat și la Dinamo, primul meci jucat în care a intrat ca rezervă, a intrat în minutul 56. 13.08.2010, Gloria Bistrița, Pandurii, 3-0, primul meci la care a stat în întregime pe bancă și probabil că s-a văzut. 7.04.2011, Universitatea Craiova, Pandurii, 0-2, a fost primul lui asist care a fost fructificat, s-a văzut clar din rezultat. 10.04.2011, Pandurii, Victoria Brănești, 4-2, primul său gol în Liga 1 și primul gol totodată pentru Pandurii. 18.12.2011, Pandurii Ceahlăul, 1-1, primul cartonaș galben primit. 11.08.2013, Ceahlăul, 10.03.2014, nu, am zis bine, 11.08.2013, Ceahlăul, Pandurii, deci a fost pe 18.12.2011, Pandurii Ceahlăul, acum 11.08.2013, Ceahlăul, Pandurii, 1-0, prima oară când a purtat banderola de capitan. 10.03.2014, Astra Pandurii, 2-0, meciul lui 100 în Liga 1. 1 mai 2015, Concordia Pandurii, 1-0, primul cartonaș roșu primit în minutul 38. 12.09.2016, Ardealul Târgu Mureș, Dinamo, 2-1, primul lui joc pentru Dinamo. 10.12.2016, returul Dinamo Ardealul, 1-0, primul penalti ratat. Deci nu i-a mers bine deloc cu echipa din Târgu Mureș. Odată a fost eliminat și odată a ratat un penalti. 5.04.2017, Dinamo CFR Cluj, 2-0, meciul 200 în prima ligă. 17.07.2017, Botoșani CFR Cluj, 1-1, primul joc al lui pentru CFR Cluj. 19.02.2019, Șepși Dinamo, 0-1, primul gol marcat din penalti. 31 ianuarie 2020, CSU Craiova, Gazmetan Mediaș, 3-1, primul lui joc pentru CSU Craiova. 23.06.2020, CSU Craiova, Botoșan, 2-1, primul gol pentru CSU Craiova. 11.07.2020, CSU Craiova, FCSB, 2-1, meciul 300 în Liga 1. 8.04.2023, de ziua mea, Ucluj, FCU Craiova, 1-3, meciul 400 în Liga 1. 16.04.2023, Petrolul Cluj, 0-2, primul gol pentru formația clujeană. 15.03.2024, Ucluj Botoșani, 3-0, a marcat al 50-lea său gol în Liga 1, în total a ajuns între timp la 60 de goluri. 14.02.2026, Ucluj Cixeredo, meciul 500, 4-1 a fost scorul, meciul 500 al lui în Liga 1, atunci când am și stat cu el de vorbă după două zile. Și pe 17.08.2026, adică ieri, Universitatea Cluj-UTA, 2-1, meciul 516 în Liga 1, prin care devine fotbalistul cu cele mai multe partide din primul nostru eșalon. Emisiunea noastră este la final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Hai să vedem că sunt niște meciuri astăzi. în cupele europene, în premierele cupei Ligii Campionilor, toate încep la ora 22, Dinamo Zagreb Viking Stavanger, Fenerbahce Lyon și Levski, cea care a eliminat-o pe Craiova, AEK din Grecia. Ionel, dacă mai vrei să spui ceva...
2: Da, doar să completăm că și Cupa României începe astăzi, așadar CSM Reșița Petrolul și respectiv CSM Râmnicu Vâlcea Chindia Târgoviște mai devreme de la ora 17.30. Cred că cea mai mare bucurie a fost că am putut vorbi din nou cu Dan Istor. Iată cât de elegant poate fi un jucător și deloc întâmplător a ajuns Răzvan aceste cifre și face timp absolut să vorbească cu absolut toată lumea și jos pălăria.
0: El spunea la un moment dat, spunea că să vorbim și cu cei mai tineri și... Dom'le, sunt mulți fotbaliști tineri care nu vor să vorbească. Deci el este un caz fericit în care vorbește și am văzut că și după meciul, bine, hai să zici că după meciuri
2: e obligație
0: contractuală. Dar tot timpul el a vorbit, tot timpul unde a fost el a vorbit, ca să-mi aduc aminte. El a vorbit și când era supărat și când era vesel și când el a stat de vorbă. Sunt mulți fotbaliști care refuză să vorbească și, cum a spus și Ionel, caracterul ăsta până la urmă se vede și în comportamentul de mai departe. Un fotbalist care nu are caracter nu poate să atingă niște cifre foarte, foarte înalte, pentru că îl trădează caracterul la un moment dat. Un om cu caracter, iată, ajunge să bată recorduri. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Îi mulțumim lui Dragoș Constantinescu din regie. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Este început de săptămână și ne dorim cu toții să fie una prolifică. Ceea ce s-a întâmplat în acest weekend întrece orice închipuire, pentru că odată CFR Clujul este bătut într-un hal fără de hal de nou promovata Corvinul Hunedoara, un scor de 3-0, și se pare că e problemă grea acolo în Gruia. Corvino a învins-o pe CFR Clujul, ați văzut, cu scor de neprezentare, 3-0 în etapa cu numărul 5 a Superligii, într-o partidă jucată aseară la Arad. A fost debutul lui Marius Șumudică, iată ce ghinionist e băiatul ăsta, în al doilea mandat al său la CFR Cluj. Antrenorul are o misiune foarte grea, aș putea spune, în Gruia, și trebuie să redreseze situația unei echipe aflate acum pe locul 13 în clasament, cu doar 3 puncte acumulate. Acele 3 puncte luate, din păcate, cu Voluntariul, care putea să aibă o altă prestație. Ar fi fost un moment bun pentru Voluntar să obțină măcar un egal în Gruia. Dar asta e. Revenind la CFR Cluj, trece printr-un moment foarte dificil, iar sosirea lui Marius Șumudică nu aduce, iată, la prima etapă șocul așteptat de Ioan Varga. Încă de la prima conferință de presă, antrenorul se vedea că e afectat cumva. El a dezvăluit că are nevoie rapid de 3-4 transferuri, însă lucrurile nu merg, se pare, conform planului, pentru că auzind de această criză financiară destul de groasă acolo în Gruia, nu prea vor fotbaliștii care, citind despre aceste probleme din club, nu vin sub nicio formă, nici măcar ei, dar nici impresarii care să facă niște propuneri. Și la finalul meciului contra celor de la Corvinul, Șumudică a dezvăluit că este greu să convingă jucători să meargă la CFR. Iar tehnicianul, vă dați seama că a pus asta pe seama faptului că fotbaliștii au citit despre problemele din club și tocmai acesta ar fi motivul din spatele refuzurilor. Cine vrea să plece, să plece, cine vrea să rămână, să rămână, dar îmi asum. Știam unde vin, jucătorii refuză să vină la CFR pentru că văd care este situația financiară, dar nu mă interesează, a spus Marius Șumudică după meci. Acum uitați-vă la Bilel Omrani, liber de contract în momentul de față, jucător de 33 de ani care s-a afirmat totuși la CFR ca un vâr de atac redutabil la vremea respectivă, a marcat multe goluri. El se află de mai multe zile în probe la CFR, vine în probe, vă dați seama, jucătorul care a avut vârf de carieră, Omrani, la CFR. Situația atacantului va fi decisă de Șumudică, antrenorul revenit în Gruia în urmă cu o zi. Vă aduceți aminte, Bilel Omrani a fost unul dintre cei mai buni atacanți din România și impresiona la momentul ăla în tricoul vișiniu al CFR-ului, chiar la nivel european. Dar algerianul ușor, ușor a scăzut semnificativ din turație și a ajuns să nu mai regăsească acel aplomb în fața porții și să nu se mai regăsească

multor jucători de valoare, îi acordă încă o șansă lui Omrani. Ce o să facă și Mudică când el, săracul, n-are niciun jucător care vrea să vină? Bilel Omrani e singurul care se pregătește alături de echipă, ca și noutate, iar la o zi după revenirea lui Marius Mudică, Ioan Varga a dezvăluit că noul antrenor va avea ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește acest transfer. Păi, dar dacă n-are altul, ce să facă și Mudică, săracul? Omrani e în continuare în probe la noi, spunea Ioan Varga pentru digisport.ro, și văd că Digisportul alocă și un articol pe această temă. Dacă stafful va decide, îi vom da un contract, dar totul depinde de el și cât de serios va fi. Legat de venirea lui Cristi Săpunaru, nu știu ce să vă spun. Marian Copilu știe detalii, dacă îl va aduce sau nu, a mai spus Ioan Varga pentru publicația Digisport. Bilel Omrani, prietene, a cunoscut la CFR Cluj cea mai bună parte a carierei sale. Jucând meciuri multe, a dat 47 de goluri, 42 de asisturi, a jucat 209 meciuri în Gruia, așa că obținând totuși 5 titluri de campion și 2 supercupe ale României câștigate, totuși e o performanță care îl recomandă, chiar dacă are 33 de ani. În lipsă de altceva, Omrani probabil că va îmbrăca din nou tricoul vișiniu al CFR-ului din Cluj. Prieteni, vreau să vă spun că acest sfârșit de săptămână a adus din ce în ce mai multe lucruri ciudate. În primul rând, pierderea Supercupei Franței de către Paris Saint-Germain, 1-0, vezi, Doamne, scandal între echipe, cartonașe roșii multiple și de o parte și de cealaltă, un teatru în toată splendoarea lui, zic eu. Încă din minutul 39, jucătorul lui Lens, Antonio, a primit direct cartonașul roșu pentru o piedică în postură de ultim apărător, iar de partea cealaltă, Mendes, destul de târziu, de la PSG, a reușit să lovească cu cotul în plină figură un adversar și sigur că arbitrul acestei partide, Pignard, din Franța, a arătat cartonașul roșu pe stadionul Boire de Lelis din Lens. Au fost vreo 30.000 de spectatori la această partidă, care nu este o partidă oficială, ci a fost una demonstrativă, o partidă de o partidă șușanea, așa, organizată frumos, cu un gol marcat de Tauvin, 1-0, minutul 32 pentru Lens, și dintr-o dată așa jucătorii lui PSG au uitat să marcheze. Chiar dacă pe teren au fost Kvaratskhelia, a fost Doué, a fost Zaire Emery, a fost Vitinha, nu știu de ce, au intrat ulterior și Dembélé în minutul 60, a mai jucat și Ruiz, dragi prieteni, a mai jucat și Mendes, care a luat și cartonașul roșu în acel fatidic minut 87, și uite cum echipa din Paris s-a făcut că joacă, a jucat și Hakimi, multe galbene pe acolo, mamă, ce cartonașe, ce scandal, ce tensiune la această partidă în care, vezi, Doamne, PSG-ul a vrut și nu a putut. Mie nu mi se pare că a vrut. Când ai asemenea jucători, păi Lens ce jucători a avut? Lens a avut pe un vârf de atac Sima, un atacant venit din Africa, un atacant venit din Senegal, Abdallah Sima, un jucător fără sare, fără piper în curtea lui Lens, în timp ce dincolo doar vedete. Da, așa se întâmplă în momentul în care crezi că ești mare. Acum, sigur că uitându-ne în Superliga României, aș remarca faptul că Dinamo a reușit să câștige sâmbătă partida cu Rapidul în Giulești. A fost supărare mare acolo în Giulești, prieteni, pentru că Rapidul a avut șansa în prima repriză cel puțin să o bată pe Dinamo Măr, să-i dea vreo două goluri și deja la pauză ar fi fost 2-0 și nu cred că Dinamo și-ar mai fi revenit, dar introducerea acestui Caramoco în finalul meciului, atunci când antrenorul portughez a punctat decisiv în direcția faptului că omul e priceput și a făcut o schimbare spectaculoasă, aș putea spune, aducându-l în față pe acest Caramoco, un vârf de atac pe lângă un simț al porții nemaipomenit, cu o tehnicitate debordant.

l-a făcut din poanie, așa l-a făcut pe fundașul de pe acea parte și nici măcar nu a reușit adversarul să ajungă la el. Așa că Vulturar pare să fi fost jucătorul care a fost driblat foarte iute de către Caramoco. O singură fază i-a trebuit lui Dinamo să marcheze golul și a făcut-o obținând 3 puncte uriașe. Să nu uităm că Dinamo i-a bătut pe Rapid acum în Giulești, a bătut Craiova la scorul la care a bătut-o. Dinamo nu este de neglijat în momentul ăsta, cu toate că Dinamo n-a mai făcut jocul care l-a reușit cu Universitatea Craiova, dar a fost pragmatic în Giulești și a reușit să plece cu toate cele 3 puncte. Vă spuneam, dacă vă aduceți aminte, nu e o vorba de o coabe, cum se zice prin popor, dar vă spuneam că va fi maxim un rezultat de egalitate și că Rapidului îi va fi greu să treacă o echipă atât de pragmatică, atât de luptătoare cum este Dinamo, cu o linie de fund foarte bună, stabilă, da, și cu câțiva atacanți care pun probleme foarte, foarte serioase. Așa că Dinamo se pare că și-a meritat până la urmă punctele. Oricum, și un punct era bun, da? Și Rapidul era satisfăcută de obținerea unui punct. Uite că nu s-a reușit acest lucru, iar echipa giuleșteană pleacă capul pe Giulești, chiar în fața unui Dinamo care nu mai bătuse acolo din...

puțin două etape, cel puțin două etape, pentru că tehnicianul în vârstă de 48 de ani a urmărit ultimile 40 de minute ale derbiului din tribune, eliminat pe bună dreptate pentru o ieșire până la urmă incredibilă. Da, după partida, antrenorul Rapidului am văzut punând accent pe problemele echipei sale în fața porții. Am văzut și un portar de-a dreptul fantastic, portarului Dinamo, care a apărat tot ce a avut, tot ce a avut în prima repriză, ați văzut și voi. Acum, Pancu a concluzionat că una peste alta Rapidul a pierdut nemeritat și că un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai echitabil. Cu lucrurile pe care le aveam de pus la punct în continuare, am mare încredere în echipă, în potențialul ei, a concluzionat Pancu, care sigur vrea să dea formației sale aer înaintea următoarelor confruntări. Cert este că acest Caramoco a fost eroul lui Dinamo în derbiul cu Rapid, iar Câinii Roșii au obținut cele 3 puncte puse în joc. Da, nu cred că arbitrajul ar putea să intre în discuție la această întâlnire. L-am văzut pe Horațiu Feșnic foarte bun, foarte bun, într-o formă excelentă la această întâlnire. Iată că a apărut și primul trofeu pentru Răzvan Lucescu ca antrenor la echipa Al Sadd. El a cucerit Al Ahrar Cup după victoria cu Algerul. Al Sadd, echipa unde Răzvan Lucescu e antrenor, a cucerit trofeul Al Ahrar Cup 2026, bătând în finală formația algeriană cu 2-0. MC Alger este echipa pe care Răzvan a bătut-o în finala disputată sâmbătă pe stadionul Jassim Bin Hamad. Iată un prim triumf în Qatar al lui Răzvan. Echipa s-a deschis scorul minutul 54 prin atacantul său, în care a avut multă încredere. Este vorba de Yusuf Abdurisag, care a înscris primul gol al finalei și a pus-o pe Al Sadd în avantaj. A mai avut o ocazie Al Sadd ceva prin minutul 65, dar Roberto Firmino a ratat o lovitură de la 11 metri, iar echipa din Alger nu a reușit să profite de această sincopă, lăsând-o pe Al Sadd să zburde pe teren. În minutul 75, capitanul Hassan Al-Haidos a înscris pentru 2-0 și a securizat victoria formației din Qatar. Și uite așa, Al Sadd a păstrat avantajul până în final, iar Răzvan Lucescu a ridicat trofeul Al Ahrar Cup după succesul cu 2-0 în fața echipei algeriene. E cam asta, și mă bucur pentru Răzvan, care a reușit, iată, primul său triumf în Qatar. Vedem și pe Flescor un articol despre antrenorul român, care, iată, se duce și își dovedește calitatea și în acea zonă asiatică a globului. Apropo, aflăm că și Cristiano Ronaldo ușor, ușor se gândește la retragere. Site-ul Digi24 Sport ne-l arată pe Cristiano Ronaldo acum, după ce s-a așezat la casa lui, care și jucător care la 41 de ani se apropie de sfârșitul carierei de fotbalist, cu un an rămas din contractul său cu Al Nassr, quintuplul câștigător al Balonului de Aur, a declarat pentru publicația Vogue că sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul pentru el ca profesionist și vrea să lase o amprentă de neșters. Zice Cristiano Ronaldo: am planificat deja totul pentru viitor, am atât de multe lucruri care mă țin ocupat încât e dificil să aleg doar unul. Fotbalul poate lăsa un gol mare, așa că trebuie să-ți diversifici activitățile și, de asemenea, bucură-te mai mult de viață, călătorește mai mult, urmărește și joacă padel, un sport pe care îl iubesc, și continuă să savurezi ceea ce ai realizat în viață, pentru că la urma urmei au fost 25 de ani și multe sacrificii, spunea Cristiano Ronaldo în interviul acordat revistei Vogue. Să nu uităm că portughezul în vârstă de 41 de ani mai are contract, vă spuneam, un an cu Al Nassr, a ajuns la 976 de goluri marcate în cariera sa și speră să ajungă la 1000 de goluri înainte de a pune ghetele în cui. E cam asta despre Cristiano Ronaldo, care sigur la 41 de ani, chiar dacă se pregătește intens din punct de vedere fizic, simte că vremea a trecut și lucrurile

nu mai pot fi așa cum erau acum 10 ani, să zicem așa. Prieteni, Sorana Cârstea, mă uitam la ea apropo de felul în care a evoluat la Cincinnati. Ea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati, impunându-se după aproape 2 ore de joc. A dispus de cehoaica Nicola Bardunkova cu 7-6-6-3, mai greu decât am crezut noi, dar favorita 19 la 36 de ani, nu, a 15-a favorită a fost la Cincinnati, e pe locul 19, ea se impune după aproape 2 ore de joc într-o luptă cu o jucătoare mult mai tânără, cu 16 ani mai tânără, această cehoaică Nicola Bardunkova. Din păcate, Sorana a stat pe munche de cuțit cu acest meci, a comis 8 duble greșeli, a reușit 3 iași, în timp ce Bardunkova a transformat doar una din cele 6 șanse de break. Uite așa, compatriota noastră, Sorana Cârstea, a pescuit un cec de 47.000 de dolari și 65 de puncte WTA, așa că e limpede că este într-o formă destul de bună. Întâlnirea ei cu Ana Kalinskaya, jucătoare de 27 de ani, va fi una mult mai tăioasă, aș putea spune. Da, mergem, dragi prieteni, mai departe către ceea ce se va întâmpla astăzi, pentru că fotbalul ne aduce într-adevăr pe panoul său puține, dar foarte interesante întâlniri. Hai să vedem ce vrea România, Superliga noastră. Un meci la ora 18:30 între Universitatea Cluj și UTA. O partidă care ar putea să ne aducă un rezultat de egalitate, să știți, pentru că UTA este o formație bine biciuită de antrenorul său. UTA, am văzut-o și la voluntari, a pierdut la limită cu scorul de 1-0 într-o partidă în care rezultatul de egalitate era cel mai plauzibil. E pregătită oricând să facă și un egal. Iată, UTA va juca cu Universitatea Cluj. Cred că se joacă din nou cu pe un alt stadion, la Sfântul Gheorghe, unde a jucat și de la trecut. Acum, nu știu în ce măsură n-au încheiat acolo ostilitățile la Sfântul Gheorghe și dacă nu cumva se le întorc pe Cluj Arena. Vom vedea astăzi. Oricum, UTA este pregătită să facă față acestui Iureș pe care atacanții Universității vor declanșa împotriva ei. Dar UTA ocupă în prezent locul 15 în clasamentul general după 4 meciuri cu 2 remize. Jocul său este un schimb unul spectaculos, frumos joc. Am văzut-o cu un rezultat de egalitate împotriva Oțelului. Ea a jucat totuși în deplasare 2 meciuri și le-a pierdut pe ambele. Vine acum al treilea. În mod normal n-ar putea să piardă chiar așa la infinit. Dar UTA a remizat, să nu uităm, 0-0 cu Rapidul și putea să o și bată pe Rapid. Jucătorii cheie pentru UTA sunt Alexandru Benga, Dimitru Pospelov și chiar Alin Roman, acest argint viu la mijlocul terenului pentru formația arădeană. În ultimile 5 meciuri dintre Cluj și UTA, flescorul ne spune în statisticile sale, fiecare echipă a câștigat câte un meci, iar 3 partide s-au încheiat la egalitate. Este o tradiție să iasă X între Universitatea Cluj și UTA. Ultima confruntare a avut loc în noiembrie 2025, când Cluj a câștigat cu 2-0 în deplasarea de la Arad. Apropo de betbuilder-uri pentru cine joacă așa ceva, Universitatea Cluj a primit cele mai puține cornere din ligă în acest sezon. Da? În 3 meciuri a primit 9 cornere, în timp ce media Superligii României e de 17,5. O medie de 3 cornere pe meci e foarte puțin pentru Universitatea Cluj și este o echipă care atacă poarta, nu știu de ce se întâmplă fenomenul ăsta. UTA Arad se află în top 3 echipe care au permis cele mai puține șuturi spre poartă. Este o echipă compactă, echipa arădeană, care a pierdut ultimile 2 meciuri de campionat jucate în deplasare. Dar ar fi și ăsta un criteriu să credem că Universitatea Cluj, care a marcat în ultimile 2 meciuri de acasă din campionat în acest sezon, deci este o echipă marcatoare, mai ales pe teren propriu, UTA este totuși

avantajată de faptul că Ucluj nu a reușit să câștige niciunul din ultimile 4 meciuri de acasă împotriva UTEI în campionatul României. Ei, goluri puține totuși, pare că se va întâmpla, se vor fi aici la Universitatea Cluj-UTA. Dați-mi voie să cred că totuși echipa clujeană va fi cea cu posesie și acolo cu câțiva jucători de calitate, aș putea spune, Dan Nistor, un pasator de elită, cu Aliev în față, cu Macalu, cu Drameh, cu Mendy, e un picuț de sfârâial acolo la Universitatea Cluj. Da, și din coace să știți că vârful de atac, Coman, e capabil să marcheze. De ce n-ar marca Abdallah la UTA? Linia de mijloc cu acest grec neobosit, e vorba de Tsionis, nu, cipriot este, nu e grec, atacantul UTEI, Marinos Tsionis, un jucător de calitate, foarte tânăr, la 25 de ani, un jucător cu o valoare de piață de aproape 1 milion de euro, este un component de bază al liniei de mijloc a echipei UTA din Arad și cred eu că meciul va fi unul foarte frumos la ora 18:30. Acum, sincer, chiar dacă prin absurd să zicem că Universitatea Cluj o va bate pe UTA, meciul este unul foarte strâns. Știm cu toți că Adi Mihalcea știe foarte bine jocul și știe să închidă culoarele în fața acestor atacanți, așa că handicapul de 2 zic eu că ar merge foarte bine, adică UTA nu va pierde la mai mult de un gol diferență și asta înseamnă că aveți în acest handicap de 2 o victorie clujeană la un gol, ceea ce e plauzibil până la urmă, un egal foarte plauzibil și o victorie arădeană care ar fi o mare, mare surpriză. Mergând acum că în direcția meciurilor care se dispută astăzi în Superliga României, abia aștept să văd în această seară FCSB-ul ce face ea cu Botoșani. FC Botoșani este partida de la ora 21:30. Vorba colegilor noștri de la matinal, să vedem în ce măsură patronul formației botoșenene va fi unul cât se poate de fericit sau cât se poate de nervos mâine de dimineață. Botoșaniul ocupă în prezent locul 14 în clasamentul ligii după 4 meciuri. Echipa are 3 rezultate de egalitate și se poate întâmpla și astăzi un rezultat de egalitate și pe lângă aceste 3 remize are și o înfrângere, dar nu are nicio victorie. Ce ați zice ca Botoșaniul să o bată în această seară pe FCSB? Pentru că probabil că domnul Gigi Becali nu e într-o formă prea bună sau chiar este într-o formă excelentă, una din două, nu știu ce va fi, dar cert este că Onghenda va fi din nou în tabăra Botoșanului, cu toate că l-am văzut accidentat la ultima ei apariție în Liga 1 pe Botoșani, Hervin Onghenda, Sebastian Mailat, care n-a prea mișcat și n-a mai marcat în ultimile partide, Andrei Dumiter, un jucător care oricând poate să desfacă apărarea FCSB-istă, ăștia 3 sunt vârfuri, cum se zice, nu neapărat vârfuri de atac, sunt vârfurile formației botoșenene care trag echipa după ei. Chiar și Mitrov, aș putea spune că este un jucător foarte, foarte de calitate alături de cei 3. În ultimile 5 meciuri dintre FCSB și Botoșani, FCSB a câștigat de 3 ori. Deci, în ultimile 5 meciuri, 3 victorii FCSB-iste, Botoșanul de 2 ori. Nicio remiză. E posibil să vedem în această seară o remiză, pentru că cel mai recent meci dintre aceste echipe a avut loc în mai 2026 și vă dați seama cum s-a jucat dacă FCSB-ul s-a impus cu 4-3. Cam astea sunt rezultatele. 4-3, 3-2... Cam astea. La un moment dat am văzut și un FCSB, FC Botoșani, acel 2-1 care s-a întors din 2 pauză în 1 final. Da, ne așteptăm să vedem spectacol în seara asta, dar nu știu de ce mi se pare că vor fi goluri puține, pentru că se alternează între cele două formații numărul de goluri. Odată regăsim goluri puține, altă dată regăsim goluri multe. Na, nici nu știi ce să aștepți de la o astfel de întâlnire FCSB
FC Botoșani. Dar cred că oricare din cele două meciuri de astăzi, Ucluj, UTA sau FCSB Botoșani, se poate încheia la egalitate. Cum de altfel la egalitate se poate încheia și partida dintre Deportivo La Coruña, care revine în La Liga Spaniolă după o lungă absență, vreo 10 ani a absentat Deportivo La Coruña din primul eșalon. Ea o întâlnește pe experimentata Elche, care s-a salvat în extremis sezonul trecut. Sunt două echipe cam de același calibru și de aceea mă îndrept către un rezultat de egalitate. Locul secund ocupat în Liga a doua de Deportivo i-a adus o nouă șansă în primul eșalon, iar campioana din La Liga din anul 99-2000 a avut o vară aglomerată, consolidându-și lotul, făcând schimbări, primeniri acolo. Cea mai importantă achiziție a lui Super Depor, cum o numeam eu în copilărie și jurnaliștii de atunci, e vorba de Pierre-Emerick Aubameyang, care a fost adus în curtea lui Deportivo în această vară, iar Deportivo speră ca Aubameyang să o ajute să pună capăt seriei de 6 meciuri fără victorie în La Liga, înregistrată la finalul ultimei campanii în care ea a retrogradat. Un singur eșec în ultimele 6 meciuri inaugurale de La Liga disputate acasă reprezintă însă un semn încurajator. Totuși, după ce a strâns mai multe puncte în deplasare decât acasă, 39 față de 38, în campania ei de promovare de anul trecut, formația de pe Stadio Riazor va trebui îmbunătățită numeric, dar și valoric ca și jucători, dacă echipa vrea să evite retrogradarea. Primul pas a fost și făcut, aducerea lui Aubameyang. Acum, sigur că vorbim ceva și despre Elche. Statisticile Flash Score spun că în prima jumătate a sezonului trecut și implicată ulterior în bătălia pentru evitarea retrogradării, Elche a avut o campanie destul de turbulentă, prieteni, pentru că repetarea seriei de 7 meciuri fără înfrângeri cu care a început sezonul a coborât către final. Forma slabă din meciurile inaugurale amenință să-i saboteze planurile. Elche nu a câștigat la debut în niciuna dintre ultimile 12 campanii din La Liga. Sunt niște statistici pe care site-ul Flescor ni le pune la dispoziție și nu întâmplător v-am vorbit despre acestea, având în vedere că ele se pot repeta. După ce a câștigat 3 din ultimile 4 meciuri din primul eșalon împotriva unor formații nou promovate, Elche poate spera cu prudență să pună capăt seriei negre în actualul sezon. Câștigă greu și Deportivo. Ea a câștigat doar unul din ultimile 5 meciuri directe, ambele înfrângeri fiind suferite pe acest teren. Înaintea acelor eșecuri, Deportivo era neînvinsă în cele 12 meciuri directe. Antrenorul lui Deportivo, Antonio Hidalgo, a câștigat ultimile 3 meciuri împotriva lui Elche. Ăsta este un pas îmbucurător și e posibil ca în această seară X-ul să se încline către echipa gazdă Deportivo La Coruña, care a păstrat poarta intactă o singură dată în ultimile 8 meciuri jucate acasă. Așa că e clar că sunt ceva vulnerabilități acolo în defensiva formației din La Coruña. Elche, în schimb, nu a câștigat niciunul dintre ultimile 8 meciuri de La Liga disputate în ziua de luni, ne spune site-ul Flescore. Sigur că Aubameyang este de departe jucătorul cheie de partea lui Deportivo, un club care vine după 10 ani pe scena primei divizii spaniole. Ce să zic, e clar că și Fernino este unul dintre jucătorii lui Elche care a plecat la Bournemouth în urma unui transfer important. A fost ales pentru a se întoarce și a înlocui pe Alvaro Rodriguez. 4 din ultimile sale 5 goluri în La Liga au venit în prima repriză, apropo de Fernino, ultimul fiind înscris tocmai în septembrie 2021. Concluzionează site-ul Flescor, care ne informează permanent cu datele la momentul potrivit.
ne spune că în ultimile 5 meciuri directe găzduite de Deportivo cu Elche s-au marcat în medie 4 goluri de partidă. Astfel că ne-ar zice inteligent bună. Da, eu vă spun că și peste 2,5 ar fi bine un GG 3+ la o partidă din

0: Spania, partida de debut a lui Deportivo La Coruña după un deceniu de absență din La Liga Spaniolă. Deci, iată un meci pe care mulți, mulți dintre oamenii interesați să mizeze îl vor bifa. În Turcia, Superliga, dragi prieteni, Samsunspor se duelează în această etapă cu Göztepe. O echipă Göztepe care vine cu vreo 4 jucători în infirmerie și pe care nu o prea văd bine la Samsun în această seară. Cele două formații sunt singurele care n-au jucat în această primă etapă. Să vedem cum arată după această perioadă de pauză, o perioadă destul de lungă în care Samsunspor a mai adus și câțiva jucători interesanți. Samsunspor se bazează foarte mult pe vreo 3 atacanți de culoare. În primul rând este vorba de atacantul venit din Chad. Îl cheamă Marius. Vă dați seama. Atacantul venit din Chad, e vorba de Marius, a și marcat un meci, un gol în partida, tocmai cu Göztepe în Superliga anul trecut, chiar pe final de campionat. S-ar putea Mr. Marius să marcheze și astăzi la el acasă în partida cu aceeași adversară. Pe lângă acest jucător de culoare Marius din Chad, Makumbu este iarăși un jucător din Congo, Antoine Makumbu, mijlocașul lui Samsunspor, mijlocaș de atac, aproape 4 milioane este valoarea sa de piață, dar cred că și el va putea să pună umărul cât se poate de bine la această formație. Ca să nu mai spun că la meciul cu AEK Athena, pe care Samsunspor l-a încheiat victorioasă cu echipa respectivă, a mai apărut în teren și islandezul Tomasson, care chiar dacă nu este un jucător de culoare, este un jucător cu multă experiență. De asemenea, portughezul Souza la mijlocul terenului este un coordonator de joc foarte, foarte interesant în tabăra lui Samsunspor. Așa că zic eu că echipa gazdă n-are cum să piardă partida de acasă la debutul acestei ligi din Turcia astăzi. Da, deci o dublă de 1x ar merge acolo la Samsunspor cu Göztepe. Dacă mai aveți curaj să mai pune și ceva goluri, să știți că n-ar fi deloc rău. 1x și peste 1,5 goluri la Samsunspor Göztepe, cu toate că cele două sunt echipe care marchează foarte, foarte greu. Haideți să ne concentrăm un pic pe un scurt moment de publicitate, după care să revenim tot pe panoul fotbalului. Încă mai sunt niște meciuri prin zona nordică a continentului european, chiar și în Anglia Championship ne-au lăsat englezii, au debutat în această etapă cu goluri multe pe la diverse echipe, probabil că tot în această seară Cardiff și Wrexham, două formații care se vor duela de la ora 22, ne vor oferi din nou un spectacol cu ceva goluri. Da, publicitate, prieteni, și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărături.

lanțurile La Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, dragi prieteni, uitându-ne în curtea noastră a românilor în Superligă, ne bucurăm foarte tare că luăm 2 milioane, 3 milioane de euro pe un jucător. Și, până la urmă, ați văzut ce probleme are și Darius Solaru la Real Union Saint-Gilloise. Nu prea joacă, se accidentează, are o prestație ștearsă, da. Asta e, dar uite că grecii nu sunt ca noi, de exemplu. Pentru că știți cu toții, PAOK Salonica a început noul sezon de data aceasta fără Răzvan Lucescu, antrenorul cel mai titrat care a trecut pe acolo, cu două titluri și două cupe în istoria de 100 de ani a clubului. Dar după plecarea sa, se pare că norocul a surâs lui PAOK, care a dat cea mai mare lovitură din această 100 de ani de când s-a înființat. Răzvan mai avea un contract cu gruparea din Salonic până anul viitor, dar după discuțiile cu Ivan Savidis, patronul formației, a decis să plece. A fost o plecare de comun acord. El a semnat un contract cu echipa al SAD și vă spuneam că a reușit și el primul trofeu în acea zonă a Asiei. Dar prin perioada petrecută la fosta campioană a Greciei, PAOK Salonic, Răzvan și-a lăsat amprenta și pe jucători. Unul dintre cei mai importanți jucători pe care i-a crescut, i-a adus de la juniori, i-a format Răzvan Lucescu, este mijlocașul ofensiv Giannis Constantelias, un jucător de 23 de ani care a plecat acum, în acest moment, la Borussia Dortmund pentru 32 de milioane de euro. Măi, oameni buni, 32 de milioane de euro. PAOK a primit mai multe oferte pentru acest Constantelias, iar în cele din urmă a reușit să-l vândă pentru o sumă istorică pentru acest club. Este cea mai mare sumă pe care a putut să o obțină PAOK de când este ea pe firmamentul fotbalului internațional, iar informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano, care a folosit celebrul Here We Go pentru a anunța plecarea fotbalistului grec la Borussia Dortmund. Mă uitam și parcă da, și site-ul DigiSport de astăzi face un comentariu referitor la acest Giannis Constantelias, cel mai scump vândut vreodată de PAOK, cel mai scump jucător. PAOK a primit mai multe oferte, dar în cele din urmă a reușit să-l vândă pe această sumă istorică. Borussia Dortmund a ajuns la un acord și pentru bănuțul pe care Giannis îl va primi. Documentele sunt semnate, suma transferului 32 de milioane de euro cu bonusuri incluse, iar PAOK va păstra o clauză de 15% dintr-un viitor transfer, după cum spunea Fabrizio Romano, acest foarte, foarte informat jurnalist. Constantelias este un produs al Academiei PAOK, 100%, și a fost trimis sub formă de împrumut la KSU Pen, în Belgia, în sezonul 2021-2022, după care s-a întors la Salonic și a jucat vreo 190 de meciuri pentru club. E, din acelea 190 de meciuri, Giannis Constantelias a avut 173 de partide sub comanda lui Răzvan Lucescu. Deci vă dați seama că această propulsare de la Academia PAOK către echipa mare a făcut-o sub bagheta lui Răzvan Lucescu, timp în care a marcat 41 de goluri și cred că suma de 32 de milioane este una cât se poate de direct proporțională cu valoarea acestui jucător. La noi e greu să găsești o lovitură de genul acesta, o lovitură financiară, cât ai fi tu de Gigi Becali. Greu. Da, ne mai cârpim cu un milion, cu trei, cu câte poate și omul să adune, că ăsta e fotbalul românesc. E, în afară de aceste partide de astăzi despre care am vorbit, haideți să vă spun ceva și despre Armenia. Derby de mare, de mare clasă la Abovian, pe stadionul de acolo, unde Noah, o reprezentantă a Armeniei în cupele continentale, care pierduse recent partida de la Sion cu scorul de 2-1 în Elveția, Noah s-a prezentat foarte, foarte bine. Noah a terminat la egalitate cu Sion 2-2 acasă. Dar în această seară la ora 19, derbiul campionatului armean se joacă acasă la Abovian, unde formația gazdă o primește pe Alașchert. o știți foarte bine pe Alașchert, o adversară periculoasă, o adversară dificilă, aș putea spune, pentru Noah, să nu vă mire rezultatul de egalitate, nu știu cum s-au întâlnit ele așa de vreme, dar Alașchert a bătut de a rupt până acum, este singura formație la care am văzut că există în dreptul ei în campionatul Armeniei 0 la capitolul goluri primite. Deci Alașchert are o apărare beton pentru campionatul de fotbal al Armeniei. Evident că în momentul în care iese peste hotare, ați văzut că golurile mai apar și la capitolul primiri. Dar, oricum, dați-mi voie să vă spun, Alașchert, care ați văzut o bătută de CFR Cluj cu scorul de 3-0 și care a terminat cu Clujul 1-1 acolo, are o perioadă prolifică în campionatul armean și se află la egalitate, se pare perfectă de puncte, cu Noah, cu adversara de astăzi, 6 puncte ambele, dar cu un meci mai puțin. Pe primul loc cine este? Ararat, Armenia, echipă pe care urmează să o întâlnească Știința noastră. Așa că Noah Alașchert, un meci care pleacă de la rezultatul de egalitate și cred că până la urmă se va înclina către gazdă, pentru că și acolo contează foarte mult în Armenia, în Premier League contează calitatea de gazdă. În Azerbaijan s-ar putea să se joace la o singură poartă un meci cu goluri, cel puțin două, în direcția lui Karabakh. Karabakh joacă cu necunoscuta Shamakhi. Este, se pare, primul meci din campionatul de fotbal azer, lăsat pentru ziua de luni. Karabakh, o echipă deosebit de puternică, o știm cu toții, o formație care acasă spulberă tot pe stadionul său Tofik Bahramov, devenit practic istoric pentru Karabakh. Acolo, pe Tofik Bahramov, Karabakh a bătut-o pe Dinamo Kiev, de a mers fulgi și s-a calificat în această fază a Conference League. O victorie 2-0 între Karabakh și Dinamo Kiev. Probabil că și astăzi în competiția internă azerii de la Karabakh vor trece în fanfar de adversara măruntă, adversara Shamakhi. E posibilitate, mai ales că e o cotă foarte bună, să luați un cașcaval bun pe această cotă de victorie a lui Karabakh. În Bulgaria, în FBT League, dragi prieteni, Spartak Varna o întâlnește pe septembrie Sofia, două echipe slabe, este limpede că pe stadionul Spartak din Varna, aici aproape de Constanța, Spartak o poate bate pe septembrie Sofia. Spartak Varna e pe locul 7, am văzut-o, a câștigat la Cernomore, a mai câștigat acasă cu Locomotiv Plovdiv, a făcut și un egal în deplasare acasă cu CSKA 1948 Sofia, un egal meritat, și cred eu că dacă astăzi evoluează din nou acasă împotriva antepenultimei clasate, o echipă foarte slabă care primește 9 goluri în 4 meciuri, septembrie Sofia,

0: Spartak Varna poate să mai aducă 3 puncte importante în panoplia sa de puncte în acest meci, în care cu siguranță că gazdele sunt principala favorită. Nu am cum să cred altceva la această întâlnire de la Varna. În schimb, o să fie un meci mult, mult mai echilibrat pe terenul formației Arda, pe Arda Arena din Kărdzăhali. Arda va juca tare acasă împotriva lui Lokomotiv Sofia. Lokomotiv, o echipă periculoasă, o echipă care a terminat la egalitate cu Slavia, o echipă care a terminat la egalitate cu Botev Plovdiv, rezultate în deplasare destul de bune făcute de Lokomotiv. Lokomotiv are probleme mai mult acasă, unde a pierdut cu Levski 1-2 și a pierdut cu ŠSKA 1948. Ea se duce hotărâtă la Arda să obțină puncte în această seară. Ghinionul ei este că a prins acasă doar vârfuri ale campionatului bulgar, ocupanta locului 6. Eu cred că Lokomotiv poate să obțină cel puțin un punct. Iar zic eu că până la urmă handicapul de 2 o va avantaja clar pe Lokomotiv. Zic eu că aveți o triplă minunată în care Arda poate câștiga la un gol, egalul poate să fie la ordinea zilei, iar Lokomotiv Sofia poate câștiga și ea în această deplasare pentru a mai recupera din punctele pierdute până acum. Meci echilibrat în Bulgaria ceva mai târziu. Să nu uităm că deci meciul Spartak Varna septembrie Sofia se joacă la 19, iar partida Arda Lokomotiv se joacă la 21:15. De data aceasta continui să mă încăpățânez să cer peste 1,5 goluri la partida dintre Brøndby Copenhaga și Söderiske. Măi, oameni buni, lunea m-am uitat, incredibil. Meciurile din Danemarca toate 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Adică exact acolo unde oamenii cred în marcarea de multe goluri, iată pe Brøndby față în față cu Söderiske în această seară. Nu mai cred că se repetă cum s-a întâmplat de câteva săptămâni încoace, un rezultat foarte scurt la partida aceasta a echipelor daneze, singura care se joacă astăzi. Pot fi goluri multe și în Veikkausliiga finlandeză la partida din Teknistan și Ilves Tampere. De obicei acolo se marchează mai larg așa. Klaksvik se duce la Argir și e supărată pe rezultatul foarte prost pe care l-a obținut acasă 0-5 cu Lech Poznan în Europa League și o eliminare pe măsură. Klaksvik măcar în campionatul intern să o spulbere pe Argir. La ea acasă, echipă de locul 6 din 10, această Argir. Klaksvik pe locul 2, cu o victorie astăzi se apropie clar de Runavik, ocupanta primului loc. Da, prieteni, mai aveți și ceva tenis astăzi, în continuare turneul de la Cincinnati. Un foarte clar solist pentru mine este spaniolul Jodar, sau Hodar, cum mi se spune, în fața lui Tabilo din Chile. Lehecka va câștiga cel puțin un set în fața francezului Fils, în timp ce Alex de Minaur va trebui să măture pe jos cu britanicul Ferry. În opinia mea, un jucător foarte, foarte șmecher, acest Alex de Minaur. În competiția fetelor, Sorana Cârstea, vă spuneam ceva mai devreme, va juca la 19:30 împotriva Anei Kalinskaya din Rusia. Să sperăm că Sorana, locul 19 WTA, o va întâlni cu succes pe această Kalinskaya, o jucătoare însă foarte, foarte tânără în comparație cu reprezentanta noastră, cu 9 ani mai tânără decât Sorana, această Ana Kalinskaya. Sorana se află în fața unui nou test la Cincinnati la 19:30 împotriva Anei Kalinskaya. Minimum un set Sorana Cârstea, aș zice eu. Da? Ultimile meciuri dintre cele două au fost așa. În 2023 Sorana a bătut-o pe Kalinskaya cu 2-0. În 2022 Sorana a bătut-o pe Kalinskaya cu 2-1. Doar prin 2020, tot la Cincinnati, trecea în avantaj Kalinskaya cu un 2-0 în fața Soranei Cârstea. Să ținem pumnii strânși fetei noastre, care aflată pe final de carieră caută să mai strângă și puncte și bănuți, vă dați seama. Are un nou test important astăzi la Cincinnati. Mai puteți merge pe mâna Lindei Noskova din Cehia împotriva Clarei Tauson din Danemarca și, de ce nu, pe mâna Jessicăi Pegula împotriva Emei Navarro. Nu mai discut că Iga Świątek ar trebui să o bată rău de tot pe Maria Sakkari din Grecia. Atât pentru astăzi, prieteni. Baftă multă și tot ce vă doriți, să începe săptămâna cu bine.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Rămăsesem cu ochii în meciul Reșița-Petrolul și mi-aminti, fraților, stai bă, că trebuie să pornesc emisiunea aici, să facem fabula sau un iarbao. 1-0 pentru Petrolul, este minutul 34-35. Bă, nu-mi dau seama dacă la Reșița e singurul loc din România unde plouă sau băieții ăștia au uitat, cum îi spune, au uitat astea, aspersoarele pornite. E singura mea explicație, pentru că are locuri unde e plin de noroi, vedem și noi, arată foarte, foarte rău. Ai impresia că ești în septembrie, octombrie, atunci când rupeai avioanele în două, șampionilor. Dar rest, cac vă șansă, cac tărimojătă, lecănoși de ța, draghi zlitirii. Cam așa se întâmplă. 1-0 pentru Petrolul, are puține porțiuni foarte, foarte bune, dar multe sunt, cum s-a spune, vai de lume și de și de stele, șampionilor. Na. Se mai întâmplă. Adică vedem și noi, șampionilor, s-a reluat așadar Cupa României, deși am ajuns în play-off-ul ăsta de la fabula sau un iarbao, șampionilor. Da? Așa că așteptăm și noi ca în scurt timp, șampionilor, să aflăm exact tabloul final al Cupei României. Au intrat și echipele de Liga a doua cu cele din prima ligă, ar fi și Petrolul, e play-off-ul și după aceea urmează grupele. Râmnicu Vâlcea Chindia este 0-1. A marcat Mihai, iar pentru Petrol a marcat Vega, șampionilor, dar nu ăla din Street Fighter, un Vega mai puțin cunoscut radioascultătorul Sport Total FM. Știți că este un personaj legendar în Street Fighter, un Fabula Zau. Să vă amintiți de Paris Saint-Germain, Liverpool în retur va fi 0-4, mi-a scris aici cineva. Se uitea de la Botoșan, la Popescu, ca la Ingemar Stenmar la golul 3. Așa. Bine că ai revenit, m-am omorât Sile, dar rămăsei consecvent în live ce sunt, n-a schimbat postul. Zicea Adi Dobre că sunt 24 de grade la meci. Păi da, că la Reșița acolo, lângă Semenic, e destul de răcoare, dar cred că a plouat. Sau au uitat ăștia aspersoarele pornite peste noapte și de asta arată gazonul atât de noroios. Asta ar fi singura explicație. Între timp am aflat și componența Ligii a treia. Deci vă zisei, Reșița Petrolul 0-1, gol marcat minutul 31 de Vega și Râmnicu Vâlcea Chindia 0-1 Mihai, minutul 11 pentru Chindia. Mâine se joacă și celelalte meciuri din Cupa României. Avem Blaj cu Progresul Spartac, Corna Brașov cu Tunari, CSE Afumați Voluntari, CSE Slatina cu Șep și OSK Sfântul Gheorghe, toate de la 17:30 de minute. FC Bihor, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Metalul Buzău, Minaur Baia Mare, Corvinul, Minorul Lupenul, Lina Slobozia, Polit Timișoara, SEA Târgu Mureș, Popești, Leorden, FC Bacău, ACS USV Iași cu Sporting Liege și Concordia Chiajna cu Oțelul Galați, care la 20:30. Iar joi, ultimele două partide, Steaua București cu Csíkszeredo, ora 17 și Șelimbăr Botoșan de la 17:30 de minute. Dar foarte cald și în București, este super, super cald astăzi. Că sunt undeva la 36 de grade, ne trimite un șampion din tramvai 40 de grade, tramvaiele alea sunt carcase, acolo este locul de pus calcula temperatura maximă
a orașului, dar și minim atunci când este iarnă, pentru că afară dacă sunt minus 10 grade, în tramvai sunt minus 16 grade. Iar vara, dacă afară avem 36 de grade, în tramvai sunt 42 de grade. Cumva, șampionilor, cam așa arată.

niciodată șampionul ăsta. Dar am văzut că o să apară film după Street Fighter, da? Așa.

Reșița, Petrolul așadar 0-1 în acest moment. Ne uităm la meci, este în direct pe DigiSport. Iar vă spuneam mai devreme, avem și componența din Liga 3-a pentru cei care se întreabă, bă nene, când mai începe și Liga 3-a? Bine, astăzi probabil au reușit să lege toate echipele astea. Nu aveau echipe de fotbal și au reușit. Am să vedem câte se retrag după două etape, ținând cont de situația asta financiară, de tot mai apăsătoare, nu reflectă asupra fotbalului, primul rând reflectă asupra societății șampionilor și e normal să sufere foarte, foarte mult și sportul. În special ăsta susținut de primării. Așa că, iată, ne uităm la Cagvă Șansă, Cag Tănimojătă, la meciuri, la Cupa României și la Liga 3. Iată Liga 3 astăzi, FRF a dezvăluit componența serilor. Din prima ligă au echipă secundă în Liga 3-a, Craiova, Dinamo, FCSB, Oțelul Galați, Șepși și FC Voluntari. Iar din Liga 2-a, FC Bacău și Știința Polittimișoara, 2-0 pentru Petrolul, minutul 44, lejer Petrolul face 2-0. Paraschiv marchează, e băiatul lui Sorin Paraschiv. El marchează, numărul 21, trece pe Dorinel Munteanu. Reșița a câștigat tot momentan în Liga 2-a. Ia uite aici, nu a fost hands, contraatac, scapă Paraschiv aici. Hai de mine ce fundaș de 2,44 de bani, a lăsat pe ăla pe drum, singur. Punctează pentru Dvan Anulă. 2-0, așadar, în acest moment șampionilor. 2-0 pentru Petrolul și Petrolul cred că nu mai are nicio emoție astăzi la Reșița. 2-0 Paraschiv, băiatul lui Sorin Paraschiv este cel care marchează. Seamănă foarte, foarte mult cu taică-so. Hai să trecem la componența Ligii a 3-a. În seria 1 avem Bradu Putna, CSM Pașcani, Târgu Secuiesc, Viitorul Onești, CSM Vaslui, Odorheiu Secuiesc, ACS USV Iași, CSM Adjud, Aerostar Bacău, Gheorgheni, Bacău 2, Ceahlău, Piatra Neamț. În 12 echipe acum. Deci avem 8 serii, câte 12 echipe șampionilor. Iar al doilea la rând, când Liga 3-a vine cu 12 echipe, câte 8 serii. Deci vor lua startul 96 de echipe. Acum să vedem câte termină campionatul. Probabil 40. Seria 2-a, Corona Brașov, Carpați Covasna, Olimpic Zărnești, Tricolorul Breaza, Șepși 2, ACS Mediaș, ACS Mușcelu, Arocâmpul Lung, CSO Băicoi, Chis Stâmpa Brașov, Interstar Sibiu, CSM Săcele și Telea Genul Vălenii de Munte. Seria 3-a, Viitorul Corbeanca, Progresul Drăgănești, Petrolul Berca, Flacăra Muren, CS Blejoi, Voința Crevedia, CS Păulești, CSO Plopeni, Urban Titu, Râmnicu Sărat, Pucioasa și CS Tunari, retrogradată. Are face un fel de CBBC, da? Nu e ABA, e CBBC. Se duce când în B, când în C, când în B, când în C. Alternează retrogradările, promovările. Seria 4-a, Portul Constanța, Sporting Liești, Agricola Borcea, Înainte Modelul, Dunărea Călăraș, Unirea Braniștea, Progresul Fundulea, Recolta Gheorghe Doja, Axiopolis Cernavodă, Gloria Băneasa, CSA Gigea și Oțelul 2 Galați. Seria 5-a, Oxigen București, este echipa primăriei sectorului 2, proiectul ăsta cu Dacogetica, Breaza prezent, atât, Champions League, să dăm aici inimioare, Breaza prezentă, da? Deci Oxigen București este proiectul Dacogetica cu primăria sectorului.

doi s-au implicat ca niște vabula sau un iarbao să facă spectacol. Apoi după Oxigen București avem o altă echipă din București, campioana Bucureștiului, care a promovat baraj, Omega Sport. Cetatea Turnu Măgurele, Inter Ilfo, FCSB 2, CSM Alexandria, Progresul Spartak, Progresul Mogoșoaia, Dunărea Giurgiu, Axi Arena, Dinamo 2 București și FC Voluntar 2. Seria 6, Petrolul Hârtiești, CS Drobeta, Turnul Severin, Minerul Lupeni, Craiova 2, Jiu Petroșan, Vulturii Fărcășești, Academica Balș, Oltu Curtișoara, CSM Târgu Jiu, FC Păușești, Otăsău, Unirea Bascov și ACSO Filiaș. Seria 7, Nera Bogodin, CSM Deva, Știința 2, Poli Timișoara, Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Viitorul Arad, Unirea Sântana, Ghiroda Germata, Vi, Progresul Pecica, Cil Blaj, CSO Alba Iulia și Timișul Șag. Iar în seria 8, Academica Recea, Transilvania Sport Academy, Sănătatea Cluj, SCM Zalău, Minaur Baia Mare, Unirea Tășnad, Criciu Sunt Andrei, Lotus Băile Felix, Sighetul Marmației, CS Bihorul Beiu și Viitorul Cluj, plus Unirea Dej, care spuneau că va retrograda. Cine? Omega București ăsta, proiectul ăsta? Bă, înțeleg că și că aveau salarii de jucători de 7.000 de lei în Liga 4 din București sezonul ăsta, care au promovat. Adică e cumva foarte, foarte interesant. Înseamnă că stă acolo niște oameni, niște oameni cu franci. Franc cu franc și franci franci, da? Franc cu franc, franci franci, 7.000 de lei salariu, un fotbalist de Liga 4-a. Păi, sunt oameni care nu câștigă banii ăștia. Salariu bun de tot. Da, 7.000 de lei. Atenție, Liga 4. E interesant cum vor arăta și în Liga 3. Dar nu știu prea multe despre proiectul ăsta. Am văzut că sunt mai mulți oameni implicați acolo. Și dau mai mulți bani la această echipă Omega București. Dacă o să aflăm mai multe, o să vă spunem, șampionilor. Am văzut că au și pagină de Instagram, au și pagină de Facebook, cei de la Omega București. Și pun foarte multe afișe din astea făcute cu AIU, la greu. Ia uite, au 675 de urmăritori cu mine, șampionilor. Fresh în Liga 3, doi parteneri, o singură misiune, performanța juniorilor. Anunțăm oficial parteneriat într-o Mega Sport București și Șahtior București. Ia uzi, bă, nu știa că este Șahtior București. Așa. Cu juniori de la U12 până la U19. Ia. Nouă cluburi. Mulțumim staffului tehnic Marian Dedu, Ionut Sotir, Costin Dumitru și Gabi Zaharia pentru profesionalism, implicare și pentru că au construit o echipă unită capabilă să-și atingă obiectivul. Vă mulțumim. Păi și stafful tehnic a mai rămas? Că văd că postează foarte rar băieți. Asta e de pe 28 iunie. Nu prea au pe cineva care se ocupe de paginilor de social media. Trimit foarte rar. Bine v-am regăsit și șampionilor. Da. Dar să știți că eu am fost și weekendul trecut la Liga de Weekend și și aseară la radio, așa că mă ratarăți aseară. Asta că nu... chiar acum se fac 24 de ore, nu? Au nu, până la finalul emisiunii încă nu, mai avem. Deci văzurăți și voi, șampionilor, cum arată Liga 3. Să vedem și câte echipe vor reuși să încheie sezonul. Parcă văd după 4, 5, 6 etape, hai 10 etape, că unii nu mai au bani și se retrag. Nu se prezintă la meciuri. Clasic. Da, păi ce să zic de nenea la Adrian Ilie de la CSEA Steaua? Nu se confunda cu marele fotbalist Adi Ilie. Ce să faci, șampion? Ăsta e nivelul lor. Nu poți să le ceri prea mult. Ăsta e fotbalistul. Autosuficient, asta în primul

rând autosuficient. O văd aproape în fiecare zi șampionilor, atunci când interacționez cu ei. Din păcate, ei cam așa se leagă foarte, foarte mult de treaba asta cu bă, nene, acum dacă au descoperit repede ei șampionilor, mai zice ChatGPT, au impresia că sunt deștepți. Adică au impresia că stând cu telefonul în față și căutând pe ChatGPT, ei sunt cei mai șmecheri din bănie. Și am observat asta, da, de exemplu. Adică cel puțin torjă la emisiunea la DigiSport toată ziua cu ChatGPT-ul în față. Adică, practic el... Bine, noi înțelegem, șampionilor, noi înțelegem faptul că educația, cel puțin școlară, cultură generală, a lipsit pentru că au fost nevoiți să se ocupe de cariera fotbalistică. Foarte bine, dar nu încerca să te dai altceva decât ești. Da. La fel, ce poți să-i ceri? Un fotbalist care scrie spre Bacău să-mi bagă aia în ăla al tău. Ia, crezi vreodată că oamenii ăștia, deși lor li se pare că n-au spus absolut nimic. Da. Problema, repet, este legată șampionilor primul și în primul rând de educație. N-ai ce să le mai ceri. Altă dată mă gândeam, uitați-vă și voi la fotbaliștii de astăzi, bă, când aveau un Ilie Oană pe lângă ei, un Cornel Dinu, un Corneliu Andrei Stroie, un Ion Alexandrescu, Sfinxul. Oamenii ăștia, că vorba aceea, am făcut atâtea interviuri, sute, mii de interviuri cu toți oamenii ăștia din fotbal, Angelo Niculescu, erau niște oameni, în primul Mac Popescu, niște oameni excepționali. Și până la urmă, într-un mediu care putea fi oricând, pentru că mulți erau profesori universitari șampionilor. Și ei, dacă proveneau din mediul ăsta academic, cum era și la Craiova, unde erau profesori universitari, da? Cum era și Ion Constantinescu, Ion Hamlet, îi se spunea Hamlet, socrul lui Emil Săndoi, nu mai este printre noi, omul care a înființat Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Și profesor universitar, excepțional, un om fabula sau șampionilor, vă spun, incredibil. Și oamenii ăștia învățau, aveau de unde să învețe, pentru că fotbaliștii mă uiște la Rică Răducanu care n-a avut școală. Dar Rică Răducanu și când făcea poantele alea, când făcea ProTV-ul mișto de el, bă, totuși avea un pic de creier poantele alea, da? Plus toate dumele pe care le dădea. De unde știa el, gândiți-vă, când i-a spus lui Eugen Barbu, șampionul, i-a spus lui Eugen Barbu că i-a bătut Lițcu, de-a cocoșat, da? I-a spart Liț pe rapid și în avion șampionul a fost 5-0, mi se pare, a fost în 73, în Cupa Cupelor. Aici la București a fost 3-1. Era echipa aia mare a lui Liț cu Don Revy, șampionilor, o echipă fantastică, cea mai mare echipă a lui Liț din istorie, asemănătoare cu cea de la începutul anilor 2000, aia cu Vidu, cu Alan Smith, cu Kewell, cu Fowler, cu toți campionii. Dar și asta cu Lorimer, Hunter, Billy Bremner, Johnny Giles, Alan Clark, Joe Jordan, unde era Don Revy, cel mai mare. Ați văzut că există și pe stadion Don Revy Stand, tribuna lui Don Revy. Și-au marcat Johnny Giles, Alan Clark, Lorimer vreo dublă și Joe Jordan, Peter Lorimer, primul fotbalist care juca fără apărători și cu jambierele lăsate jos. Cămătarul cică de la Lorimer văzuse chestia asta. Peter Lorimer, șampionilor, nu mai e printre noi, a murit în 2021, scoțian, tot timpul au avut, cei de la Leeds au avut legătura asta cu
irlandezi, scoțieni, acum cu galezi, avem vreo 7 galezi în echipă la Leeds. Atunci erau scoțieni, Billy Bremner, Peter Lorimer, era plină echipa de scoțieni la vremea respectivă. David Harvey, portar, a tot scoțian. Norman Hunter era englez, Billy Bremner scoțian, Gordon McQueen era și el scoțian, Trevor Cherry cred că era englez, Paul Rini tot englez, deci așa era mixul ăsta pe care l-aveau campioni. Peter Lorimer tot scoțian, că vă zisei despre el. Și în avion i-a zis Eugen Barbu că ceva de genul, adică nu știu ce făcuși, dar ăștia super fotbaliști, nu te-ai comportat, nu știu, n-ai fost așa, totuși ai luat 5 goluri, vreo 3 au fost ale tale, din vina ta, indistent, din nivelul destul de mare. Și Rică Răducanu i-a spus, lasă bre, neabarbule, că nici matale nu scrie ca Shakespeare. Adică, n-o să vezi poantele de genul ăsta, da? De unde tentați să-i trebuie? Păi, auzise, nu? Că aia tot spuneau, în Anglia marelui Shakespeare, astăzi mergem, da, la Leeds United, campionilor, Shakespeare, le spuneau, aveau tot timpul, cum era și Mac Popescu, erau oameni care le explicau, se duceau într-un loc, hai să mai vitez, să vizitez un muzeu, le spunea, uite, aici este statuia lui Shakespeare, aici este un tablou cu Shakespeare, și înțelegeau ea, mai erau unii care și citeau, el fiind născut în Warwickshire, Stratford upon Avon, acolo este locul de naștere a lui Shakespeare. Undeva între Oxford și Birmingham, mai aproape de Birmingham. Leeds, campionilor fiind în după Sheffield și Manchester, așa vin. Vine Scarborough la ieșire la Marea Nordului, după aia York City, Harrogate, Leeds, Manchester, Liverpool la Merseyside. Traversăm așa dintr-o parte în cealaltă, de la est la vest. Și oamenii știau, aveau un pic de, să spun, interes și pentru carte, pentru că, uite, Mircea Lucescu la fel. Le spunea, uite, citește cartea asta, că e foarte bună, îți va face bine. Să mai aducem pe Ienci, pe oamenii care au lucrat cu Zeno Bundea și toți campionii care au lucrat cu Lucescu. Ați văzut cât de frumos vorbesc cu oamenii despre Mircea Lucescu. Pentru că îi învăța câte ceva. Dar astăzi ce să învețe? Astăzi când tu te apuci și scrii șampion acolo, te apuci și scrii spre Bacău să-mi bag așa în ăla al tău, puncte, puncte, puncte, puncte, păi unde ajungem șampion? Am ajuns la un nivel de cacvă șansă, cactă, nimojă, tăzăvârșe, da? Ăștia sunt, n-ai ce să le cer. Ei nu, de asta spun, că ei nu mai respectă pe nimeni. Ei chiar se cred fotbaliști, să știți. Ei au impresia că le știu pe toate doar dacă stau în față cu ChatGPT-ul. Deci ChatGPT-ul gândește pentru ei și ei, tocmai pentru că gândește un soft de tot rahatul, de 244 de bani, care nici măcar nu este actualizat la zi și care are mari probleme, dă foarte, foarte multe gherle, așa, exact ca oamenii care și-au cumpărat mașinile electrice și astăzi regretă că nu-i mai ține bateria. Văzut pe un nene, se plângea zile trecute, a cumpărat o Tesla și că mai a cumpărat o Tesla la mâna a doua. Și că, domnule, mai am 100 de kilometri autonomie, nu știu ce mai se întâmplă. Mașina a avut și că vreo 200 și ceva de mii de kilometri. Păi gata! Asta e. Ajung consumabile mașinile noi. Și sunt foarte, foarte scumpe, da? Și sunt consumabile. Au ajuns precum telefoanele. Ai luat, după un an, nu te mai ține bateria. Hai, maximum 2 ani. Nu te mai ține bateria câteva ore. Trebuie să treci la altul. Cam așa este și cu mașinile astăzi. Foarte, foarte multe, cerere foarte mare. E adevărat că ușor, ușor totul e din ce în ce mai scump
Și oamenii nu-și mai permit. Uitați-vă și voi, nu dați așa atâtea probleme.

Oamenii zic, cac vă șansă, cac tăi moștă. Așa. Păi da, da, asta nu te împiedică șampion pe tine să, dacă tot îl vedeai, să-l studiezi, nu din perspectiva știrilor de la TV. Că asta ni se oferă, din păcate. Nu este vina nici a ta, nici a noastră, șampionilor cu 80% din populație este analfabetă funcțional și solicitările în materie de emisiuni TV. Păi uitați-vă la aia, Insula Papagalilor, da? Nu pot să-i spun altfel. Uitați-vă la oamenii aia când vorbesc. Cea mai mare audiență în România o are această emisiune, un reality show despre niște proști, niște proști în călduri care au 7 cuvinte în vocabular. 7 cuvinte, între care 5 sunt despre reproducere. Și celelalte 2 sunt mâncare și rahamaca din poplaca. Când ai făcut căcuță și așa mai departe. Ce poți, ce repere poți lua până la urmă? Și oamenii se uită, bă, fraților, voi vă dați seama. Și se uită și mă deranjează că mai văd oameni care spun, mamă, ce proști sunt ăștia. Păi de ce te uiți? Cine te pune să te uiți la așa ceva? Atunci când vezi că lumea, și dacă tot vezi că ți se oferă la știri, ea încearcă să cauți, bă, dar nu există și o parte, nu mai există și publicații sau televiziuni de calitate? Și cauți și o să vezi că, sau iei o carte, uite, cartea lui Neavanea Chirilă despre Lucescu. Și o citești și apoi spui, stai puțin, că nu e așa cum ziceau ăștia, nu? Ce poți să-i cer unui șampionilor, unui om care, pe bune, ce pretenții ai? Mai spune că este și capitanul stelei. N-ai ce să le ceri, da? V-am spus, mie într-o emisiune la Digi, încercând să-i explic lui Torjă că să nu mai stea cu ChatGPT-ul ăla și că spune numai prostii și că eu asta fac de 26 de ani și știu foarte bine ce îi spun. Dovadă că atunci când a fost întrebat Răzvan Florea cât costă pe lună un abonament la Înot, am spus că între 400 și 600 de lei și fix, așa a zis și Răzvan Florea, da? Și Gabu Torjă a zis că el micționează pe școala mea, vă dați seama. Ăsta este Torjă, ce poți să-i ceri lui Torjă? Ăștia sunt fotbaliștii de astăzi, înțelegeți? El oricum după ce a plecat de la Dinamo, l-a ajuns la Udineze, după aceea care lui a fost nulă, da? N-a mai făcut absolut nimic, a dus în cap. Da. Bine, nu pot să spui că n-a fost, a fost, a buncit, a tras tare de el, ținând cont de fizicul pe care l-a avut. Bravo lui. Bă, dar să vii să ai tupeul ăsta și să spui că tu faci ceva pe studiile mele, asta arată într-adevăr educația și la ce nivel ești. Asta, ăștia sunt. La fel ca ăla. Ce poți să-i ceri unui fotbalist care pune story, uite, gol Reșița, e din adva, 1-2, minutul 48, imediat cu a început repriza secundă. Uite aici așa a făcut nenea ăsta, uite ce 1-2, bă, fraților, ce schimb de pase superb. Și șut dintre careului. Ia uite ce frumos. Bravo, tată. Foarte frumos golul. Petro are un portar de 16 ani între buturi. Ștefan Rădulescu are 16 ani, un copilaș. Bravo, băieți. Foarte frumos. Știți că ne spunea Claudiu Tudor despre asta. Avem la Rapiduleț un jucător din Burkina Faso. Așa este, a venit astăzi, șampionilor. E un copil de 18 ani din Burkina Faso, este sub formă de împrumut de la Genoa, care practic e, putem spune, echipa mare, da? Patronului. Așa că a venit astăzi Cheikh Bebel Doumbia, 18 ani din Burkina Faso, mijlocaș central, 1,93 m. Și a făcut jurnatul în Italia la Casarano și a jucat pentru Team Altamura și vine în Giulești. De asemenea și Latif Uedraogo este la fel un fundaș venit tot de la Genoa sub formă de

împrumut campion la Tifu Edraogo, pe care l-ați și văzut în meciul cu Dinamo, a debutat împotriva lui Dinamo. În 10-15 minute a dat foarte multe centrări, a fost destul de activ campionul pe teren. E interesant acest Edraogo și el foarte tânăr, deci un jucător de viitor. Înțeleg că tot sub formă de împrumut este și el de la campionii veniți de la Genoa. Deci avem doi. Acest burkinabez campionul și Latif Ouedraogo. Da, a venit, l-au anunțat astăzi, în urmă câteva minute, pe Bebel Dumbia, 18 ani, mijlocaș central, campionic. Da, e de câteva zile, e pârjolită Anglia. Înțeleg că de zilele astea campionilor încep ploile, de mâine, poimine și în Germania și în Marea Britanie. În Germania, cum spun alții, doamne, să plouă cât mai repede, că să se umple Dunărea, zic campionii. Așa este, este fiul lui Florentin Rădulescu, corect, portarul, are 16 ani, un super copil, fraților. O să vedem cum o să se prezinte astăzi. Da, știu, campion. E fiul lui Florentin Rădulescu, are 16 ani și țineți minte că ne povestea despre el Claudiu Tudor în interviul de acum 2 săptămâni. Chiar înainte să plec în concediu, țin minte că am... Ba nu, chiar și sâmbătă aia, acum 1 săptămână, vorbit în weekend, îmi câștigase Petrolul. Oricum, început neașteptat de bun pentru Petrolul în acest an. Cu toate problemele financiare, uite că Petrolul a început bine, cum ar fi să califice, deși văd că Reșița a început foarte, foarte puternic repriza secundă. Atac, a avut 3 ocazii pe lângă golul marcat și acum zero de cap la colțul scurt, dar peste poartă. În seara asta avem, între timp, Reșița, Vâlcea egalat-o pe Chindia 1-1, Reșița Petrolul 1-2 și Vâlcea Chindia 1-1-53. În Champions League avem Dinamo Zagreb cu Viking Stavanger, meciul 1, sunt play-off-urile din UEFA Champions League. Craiova joacă joi în Europa League de la ora 20 acasă cu Ararat Armenia. Fenerbahce cu Olympique Lyon, Levski cu AEK Athena, sunt meciul la 22 ora de Champions League. Mâine Celtic cu LASK Linz, Hapoel Berșeva cu Sabah Baku, Nec Naimăhân cu Bodo Glimt și Slovan Bratislava cu NK Celje din Slovenia. Slovan Bratislava bate pe toată lumea, îl are pe Iaia Ture antrenor, debutul său ca antrenor principal campionul Iaia Ture. Ultima dată jucase prin 2019 prin China, după o scurtă aventură pe la Olympiacos când a terminat-o cu Manchester City. Țineți minte, Iaia Ture, la Monaco, Barcelona și Manchester City, a jucat vreo 8-9 sezoane acolo. Ei bine, Iaia Ture s-a apucat de antrenorat, fraților, și la Slovan Bratislava și bate tot cu Slovan Bratislava și este în play-off-ul Champions League. În Germania plouă deja. Păi de asta vă spuneam că încep ploile campionilor. Așa. Tudor Portarul Stele, din ce cauză a murit? Infart, campion. A făcut infart Martin Tudor. Știu că sună cumva, dar mi-a lipsit. Și voi mi-ați lipsit, campionilor. Înaintea că nu avea acces la bibliotecă, dar în prezent educația o capi cu ajutorul banii dacă îi ai. Și cumva nivelul societății, bă, campion, nu știu să spun, nu știu dacă neapărat. Păi noi aveam bani pe vremea aia, n-aveam tată absolut nimic. Educația ține în primul și în primul rând de ce primești acasă. Nu contează cât de bogat ești și cât de sărac ești. Sincer acum, ce legătură are situația financiară cu educația? N-are campion nicio legătură, spun eu. Dacă e sărac, acces la bibliotecă, să știi că l-ai gratuit în continuare astăzi. Da?

Eu mă duceam cu 3 la liceu, exact. Păi asta spun și eu, eu nu mă duceam cu nimic șampion la liceu. Eram rupt în toate alea, n-aveam nimic. M-a avut aceeași pereche de pantaloni din clasa 9 până în clasa 12. Când am terminat clasa 12, țin minte că mă uitam pe fund, erau, luceau fraților de puteai să-ți faci freza în ei. Niște pantaloni negri, nu o să o niciodată. Aceeași pereche de pantaloni am avut. Am avut grijă de ea, dumnezeiește. Mi spăla mama odată la 2 zile. Asta era. Și ce a ținut de educație să nu-mi permit să citesc. Mă duceam la bibliotecă și astăzi este gratuit abonamentul la bibliotecă. Te duci cu buletinul, ești om cinstit, duci cărțile înapoi, da? N-ai absolut nicio problemă, da? E foarte, foarte simplu. Yeah. Easy as it gets. Nu are, nu ține, ce legătură are? L-am ascultat și eu pe Torje vorbi și mi-a lăsat impresia că se combinează între Ionițoaia și Ronaldo. Bă, ok, eu n-am nimica, zici ce vrei, dar nu te apuca, bă, să mă jignești, bă, să-mi spui, așa mi-a spus, vă dau continuare în pauză la Digi. I-am zis și lui Viorel, bă, e și vina ta că îi chem și le permiți, mă. E și vina noastră ăstora din presă că le permitem. Needucaților ăstora de fotbaliști de 244 de bani, vine să spună, cum să-mi spui, mă? Așa mi-a zis, mă, puncte pe facultățile tale, așa mi-a zis, mă, când l-am combătut. Cu argumente, evident, că ei n-au argumente. Și am zis, mă, nu mai sta cu ChatGPT-ul în față. Asta face în emisiune. Da, stătea și desena, da, tu de asta vii la emisiuni, să stai pe ChatGPT cu, cum ar fi să vă fac o emisiune cu ChatGPT-ul în față, să stau, uite așa, să deschid, nici nu l-am, șampionilor. Am un băiat care joacă la Oxigen, bravo șampionul, înțelegeți? Cum să spui așa ceva? Eu am rămas, vă spun că îmi vine, mă apuc așa o scârbă, îmi vine să ies definitiv, fraților. Credeți-mă că îmi vine să mă duc pe la, să mă reapuc să predau, să fac schimb cu Florin Olteanu de la profesor universitar, îi zic, bă, Florine, hai să facem cumva să predau eu la școală și la istorie și vii tu în locul meu aici la radio, pe bune. Chit că salariul este mai mic, da, decât câștig eu acum în toate proiectele mele din presă, dar vă spun că am ajuns după 26 de ani. Cine să vină să-mi spună mie Torjă, mă? Torjă? Pe bune? Bă, dacă îmi spunea Neamac Popescu sau un Champion League, mai zicea. Bă, dar să vină să-ți spună ăla, cine ești tu, mă? Cine ești tu? Ești un fost fotbalist și gata, punct. Eu am impresia că, v-am mai spus eu, eu am impresia că dacă ajung la televiziune să vorbească, ei deja sunt ziariști, sunt analiști. Nu ești tată, n-ai nicio treabă. Am mai spus eu cum e cu asta. În urmă trebuie să și demonstrezi niște lucruri în la urmă. Numai așa să stai cu ChatGPT-ul în față și să jignești jurnaliștii. Dar ăștia sunt. N-ai ce să le faci. Educație de 2 lei și 44 de bani șampionilor. Tribunalul respinge cererea de intrare în insolvența STB-ului. Superb! Păi mă așteptam să respingă pe ce au văzut ce nenorociri fac și aia pe acolo. Da. Cum am văzut că e și decizia asta CCR-ului care lasă pe Dominic Fritz fără mandat. CCR-ul, dacă vrea, fraților, să oprească orice, oprește orice, ați văzut. Dacă ai ajuns la CCR, e nasoală treaba. Da. CCR, șefa CCR a explicat și de ce a fost declarată neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Căci că instituția nu a examinat în mod particular posibilitatea de a-și publica demnitarii declarații de interese financiare. Pentru că nu acest aspect a fost reclamat în sesiunile făcute de legea ANI, Champion League. Ce e corect, șampion? Așa e. Corect. Nu e vorba să te enervezi, dar te dezamăgește, înțelegi? Eu nu mă enervez. Dar rămâi așa, dezamăgit. Uitați-vă și la Tavi Popescu aseară. Tavi Popescu așa îi înjura pe suporteri. Păi ăsta este respectul tău, șampion, pentru toți nenii ăștia. Suporterii care plătesc biletul, el se înjura, ați văzut. El se bucura șampionilor, el se bucura.

era la 2,44 lei de bani, până la urmă de ce te bucuri? Că e pasatul, păi bărligea dacă nu l-ai dat tu. Și a pus și o fotografie astăzi pe, nu știu dacă ați văzut, a pus și o fotografie șampionul legată de și cu liniște. Că acolo faceți liniște. Păi nu, ăsta este nivelul tău. Până la urmă trebuie să-ți vezi de joc, câștigi o grămadă de bani. Nu o să reușești absolut nimic cu metodele astea. Ăștia sunt, din păcate. Da? Ăștia sunt. Din păcate. Și că anul trecut STB a fost pe plus și nu poți băga în insolvență cea care a fost pe profit. Da. Dar uitați-vă la Tavi Popescu. Sau băiatul ăla CSEA Steaua care își pune pe story spre Bacău să-mi bag așa în puncte tău. Ce vrei să... Poți să le ceri mai mult șampionilor ăstora? Ai vreo pretenție? N-ai, tată, nicio pretenție. De asta spun. Mediul este toxic, mediul este needucat și din ce în ce mai greu să lucrezi. Eu îi înțeleg pe antrenori. Eu înțeleg pe antrenorii ăștia de astăzi care încearcă, se chinuie, vor să scoată ceva din fotbaliștii ăștia, dar nu prea ai ce. Că degeaba te duce pe tine creierul, degeaba ai făcut tu școlile alea de antrenorat, degeaba înveți în fiecare zi dacă băiatul ăla nu te înțelege. N-ai ce să-i ceri. El este autosuficient. Uitați-vă. Nu poți, mă. L-ați văzut cum se înjura seară Tavi Popescu cu suporteri? Păi cum se înjure așa cu suporterii? Păi voi vedeți pe aia pe afară, dacă face unul așa ceva, e gata, e zăvârșe. Îmi spunea și Craioveanu. Păi dacă făcea în Spania ce a făcut Bayern pe bancă, îți lua jumătate din salariu. Nu? Dar, repet, din lipsă de educație pleacă totul. Și nu, ce poți să faci? Nu poți să faci nimic cu oamenii ăștia. De asta, uitați-vă cât de puțin reușești și ca antrenori astăzi în fotbal românesc. Pentru că le-a lipsit exact ce trebuie șampionilor. Memeaca. Și când ai memeacă, ești cacvă șansă, cac tănimoșătă, la revedere. E zăvârșe. Poți să ceri ceva. Unde nu e, știi cum e, că nici Dumnezeu, unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Da. Că el dă prima lui pasă de gol șampionilor, după 3-4 luni dă o pasă de gol și totuși pasa pe care o dă el șampionilor nu este genul de pasă să zici, bă, e un asist super curat. Că bârligea își face mingea acolo, șutează sub bară, pasa aia vine cumva, nu e genul de pasă, ai scos din joc 3 fundași și ai pasat în fața porții goale. Nu, de asta zic că ce se bucura el așa? Nu, bârligea aia aparține execuția. Superbă. Foarte, foarte, foarte bună, șampion. Da. Așa nu poți, bă. Ce poți să ai vreo pretenție de la asemenea băieți? N-ai, tată. N-ai ce să le ceri, din păcate. Da, pentru că avea niște antrenori, eu vă spun că am jucat cu el, îl cunosc de la copii și junior pe Claudiu Răducanu. Claudiu Răducanu avea un bun simț, să știți, care pleca dintr-o educație pleca dintr-o educație șampionilor din jur, luată din anturaj, din mediul înconjurător, de la ceilalți fotbaliști. Și atunci învățai că stai eu puțin, că dacă nu mă duce prea mult creierul, nu e bine să mă dau eu șmecher. Șampionilor.

Înțelegeți? Și el avea bun simț. Dovadă că nu prea dădea declarații de presă. Dar când îl puneau ăștia să-l mai facă de unul mișto de ei. Asta e problema. Te uiți. De asta, ce vă spuneam? De asta nici nu ajung antrenor mulți dintre ei. Tocmai pentru că le-au lipsit anii ăia. Sunt prea puțini care reușesc. Foarte, foarte puțini șampioinilor. Bă, că am scos băiatul ăsta, Pușul ăsta Rădulescu. Văd că atacă Reșița cu toate toată echipa atacă. E tot 2-1 pentru Petrolul și în cealaltă partidă, minutul 66, pe ambele stadioane, Râmnicu Vâlcea Chindia 1-1 și aici Reșița Petrolul 1-2. Spre Bacău 3-0. Păi da. Apropo și de băiatul ăsta cu Bacăul. Ce naiba să... Poți să-i spui ceva? Pe bune, ai vreo pretenție de la el? N-ai, tată, nicio pretenție de la el. Adică, să pui așa ceva, Doamne, Doamne. Dai seama, bă, și n-are 22 de ani, da? Adică, nu mai are 22-21 de ani. Are 26 de ani, totuși. Și capitanul e din Găști, de la Sile. Nu știu dacă știați. Adrian Ilie este jucătorul, capitanul CSA Steaua. La Steaua București, în Liga a doua. Este din Găiești, de la Sile. De acolo e. Dar pe Sile nu l-ați văzut niciodată, că și-a pus la story spre Bacău să-mi așa în... Nu! Cum să mă duc? Cum să mă duc, mă, când i-am zis și lui Viorel? Să nu mai bine nu mai chem. Cum să... Bă, unul care nu te respectă... Bă, eu înțeleg. Eu tot timpul am avut. Nu pot să sta. Iar combat cu argumentele, explic. Uite, am avut o discuție și cu Ionuț Badea când spunea că Nagelsmann a revoluționat. Și i-am spus că n-a revoluționat nimic, că e un antrenor făcut de presă. Și el a crezut că am avut ceva personal. Nu. Faptul că la noi în fotbal românesc nu prea există contradicție, poate și asta îi deranjează. Dar nu mai bine să spună omul în față când îl deranjează ceva? Nu e mai bine să spună și acceptă-i, bă, părerea? Până la urmă, părerea unui om. Lasă-l să spună părerea. Că de asta și eu, când aduc invitații aici, nu le spun oameni, să uite radioascultătorilor. Nu le zic, bă, șampionul, spune mai prostii acolo. Nu, tată, te las. Dacă nu jignești și ai o critică constructivă, zi-o acolo, e părerea ta. Înțelegeți, cum să mă duc? Nu. Și Florin Tănase, născut în Găiești. Am dat capitan pe ambele stele, zice Sile. Da, corect, și Florin Tănase, care a fost crescut de Academia lui Hagi. Da. Dar asta spun, ce poți să... Cum e aia? Unde nu e, nici Dumnezeu nu cere șampion. N-ai ce să le faci. Așa, mai bine îți vezi de aretare. Dar credeți-mă că am momente în care devin atât de dezamăgit, încât pur și simplu îmi vine, zic, bă, hai, bă, mă apuc, naiba, mă întorc. Nu mă întorc, că n-am fost niciodată, da? Mă duc în învățământ. Deși și acolo cred că e crun. N-am nicio problemă asta, șampion, că e plin de tatuaje. Până la urmă e dorința lui, că tot l-am văzut aseară pe Costia Zoiței. Fă ce vrei cu corpul tău, atâta mai că nu-l afectezi pe al meu, da? Fă tatuaje câte vrei. Aveam și eu, să știi, prejudecata asta cu vreo 10-15 ani. Da. Pe Dani, să o văd niște facultăți, dar se străduia să vorbească, nu se pricepea, să vede care educația aia primar de bun simț. Dumneavoastră nu scoate pe colegii tăi. Păi da, corect. Eu cred că poza cu Bacău e făcută cu aiu. Mai e una cu Popescu cu mustață. Păi nu, nu, tocmai asta e. După aia au făcut alții. Așa. Ai văzut faza la gol, ce dribling fix, execuție în Băianstră. Bravo, Tai Popescu, e Bărligea. Da, dar repet, el s-a supărat acolo, s-a apucat și înjura pe suporteri când a pasat.

Incredibil. Da, și Dănciulescu, sunt foarte mulți care sunt super simțiți. Dănciulescu, Balint, foarte mulți oameni. Uite să, uite și pe Baciu. Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului. Vă știți, ați văzut cât de, cât de respectuos este și cât de frumos le răspunde și suporterilor, deși multe întrebări sunt tendențioase la adresa lui. Da? Uitați-vă la Burceanu, sunt mulți care sunt așa. Uitați-vă la Petre Marin, la Ghionea, la frații Goian. Nu, sunt mulți. Dar mai există și din ăștia care au impresia că sunt Dumnezeu, deși au fost fotbaliști mediocri, da? Și nu respectă pe nimeni. Da, l-a depășit ieri, a făcut 516 meciuri, Dan Nistor, Danciu, Dănciulescu are 515. Așa. De ce mai cheamă în emisiuni toți analfabeții? Asta e politica lor, șampion. Nu stabilesc eu. Eu de-aia nu-i chem aici la radio. Înțelegi? Nu i-aș lua niciodată să nu mă fac de râs cu asemenea personaje. Daniel Oprița și-a dat demisia de la CSA Steaua. Așteaptă să fie aprobată, cică. Iar Dragoș Nedelcu, dublu campion al României cu Faru, a semnat cu noua echipă după ce în sezonul trecut juca pentru Steaua în Liga a doua, va juca la Minaur Baia Mare în Liga a treia, Dragoș Nedelcu. Dragoș Nedelcu, uite, și iarăși un băiat foarte simțit, l-am cunoscut la Digi într-o emisiune acum o lună, pe Dragoș Nedelcu, foarte, foarte simțit și el. Păi așa i-am zis eu lui Dănciulescu, mă, am vorbit cu el acum. Era necăjit că mi-a pierdut. E conștient că au echipă numai copii. Au 4 de 16 ani și 4 de de 17 ani. Și îi spuneam lui Dănciulescu: bă, Danciule, tu dacă intri acum la CS Dinamo în Liga a doua, fac pariu că în sezonul, dacă îl leagă ăștia cu contract, îi fac contract cu Dănciulescu de jucător, fac pariu că dă 10 goluri pentru Dinamo în Liga a doua. Cu oricine am curat să fac pariu, șampionilor. Păi arată impecabil. Deci are un fizic, are aceeași greutate când era fotbalist. Deci Ionel Dănciulescu, dacă intră acum în Liga a doua, la orice echipă dă minimum 10 goluri. Dacă îl duci la Reșița sau la Chindia, astea care luptă la promovare, astea puternice, Golgheter în Liga a doua. Și la Dinamo, la aceste Dinamo, acum dacă îl duci pe Danciu, îți dă 10 goluri. Că ei n-au atacant acolo. Luați-l pe Danciu, că nu e nicio... Credeți că lumea o să zică că e vreun mișto? Nu, tată, o să joace Danciu. Păi Ionel are... Cât are Danciu? Are 49, 76 e născut. Face 50... 6 decembrie, parcă e 76 născut, e cu 4 ani mai mare, face 50 de ani, dar arată impecabil. Eu la ce fotbaliști avem, e țiplă Danciu, înțelegeți. Da, nu e făcută, mă, nu, păi de asta a fost și scandalul, că nu e făcută cu AIU. El și-a scris acolo pe story, a pus o fotografie, după aia au făcut toți cu AIU, înțelegeți. După aia au făcut toți șampionii aia. Au făcut, au zis, uite, cac vă șansă, cac tăni moșătă. 2-1 pentru Petrolul Mitul 73 în acest moment, iar în cealaltă partidă, Râmnicu Vâlcea Chindia este în continuare 1-1. Ia uite șampionul, Matei Frunză, 20 de ani, revenind la Oțelul, a fost apreciat după unul Craiova. A jucat bine, să știți. E fiul lui Sorin Frunză, al fotbalist foarte, foarte bun al României. Iar acum să trecem și la subiectul zilei sau minciuna zilei. Deci Daniel Oprița și-a dat din nou demisia de la Steaua. A zis: aștept să mi-o accepte. Sunt stresat, nu mai pot să dorm. A venit bugetul foarte târziu, nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu, le-am spus de la finalul sezon. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele, Bărbulescu a plecat că să mai economisim puțin. Eu mi-am dat demisia și scris și verbal.

respins-o, aștept să mă accepte pentru că eu nu țin de scaunul ăsta, sunt o victimă colaterală a tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aștept să iasă cineva din club să spună lucrurile astea, am ajuns la limită, sunt stresat, nu știu ce să mai fac, nu pot să dorm. Sunt vinovat că am continuat și știam în ce mă bag, dar am crezut că poate pot să fac ceva. Ulciorul nu merge de multe ori la apă și chiar nu sunt soluții. Sunt jucători care într-un momente bune, dar aș fi vrut să pierdem prin luptă, jocurile nu să meargă pe teren, a declarat Oprița. Potrivit fanatic.ro, tehnicianul și-a exprimat nemulțumirea privind componența lotului Stelei, susținând că dacă că nu știe dacă va putea alinia un prim 11 la meciul din cupă cu Csíkszeredo. Suntem într-o situație foarte grea să vedem dacă putem ieși din ea. S-a redus bugetul, suntem foarte puțin, dacă ne aducem 4 jucători sau 5 retrogradăm. Știu că așa e, chiar nu avem cum să rezistăm. Am 12 seniori, 2 care erau juniori și i-am trecut la senior pe Cărugărescu și pe Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentați și ar trebui să facă pauze antrenamente 2 săptămâni. Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, între care 7 juniori care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători și nu știu dacă pot să fac 11 cu Csíkszeredo. Lumea vorbește că mi-am săpat singur groapa, că nu știu ce. Eu am vrut să ajut să rămân, nu să las echipa așa. Am crezut că poate mă pot descurca cu ce am. În fiecare an ne-am cârpit, dar acum au plecat cei mai buni jucători. Am sunat toți fotbaliștii din România, nimeni nu vrea să vină la Steaua. Cei care au rămas acum erau mai multe rezerve anul trecut. Ne-am cârpit an de an, dar uite că s-a îmbolnăvit Croitorul. Deci la meci, Croitorul, adică șampionul, nu Marius Croitorul, da? Croitorul. Vorbim aici de persoana care confecționează, care modifică îmbrăcămintea în mod profesional, da? Croitorul. Să înțeleagă șampionii, da? Vorbim despre vorbim șampionilor de bărbatul care, cum să spunem, se îndeletnicește cu croitul care, și cu sutul hainelor. Substantivul masculin. Deci nu substantivul propriu croitoriu, nu Marius Croitorul. Deci la meciul cu Csíkszeredo voi băga 6 jucători care nu s-au antrenat nici măcar o zi. N-am nicio schimbare. A dăscăliței a fost să scoată lichidul din genunchi. Albu are și el probleme. Pe Chipiriu l-am băgat cu întindere la Bacău. Alții au întorse, contuzii. Gazonii foarte prost, mai pot apărea și alte accidente. Pe Rotaru am vrut să-l bag la Bacău și are o contuzie la os, nu poate să joace, a făcut și remene. Da, a spus Oprița, care e foarte, foarte necăjit în acest moment. Și acum stă Danilov la birou cu demisia lui Oprița în față, dând telefoane. Eu dacă sunt puternic și pot să semneze, știe că poate, așa, adevărat că acolo trebuie să semneze o grămadă de chestii. Te iau la tramvaie dacă te lași de presă, îmi spune șampionul. Știi că v-am spus că vreau să mă fac mecanic pe locomotivă. Doar că nu să te ai acasă. Nu mai am vârsta șampion care să mă gândesc că e fabula sau un ierbau. E greu acum să stau să pe drumuri. Să... Costel Pană ne spune, ne ascultă, marele Costel Pană, al superfotbalist al României. La Liga 2, dacă intră Dănciulescu, 15 goluri. Eu am zis 10. Da, corect. Dacă se duce la o echipă la promovare, între 15 și 20 de goluri. Lejer le dă. Deci doar din instinctul de atacant, doar din plasament. Pentru că ăsta nu se pierde niciodată. La mari atacanți nu se pierde simțul golului. Ce? Păi dacă îl pui acum pe Costel Pană în teren, șampion. Ok, că are vârsta pe care o are. Costel Pană are 60 de ani. E 67, nu? La anul face, are 59, 67, generația aia cu Geană, cu Dan Petrescu, aia 67, cei mai șampion ligi. Sunt 2,65 parcă. Da, aia 67, Eugenia Guie, deci aia, eu zic că e cea mai ultima mare generație de super fotbaliști a României. Aia născuți în 67, fraților. Champion League. Aia sunt excepționali. Deci, au ieșit atunci în 67, s-au născut cei mai mulți fotbaliști ai României. Buni. Și Costel Pan acum la aproape 60 de ani, da? La anul, parcă în vară. Știu că i-am zis acum în iulie, i-am zis la mulți ani, că a făcut 59, nu? 59, parcă e 67 la anul, face 60. Ok, 60 de ani, pui pe tine niște kilograme. Dacă îl pui pe Costel Pană, acum șampion, să-l joace, credeți că
dacă primește o pasă bună,

nu mai are viteza pe care o avea ca fotbalist, îți dai seama. Era filtrant așa, era mijlocaș. Dacă zici, dacă îl duceți în liga a treia sau a doua și dacă îl pui să dea în minge, nu vezi imediat că e mai fotbalist decât mulți care au 20 de ani? Ba da, a făcut parte într-o generație de excepție, a fost internațional, a jucat vreo 140 de meciuri la Dinamo, în Elveția, nu mai zic de perioada aia de la începutul la Flacăra Mare, la Dinamo, are 140 de meciuri, peste 30 de goluri marcate în toate competițiile pentru Dinamo, da? 15 iulie, te vezi? Știam, 15 ani și scris, uite, 15 iulie 67, știam că e 67, că e generația aia de excepție, 66, 67, 65, 66, 67, 68, s-au născut în toți mari fotbaliști din generația de aur. Acolo sunt campionilor. Dan Petrescu, la fel, el e tot 67 născut, în decembrie. Dan Petrescu, Hagi este 65, cu Săndoi. Da, atunci, 65, 66, 67, Eugenia Goie tot 67, ăștia au fost. Deci au fost aia de la Luceafărul de atunci, echipa aia. Cred că Neagoe face acum 59 în august. Nazare pe 23, Geană pe 22. 22 august. Ei și știu. Da. Uite. Bădiță, Pavel Badea, la fel. Pavel Badea e și el tot 67. Ce fotbalist. Și Bădiță la fel, cum era și Costel Pană. Da. Micuți, centru de greutate jos. Giga Popescu tot 67, Ilie Dumitrescu, toți ăștia, mă, deci asta a fost cea mai mare generația, 69 Dumitrescu, e mai tânăr, nu, Ilie 69, Dan Petrescu 67, Neagoie, vă spusei, ăștia sunt, Pană, Giga Popescu, Pavel Badea, toți campioni. Așa, Ilie Dumitrescu, Răducioiu, Răzvan Lucescu sunt 69, da, așa este. Dar, repet, acolo, în anii aia, s-au născut ultimii mari fotbaliști ai României. Că după... da, Pojar, Dănuț Lupu și el tot 67. E că... asta vă spuneam. Champions League, fraților. Între 67 și mai mult. Așa este. Prunaru cred că tot 67 este, nu? Florin Prunea, nu? Tot 67. Nu, 68 e. E 68, care 58 acum, 68 e. A fost ziua lui, zile trecute, la mulți ani. A făcut 58. Răducioiu cred că e 70, mă, cred că era mai tânăr. Ia să căută, cred că e 70 Răducioiu. Da, 17 martie 70 Răducioiu. Oricum, ați înțeles ce am vrut să vă spun, șampionilor. Da? Pavel Badea, Gigi Popescu, Pojar, Lupu, Nicu Zanfir, exact, tot 67. Și lucrurile se spunea Coaie Zanfir. Da? Că era Ce Gheorghe, țineți minte. Da. Iarăși, un super fundaș și el. Foarte bun. Nu mai știu nimic despre el. Chiar nu mai știu ce se întâmplă și ce am mai făcut. Înainte țineam legătura cu toți. Știu, ieri, de exemplu, i-a urat foarte multă lume portarului de la Craiova, Relu Irimin, îi spunea la mulți ani și săracul a murit de cancer. În tot 67 și el, portarul Relu Irimin, a murit de cancer anul trecut în decembrie, le-am scris și unii cu Dolea. Deci mulți fotbaliști din generația lui spuneau la mulți ani, băi, incredibil. Sabin Ciurea i-a zis la mulți ani, Nicu Dolea i-a zis la mulți ani și le-am scris acolo, ăstora pe care îi cunosc, evident. Oameni buni, vedeți că Nearelu nu mai e din decembrie, ne-a părăsit, a murit de cancer săracul. Portar foarte bun al Craiovei, școala Electro, la Electroputere mulți ani. Uite, Cârțu îi zicea la fel. Cristi Stăncescu i-a zis la mulți ani și i-am zis, bă, Cristi, vezi că a murit Relu Irimin. Stăteam ieri pe Facebook, credeți-mă, și le spuneam prietenilor și din fotbal că Relu Irimin nu mai e printre. Oamenii scriau la mulți ani. Am văzut că astăzi unii mai spun și lui Danciu, la Ioan Danciu îi spun la mulți ani de ziua lui. Și săracul ne-a părăsit atâția ani. Da, adică poate ar fi bine și ca Facebook-ul ăsta să aibă acolo să scrie, nu știu, să sau familia. Sandu Boc i-a zis la mulți ani, la fel, lui Relu Irimin. Adică mulți din fotbal, Robert Vancea a fost un fotbalist al Craiovei.

născut 76, și a trebuit să descriu acolo că Relu Ilimin nu mai e printre noi, că din păcate a decedat, a murit pe 10 decembrie anul trecut Relu Ilimin de cancer. Vreau să-l odihnească. Tot un portar foarte bun, fost și la Craiova, și la, dar la Electro apăra foarte, foarte mulți ani.

Atunci, între perioada, hai să zicem așa, de la Hagi, 65-70, plus ăștia născuți în 78, 79, 80, 81, mă refer aici la Chivu și la Mutu, da? Pentru cei care nu știu șampionilor, Adi Mutu este 79 la Călinești în ianuarie, iar very good player Cristi Chivu e născut 80, e generație cu mine. Octombrie, 26 octombrie 80. Așa. Bine a revenit generația 67 erau de Creței. În general eram clasele A și B. Când au început școala de Creței erau clasele H și K. Da, mi s-a spus la vremea respectivă șampionul de Creței, așa este. De Creței, copiii născuți în România comunistă după 66, ca urmare a decretului Ceaușescu, era actul care interzicea avortul și limita accesul la metode contraceptive pentru a crește rapid populația țării. A fost decretul aspru, s-au interzis, de aici vine numele de decreței șampionilor, de la decretul numărul 770, dat de Ceașcă, în 1966. A zis, tată, trebuie să ne înmulțim. Așa. Și de acolo vine numele de de Tibi Selimeș, cred că vrei să zici, șampion. Tibi Selimeș a avut scandal cu Poli Iași, nu Bogdan, de Tibi, cred că, de Tibor Selimeș, de Tibi Selimeș. El e 70, generație cu Răducioiu. Selimeș a fost la Iași, s-a certat cu ei, a zis, l-am pe Facebook, a scris ce s-a întâmplat și a pățit acolo la Iași. Deci nu e Bogdan Selimeș, este Tibor. Tibi Selimeș. Și este din, e pe la Iași, în continuare, pe acolo, în zona. Era foarte, foarte supărat de cum a fost tratat și cum s-a terminat cu echipa de la Iași. Acum mutată pe proiectul ăsta ACS-USV Iași, o altă struțocămină. 88 este minutul, Reșița Petrolul 1-2, Râmnicu Vâlcea, Chindia, Târgoviște 1-1, minutul 88 al acestei partide. Da, este 70 născut Tibi Selimeș și a fost la Iași ultima dată antrenor și a postat foarte, a avut foarte, foarte multe postări în care a atras atenția asupra situației de la Poli Iași. Este antrenor acolo. Echipă care s-a ales praful și a lăsat să intre în faliment. Și acum au făcut o struțo cămilă cu ACS-USV Iași în Liga 3-a, cu echipa Iașului, cu o bătaie din asta de geaba. Om se întâmplă la Iași. Sunt orașe care trăiesc din asta. Nu trecurăm încă prin știrea zilei, fraților, la CFR Cluj. Asta era, de fapt, știrea zilei. Cu asta trebuia să încep astăzi, dar ne luăm cu o grămadă. Și e bine, Neluțu Varga ne-a anunțat că vine Elvețianu, nu mai vine domnul Sheik, vine Elvețianu, Henry Klein, că un antreprenor elvețian, l-am căutat și eu, a fost pe la Lugano, se judecă cu aia pentru, 2-2, egalează Reșița, ce lovitură de cap, 2-2, minutul 89, bă, bun copilul ăsta, vreau să văd și eu cine e băiatul ăsta la Reșița, Johnny Pleată ăsta, foarte bun. Păi ce lovitură de cap, Rădulescu respinge, însă în poartă. Deci bun de tot copilul ăsta de la Reșița. Foarte, foarte bun, ia uite. Puu, cum a venit. Da, bine cu capul. Era pe portar, a respins în poartă Rădulescu, portar de 16 ani. Băi, dar ce bine a venit. Superb, minunată execuția. Ce execuție, bă, șampion. Dar foarte bun copilul ăsta. Hai să-l văd și eu, să-l... Foarte bun. Deci l-am remarcat, numărul 4, Cristian Chira. Cristian Chira, șampionilor, foarte bun. Foarte bun, cel puțin în meciul de astăzi. Ăsta n-a jucat pe la Galați? 24, 25 de ani are. Are ceva. Da, mă, l-a luat de la Galați, ăsta e. Născut la Dej. CFR Cluj, Unirea Dej, Unirea Dej, o

Stilul Galați și acum la Reșița. Da, 24, de-aia face 25 în noiembrie. Bun. Bun, adică azi a făcut diferența. Champions League. Nu l-am uitat șampion. Nu l-am uitat nici pe Belodedici, nici Lăcătușe 64. Hai să trecem la CFR Cluj, că asta este știrea. Deci Neluțu Varga în fiecare zi mai vine cu o vrăjală din asta. Pare să fie genul de țepar internațional, Neluțu Varga. Deci de nu ne păcălește, vine cu niște vrăjeli. Ăsta cred că e exact tipul ăla de patron român care te minte în față că mâine iei banii și mâine nu vezi nimic. Și dacă îl suni, te trimite la Doina, șampionilor. Era și pe la noi pe aici. Înțelegi? Te trimite la Doina. Bă, sunați-o pe Doina. Că Doina... Doina e... E fabula sau un iarba. Champion League, bă, nu pot să uit, mi-amintesc. La fel aveam și noi. Te duceai, domne, banii, a ajuns e Doina în bancă, ui. Și stăteai, frate, o zi întreagă. Așteptai. Se făcea ora 22 și erai mințit în față că aia a rămas închisă în bancă. Adică minciuni din astea de baronul de Münchhausen, șampionilor. Înțelegeți? Adică să prostești oamenii doar ca să le spui... Păi da, și Berătoș 64, ca Lăcătuș e născut. Doar ca să mai treacă o zi sau nici să-i mai amăgești pe oameni. Că așa face Neluțu Varga la CFR Cluj. Că se duce la UTA, că bagă bani acolo, că nu mai are bani acum, că de fapt vin banii, că ăștia au depus cerere de insolvență, el că nu știe nimic de insolvență. Că nu, domne, nu, că într-o săptămână, două rezolv tot. De acum că nu se mai bagă. M-ați auzit? De acum nu se mai bagă. Acum a venit elvețianul, a venit domnul Sheikh, antreprenorul elvețian. Asta trebuia, bă, elvețianul, bă, vă dați seama. Bă, trebuie să inventez pe unul din ăsta, un șampion din ăsta de 3 lei și 44 de bani. E o gogoneață din asta de geaba de 3 lei și 44 de bani. Au și tot. Elvețianul, bă. Și am căutat și eu, l-am googlit și eu pe domnul Sheikh ăsta din Elveția. Bă, ăsta se judecă pentru 100.000 de dolari sau 100.000 de euro cu un club din Elveția, cu Lugano, am impresia. Hai, Andrei Klein ăsta. Deci pare un fel de Cortasero, așa, nenea. Nenea ăsta la Locarno, nu la Lugano, pardon. Nu joacă prin ligi inferioare în Elveția. Așa. Și acum se judecă pentru recuperarea 100.000 de franci elvețieni. Deci e o vrăjală. Deci nu cred că a fost la bază. Păi nu, că Marian copilul rămâne. Da. Da, și minte pe ăștia într-una, în fiecare zi apare câte ceva. Și că îl pune pe ăsta președinte, el face pasul în spate, președinte. Să mă, de fapt, să se ocupe el. Da. Îi ajut cu banii, dar să se ocupe ei. Eu văd de treaba mea și de afacere mele să nu mi se mai spargă mie toate în cap. E un om care a fost în acționar la bază. Nu știu dacă a fost. Eu nu l-am găsit decât la Locarno, l-am găsit pe acest ciudat Henry Klein. La fel, am impresia că suntem într-o matriță. Da? Suntem în Matrix aici. Henry Klein ăsta zice că este... expert financiar și om de afaceri care activa în domeniul bancar și investește în tine talente din fotbal. Pare un țepar din ăsta. Are, stă prin Elveția, da, șampionilor. Investor profile l-am găsit aici din Zurich. Ia uite. Henry Klein is an angel investor. Is currently a co-founder at Fieldu, based in Zurich, Switzerland. Areas of interest includes marketplaces, sports communities. Doar că aici la avere și la astea a dat și-a acoperit omul, da? Pare că e plin de afaceri omul, plin de combinații. Așa. Păi cred că nu poate, șampion. El nu poate nici să semneze jucători. Înțeleg că și-o mudică ar cam vrea să plece.
Nici el nu știe de ce a acceptat. Așa că zice, bă nene, cred că mai bine plec de aici. Cac vă șansă, cac tănimoșă ta. Dar pare că grupul Cluj și-a luat mâna de pe șampionul nostru. Da? Asta simt. Și-a luat mâna de pe el grupul de la Cluj, rus cu băieții ăia, și cred că Neluțu are groasă. Și înțeleg că și-a luat și o țeapă mare tot pe, cu banii prin Africa People Come to the World of United Nations, Nigerian Brother și cu Senegalese Brother. Și e groasă acum. Reșița, Petrolul 2-2 se încheie, avem prelungiri. Se termină meciul când terminăm și noi emisiunea. Și Vâlcea cu Chindia se pare că la fel. 1-1 încă nu s-a terminat. E minutul 90+7. Dar probabil că acolo se ajunge. Deci în curând, fraților, e posibil să asistăm la finalul lui CFR Cluj. Dacă ăsta vine cu vreun fond de investiții, așa cum a venit și fondul de investiții șampionilor la băieții noștri, îi știm foarte bine, nu-i uităm niciodată, de la Dinamo Cortasero, e foarte, foarte posibil să asistăm la sfârșitul CFR-ului. Că oamenii zic, păi stai, că la Cluj acum e o Cluj care trage la titlu, ăștia nu mai pot să facă nici transferuri. La ce litigi au, nu vine nimeni, pentru că oamenii întreabă și fotbaliștii întreabă, bă, stai puțin, ăla are bani, ăla are... N-are, bă, n-au nimica, sunt rupți în pălărie. Păi dacă sunt rupți în pălărie, atunci la revedere, tată. La revedere și un praz verde, Lecănoș de ța, știți că așa era melodia la bulgari cu Lecănoș de ța. Și acolo este Neluțu Varga, dar în fiecare zi câte o minciună. Nu, eu cred că o să plece, o să vedeți. Eu cred că în foarte, foarte scurt timp Șumudică o să vadă că e groasă. Eu nu știu ce a acceptat. Cred că l-a vrăjit copilul, l-a sunat și Neluțu Varga. Stai liniștit că ăștia, îți dai seama că având alură de scroci internațional, te pot face din vorbe. Deși e mai greu să-l faci pe unul Șumudică, e chiar șmecher. A fost crescut în Piața Romană unde se făceau 7 feluri de pâine. Țineți minte când ne-a zis-o pe asta. Da? Și eu am crezut că nu o să... El când a spus gata că nu mai merge, a zis bă gata, chiar nu mai merge, e zăvârși acolo. E la revedere. Cac vă șansă, cac tărimoșă ta. Bă, la Vâlcea cu Târgoviște sunt deja prelungirile? Minutul 99. Deși scrie repriza a doua, nu începură de prelungire. Că nu s-a terminat meciul, posibil. Așa. Au mai dispărut din peisajul fotbalistic? Păi da, și probabil că o să dispară și acum, ca multe alte echipe. Și de asta mi se pare mie acum Champions League, da? Că l-au convins pe Șumudică. Lecănoș de ța, dacă țineți minte, suna cam așa.

Ăsta era fondul muzical Șampionilor fără versul și mai era și ăla cu versul, dacă țineți minte, însă puțin le înțeleg.

0: Deci așa era cu lecănuși de țară, noapte bună, copii, asta înseamnă zăvârșe. Așa. Nu te-am blocat șampion, cum să te blochezi? Uite, să dau aici, cum să... M-ai blocat șampion sau nu vă merge WhatsApp-ul? Nu, șampion, uite. Cum să te blochezi? Uite, mi-apar... Femeia de peste un milion de urmăritori intervine scandalul la FCSB. Roxana Buzoiu.
1: Nu știu cine este Roxana Buzoiu. Ia, fault și galben.
0: Lovitură liberă pentru un Lunduru. Șumii vrea să-și îmbogățească CV-ul cu retrogradare. Păi nu, că nu stă mult. Na, vreme e zăsam, exact. Champion League. Păi, dar ce au făcut băieții ăștia aici ceva pe la... să nu mai vezi mesajele, că trebuie să... Și Umicau e rupt de foame, nu e șampion, stai liniștit. Eu nu cred că are problemă cu banii. Așa, Nelu Lingău de 3 luni zice că vine în țară, parcă plac pe Pluto. Păi nu lasă ea să plece, șampion. Trimite și mie melodia de desene bulgărești. Ea șampion de aici, așa. Gata, e ok. Nu, șampion, nu v-am blocat. Ce aveți? Cum să vă blocăm? Îi blocăm pe aia care sunt silențele că a blocat. L-am ascultat într-o seară, săptămâna trecută, era supărat toată lumea. Era supărat. Mesaj de azi. Ia, fii atent aici. Nu distrugeți istoria și tradiția celei mai vechi echipe din România. Fanii lui CFR Cluj sunt supărați. Nu mai, e gata, fraților. Și nu văd cine să bage bani la crimă în vecin minunat, medicina legală. Sau poate a murit cineva, șampion. Nu trebuie neapărat să fie crimă. Poate a murit și a fost nevoie de medicină legală să ia cadavru. Dacă apărea crimă, vedeam și noi pe, pe site-uri. Ați umblat la când le citiți, nu se mai albătrez mesajele când le citiți. Păi n-am umblat eu, șampion, uite. Acum e bine? Tavi Popescu are o acțiune, băi, să ne spuneți. Nelu a băgat vasul la Lingou, nu pot să spun aici ce, cum l-a făcut șampionul nostru. Nu e rupt de foame, vrea să revină. Foto, poliția. Păi poate să, dacă e o moarte suspectă, tot timpul șampion se deschide dosar și vine poliția. Dacă îl găsesc pe unul mor și n-au nicio decizie, ați văzut că până la urmă, până nu spune că este... Da, unii anii 80 mi-au dat lacrimi, ne spune un șampion. De ce crezi că a mers la CFR? Păi s-a dus acolo că probabil n-avea nicio ofertă acum și eu sunt fer convins că ea l-au vrăjit și copilul și Neluțu Varga. Vino la noi că facem spectacol, că rupem Dudu, că... Băi, ce ratează... Ratează Reșița. Ia uite, lovitură de cap. Tot Chira ăsta. A respins Rădulescu în bară. Băi, ce apără copilul ăsta de 16 ani. Spectacular, un iarbao. A prezentat Sile știrile mondele și începuse ascultătorii să arunce cu roșii prin chat. Da. Acum este ok, s-au albăstrit. Dar cum faceți chestia aia cu mesajele? Da, mă, că umblu aici la setări aici, dacă vreți. Mă duc eu în setările de la... Dar ăsta nu cred că are settings. A? Cred că din telefon, nu? Probabil să le-ai făcut Gabi Maricescu. Faci cu start messages, cu... Nu mai știu, select, chat, ia. App, lock. Ia. Yeah. Enable app, lock. Nu vreau șampion, nu-mi trebuie. Nu știu cum se... Nu știu ce, sincer nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, nu, sigur n-am umblat, eu știu că a adus Gabi Maricescu un nou telefon, care arată și bine, ia uite ce telefon, e un Xiaomi 5G de ăsta, Champion League, ia uite. Pentru că la altul se umflase bateria la el, uite ce frumos e, și probabil că din WhatsApp-ul de la ăsta

Logatie îi face, face Champion League-ul din, din bănie acolo. E singura explicație. Dar dacă eu vă răspund, va apare cu albastru. Nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu știu. Așa. Ne zice Mircea din America. A fost în România, în Romania, is my country. A fost prezent Mircea în România. Și eu am scris ceva și nu ai văzut. Bă, șampion, nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat. O mână criminală a spart cuveta cu piciorul. Păi ia, mai scrieți acile așa. Au venit 3 mașini de poliție, una la criminalistică și medicina legală. Păi da, și poate să fie moarte suspectă doar. Nu știu dacă e crimă neapărat. A comentat Sile Curs sau Davi Popovici, de dat în buclă. Imposibil să nu se facă mesajele albastre. Nu știu, că unii am văzut că, că așa ne spun, că nu se fac albastre. Cred că e o setare, sigur e o setare din WhatsApp. Nu e mare chestie. Eu n-am umblat niciodată, le las albastre, nu ascund nimic, șampion. Și eu am scris ceva și n-ai văzut. Ia mai scrie o dată, șampion, să vedem. Așa, probabil că e o setare din WhatsApp, adică nu probabil. 995%. Abia acum este pauza armii cu Vâlcea Chindia Târgoviște, a prelungit la meciul cu 755 de minute. Ne zice Mircea Felecan, am fost în România acum 2-3 săptămâni la 2 meciuri al lui CFR Cluj și ce am auzit acolo m-am îngrozit. Adică probabil că falimentul. Da, îți, ai setarea aia de sin dezactivată, am înțeles. Păi v-am zis că aia este. O iubire albastră ne lipsește pe WhatsApp. Uite acum aveți, nu aveți albastru. Probabil v-am spus, este din nou telefon. Gabi i-a dat sync aici cu WhatsApp-ul radioului și asta a fost. Minutul 98, Reșița, Petrolul 2-2. Petrol nu mai joacă nimica, ratează Reșița, derupe. Ia uite și acum, mai este corner. Cornel. Se setează așa, setări, confidențialitate, confirmarea mesajelor. Hai rapidul, ce părere ai? Ia. Și dacă îi dau cu hai rapidul, ia, să-i albăstrez mesajul, să-i albăstrez. Atunci când postai, Siri zădea și numele. Între timp citează din mesaje, fără să mai știe ale cui sunt. Păi dacă apare, uite, Daniel, da, mi-a apare aici. Acum e ok să albăstresc. Așa. Molia, Molia, blogul Daria. Uite, Mihai Iordache. Furano Bani. Furano Bani de la Laurenți. Uite, mi-apar, mă, șampion. Mesajul s-a făcut roz. Da, de la Ion din United Kingdom, vedeți? În ce stadiu sunt cei de la FC Barcelona cu renovarea stadionului? Au terminat șampioni, la începutul anului au făcut anunțul. E renovat 100% stadionul Barcelonei, Tiki-Taka Barcelona, e gata, merge. L-au și inaugurat, ce să mai la meciul. E cac vă șansă, cac tăni mojătă. Lecă noșdeța. 2-2, 99 de minute. Hai, poate vedem penalti. Poate apără pușul ăsta de 16 ani, vreo 4 penaltiuri. Și acum handbal, da. Nici mie nu mi se arbăstresc când vă scriu pentru că așa am setat. Deci are 110.000 de locuri sau 105.000. Cam nou momentul de față. Șampion, dacă vrei să... dacă te interesează, are în momentul de față 105.000 de locuri. Este cel mai mare stadion din Europa. Da. Se numește Spotify Camp Nou, de la sponsorul Spotify. Bă, ce ratează Reșița. Rămâne 2-2, minutul 100. Na, că și rezistă Petrolul. Repriza a doua n-a mai jucat nimic Petrol. A avut 2-0 și după aia Reșița a fost, doar Reșița a jucat pe teren. Nu contează dacă e sau nu cu albastru, cert e că l-ai văzut pe al meu, l-ai comentat, asta contează. Păi da, mă, eu vi le citesc aici. Eu sunt zilnic mai toate emisiunile spre PT, iar Sile te-a înlocuit cu brio. Toate albastre să fumeze altceva. Poți trage o concluzie după 5 etape pentru Dinamo, că arată bine. Arată bine, șampion. Asta pot să vă spun. În 2007 se termină toate lucrurile la nou camp.

Da, cu totul, dar acum e, ei l-au și inaugurat, gata, au zis, uite, e bine, e spectacol, e fabula sau, adică e, mai au niște finisaje, dar e aproape gata. Este minutul. Reșița Petrol 2 la 2 și în partea cealaltă minutul 104. Văd. A, uite mă, deci ăștia sunt înainte. Era. Uite, Râmnicu Vâlcea, Chindia, minutul 104. Am înțeles. Foarte ciudat cum a arătat aici la... că s-a îmbătat la șampionul. Burfașul dă albastru înapoi. Mulțumesc. Nu se albăstrește mesajul. Ia stați mă să-l albăstresc eu din setările astea, să vedem dacă îl fac aceea din telefon. Ia stai așa că merge. WhatsApp, ia stați așa. Mă aduc aceea în setările de pe telefon. Că mă disperarăți. Uite, intrăm aici. Confidențialitate. Bă, cred că acum nu mai avem blocați. Fiți atenți și voi. Cred că ne poate scrie oricine. Ia, confidențialitate, ultima accesare, imagine, profil, despre, link-uri, stare, confirmări de citire, ia, hai că îi dau acum, cred că astea sunt confirmări. Mai bine să fac un pas în față, Varga, eu fac pasul în spate, ia mă, hai că poate reușesc acum cu... confirmările de citire. Setarea nu e la voi, e la persoana în cauză. A, păi uite mă. Se arbăstrește șampion, gata. Gata. Așa. Timer pentru mesaje implicit. Zăvârși avansate. Verificarea confidențialității. Ia. Gata, șampionilor. Merge acum. L-am făcut. Cac vă șansă, cac tăni măjăt. Să-ți mulțumiți? Gata. Luați de aici. Și eu am scris și n-a răspuns nimeni, poate nu este numărul corect. Ba, este. Uite, îți dau un like. Ne scrie Sorin din Germany. La mine se albăstrea. Așa, tata, asta avem. Marea noastră dilemă e că nu se mai arbăstresc în mesajele. Da? La pas în fața golului, cum a zis Cornel până că îl mai știți. Da mă, deci că acum cu noul ăsta e posibil să nu mai avem pe nimeni. Să nu avem pe nimeni șampionilor blocat. Deci aia pe care i-am blocat noi e foarte, foarte posibil să revină. Cred că nu mai e nimeni blocat. Deci mă pot uita în listă să aveam vreo 400 și ceva de blocați. Așa, blocat pe... A, uite, mai sunt 103 blocați. Erau vreo 400, fraților. Au scăpat, bă. Ia uite, a blocat Sile, fraților, aici așa. Unul este și inactiv, văd. Ia uite, le spune unele sunt și numere inactive. Le-au scos ea, s-au supărat, probabil. A blocat Sile, Sile ai blocat ceva săptămâna trecută, din câte văd. Așa. Deci mai avem 103 blocați, erau vreo 400 ceva. Ne poți spune ceva despre turneul național de fotbal între nevăzători care se desfășoară în Franța? Da, șampion, cum să nu? Ce număr să vă dau șampionilor? Ce număr să vă dau? Hă? Nu înțeleg. Asta e. Bună seara, șampion. Bună seara și ție, șampion. Uite... Deci ne vedeți cu albastru, așa că toată lumea nebunit cu albastru ăsta de la... Exact, economia se prăbușește, țara merge într-un hal, fără de hal, nu avem guvern nici astăzi și pe voi vă interesează de mesajele albastre toată lumea. Așa. Da, șampion, am văzut și la tine. Lasă că merită short-ul Slatina un stadion modern. Oțelul Ganat s-a cazat la Chiajna. Păi o stea la stadion acolo. A blocat, dar a și deblocat. Exact. Mamă, câtă lume ne scrie. Forța Râmnicu Vâlcea. Bate mâine Chiajna. O bătea șampion. Acum merge cât ai fost în concediu. Au fost deblocați, au sabotat colegii.
Da, dar înțeleg că și Sile i-a blocat pe unii. Așa. La mine ai văzut mesaje. Da, șampion, vă spun că le văd pe toate, ce aveți? Nu. Când întreabă de numere, îi dai direct, nu mai întrebi. Era un Oltean nervos că de ce vorbesc de David Popovici înainte de meciul Craiovei. Mai erau 10 minute până la finala de 100 de metri și l-am scria că sunt praf, că nu vorbesc de campioana României. Da. Foarte bine ai făcut, Sire. Petrolul! Ocazie mare. Dan în Lundulu, bă, fraților, era să dea gol. Dan în Lundulu, fratele nostru, ce ocazie a avut. Scos de pe din fața porții, zice, a dat-o cu dreptul aici. Scos-o un șampion, Dan în Lundulu. Da, au eliberat toți prizonierii. Mamă. Deci mai avem doar 103 șampionilor. Eu n-am putut asculta SPTFM. A blocat și Sile unene la Sitiro. Păi nu mi-ai zis nimic de Sorana Cârțea, de asta te-am întrebat. Păi nu știu, șampion. Unde crezi că o să meargă Sorana? Am așa de Sopan. Păi nu știu unde să cred unde să meargă Sorana. Bune, m-am mai zis, bă, ziceți că sunt oracolul din județul Dorj. Așa. Deci vă vedem mesajele. Mai ales că acum sunteți foarte mulți blocați, deblocați. Da. Eu, pe bune, era finala lui David Popovici, ce voi să spună? Mai ales că parcă la ora aia a jucat și Craiova, nu? Dacă marca, oricum îți spunea. Marca sau nu Craiova. Vă dați seama acum ce mă înjură fani Chindie și a lui Vâlcea, că nu le dau detalii de la meciul interâmnic cu Vâlcea și Chindia. E 1-1, minutul 107. Și aici în minutul 105 plus 2, s-au dat 2 minute de prelungire, tot 2-2. Și la Râmnicu Vâlcea Chindia iarăși prelungiri, prelungiri la prelungiri. 1-1. Șu de la distanță apără Puștiu de 16 ani. Bă, a scos ăsta micu astăzi. Pe etapa viitoare îl ia Gigi Becari pe Șumi. Păi ce să facă șampion cu el? A fost amnistie dată prin decret. Da, decreței. Exact, avem și noi decreței. Marea grațiere la Sport Total FM. Da, frate, erau 460 ceva de blocați. Acum ne arată 103. Poate facem o mare amnistie. Mă retrag, merg să mă uit la mireasă. Ce mireasă șampion? Avem și fani care ne lasă pentru Insula Iubirii la Sport Total FM. E interesant. Cum ar fi să avem meciul CLE în București, Champions League? Sunt fanul Israel pentru asta. Ah, corect. Putem să avem. Ai donit Blue Dushman în Turcie. Ceva interesant de prin Bulgaria. Am zis că ai început să... N-am fost în Bulgaria. În Bulgaria, ce să caut eu în Bulgaria? Am fost în Turcia, nu în Bulgaria. Ai greșit. Da, Turcia, șampionul Bulgaria. Cum ți-a părut meciul Botoșan? Frumos. A jucat bine. A jucat fotbal frumos. Așa. Salut. Salut și ție, Dani. Înseamnă că și tu ai fost blocat. E posibil și tu să fi fost blocat și acum te-au deblocat băieții. Așa. Cu deblocarea asta s-a demonstrat că există miracole. Da. Da, șampion. Ia dacă pot să intru pe listă să văd dacă pot să vă deblochez, să-i deblochez pe toți, cum ar fi. Încep aia imediat, mă, că și dacă îi deblochezi, ăia știți că nu se pot. Uite, doar 103 mai avem. Ia uite, dai că să mă uit la ei. Pe unii și cunosc, mai știau că scriau de multe ori pe aici. Ia uite, blocați, da. Dacă mă uit, uite, deci tu cum înjură ca niște ultimii bețivi. Nu poți, bă, tată, nu, pare rău. Nu vă, aveam, uite, puteam să-i deblocăm pe toți acum, dar nu mai, gata. Da, pentru injurii, pentru jigniri, injurii, ne făceau într-un hal fără de hal, cum să, pe ce poți să stai, să accepți așa, după ce că noi avem foarte multe mesaje, da, mii de mesaje în fiecare zi, zeci de mii de mesaje în fiecare zi și după aia să vezi cum își bagă unul mătărânga în familia ta și în toate alea, de-aia îi blocai, te făceau prost, cretin, imbecil, idiot, făceau pe Răzvan Toma, pe... Nazare, pe Maricescu, Bârfeau, ce să cauți pe oamenii? Afară, nu mai stai la discuții. Așa, merită 3 puncte victoria lui FCSB, mincinoasă. Mai degrabă egal trebuia să termine. Nu-i deblocați, așteptați, nu-i mai deblocăm.

Așa, parcă astă seară joacă Levski cu AEK, v-am zis, la ora 22, da. Și Fenerbahce. Comentează Borchi, Fenerbahce cu Lyon, pe Ismail Kartal. A revenit Ismail Kartal la Fenerbahce. Fenerbahce cu Olympique Lyon, diseară pe prima, la ora 22, Dragoș Borchină. Uite, am făcut reclamă. Cu Nathan Ake, Ederson, Guendouzi, Mason Greenwood, Talisca, Asensio, Acturcoglu, au luat ăia șampionii, au luat fabula sau un iarbau. Da? Are super echipă Fenerul. Și Fenerul, și Beşiktaş, și Trabzonul, au luat pe Mo Salah. 2-2, minutul 107, am intrat să... Hai că prindem, v-am spus că se termină meciul când terminăm și noi emisiunea. Râmnicu Vâlcea, Chindia, 111 este minutul. 1-1 și aici penaltiuri, cred că. În Bulgaria te duci că nu mai este mâncare în România. Nu am ce să caut în Bulgaria. Putem să nu fim de acord cu voi și mă civilizat. Corect. Asta vă spun. Zice stată. Dom'le, nu sunt de acord. Eu am altă părere. Eu cred asta. Foarte bine, părerea ta. Amnistie ca Ceaușescu de congresele PCR. Da. Hai de blocare pe toți că să te enervezi. Păi nu, nu, nu să fac asta. Poți să le spui că deblocarea e cu karmă. Ție karmă dacă faci recidivă. Bunica pe Facebook, condimente, sincer, condimente, scuze, am scris fără ochelari. Da, e făcut cu AIU șampion ăsta. Îi blochează mâine domnul Maricescu pe toți. Am înțeles că în vacanță ai dat de ceva olandez super educat. Aoleu, e jale, fraților, cu ei. Dacă spun că CSU este o echipă clonă, îmi blochez? Nu. De ce? E părerea ta, șampion. Zici ce vrei. Dacă nu jignești, e părerea ta, poți să spui ce vrei. Dacă zici că FCSB Steaua, nu poți să te blochezi pentru asta. Aveam un profesor în școală care ne spunea că dacă cineva te înjură, lasă să te înjure, că la un moment dat se plictisește și nu te mai înjura. Păi da, dar ideea este că spamează cu înjurături și noi trebuie să citim mesaje. Atmosfera e frumos, băieții știe fotbal, exact, la Pelanti. Așa, păi l-am băgat și pe Torje la blocați. Abia așteptăm meciurile Champions League. Așteptați să vedeți cum se comportă cei trei să blocați, de deblocați și pe urmă de blocați și pe restul. Toți slobozenii sunt deblocați acum, împleonați de situație. Bătuți de la cabine, lionezii. Așa. La mine în cartier, pe stradă unde erau Otamendi, după ce dădea decret, ieșeau toți de la Pârnaie, de la Caragiale și țineau apoi cheful cu manele ca zile. Păi da, la amnistie, pe urmă Ceaușescu. După aia băga iarăși la pușcărie. Păi asta spun că nu se fac bine. Adică te înjură, te înjură, te înjură, te înjură și te înjure. E adevărat că la un moment dat pleacă el. Doar că noi având atât de multe mesaje aici, șampion, nu putem să stăm acum pe bune să le zicem, bă, stai, calmează-te. Și liniștiți-vă, gata, la zavârșe. 2-2, minutul 109, ia uite-l pe Dorinel, pe margine. E acolo Dorinel, e spectacular un iarbau. Așa că, fraților, ia Petrolul, ocazie Petrolul, șut în fața porții, gol! 3-2, ce bine a lăsat Dan în Lundulu. Și este 3-2 pentru Petrolul, minutul 110. Reșița cu ocaziile, Petrolul cu golurile. 3-2 Petrolul, iată, încă un copilandru marchează de la Petrolul. Pasă în fața porții, în Lundulu nu mai ajunge. Dar ajunge șampionul și este 3-2 pentru Petrolul Ploiești la Reșița și puținii fani care au făcut deplasarea lungă de la Ploiești până la Reșița, 2-3. Așadar, cred că la Vâlcea cu Chindia o să avem Pelanti. Superb. Gol Panduru! 3-2. Ioan Tolea marchează. Ioan Tolea, minutul 110. Încă 10 minute pentru Petrolul la Reșița, sau pentru Reșița cu Petrolul. Ia uite și un Nigerian brother la Reșița. Interesante tricolele astea. Ia uitați de la Adidas. 100 de ani. Centenarul Reșița. Și 1926 Reșița a înființat clubul. Anul ăsta au sărbătorit centenarul. Champions League. Vom avea Champions League pe Giulești. Păi da, dacă se califică israelienii șampionilor. Salutare arată stadionul Reșița, zici că sunt grajdurile fostului hipodrom din Ploiești. Da, păi e...

Așa e frumos la poalele semenicului, dar e de 1500 de ani. E de 100 de ani stadionul, cred că ne schimbat. Ce mai face echipa noastră bun Bejlio, îl vezem pe Bejlio? Păi joacă bine Liga 2, n-ați văzut. Gol Petrolul, am zis șampion, a semnat Rodrigo Barcelona, acum s-a confirmat. Da, păi se știa, Tole a marcat, maestrul Florin Chivulet a pronostic cel puțin un egal sau victorie lioneză. Pentru că au niște jucători foarte interesanți. Așa. Pe mine m-a blocat Morar de la... I-am zis că la glumele lui Buzdugan mai râde doar el și Ema. M-au blocat, nu-i mai ascult. Ne-a scus pe noi, șampion. Așa. Se aude că ar putea să vină FC Barcelona în România să joace. Cum s-ar întâmpla asta? Foarte simplu ar veni să joace șampion dacă s-ar califica în UEFA Champions League Hapoel Berșeva. Are cu Sabah Baku mâine seară. Peste o săptămână aflăm dacă... Și dacă pică cu Barcelona Champions League, atunci e bine. Nigerian Brother de la Reșița e împrumutat de la Ucluj. Nu știam. Da, adevărul, da mă, el e, așa e. Așa e, șampion. Ai dreptate, cac vă șansă, cac tănimoja, tă. Nu așteptam, care nu mă așteptam la băieții ăștia. Ervin Bloi. Ia uite, și ăsta este străin. Uite-l pe Lundulu, bă. Bestia Nerazzurra. Excepțional fotbalist. Pentru el. Ăsta e Chasem, nu? De la Reșița, Nigerian Brother. E Chasem ăla, nu? De la... Nu e ăla? Chasem parcă e, nu? Că seamănă cu el. Pentru 57-58 a intrat. Ia uite-l. Ia uite. Mamă, ce periculos rău. Forța Petrolului, hai băieții. Stadionul este din 1926. Păi asta vă zic și eu. Terenul arată ca Islazul de la Usica de jos. Exact. În județul Olt. În Caracal. Așa. Excepțional fotbalist, bă, băiatule, bă. Champion League. Dan în Lundulu, bă. Ce... Orice cal ajunge gloabă. Ăsta e Dan în Lundulu. Juca la Southampton în prima ligă. Ia uite-l pe ăsta la Petrolul, îi driblează pe tot, se crede Maratona. Bă, băiatule, bă, Tolea. În loc să-i dea pasă în Lundulu, fabulos în Lundulu, bă. Vă dați seama că a ajuns o gloabă dacă joacă la Petrolul. El juca... În Premier League acum niște ani. S-a întâmplat ceva. Probabil că a dat de beutură, de femei multe, nu știu, ceva. Sigur, a luat calul la bătaie, a făcut ceva pe acolo prin Anglia. El e tânăr. Adică are, cât are în Lundulu? N-are 30 de ani, e tânăr șampion. Păi era wonder kid la Football Manager Dan în Lundulu. 27 de ani are Dan în Lundulu. V-am zis, e tânăr. Era wonder kid la Football Manager. Excepțional. Cea lumea că va ajunge noul Michael Owen. Alan Shearer. Nigerian Alan Shearer, Dan în Lundulu. Condan Lundan în Lundulu. A luat galben, bă. Fiți atenți. S-a supărat Dan în Lundulu. Loc galben, bă. Ni l-au faultat pe Lundulu și totul e loc galben. Senzațional fotbalist. E ca în joc când i-a zis lui Cuțare că călcâie Carpate, da. Eu asistam la discuțiile, erau senzaționale. Mai ales cum îi înjura în română în joc. Era Champion League. Dacă am fi acum în America să facem radio liber 100%, v-aș fi spus și înjurăturile lui Jeremy în joc către Luțu. Era genial. Genial. Jeremy în joc era nebunit după fasolea cu ciolan. Vai de mine, spunea că își luase o nevastă belgiană în Belgia și o pusese pe femeia aia să învețe să-i facă fasole cu ciolan. El a zis că România, mâncarea din România, nici în Franța, nici în Belgia, nici în Nigerian Brother, nici în Camerun, nicăieri. Jeremy Njok este preot acum, este pastor, să știți, în Camerun. A lăsat fotbalul tot și este pastor. E... A o biserică de asta, cred că... Ops, o comisese ăsta micul de 16 ani, a scăpat mingea. Noroc că au dat ăștia pe lângă poartă. Ce vrei, tată, îți asum când bagi un copil de 16 ani în poartă. Dar totul e bine când se termină cu bine. Este în continuare 2-3, minutul 116. Să vedem cât prelungesc ăștia, că dau prelungiri la prelungiri, se crede în America. Asta mă enervează, arbitrii ăștia noștri n-au și ei pic de cohon.

0: Asta vă meciul, că oricum se termină. Mai dau și prelungirea prelungirii. Oricum, acum e și cu regula asta, cu trasul de timp, nu prea mai poți să tragi de timp, că ați văzut că te duci un minut pe bancă. Dar așa tot dau prelungiri. La noi, că se poate să prelungești, să întârzi, om întârzie CFR-ul, așa întârzie și cronometrul arbitrilor de la noi, din păcate. Hai că e ora 8, crezui că prindem ora 9 cu penaltiuri, dar se pare că așa rămâne. A dat unul de la Reșița Mâncavaș undeva la 485 de metri de poartă. A atins vârful semenicului. Am învățat la geografie, șampionilor. Vârful semenic are 1447 de metri. Este vârful, cel mai înalt pisc este vârful Piatra Goznei din munții Semenic. Acolo a dat, la 1447, pe Piatra Goznei. S-a născut talent și a murit speranță. Săracul, nici el nu știe, s-a născut în Rundulu. Da. Păscut intensiv de oi, capre și alte rumegătoare mici. Cam așa arată fotbalul nostru, șampionilor. Din păcate, e cagvă șansă, cag tărimojătă. Da. Reșița Petrolul 2-3, minutul 118, mai avem un minut jumătate plus vreo două de prelungiri, că nu s-a stat totuși. Ăștia la Reșița, văzând după la mic în poartă, încearcă numai șuturi la 30 de metri, doar că ei nu știu că se echipă de Liga 2, adică ei se cred toți maratone, Van Basten și Guliți. Da, sunt mai degrabă gulii decât guliți. Ia uite-i. Deci încearcă toți numai de la distanță. Zic, las că ăla e mic în poartă, are 16 ani și tu ce nu poți să aperi, lași. Parcă văd acum, scapă Petrolul. Bă, dar și Petrolul se apără. Vai de mine, de zici că joacă cu AC Milan. Îi vede pe ăștia îmbrăcați în roșu-negru. Milanul din Banat. Rosonerii din Banat. Așa. Și se apără Petrolul. Ia uite-l pe Lundulu, bă, fraților. Fii atent. În Lundulu. În Lundulu. În Lundulu. Du-te, bă, de aici, bă. Du-te, bă, băiat. Bă, ești în loc. El în loc să se ducă spre poartă că e atacant. A întors mingea. Trage de timp în Lundulu, bă. Uitați-vă la el. Ce faci, bă, în Lundulu, bă? A fluierat arbitru. Are în Lundulu ăsta o lene în el de zici că e precum Mona din Steaua Fără Nume, că tu ești făcută din puțină lene, din puțin parfum, cum spunea în Steaua Fără Nume alu superscriitorul nostru Mihail Sebastian, care are casă memorială la Breaza, dar pe care nu poți vizita, înțeleg că e privată, stă cineva acolo. Bă, Lundulule, bă, bă, băiatule, bă, cum spunea regretatul, sau neregretatul Ion Iliescu. Așadar, șampionilor, minutul 120, meciul dramă, care ne-a ținut cu sufletele închise până în acest moment. Și avem penaltiul la Râmnicu Vâlcea Chindia. Petrolul a contraatac, hai cu un Lundulu. Pasă în fața porții! În Lundulu. Bă, are ăsta o lene. Uite-te la el cât de mare e, ce calități ar avea. Ia, stai că a zis antrenorul, cred că a strigat la aleargă, bă! Ia uite-l. No, săracul are două viteze. Are viteza tirului în curbă și viteza de pe loc. Atât mare în Lundulu, nu mai poate săracul. Dacă a fost aseară și a prins ceva prin Reșița, e zăvârșe. Uite-l pe Ceasem, Nigerian Brother. Ăsta este mult mai... Știe că a fost întâmplat la Ucluj să demonstreze că merită contractul de acolo. Avem penaltiuri la Chindia, la Vâlcea cu Chindia. Băi, dar cum se apără Petrolul? Deci că întâlnește pe Manchester City. O, bară! Șut de la vreo 45 de metri. În Lundulu! Scapă singur în Lundulu! În Lundulu! Apără Tătărușanu! 3-2, fantastic în Lundulu, singur. Șut în Lundulu pe lângă. Du-te, bă, Lundulule, bă! Bă, băia! Bă, a scăpat singur pe bara lui Reșița. Șut de la vreo 35 de metri, 30 de metri, ia uite, stop pe piept, pac, și-a făcut-o, șut, bă, era golul anului.
1: stop pe piept din prima, trimis în bară jucător la Reșița și după aia în Lundul singur se ducea, zici că pleca și a dat în portar, bă, calitate mare în Lundulu. Du-te, bă, Lundulule, lasă-ne, bă, băiatule. Da, șampion, ne tot scriu un șampion, Andrei. Da, Andrei, știu șampion că aveți. Am zis, v-am și spus că aveți jucători din Burkina Faso. Ți-am zis, Andrei, dragă. Ți l-am spus mai devreme, Bebel. Tocmai am anunțat, vine de la Genoa, 18 ani, este mijlocaș central. Mai zis eu o dată. Dar tu poți să mai scrii, dacă vrei. Repetăm. Bebel Dumbia, 18 ani, din Burkina Faso. Dar mai zis o dată, șampion. Așa. Acum ți-al băstrești și ție mesajele. Ultima șansă, Reșița. Șut a dat ăsta, fraților, iarăși. Deci nu, trebuie să trimită pe Semenic acolo, cât mai departe. Da, cu ea, gata, s-a terminat meciul. Uite-l pe Lundulu, bă. Bă, băiatule, cum a dat în portar, bă. Dă, bă, tată, gol de acolo, că ai calitate, ai jucat în Premier League. În Lundulu, bă. Nu e, e mort fizic, săracul. Are nevoie, probabil, că abia în iarnă o să-și revină. S-a terminat meciul. Petrolul se califică în faza principală a grupelor Cupei României. Așa se numește acum, așa îi zicem și noi. În Lundulu! 3-2, victorie, a ratat mult și Reșița, meci foarte frumos, să știți, chiar meci frumos. Râmnicu Vâlcea, Chindia la penaltiuri, 2-2 momentan, n-a ratat nimeni, penalti. Așa, mizeria de grupe ale cupei. Da, poți să-i spui și așa, cu alea cu 6 echipe, dar joacă doar 3 între ele și e cac vă șansă cactă limojătă. Da. Vâlcea Chindia 2-2. Cagvă șansă, cactă limojătă. Asta e ce să face. Păcat, dacă dădea în Lundulu, eram super fericit. Așa s-a calificat Petrolul. Cred că și Reșița merita acum, a jucat în prelungiri și în repriza, în special repriza a doua, când a revenit de la 2-0, dar ăsta e fotbalul. Nu câștigă cei mai buni, tot timpul câștigă poate cei mai atenți, experimentați și pragmatici. Dar în Lundulu, cum a avut-o pe acolo, să-ți bagi joc de ea. În Lundulu, bă, băiatule, bă. Cum mergea el așa ușor. Nu e pregătit. 3-2, Chindia, la penaltiuri. Încă n-a ratat nimeni, să știți. La penaltiuri. 3-3. Dă și Vâlcea, uite cum se joacă aici. Dă, tată, fotbal. E spectacol. Așteptăm să se termine și penaltiul și luăm. Băi, voi sunteți nebuni, nu am nicio pauză. Acum a văzui. Și nu mi-a trăsărăs deloc atenția. Vă plăcu mult, Acilea, să mă ascultați într-una, să vorbim singur ca radio. Mâine seară îl comentez pe din Sula. Mai este și Sula de la CFR Cluj, internaționalul moldovean sub 21 de ani. Este fiul fostului ministru al agriculturii din Republica Moldova, Ion Sula. Și l-au făcut, iar fiul său e fotbalist internațional și joacă la CFR Cluj. A fost pe bancă acum în meciul Corvinu, pierdut 3-0. Bine, îl ține ea pe bancă, probabil că n-au jucători. Și l-au luat și pe Sula. Săracul Sula, el are bani, că taxo, om politic în Republica Moldova, cu siguranță a tras ceva pe dreapta să-l facă pe fiul său fotbalist. 4-3 pentru Chindia. Încă nu s-a ratat niciun penalti. Așa. Așteptăm să termine și meciul Nigerian Brother, fraților. Ia să vedem ce fac șampionii la Pelantiz. 4-3 pentru Chindia. Execut acum Vâlcenii. Bă, dar nu e pe undeva. Nu e pe undeva. Meciul ăsta, pe un YouTube ceva, pe un FRF TV. Hmm? Da, ne dădeau băieții dacă aveau pe aici. L-am văzut pe Lundulu, nu, e

El are calități așa, doar că e nepregătit șampion. Și probabil că până îl faci bine, te chinui ceva. Adică o să stăm ceva cu un Lundulu. În Lundulu, săracu, cât să tragi de el. Dar se vede că e nepregătit fizic. Săracu e cagvă șansă, cagtă nimojătă. Că l-ați văzut și voi. Nu poate să alerge. Să tragă ca lumea. Păi da, a jucat în Scoția ultima dată. Bă, părea ta care e mai bun portar între Vasile Ordache și Bogdan. Care Bogdan șampion? Vasile Ordache. Bă, e cel mai mare portar pe care vă România să știi șampion. La mine s-ar băstesc mesaje să le dau cu albastru de metri. Dă-le șampion. Da, e... Nu știu, Vasile Ordache, zice, foarte bun. Super portar. A ratat penaltiul Vâlcea, a ratat și Chindia. Rămâne 4-3. Deci a ratat Vâlcea penalti, a ratat și Chindia. Este 4-3 și este ultimul, al cincilea penalti pentru Vâlcea acum, să vedem. 4-3 pentru Chindia în continuare. Dacă ratează acum, vâlcenii sunt eliminați. Dacă marchează, mai este o șansă. O șansă de Champions League. Momentan, Petrolul este prima echipă calificată în faza a grupelor, la care, evident, sunt și cele din play-off-ul ligii întâi din sezonul trecut, cele 6. Gol marchează Vâlcea, 4-4. Continuă acum una la una. De acum, cine ratează e acasă. Rup Dudu, Nigerian Brother. Da, acum e de gusturi șampion. Eu zic că Vasile Ordache e excepțional. Da, Stelea a avut și o carieră mai lungă, își va apăra și afară. E cum e, la nivelul ăsta e greu așa. Dar eu cred că Vasile Ordache, dacă ar fi prins un contract pe afară, era Champions League. Dar că a jucat într-o altă epocă, într-o epocă nu puteai să pleci atunci de la noi. Era cacvă șansă, cactă nimoștă. Jipa. Cum să nu știm șampion pe Jipa? A fost pe la Petrolul, nu doar la Jiu Petroșani. La Petrolul. Jipa, mă, cum să nu? L-am prins. Lua și Jipa niște goluri, da? Dumitru Jipa. Fost la Petrolul, la Steaua Mizii, la Chindia. A jucat atunci la Poli Timișoara în meciurile cu Atletico Madrid. Și după aia când a luat 7 cu Sporting, dacă țineți minte. A luat 7 de la Sporting Lisabona. Champions League. Așa. Mă săturase în așa. A reapărut șampion. Nici chiar jumătate de an. Ce aveți? Am avut o problemă de o lună. Și am instalat acum antenă nouă, am făcut de toate și merge acum. Așa. A ratat penaltiul. Băi, incredibil, a ratat și Chindia, a ratat și Vâlcea. Rămâne 4-4 după 6 penaltiuri executate. Deci a ratat Chindia și ăsta trebuia doar să dea gol și era Vâlcea în grupele Cupei României. Ratara amândouă. Așa. Panjanle, a fost de mult Panjanle, a plecat de mult. Mai duc Adam a avut și a fost, cum îi spunem, portar foarte bun, doar că a apărat foarte puțin, s-a accidentat imediat după finala de la Sevilla, a mai jucat foarte puțin și aia a fost. A fost zăvârșe de acolo, șampion. Gol Chindia, 5-4. Hai să vedem dacă marchează acum Vâlcea. Deja 7 serii. Am jucat împotriva lui Liliac și am vrut să dau peste el. S-a făcut umbră dintr-o dată. Ăla cu 7 goluri nu era Almășan? Nu, a fost Jipa în poartă în meciul ăla. Jipa a fost la Timișoara atunci. Deci nu Almășan, ci Jipa. Ne trimite cineva după ce ați executat, dar nu așa...
Șampion, a, la WC-ul.

Păi v-am spus, e de gusturi. Vasile Iordache avea niște... Gata, frate, a ratat penaltiu Vâlcea. 5-4-3 penaltiu ratat de Vâlcea, 2 de Chindia, Chindia se califică. 5-4, așadar Chindia, Târgoviște și Petrolul Ploiești merg în grupele cupei României. Celelalte meciuri sunt mâine programate. Hai să facem și noi o scurtă, luăm o scurtă.

0: este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Joe Cocker cu Now That The Magic Has Gone. Adi Mutu spune la Digi în emisiunea Fotbal Club moderată de Radu Naum că acceptase inițial să meargă la CFR Cluj. Nu știu exact ce s-a întâmplat pentru că nu am sonor, eu văd doar titlul și zice Mutu, știu că era, adică practic așa se înțeles că vine Adi Mutu. Parcă Adi Mutu nu a mai venit, probabil că a refuzat, a văzut care sunt condițiile și l-au convins cei din urmă pe Șumudică, mă vede că tot să stea, dacă vede că situația este tot și este groaznică acolo, arată foarte, foarte rău viitorul la CFR Cluj, posibil să spună, domnule, n-am ce să fac aici, e foarte, foarte greu, n-am nici jucători, nu vine nimeni. Plus că dacă nu se plătesc litigiile, echipa primește interzis la legitima fotbaliști și o să fie tot mai greu. Petrolul și Chindia sunt primele echipe calificate în faza grupelor Cupei României, pe lângă echipele din play-off-ul din sezonul trecut, Craiova, Ucluj, Dinamo, Rapid, CFR Cluj și FC Argeș.

Mâine se joacă celelalte meciuri la 17:30 și joi, încă două partide. Mâine Blaj, Sportul, Progresul Spartac, pardon. Corona Brașov cu Tunarea, Fumați Voluntari, CSM Slatina cu Șep și FC Bihor cu Farul, Gloria Bistrița cu Metalul Buzău, Minaur Baia Mare, Corvinu, Minerul Lupenul Ilea Slobozia, Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș, Popeșle Orden, FC Bacău, ACS USV Iași cu Sporting Liești, Concordia Chiajna, Oțelul Galați, iar joi, două partide, avem Steaua cu Csíkszeredo și Șelimbăr cu FC Botoșan. Joi, în Europa League, în play-off-ul Europa League, joacă și Craiova cu Ararat Armenia, de la ora 20 în Bănie se joacă această partidă șampionilor. Un meci Craiova ar putea să joace în grupele Europa League. E adevărat că în momentul de față există, adică Craiova a calificat oricum într-o fază a grupelor. Singura echipă din România care merge mai departe. Din păcate, celelalte au fost cac Bășansă, cac de Nimoș, de ce se face? S-au făcut de râs. Am pierdut și Clujul. E adevărat că Clujul nu s-a făcut de râs, așa cum s-a întâmplat cu CFR Cluj și FCSB. Am spus mai devreme și de le-am anunțat de două ori, șampion. Asta e venit prea târziu. 12 echipe pe 0, 8 serii. Le-am spus mai devreme, așa că nu mai apucăm să le repetăm, le zisei, de două ori chiar șampion, începe și Liga 3-a, avem, s-a stabilit momentan, repet, componența seriilor, 96 de echipe, sezonul regular începe așadar, propune tur-retur, 22 de etape, primele 4 clasate merg în play-off, echipele pe locul 5-12 merg în play-out, în play-off cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații în seria vecină, 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6, 7 cu 8, se formează 4 serii de play-off, echipele intră în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se joacă 8 etape suplimentare, fiecare echipă joacă tur-retur cu adversarele din cealaltă serie. Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare. O struță, o cămilă, te încurci campion numai citind, o-i razna. În play-out echipele vor păstra toate punctele acumulate. 8 serii de play-out câte 8 formații. Se joacă un singur tur, doar 7 etape. Ultimele două clasate din fiecare serie retrogradează în Liga 4, alta 5 echipe retrogradează dintre cele care termină pe locul 6 în play-out pe baza clasamentului general. Da. Momentan nu știm când începe, nu au anunțat. Trebuie acum, ori weekendul ăsta, ori weekendul următor. La momentan văd că nu au anunțat când începe, doar au dat componența șampionii. Așa, păi nu s-au făcut șampion, că mă refer când spui că te faci de râs, te faci să iei câte 7, cum a luat CFR-ul și cu FCSB-ul. Nu apără nimeni, ce ai, ești beat. Nu îi apără nimeni pe bune șampion. Adică am spus doar că nu s-au făcut de râs, că totuși nu i-au bătut ăia să-i calce în picioare. Au pierdut greu și cu Dinamo Kiev la penaltiuri, au pierdut greu și cu Brand Bergen, chiar dacă s-a văzut diferența. Adică asta nu înseamnă că îi apărăm. Că nu bat, asta e, dar nu pierd, cum să spun, cum a pierdut FCSB-ul de a lua 7 de la Auda sau 7 a luat și CFR-ul de la Tromso. La asta mă refer când spun. Nu ți-au făcut de râs. Te faci de râs, asta înseamnă. Au pierdut onorabil șampion. Eu nu sunt, totuși, e al doilea an în care sunt prezenți acolo. Păi adu-ți aminte, și Craiova n-a pățit la fel la începuturi. Și Craiova la fel a pățit. Era eliminată de Laci și de Draci. Pe bune. Adică, na, e greu impactul ăsta cu fotbalul european după foarte, foarte mulți ani. Lasă-i un pic, nu-i apără nimeni, dar în la urmă au fost acolo, bravo lor,

trebuie să fie, știi cum e, te duci an de an, așa cum s-a dus și Craiova și a reușit până la urmă. De asta spun că lasă-i un pic, ai un pic de, adică, da, ok, că au pierdut toate meciurile, că i-a bătut Craiova pe unde i-a prins, bravo lor, Champion League. Da, nu pot să spui că chiar nu s-au făcut de râs. Că te faci de râs, te faci de râs, te faci cum s-au făcut ăștia de râs. Da? Șampionii din bănie. Ăștia chiar s-au făcut de macadam. Au luat-o, a, fabula sau un iarbau. Tavi Popescu, numerii să joc doar 10 minute. Uite, avem acum declarații de aseară. Probabil se dezbate în studio despre George Popescu. Iar care a înjurat acolo după ce i-a pasat lui Bărlici. A zis că el dăduse golul. Da. A luat câte 7. Nu, păi da, n-am zis că s-a făcut de râs. Asta spun. A fost eliminată. Champion. Fix asta am spus. A fost eliminată. Alții s-au făcut de râs. Luând câte 7. Da? La asta mă refer. Spun, ok, unii sunt eliminați. Onorabil, alții se fac de râs. Punct. Ce atâta filozofie? Șampion. N-am zis că te-ai făcut. Am zis doar că în primii ani, după ce a revenit Craiova în cupe europene, a pierdut. Da? A pierdut. N-a reușit atunci să se califice, da? N-a trecut de niciun tur. Era greu. Era ca Acvășansă, ca Tănimojătă. Da? Punct. Nu era vorba de cine... Când spui că se fac de râs, îmi iau așa câte 7. Acolo e. 6, 5, 7. Dar când ești pierzi calificarea așa la un gol, la două, nu te faci de râs. Asta era discuția. Acum pe bune. Hai să fim, să înțelegem corect ce spune. Măi, a pierdut la limită atunci. Da? A pierdut la limită, poate adversarul, că ziceai că e Albania. Dar acum, na, Uclujul a pierdut. A pierdut cu Arad Armenia anul trecut. Acum dacă pierde Craiova, nu... Păi stai mă, nu pui cu Milan, a pierdut cu Laci, a pierdut cu ăia, cu Târnava, a pierdut cu mai multe. Eu nu zic acum, nu mă întorc la meciul cu Milan. Da. Nu mă înțeleg cu tine. Așa. Nu mă înțeleg cu tine, șampion. Repet. Noi vorbim de momentul în care revii în cupe europene, că e foarte, foarte greu. Pune naiba mâna, înțelege exact ce vreau să spun în limba română, că nu stau acum să-ți povestesc ca în curtea școlii, ca la clasa 1, pe bune. Îmi impresia că unii dintre voi seara vă dă peste cap așa ceea ce vreau să spun. Că nu înțelegi ce vreau să spun, ok, îți traduc. Fă o diferență între ce înseamnă să fii eliminat și ce înseamnă să te faci de râs. Punct. Am încheiat citatul și vezi să nu-ți dăm... Bine, nu-i dăm bloc acum, că omul e civilizat, nu ne înjură, nu e... Nu, dar omul nu. Doar că nu înțelege, adică îi aduce argumente, explici ce înseamnă să te faci de râs și ce înseamnă să pierzi o calificare. Tavi Popescu, 2 puncte, am fost decisiv în aproape toate meciurile. Păi, mai ales cu a***a, nu? Ce să mai... Asta se crede mare fotbaliști, șampion. Tavi Popescu se crede super fotbalist. Exact ce vă spuneam despre autosuficienți. Că autosuficienții au impresia că sunt mega fotbaliști. Și ajung să eșueze. După aia zic, mă, că am fost mare fotbalist. Unde șampion? Da, calități ai. Așa. După 2 beri se îmbunătățește accentul român. Încep să ai idei. Google Translator. Au băut de-a lungul emisiunii, i-au lăsat neuronii. Bloc și de la capăt. Nu, de ce să nu? Nu-i dăm bloc, șampion. Că omul nu a fost civilizat, nu înjură, nu.

0: nu jignește, nu, doar că încearcă să ne explice circuitul apei în natură, deși noi îl știm foarte bine. Dar putem să-i explicăm șampionului, da? Că poate, dacă înțelege circuitul apei în natură, șampion, să-i facem și un desen, da? Că drumul pe care îl face apa între pământ și cer, da? Soarele încălzește apa din mări, râuri, fluvii, urcă la cer ca abur, se face nor, cade înapoi pe pământ ca ploaie sau zăpadă și se întoarce în ape. Șampion. Ai înțeles? Așa e și cu echipele care se fac de râs și cu echipele care sunt eliminate. La asta spuneam. Nu apără nimeni pe niciunul Cluj, nu există nicio conspirație, nu o luați și voi ca Georgii și Sorosiștii și așa mai departe, că n-avem nicio treabă, da? O Cluj și așa mai departe. Am spus-o și aici că oricum eu nu sunt de acord cu lupta asta bani privați versus bani publici, așa cum se întâmplă cu Cluj, unde se bagă la greu, pe când Craiova este 100% privată, nu primește niciun ban public. Da, și așa Craiova a luat campionatul, bravo lor, că agă jeanză că de nimăjătă, lecănoși de ța, așa că șampion nu are legătură, da. Nu ține nimeni aici cu nimeni, nu există partizanate, suntem obiectivi, chiar și când vine vorba de Craiova, în cazul meu, aute aici pe Tavi Popescu, ce înjura pe aia, bă, băiatule, am uitat la meci aseară, ne rog imagine pe Bârligea, care era foarte, foarte fericit. Așa. Da, mă, dar repet, ok, că e trecut acolo la rușin, dar așa noi avem o grămadă. Eu zic că nu este... Totuși, Craiova a pierdut la limit atunci cu Laci, da? Cu egal, cu ăla, n-a luat 3, 4, 5, n-a luat 7 de la Laci, n-am zis. Că trec rușin că te-a scos echipă din Albania. Păi stai că și pe Dinamo a scos-o Tirana, nu? Că Albania nu înseamnă că dacă te-au eliminat ăia sunt, ești de rușinea pământului. Nu ești. Eu rămân la concluzia că nu ești o rușine. Albania are fotbal apropiat de al tău astăzi. Azi nu mai poți să vorbești despre noi. Nu mai avem rușini, dar când iei 7 de la UD, atunci e rușine. Da? Sau Locomotiv Tbilisi. Astea acum sunt la un nivel apropiat de al tău. Adică dacă tu ești realist, nu mai spui că e rușine că te elimină echipa din Albania. Da? Aia e. Așa și Dinamo a fost eliminată de Knaz Pinulferag din Islanda pe vremea când într-adevăr erau amatori. Acolo da. Acolo poți să spui că e o rușine când erau amatori. Dar acum ăștia nu mai sunt amatori. Da, sezonul ăsta Cluj a fost ok. Șampion. Și urmăm la concluzia că Armenia are fotbal foarte, foarte greu. Și Craiova o să aibă un meci foarte greu cu arată Armenia, o să vedeți. Hai, asta a fost emisiunea Șampionul. V-am pupat, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim mâine seară, numai bine, noapte bună, Champions League pe mâine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.